Milan görüşə qüsursuz geyimdə gələn sevgilidir. Berlin istedadlı amaçılığın sənətkar. Tokyo heç vaxt heç yerə gecikməyən iş yoldaşı. İstanbul hər kəs tanıyan dost. Bakı isə süfrəsi bol olan doğmamızdır. Hər şəhərin xasiyyətini şəhər adamı rubrikasında Ağasiflə kəşf edəcəksiniz.

Bu dəfə səyahətimiz Danangadır. Vyetnamın məşhur turizm şəhərlərindən biri olan Danang, gözəl çimərlikləri, qədim məbədləri və müasir görünüşü ilə seçilir. Danangın ən məşhur məkanlarından biri Mike çimərliyidir. Ağ qumu və təmiz suları ilə turistlərin sevimli ünvanıdır. Şəhərin simvolu isə əjdaha körpüsüdür. Həftə sonları saat 21:00-da burada od və su şousu nümayiş etdirilir. Sonça yarımadası, Lining məbədi və 67 metrlik Lady Buddha heykəli də görüləsi yerlərdəndir. Burada nadir qırmızı ayaqlı meymunlara da rast gəlmək mümkündür. Danangın yaxınlığındakı mərmər dağları, mağaraları və qədim məbədləri ilə maraqlıdır. Şəhərdən təxminən 40 dəqiqəlik məsafədə isə Bona Hills yerləşir. Buradakı məşhur Qızıl Körpü, nəhəng daş əlləri ilə turistlərin ən çox ziyarət etdiyi məkanlardan biridir. Danangdan Hoyan şəhərinə də getmək mümkündür. Qədim küçələri və rəngarəng fənərləri ilə bu şəhər də turistlərin sevimlisidir. Qiymətlərə gəldikdə, Danang turistlər üçün nisbətən münasib şəhərdir. Orta səviyyəli restoranda bir nəfər üçün qiymət 10-15 dollar təşkil edir. 3 ulduzlu oteldə bir gecə qalmaq isə təxminən 15-55 dollardan başlayır. Bona Hills-də böyüklər üçün giriş bileti və kanat yolu birlikdə təxminən 38 dollardır. Şəhərdə taksi və mobil tətbiqlərdən istifadə etmək rahatdır. Səyahət üçün ən əlverişli dövr isə əsasən fevraldan avqusta qədərdir.

Olsan da sən məndən bugün uzaqda. Yaşanır səninlə günlərdə, ayda. Səni sevəcəyəm baharda, qışda. Heç kimə mən səni verəm.

dərdim bəsimdir. Sən məni yıxma. Çarəsini tapmır heç tanışlarım da. Qorxub eləyərsən, gözümə baxma. İllərin dərdi var baxışlarımda.

üstədir. Gedirəm görüşməyə, sevgilim yol üstədir. Sevgilim yol üstədir, yar haralısa. Gedirəm görüşməyə, sevgilim yol üstədir. Sevgilim yol üstədir, yar haralısa.

Milan görüşə qüsursuz geyimdə gələn sevgilidir. Berlin istedadlı amaçılığın sənətkar. Tokyo heç vaxt heç yerə gecikməyən iş yoldaşı. İstanbul hər kəs tanıyan dost. Bakı isə süfrəsi bol olan doğmamızdır. Hər şəhərin xasiyyətini şəhər adamı rubrikasında Ağasiflə kəşf edəcəksiniz.

Bu dəfə səyahətimiz Danangadır. Vyetnamın məşhur turizm şəhərlərindən biri olan Danang, gözəl çimərlikləri, qədim məbədləri və müasir görünüşü ilə seçilir. Danangın ən məşhur məkanlarından biri Mikke çimərliyidir. Ağ qumu və təmiz suları ilə turistlərin sevimli ünvanıdır. Şəhərin simvolu isə əjdaha körpüsüdür. Həftə sonları saat 21:00-da burada od və su şousu nümayiş etdirilir. Sonça yarımadası, Lining məbədi və 67 metrlik Lady Buddha heykəli də görüləsi yerlərdəndir. Burada nadir qırmızı ayaqlı meymunlara da rast gəlmək mümkündür. Danangın yaxınlığındakı mərmər dağları, mağaraları və qədim məbədləri ilə maraqlıdır. Şəhərdən təxminən 40 dəqiqəlik məsafədə isə Bana Hills yerləşir. Buradakı məşhur qızıl körpü nəhəng daş əlləri ilə turistlərin ən çox ziyarət etdiyi məkanlardan biridir. Danangdan Hoyan şəhərinə də getmək mümkündür. Qədim küçələri və rəngərəng fənərləri ilə bu şəhər də turistlərin sevimlisidir. Qiymətlərə gəldikdə, Danang turistlər üçün nisbətən münasib şəhərdir. Orta səviyyəli restoranda bir nəfər üçün qiymət 10-15 dollar təşkil edir. 3 ulduzlu oteldə bir gecə qalmaq isə təxminən 15-55 dollardan başlayır. Bana Hills-də böyüklər üçün giriş bileti və kanat yolu birlikdə təxminən 38 dollardır. Şəhərdə taksi və mobil tətbiqlərdən istifadə etmək rahatdır. Səyahət üçün ən əlverişli dövr isə əsasən fevraldan avqusta qədərdir.

0: Sabahınız xeyirli olsun. 106.3 FM-də burası hər də öz yeni iş həftəsinə, öz yeni gününə başlayır və gününüz xoş, gözəl keçsin. Biz də buradayıq. Biz də saatlar 7:30-u göstərirsə, deməli biz də maraqlı olan efirimizə, əhvalımıza başlayırıq.
1: Sabahınız xeyirli olsun. Gününüz xoş keçsin. Bəli, biz artıq efirdəyik. Həftənin ilk gününü yaşayırıq və hiss olunur ki, yolda sıxlıq biraz daha çoxdur və bu da təbii ki, elə bir tədbir keçirilir ki, şəhərimizdə bununla əlaqədar olaraq xüsusi hazırlıq tədbirləri keçirilir və insanlar da artıq bilirlər ki, saat neçədə yola çıxsalar tıxaca düşməyəcəklər, işlərinə gecikməyəcəklər. Hər bir halda hər birinizin günü xoş keçsin, sağ-salamat gedin, mənzil başına çatasınız. Nə şanslısınız ki, hal-hazırda bizi dinləyirsiniz.
2: Salam, sabahınız xeyirli olsun. Bütün dinləyiciləri salamlayırıq. Hər kəsə gözəl bir gün arzu edirik. 21 sentyabr tarixini yaşayırıq və 21 sentyabr sən demə ümumdünya təşəkkür günüdür.
0: Belə gün də var.
2: Bəli, dünyanın bir sıra ölkələrində bu gün qeyd edilir və mövzumuz isə belədir. Sizcə insan təşəkkür etməyi bacarmırsa nələri itirir? Yazın 070 306 1063 nömrəmizin WhatsApp-ına.
1: Bəli, siz yazın, biz biraz öz fikirlərimizi də deyəcəyik, amma bu gün sizə nələr gözləyir bu barədə məlumat verməliyik. Bugün sizi Yaşıl Dünya rubrikası gözləyir və Michael Jackson'ın bir musiqisi var ki, o necə yarandı və təbiətə necə oldu ki, həsr edildi.
0: Bildim, hansı mahnıdan söhbət gedir.
2: Ən düzünü mən bilirəm rubrikasında gündəlik həyatımızda geyindiyimiz iki nəhəng brendin, ayaqqabı brendinin dramatik bir hekayəsindən sizə bəhs edəcəm.
1: Bakı küçələri rubrikasında isə Aleksey Çinyavski küçəsindən sizə məlumatım olacaq.
2: Ləzzət xəritəsi rubrikasında isə Doğadan danışacağım.
1: Orada biri var rubrikasında isə Azərbaycandan Özbəkistana uzanan qeyri-adi bir talih yaşayan bir insan haqqında danışacağım. Hansı ki, Azərbaycan yazıçısı olub, daha sonra Özbəkistana köçüb və orada fəaliyyətini davam etdirir.
2: Şəbəkə rubrikası öz yerində, Ağanın idman xəbərləri.
0: Söhbət söz deyəcəm, mənim fikrim getirdə oğaya. Bu Gəncə doğğasıdır, Bakı doğğasıdır, Naxçıvan doğğasıdır. Çünki hərisində bir şey olur.
1: Doğğanın açıqlamasını verir.
0: Xeyr, mənə desin, faktiki hansı doğğadır.
1: Yaxşı, doğğanı qoyun qırağa, ciddi bir rubrikamız olacaq. Bir zamanlar radioda rubrikasında Qızıl fondumuzdan danışacağım. Materiallar necə saxlanılır? Orada qalmağın müddəti də var imiş. Və digər məsələlərdən sizə məlumatım olacaq. Məncə çoxu bir xəbərdir məlumatlardan. Bunu sizə çatdıracaq. Yol üstü müsabiqəsi və rahat supermarketin təqdimatında olan müsabiqələrimiz də öz yerində. Siz də yazaraq elə bu müsabiqələrdə iştirak etmə şansınızı sınaya bilərsiniz. Hörmətli yeganə, təşəkkür etməyən insan nələri itirə bilər?
2: Düşünürəm ki, misal üçün mən hər hansı bir tanışma, dostuma, hər hansı bir fədakarlıq edirəm və onun qarşılığında təbii ki, heç bir şey gözləmirəm. Amma əgər mənim o, belə deyək də, o fədakarlığımı qiymətləndirmirsə və təşəkkür etmirsə, yəni onun anlamında fikirləşir ki, onu eləməlisən də, sən mənim yaxın dostumsan misal üçün, o artıq adiləşir və insan o insandan soyuyur və təbii ki, münasibətlər korlanmağa
0: gedir. Kimə fədakarlıq eləmirsən?
2: Oy, mən başdan ayağa kimi fədakar.
1: Ümumiyyətlə. Təşəkkür etməyən insan nə itirir?
0: Təşəkkür anlayışı elə bir anlayışdır ki, bu ən lazımlı bəlkə də şeylərdən biridir. Ən adi deyə ki də küçədə gedirsən, uşaq sənə yaxınlaşıb nəsə də bir nəsə deyəndə də sən onu çox sağ ol deməlisən ki, sonra bir növ bu həm də bu unudulanda bunun nəyinsə bir kiçik də bir qarşılığı olmayanda, bir sadə söz deyilməyəndə sən yavaş-yavaş yaxşı xarakter və bəlkə də insanlığı itirə bilərsən. Bu mənim üçün bu cürdür.
1: Mən elə düşünürəm ki, ümumiyyətlə təşəkkür etməyi həddi var. Çox təşəkkür edən insan da çox belə zəif görsənir kənarda. Mən elə düşünürəm, hər xırda şeyə görə çox sağ, çox sağ bağışla, çox sağ bağışla. Var elə insanlar da tanıyıram və mən elə gəlir ki, insanlar xarakterci çox zəif biri olurlar. Amma təşəkkür etməyi ümumiyyətlə bacarmayan insanlar, elə mənim ona borcum var kimi, bir dinləyicimiz çox gözəl bir cümlə ilə ifadə etdi ki, özünə hörmətini itirir. Bu belədir, ətrafındakı insanlar getdikcə ondan uzaqlaşırlar. Mən belə düşünürəm ki, hər şey etik çərçivədə olduğu müddətdə insanların ətrafında olan digərlər də onun dəyərini bilirlər. Siz də bizə yaza bilərsiniz, bəlkə sizin yanaşmanız fərqlidir. Əgər bir insan təşəkkür etməyi bacarmırsa, onda nələri itirir? Əgər başınıza gələn belə bir hekayə varsa, bizimlə bölüşün. 070 306 1063 bizim WhatsApp nömrəmizdir. Hey.
0: Birazdan bir mahnı fasiləmiz də olacaq. Bizə müxtəlif istiqamətlərdən, yollardan yazanlar var. El mahnı fasiləsindən sonra həm hava, həm də yollar haqqında məlumatımız olacaq. Məsələn, dinləyicimiz yazıb ki, Sumqayıt 20 yanvar tıxacda tərpənmək mümkün deyil. Haçan tərpənmək mümkün olub gördü.
1: Təbii ki, yollarla bağlı ağa geniş ətraflı məlumatı yalnız musiqi fasiləsindən sonra verəcək və elə saatın ilk mahnısı Azərbaycan xalq artisti Faiq Ağayevin yeni ifası ilə istəyərdim başlayaq və mahnı bilmirəm adlanır. Hər kəsə xoş dinləmələr.

0: Hava haqqında isə məlumat verim. Belə ki, Bakıda və Abşeron yarımadasında hava şəraitinin dəyişkən buludlu olacağı, əsasən yağmursuz keçəcəyi gözlənilir. Axşam bəzi şəhər ətrafı ərazilərdə isə qısa müddətli az yağış yağacağı ehtimalı var. Şimal-qərb küləyi gündüz şimal-şərq küləyi ilə əvəz olunacaq və bugün havanın temperaturu gündüz 26-30 dərəcə isti olacaq. Rayonlarda isə hava şəraiti əsasən yağmursuz olacaq, lakin gecə bəzi dağlıq və dağ ətəyi rayonlarda arabir yağış yağacağı ehtimal edir. Ayrı-ayrı yerlərdə qısa müddətli leysan xarakterli intensiv olacağı, şimşək çaxacağı, dolu düşəcəyi ehtimalı da var. Havanın temperaturu gündüz 29...
1: Dolu düşmə niyə dublaj kimi dedin?
0: Havanın temperaturu gündüz 29-33 dərəcə isti, dağlarda isə gündüz 18-23 dərəcə isti olacaq.
2: Və bir dinləyicimiz soruşur ki, yəni xanım, avtomobili yumuyun.
0: Yox, bugün yumuyun.
2: Və keçək onda ağanın yollarına.
1: Məncə yuyun.
0: Əslində tətbiq də göstərmişdi dünəndən etibarən ki, bugün artıq.
1: Yuyun, heç nə olan deyil. Əgər dağlarda yaşamışsınızsa, yuya bilərsiniz. Və çünki mən özüm də 2 gün qabaq yumuşam.
2: Dinləyicilərimizin mesajlarını səsləndirim. O istiqamətlərdən sən ilə de bizə. Yazırlar ki, Zabrat Sabunçu dairəsi istiqamətində vəziyyət. Bax şəkilləri göndərirlər.
1: Mən görürəm, elə oradan başlayacaqdım.
2: Xeyli sıxlıq var. Sonra bir dinləyicimiz yazır ki, gününüz uğurlu olsun. Yolum elə tutxacdır ki, elə bilirəm bütün proqramınızı dinləyəcəm və mənim müsabiqələrdə iştirak edəcəm.
1: Hamısında sizi qoşacaq. Bir dənə mənə sadəcə yazın, zəhmət olmasa Zabratdan yazan. Mən görürəm Zabratdan Sabunçu istiqamətinə əməlli Zabrat Balaxanı Sabunçu kimi əməlli qırmızı dalğadır. Bəs gedən yol necədir? O xəritədə görünmür.
2: Və ağa buyur, yollarla bağlı məlumat da bizə çatdır.
1: Və hava limanı yolu indiki məqam üçün baxıram. Sarı dalğanı görürəm Ramana istiqamətində. Belə hərəkət çox qızartı görmürəm. Olimpiya stadionundan sonra qırmızı dalğa başlayır. Elə Koroğlu qovşağı Heydəliyə prospektinin içinə doğru Heydəliyə prospekti yaşıl dalğa ilə görünməkdədir. Zeybinyoda prospekti əvvəldən körpüdən
2: boşdur yol. Zabrat yolu.
1: Gedən yol. O tərəfə gedən. Əla. Atatürk kəsişməsinə kimi bir sıxlığı müşahidə edə bilirik burada. Bundan başqa Böyükşor gölü, ümumiyyətlə Binəqədi Balaxanı yolu artıq oradan başlayır sıxlıq. Böyükşorun üstü əvvəldən sonra kimi sıx hərəkətdədir. 20 yanvar tərəflərdən yazanlar var idi. Xırdalan, daha doğrusu Masazlıqdan gələn sıxlıq, ortalarda avtomobil işarələrdə görən bir-iki yerdə Sultəpədən gələn istiqamət eyni cürdür və şəhərin mərkəzi küçələri əsasən də bu 28 may Dilarə Əliyeva küçələri mən səhər oradan gələndə sıxlığın olduğunu, artıq yaranlığını başa düşmək olardı. Və Mərkəzi Nəbadət Bağının yanı ilə Parlament Hüseyin Cavid prospektlərinə düşən istiqamət, Hüseyin Cavid prospekti ilə də gələn yol, yəni üzü Parlament istiqamətində biz bu sıxlığı müşahidə edə bilirik.

0: Dəyərlən məlumatlardır ki, digər dinləyicilər də eşitsin və yollarını başqa tərəfdən seçsinlər.
1: Salam, səbahınız xeyr olsun. Deyir ki, Waze tətbiqinə baxıram. 7 kilometr yolu 48 dəqiqə göstərir. Sual ünvanladıq ki, hansı istiqamət? Balaxanı tərəfdən, sağdan deyir, sürücülər keçir, yol irəlləmir, torpaqda tozu qaldırırlar. Torpaqla tozu qaldırırlar. Bax belə. Siz də bizə yaza bilərsiniz 0-70-306-16-63 bizim WhatsApp nömrəmizdir. Bir anlıq elə bildim öz nömrəmi
2: Və təbii ki, bizim mövzumuz da var. Mövzumuzu unutmayaq. Sizcə insan təşəkkür etməyi bacarmırsa nələri itirir?
1: Elə mövzumuzla bağlı da dinləyicimiz mesaj yazıb. Deyir ki, səbahınız xeyirli olsun. Bu bir gün güzəran deyil, yollarla bağlı deyir və o ki, görürsən, yolda kimsə ilişib buna imkan vermir, dönsün ya yola çıxsın, bütün hərəkəti dayandırıb yol verirsən həmin adama, o manevr nedir gedir, elə bir belə də olmalıdır, Allahın bir baş işarəsi ilə təşəkkürünü də etmir, onda çox qəribə hiss edirəm.
0: Siz onu gözləməyin, ona, siz onu maşınlarda, avtomobillərdə belədir də, dönəndən sonra o arxa işıqları, qəza işıqlarını yandırıb söndürür, o çox sağ ol, onlarda odur, onu yandırmırsa o ən pis adamdır.
1: Səbahınız xeyir olsun, düşünürəm ki, təşəkkür etməyi bacarmayan insan öz hörmətini itirir. Bax belə yazan dinləyicilərimiz də var. Bəs sizin fikrinizcə necədir? Bizə yazın 0-70-306-16-63 bizim WhatsApp nömrəmizdir. Biz sponsorlardan danışaq, qaydayacaq mesajlarınıza. Rahat Supermarketlər Şəbəkəsi bizim sponsorumuzdur və Rahat Supermarketlər Şəbəkəsində də endirim kampaniyaları davam etməkdədir. Siz də yararlana bilərsiniz. Elə ötən həftə anonsunu vermişdim ki, yeni kampaniya başlayır və elə oktyabr ayına qədər, elə 2 oktyabr ayına qədər siz də yararlana biləcəksiniz. Məhsullar haqqında məlumat verim. Misal üçün, burada mən görürəm ki, beta çay var. 250 qramı 30% indirimlə 5 manat 74 qəpikdir. Zeytun bağları rafinə edilmişin 1 litri 31% indirimlə 12 manat 2 qəpikdir. Bundan əlavə delikates kolbasalarının kiloqramı isə 39% indirimlə 8 manat 85 qəpikdir. Yaxınlaşın, indirimlərdən yararlanın.
2: Reklam hüququ əsasında bir məlumat çatdıram. Kredit üçün filiala getməyə ehtiyac yoxdur. Elə indi bir bank tətbiqinə daxil olun, müraciətinizi onlayn edin və eyni məbləğdə krediti filiala müqayisədə 5% ədək daha sərfəli şərtlərlə əldə edə bilərsiniz. Növbə gözlənmədən, sənəd toplamadan kreditinizi də tətbiqdən əldə edə bilərsiniz. Bir bank brendi Kapital Bank Açıq Səhmdar Cəmiyyətinin əmtəyini şandır. Kapital Bank Açıq Səhmdar Cəmiyyəti 14 may 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
1: Və dinləyəcəyimizin mesajı var, yazır ki, hörmət, etibar, dostluq, yaxşı münasibətləri beləliklə itirmiş olur. Bunu 81-45 nömrəli dinləyicimiz bizə yazdı, göndərdi. Deyir, salam, səbahınız xeyir olsun. Mən düşünürəm ki, insanların hörmətini itirir, çünki minnətdarlıq münasibətləri möhkəmləndirir. Mən ən xırda bir şeyə görə təşəkkür edəndə özümü vicdanən çox rahat hiss edirəm.
0: Hər şey bir qırağa, bizim o hər dəfə bizim fotolarımızı düzəldən dinləyicimiz. Yəni bir fotoğraf deyəcəydim, foto göndərib, bu dəfə biz hansı obrazdayıq? Birimiz Hamilton'ıq, birimiz növrüm Charles Leclerc'i. Sən Ferrari'nin bolidindir, pilotu daha doğrusu.
2: Aytan, onu yerləşdir.
0: Leclerc ola bilərsən. Aytan, Hindi Antonelli'dir bu dəqiqə. Mercedes-lə çempionluğa gedən bir adam. Mən də yəni ki, Max Verstappen-əm 4 qat dünya çempionu.
2: Yox, əla, qəşəng.
1: Bir mən bunu yükləyəcəm və
0: diləyəcəm. Bütün fotolar da bu pozalarımızda gedir, ha.
1: Və mesajlarınızı gözləyirik biz sizdən. Mesajlarımız isə, mövzumuz isə belədir ki, təşəkkür etməyi bacarmayan insan nələri itirir. Salam, səbahınız xeyir olsun. Məncə, təşəkkür sadəcə bir söz deyil. Qarşı tərəfə sənin etdiyini gördüm, qiymətləndirirəm deməkdir. Bunu bacarmayan insan isə çox şey itirir.
2: Salam, səbahınız xeyir. Təşəkkür etməyi bacarmayan insan yaxşılığın qədrini də bilmir. Belə insan zamanla ətrafındakı insanları itirir. Salam, səbahınız xeyir. Ən çox da yaxınlarımızın etdiklərini öyrəşirik və təşəkkür etməyi unuduruq. Sonra onlar olmayanda isə qədrini bilirik. Belə.
1: Və bir çox da elə mesajlar da elə bu səpkidə gəlir. İnsan hər şeyi öz haqqı kimi görməməlidir. Kimsə sənin üçün nə edibsə, təşəkkür etməyi bacarmaq insanlıq məsələsidir. Bu da bir çox insanlarda deyir, sual altındadır. Biz indi birazdan, bir neçə dəqiqədən sonra qeyd edim ki, seçmə sualı səsləndirəcəyi yol üstü müsabiqəsində iştirak etmək istəyən dinləyicilərimiz bizə yaza bilərlər. Nömrəni xatırladaq.
3: Bizə WhatsApp-dan yazın. 070-306-1063.
1: Və yol üstü müsabiqəsindən də əlavə Rahat Supermarket təqdimatında olan müsabiqəmiz də olacaq. Bunu da nəzərinizə çatdıraq. Sual isə belədir ki, o hansı Asiya ölkəsidir ki, yerli sakinlər öz ölkələrini Zhonghua

0: yəni mərkəzi ölkə adlandırırlar. 070 306 1663 bizim WhatsApp nömrəmizdir.
1: Yəni öz ölkələrini digər ölkələrdən daha mərkəzi hesab edirlər.
0: Mərkəzi ölkə adlandırırlar. O hansı Asiya ölkəsidir? Köməkli üçün hətta isə istiqamət də verirəm.
1: Jangua.
0: Jangua. Bəlkə də düz tələffüz etmirəm.
1: Mən düz elədim.
0: 070 306 1663 bizim WhatsApp nömrəmizdir. Siz bizə yazın, biz sizə bir neçə mesajı səsləndirək, daha sonra ayrılaq reklamlara.
1: Biz artıq cavablar da gəlir, müxtəlif Asiya ölkələrini burada görə bilirik. Və sabahınız xeyir, gününüz uğurlu olsun, yeni həftəniz xeyirli açılsın. Təşəkkür etməyi bacarmayan insan get-gedə özündən razılıqla kifayətlənir.
0: Düzdür, xarakter bu, bunun üzərində artıq formalaşmağa başlayır. Məncə təşəkkür etməyi etməyən insan ən çox insanlardan ona olan hörmətini və sədaqətini itirir. Çünki yaxşılığı görməməzliyə vurmaq heç kimə xoş gəlməz. Mən şəxsən əgər bir yaxşılıq edirəmsə, qarşılıq gözləmədən sadəcə bir qısa bir təşəkkür istəyirəm olsun.
2: Həyatımda olan insanlara nə qədər az yaxşı ki varsan demişəm, bəlkə də bunu daha çox etməliyik, yazıb dinləyicimiz.
0: Səbahınız xeyir, təşəkkür insanın tərbiyəsini göstərir. Bir cümləlik sağ ol demək çətin deyil, amma deyilməyəndə insan haqqında artıq çox şey dəyişir. Ətrafımda belə insanları uzaqlaşdırmağa başlamışam. Mənə görə çox sağ ol kişi sözdür, amma böyük münasibətdir. Çalışaq hər kəs təşəkkür etməyi bacarsın.
1: Bilirsən bunu yaxşı, bəzən bir insanın həyatında bu ailəvi ən yaxın insan ola bilər və yaxud dost bildiyin, sevdiyin, fərqi yoxdur da. O artıq olmayandan sonra, həyatda olmayandan sonra sən belə bir fikir gəlir sənə. Kaş o ilə daha çox vaxt keçirərdim. Kaş onu nə bilim daha çox sarılardım ona, daha çox onunla vaxt keçirərdim. Daha çox ona çox sağ ol deyərdim. Bax bu da elə bir şeydir. Bir gün həmin adam olmayandan sonra bu təkcə dünyadan getmək söhbəti deyil. Sənin yanında artıq olmayandan sonra sən artıq fikirləşirsən ki, bax bəlkə də mən ona lazımi dəyəri vaxtında versəydim, lazımi onun mənə göstərdiyi kimi mən də ona diqqət göstərsəydim, bax hər şey bu cür olmazdı.
0: Salam. Trio, necəsiz? İlk növbədə sizə təşəkkür edirik. Hər şeydən xəbər verirsiniz. Qaldı ki, tıxaca dözürük. Arda, ağa, sən harada tıxacı yoxdur, oranı denən. Təşəkkür etməyi bacarmayan insan özünü tanımayan, dərk etməyən insandır. Bu cür yanaşma da var. Sabahınız xeyir olsun. Təşəkkür etmək yalnız insana, yaxud da təkcə dil ilə ifadə edilən bir şey deyil. Bu minnətdarlıq hissidir. İnsan başda Allah olmaqla hər şeyə, yəni dünyaya, kainata, ətrafa, fəsillərə, yağışa, küləyə və ya hər bir heyvana belə minnətdar olmağı bacarmalıdır və həmçinin də müsabiqəmizin sualının cavabını da yazıb.
1: Biz indi və tıxac olmayan yerlərdən bir iki nümunə deyəcəm. Siyəzəndən Dəvəçiyə gedən istiqamət.
0: Biz ayrılırıq reklamlara. Reklamlardan sonra isə müsabiqəmizin iştirakçısı ilə studiyamızda olacaq. 4 nəfər olaraq bizi eşidəcəksiniz.

0: Mətbəx, meşə texnikaları. Onlarla məhsul indi daha sərfəli qiymətə. Fürsəti qaçırmayın, tələsin. İndirimli məhsullar məhdud saydadır.
1: Azad Azərbaycanda reklam.
2: Bir neçə banka kreditin var, indi yükünü yüngülləşdirməyin tam vaxtıdır. Digər banklardakı kreditlərini bir banka gətir və bir yerə ödəniş et. Üstəlik bir bank kreditini 6% edək endirimlə al. Tələs, çünki kampaniya 30 sentyabr edək davam edir. Ətraflı məlumat üçün bir bank çatına yaz.
3: Bir bank, Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 May 2025-ci tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın MTN şəbəkəsi.
4: Rahat marketlərdən Movezimlə kərə yağı 1 kilogram 13 manat 99 qəpiyə. Milk House Gouda pendi 1 kilogram 14 manat 99 qəpiyə. Şokki Moki şokolad yağı 250 qram 3 manat 59 qəpiyə. Ruslada qatılaşdırılmış süd 370 qram 1 manat 99 qəpiyə. Ariel yuyucu toz 3 kilogram 9 manat 99 qəpiyə. Predo uşaq bezi nömrə 2 76, nömrə 3 68, nömrə 4 60, nömrə 5 52, nömrə 6 44 ədədli. Cəmi 14 manat 45 qəpiyə. Rahat marketlərdə fürsətlər 2 oktyabra dək keçərlidir.
5: Qaspaq Sumqayıt layihəsində tikinti işləri sürətlə davam edir. Fevral ayında təməl atılan binanın avqust ayında 11-ci mərtəbəsi tamamlandı. Mənzil alan sakinlərimizin mənzillərinə planlaşdırılandan daha tez köçmələri üçün tam gücümüzlə çalışırıq. Telefon 077-722-0000 www.qaspaq.az.
6: Yaş olduqlar arasında yeni həyat dərsi. Bakı Xanovda Avantdan yeni Green layihəsi. Yalnız indi 10% ilkin ödəniş etməklə arzuladığınız mənzilə sahib olun. Bakı Xanov, Ruhullah Axundov 16, Ulduz 0241.
7: Hərbçisənsə, bu xəbər məhz sənin üçündür. Bir bankdan sənə özəl nağd kredit təklifi var. 80.000 manatadək krediti sərfəli şərtlərlə əldə et. Planlarını təxirə salmadan həyata keçir. Ətraflı məlumat üçün bir bank çatına yaz.
3: Bir bank, Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 May 2025-ci tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın MTN şəbəkəsi.
8: Şəhərə cəmi 7 dəqiqə məsafədə, Şıx qəsəbəsində premium villa həyatı, High Park Residence, townhouse-lar, villalar, şəxsi hovuz, geniş terras və ecazkar dəniz mənzərəsi 050-444-4554.
9: Təcili pul lazımdırsa, banka getmə. Telefonundan Bankov Bakunun Dostbank tətbiqinə daxil ol. Düz 80.000 manata dək krediti minimum 9.9% ilə onlayn sifariş et. Kredit məbləği hesabına yüklənsin.
10: Bankov Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
11: Uğurlu investor olmaq üçün nə lazımdır? Bu, etibarlı tərəfdaş seçimindən başlayır. 25 illik təcrübəyə sahib CFI, səhmlər, valyutalar, kriptovalyuta, 15.000-dən çox alətlərə çıxış təqdim edir. CFI Azərbaycanın komissiyasız ticarət, ani mədaxil məxaric, hər addımda fərdi dəstək üstünlükləri ilə investisiya dünyasına addım atın. Ətraflı məlumat üçün www.cfi.trade saytına daxil olun.
3: CFI Financial İnvestisiya Şirkəti KSC Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankının 7 noyabr 2024-cü il tarixli XNL 7216 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir. Marja ticarəti investorların kapitalı üçün yüksək risk yaradır. İnvestisiya etməzdən öncə bütün risklərə tam anladığınızdan əmin olun.
12: Bank of Baku

0: borçsuz elde etme imkanınız da var. Bank of Baku.
1: Bank of Baku 18 Fevral 2005 yılı tarihli Merkezi Bank'ın 247 numaralı lisansiyasıyla faaliyet gösterir.
2: Eviniz veya ofisiniz için rahat mebel aktarırsınız. Yüzükte indirimli stollar 55 manattan. Ofis kresloları 135 manattan. Ev kresloları ise 175 manattan başlayır. 23 sentyabra dek Yüzük mağazalarına gelin veya yüzük.az saytından online sipariş edin. Etraflı Ulduz 91-91.
3: Şehre cemi 7 dəqiqə məsafədə. Şıx qəsəbəsində premium villa həyatı. High Park Residence. Townhouse-lar, villalar, şəxsi hovuz, geniş teras və ecazkar dəniz mənzərəsi. 050 444 45 54.
4: Premium Residence olaraq insanların sağlamlığı naminə gecə-gündüz çalışan bütün tibb işçilərinə təşəkkür edirik. Sizin üçün xüsusi kampaniya 17 min manatdan başlayan ilkin ödəniş, 50 aya qədər faizsiz daxili hissə hissə ödəniş, üstəlik interior design hədiyə. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1122 Premium Residence.az.
5: Sungait'ın yeni simvolu Kaspak. Telefon 077-722-0000. 3W.Kaspak.az. Bizdə reklam daha yaxşı səslənir. 012-599-1150.

0: Salam, sabahınız xeyirli olsun. Bütün dinləyiciləri salamlayırıq. Mən qeyd edirəm ki, 21 sentyabr tarixində araşdırdım. Ümumdünya təşəkkür gündür. Bugün insanlara, həyatındakı insanlara, hadisələrə və sahib olduqları nemətlərə görə minnətdarlıq ifadə etməyə təşviq edir. Qeyd edirəm ki, günün ideyası 1965-ci ildə Havayda keçirilən beynəlxalq toplantı ilə əlaqələndirilir. Daha sonra isə 1977-ci ildə isə BMT-nin New Yorkdakı tədbirində bugünlə bağlı xüsusi bir mərasim keçirildi və elə məhz həmin illərdən etibarən dünyanın bir sıra ölkələrində təşəkkür günü keçirilir. Mövzumuz da belədir ki, sizcə insan təşəkkür etməyi bacarmırsa nələri itirir?
1: Deyir, səbahınız xeyir olsun, gününüz xoş gəlsin, əziz üçlü. Vallah, bəzən bir çox sağ ol adamı o qədər yaxşı təsir edir ki,
0: doğrudan
1: təşəkkür etməyəndə də elə bilirsən ki, etdiyin heç nə qiymətləndirilmədi və həvəsdən düşürsən. Mən özüm belə adamlara bir iki dəfə yaxşılıq edirəm, qarşılıq gözləmirəm, amma heç təşəkkür etməyəndə deyirəm ki, artıq bəsdir. Səbahınız xeyir olsun, təşəkkürsüzlük adamı soyudur. Bir dəfə, iki dəfə, amma həmişə belədirsə artıq insan da uzaqlaşmalıdır. Çünki təşəkkür olmayan yerdə münasibət də olmamalıdır. Bu da dinləyicilərimizin fikirləridir. Siz də bizə yaza bilərsiniz. Təşəkkür etməyi bacarmayan insan nələri itirir? 073 306 1063 bizim WhatsApp nömrəmizdir. Biz isə keçirik artıq müsabiqəmizə.
2: Üstü.
1: Və yol üstü müsabiqəsində artıq dinləyicimiz Zabil bəy xəttə bizi gözləyir. Sabahınız xeyirli, gününüz xoş geçsin.
3: Sabahınız xeyir, gününüz olur.
1: Necəsiz?
3: Sağ olun, var olun, mühkərəm.
4: Göranboy ilk dəfədə bağlanırıq. Məncə ilk dəfədə.
1: Yox, bək, olub.
4: Ay, olub. Göranboy ikinci dəfə bağlanırıq.
1: Zabil bəy dövlət işində çalışır. 43 yaşı var. Elə ağa regionu da bizə qeyd etdi. Göranboydan bizə zəng edir. Hal-hazırda haradasınız? İşdə, yolda, evdə?
3: Yoldayam. Maşını taxır, işinizlə danışıram.
1: Oralarda tıxac var.
3: Yox, burada elə şey yox.
1: Sizin işiniz saat neçədə başlayır ki, indidən yola düşmüsünüz?
3: 9-da. Mən Kərbəcəliyəm, Gəncəvə istəyirəm. Bizim idarələr Gəncəvə.
1: Aydındır.
4: Hər gün Göranboy Gəncə istiqamətə gedib gəlirsiniz.
3: Bəli.
4: İşimiz avanda olsun,
1: görünməsiniz. Və mövzu ilə bağlı Zabil bəy, kimsə sizə təşəkkür etməyəndə və yaxud da kimsə təşəkkür etməyi bacarmırsa, o həmin adam nə itirə bilər?
3: Deməli, kimsə mənə təşəkkür eləməyəndə həmin adam nə itirə bilər?
1: Yəni, bir insan təşəkkür etməyi bacarmırsa, o nə itirir?
0: İtibarınızı, inamınızı, hörmət.
3: Hörmətini itirir.
4: Siz ümumiyyətlə özünüz təşəkkür edən birisiniz, yəni tez-tez bunu dilə gətirirsiniz.
3: Bəli.
0: Ol deməyəcək ki, yox.
4: Yox, deyə də bilər.
1: Bir də Zabil bəy, zəhmət olmasa telefonu yaxın tutaq qulağımıza. Çünki oradan ancaq mesaj səsləri eşidirik. Sizin səsiniz demək olar ki, çox az gəlir.
3: Buyurun.
4: Əladır indi, qəşəngdir.
1: İndi əla. Keçin onda müsabiqəmizə. Seçmə sualın cavabını bizə nə yazıb yollamışdınız? Bəli, Çin idi söhbət. İndi isə sizə bir sual verəcəm. Əgər düzgün cavabı tapsanız, yol üstü müsabiqəsindən 20 manat pul mükafatı qazanacaqsınız. Hazırsınızsa başlayaq.
3: Bəli, hazırım.
1: Çox qısa sualım var. Cavabı ya bilinə bilər, ya da bilinməyə bilər.
4: Cavabı uzundur, yoxsa da qısadır?
1: Qısadır. Sual belədir ki, klassik teatr piyesində pərdələrin sayı əslində neçə olur?
3: Deməli, nətəli sual bir də təkrarlayın.
1: Əlbəttə ki, klassik teatr piyesində pərdələrin sayı əslində neçə olur?
3: Klassik teatr
4: çox güman bu iki rəqəmdən biri olacaq. Ya 2-dir, ya 3-dir.
1: Klassik teatr piyesində pərdələrin.
4: Yəni, drama əsərlərində, klassik piyeslərdə neçə hissədə olur, neçə hissədən ibarət?
3: 2 olmaz, 3-5 bitirək.
4: 3-5, 5 çoxdur.
0: 5
4: serial oldu artıq o.
1: Klassik teatr piyeslərində pərdələrin sayı əslində neçə olur?
3: Ya 3, ya 5, belə fikirləşirəm. Amma 2 yox, 2 fikirləşmirəm.
1: İndi gənə sən nə deyirsən?
0: Mən əslində 2 düşünürəm. Yəni standart. Düşünürəm görə 2-dir. 2 pərdədir.
1: 2. Dinləyicilərimiz də 2 yazırlar. Görək, Zabil bəy nə deyir? Zabil bəy, vaxtınız da yekunlaşdı.
4: Adətən antrakt bir hissədən sonra bir hissəli olur, amma bəzən bu istisna da olmur ki, 3 hissəyə də gedib çıxırıq. Bilmirəm, indi...
3: 3 olsun.
1: 3 olsun. Qəbul edim cavabınızı.
3: Bəli, bəli, qəbul edim.
1: Baxaq onda nəticəyə. Düzgün cavab isə 5 idi. 5. Bəli, klassik teatr pyesindən gedirsə, bu
4: Zabil bəy.
1: Pərdələrin sayı 5 olur.
3: Mən 5 deyirdim, siz məni illəb aşağı yendirdiniz.
1: Hmm. Ağa və yeganə cavabı bilmirlər. Cavab da mənim əlimdədir. Ona görə də istiqamət verəndə onlar bilmirlər ki, düzdür. Verilişin elə
4: Zabil bəy, siz görə elə 5-in üstündə durardınız da. Mən yəni ki, mənim üçün özüm bu drama səhnəni oxuyan adam, tamaşalarda olan adam, mənim üçün bu...
3: İndi məsələ belə bu rayondakı adamların biraz saf olur da. Mənim oğlum bir gülməli əhvalat danışım sizə. Mənim oğlum şahmata gedir. Deməli, o şahmatda yaxşı nəticələr göstərir. Daima oğlu da Bakıdan gəlib, deyir ki, bu sən gəl ki, səhv elədin, amma əslində daima oğlu səhv eləyir. O birisi balaca tay ona deyir, Bakıdan gəlib, bu düz deyir.
4: Ya, heç bir
1: məsələ o deyil.
4: Heç bir fərqi yoxdur. Bakı, Gəncə, Lənkəra, nə bilim, Ucqar, Dağ kəndlərimiz.
1: Bizim savadlı insanlarım.
3: Mənə bizim siz yaxşılıq edirsiniz, ona görə də biraz.
4: Bugün biz yaxşılıq eləyə bilmədik.
1: Sağ olun, sağlığınızla qalın Zabil bəy.
0: Şəhərinizdə uğurlar sizin.
4: Adam bir göz qaş eləyər, adam bir orada.
1: Mən nə dedim, ümumiyyətlə bizim dinləyəcəyimiz, vaxt elə bir ki, ilk dəfə də bizim efirdədir. Bizim daimi dinləyəcəyimiz bilirlər ki, müsabiqənin gedişatının ağa və yeganə xəbəri olmur. Və onlar bir istiqamət verəndə ona görə soruşum, yeganə sənin cavabın nədir, ağa sənin cavabın nədir və hər biriniz istiqaməti fərqləndirə bilərsiniz. Və bəzən dinləyicilər elə kör-körana ağanın da fikrinə razılaşır. Düz çıxa bilirlər. Yəni bu Bakı regionu gəlin belə bir şeylə danışmayaq, çünki həqiqətən də bizim savadlı kadrlarımız bölgələrimizdən çıxır.
4: Yox, bizim hər il yüksək bal toplayan uşaqlarımız, tələbələrimiz, abituriyentlərimiz Ucqar dağ kəndlərindən çıxırlar.
1: Yəni Bakı, bu digər bölgələr
4: biz etalon deyilik.
1: 106.3 qeyd edək ki, bütün bölgələrdə yayımlanır, yəni seçkilik olmasa da dinləyicilərimiz yazır ki, cavablar 5 yazanlar da var idi, 2 yazanlar da var idi. İndi bu da seçimlərdən biri idi. Mövzumuz isə belədir ki, təşəkkür etməyi bacarmayan insan nəyi itirir sizin fikrinizcə? Şəxsi fikriniz bizə maraqlıdır. 073-306-1063 bizim WhatsApp nömrəmizdir.
4: Yazıblar yazıq ağa, bəzilər yazıb kişiyin küstürdü. Sabahın, biz Sabil bəylə qismət olaraq barışarıq. Sabahınız xeyirli olsun, mən 20 ildə avtomobili idarə edirəm. Bir dəfə də olsun bir xanımın ona yol verəndə çox sal dediyini mən görməmişəm. Dinləyicimizin özü şəxsi. Bəzi
0: xanımlar utanırlar yəqin ki.
1: Ay Allah. Yox, inanmıram, həmiş
4: təşəkkür. Nərmin xanım yazıb, sabahınız xeyirli olsun. Təşəkkür etməyən insana mən ikinci dəfə yaxşılıq etmirəm. Xüsusən xidmət sektorunda olan insanlara, o ki, sənə məcburdur xidmət etməyə, onlara təşəkkür etməyi məncə hər kəs özünə borc bilməlidir. Çünki bir təşəkkür onların gününü gözəlləşməsinə səbəb ola bilir. Təşəkkür edirik Nərmin xanım.
1: Sabahınız xeyir olsun, gözəl üçlü. Təşəkkür gözləmədən yaxşılıq etmək gözəldir. Amma heç olmasa qarşı tərəfin bunu gördüyünü hiss etmək istəyirsən. Yəni təşəkkür etməsə belə adam öz hərəkətləri ilə bunu göstərməlidir. Mən belə başa düşdüm. Mənim üçün sağ ol demək hörmətdir. Böyük-böyük sözlərə ehtiyac yoxdur. İki kəlmə kifayətdir.
4: Bizə Amerikadan yazılan bir cavab mesaj gəlib. İlk dəfə də bu nömrədən bizə mesaj gəlir. Təşəkkür edirik. Sabahınız xeyirli olsun. Təşəkkür etməyə yalnız insana və yaxud təkcə dillə ifadə edilən bir şey deyil. Bu minnətdarlıq hissidir. İnsan başda Allah olmaqla hər şeyə, yəni dünyaya, kainata, ətrafa, fəsillərə, yağışa, küləyə və yaxud bir heyvana minnətdar olmağı bacarmalıdır. Bu şükür əlamətidir. Yəni sən doğrudan da hər gün gördüyünə görə, gəzdiyinə görə, fikirləşdiyinə görə, rahat yatıb durduğuna görə, bir sıra məqamlara görə şükr etməyi bacarmalısan.
1: İnsan xasiyyətdən xasiyyətə dəyişir. Elə insan var, heç sağ ol deməsə belə nəyəsə kömək lazım olsa canla başla kömək edir. Bunu 1447 nömrəli dinləyicimiz bizə yazıb göndərdi. Bugün bizim dinləyicimizin doğum günüdür. Deyir, özüm özümü təbrik edirəm. 36 yaşım olur. Özünüz özünüzü təbrik etməyin. Biz də sizi təbrik edirik.
4: Yeganə sizi təbrik edirik.
1: Bizdən kim edirsə bizdən təbrik gözləmək.
4: Yəni yeganə o təbrik
0: edir. 81-81 sizi təbrik edirik. Sizə uzun ömür arzu edirik və maraqlı həyatınız olsun. Dinləyicimiz yazır, mən əvvəllər təşəkkür etməyə çox əhəmiyyət vermirdim. Sonra başa düşdüm ki, insanları itirəndən sonra onların etdiklərini xatırlamaq heç nəyi dəyişmir.
4: Bəs nə, bayaq onu demək
0: istəyirdim.
1: Və indi saatın ilk mahnısını eşidəcəyik. Saatın ilk mahnısından sonra isə biz artıq rubrikamıza keçəcəyik. Amma deyirəm ki, təşəkkürdən danışırıqsa, Günay İbrahimin ifasında təşəkkürlər Bakı mahnısı eşitməliydik. Hər kəsə xoş dinləmələr.

0: Və bir daha səbahınız xeyirli olsun. Biz başladıq efirimizə. Qeyd edək ki, birazdan rubrikalarımız da olacaq. Hansı Yaşıl Dünya rubrikası, Yeganənin ən düzünü mən bilirəm rubrikası və təbii ki, Bakı küçələri rubrikası da elə yollarla bağlı ağadan indi bir neçə istiqamətdə istəyəcəm bizə danışsın. Fərqlər varmı ötən saata nisbətən, yoxsa eyni olaraq qalır? Buyur.
1: Hava limanı yolunu yaşıl dalğa görə, indi bilmirəm bu tənzimləməyə görədir, yoxsa yox, dinləyicilər yaza bilər. Bu yolu mən elə Köroğlu metrosu yox, Sabunçudan Sabunçu kimi yaşıl dalğıda görürəm, amma Zabrat Balxanı yolu biraz daha bütünləşib, daha da sıx hərəkət olub. Olimpiya stadionundan sonra İdeliyev prospekti nə giriş və prospektin yarısına kimi asan xidmətə kimi biz burada sıxlıq görürük və kənar yol ümumiyyətlə şəhər istiqamətində elə əvvəldən sonra kimi qırmızı dalğadır. Bundan başqa Babək prospekti burada çox yüklənmədədir. 8 noyabr üzü mərkəz istiqaməti hər üç tərəfdən, yəni İdeliyev prospektin də saysaq, Babək prospekti, 8 noyabr prospekti, Ziyebinyado prospekti, hamısı üzü mərkəzi doğru, biri 20 yanvara doğru sıx hərəkətdir. Binəqədi yolu Azadlıq prospektində düşən istiqamət 20 yanvardan, yenə Koroğlu istiqamətində Ziyebinyado boyunca bir sıxlığı görürük. Masazırdan gələn uzun bir sıxlıq 20 yanvar, Tiblis prospektinə gələn tıxacı görmək mümkündür. Salamzadə küçəsi, eyni qaydada gələn və gedən yol Zərdabi, Nazım Hikmət küçəsi, Batamdar şosesi, dairəvi yoldan gələn yol şəhərin mərkəzi 28 may sahil tərəflər, bu trekə yaxın olan, Bakı şəhər halqasına yaxın olan küçələrdir. Buralarda sıxlıqdır. Şəmsi Bədəlbəyli küçəsi, Bakıxanov küçəsi, İzmir Park istiqamətində. Yəni bir sıra yerlərdə biz bu sıxlığı müşahidə edə bilirik.

0: 106.3 FM'de Michael Jackson.
1: Təbii ki, bunun da bir mənası var. Yaşıl Dünya rubrikasında ilə Michael Jackson'ın Earth Song mahnısını eşidirsiniz. Və bu mahnının doğrudan mı ekologiya həsr olması ilə bağlı bir sual yarandı beynimdə. Və necə olub bunun tarixi, bu barədə araşdırma etdi. Və Michael Jackson'ın Earth Song mahnısının maraqlı tərəfi odur ki, bu mahnı əvvəlcədən planlaşdırılmış ekoloji bir layihə deyildi. Jackson hətta öz müsahibələrinin birində qeyd edir ki, mahnını Avstriyada bir oteldə olarkən yazır və o dövrdə dünyanın vəziyyəti, təbiətin məhv edilməsi və insanların yer kürəsinə olan münasibəti onu çox narahat edir. Sadəcə olaraq oturur özü üçün bir mahnını yazır və o yer kürəsini sanki canlı bir varlıq kimi təsəvvür edirdi. İnsan təbiətə zərər vurduqca planet da ağrı çəkir və Jacksonun fikrincə Earth Song məhz bu ağrını səsini insanlara çatdırmaq cəhdi idi.

0: Və qeyd edim ki, o deyir ki, mahnı ona qəfil gəlib və tur zamanı Avstriyada olarkən ideya birdən-birə yaranıb. Mahnının sözlərində meşələrin məhv edilməsi, heyvanların öldürülməsi, okeanların çirklənməsi, müharibələr kimi problemlər bir-birinin ardınca səslənir və Earth Song 1995-ci ildə Jackson'ın History albumunda yayımlanıb. Mahnının klipi isə mesajı daha da gücləndirir. Doğrudan da elədir. Yəni, klipə baxanda insan istər-istəməz elə onun içərisində daxil olurmuş kimi görür özünü. Və əvvəlcə canlı və gözəl təbiət göstərilir. Sonra isə meşələrin qırılması, heyvanların məhv edilməsi, çirklənmə və dağıntılar gəlir. Klipin sonunda isə insanlar və təbiət sanki əvvəlki vəziyyəti geri qaydarmağa çalışırlar. Və ən maraqlı detal isə Jackson'ın bu mahnı sadəcə ekologiyadan danışmaq üçün yazmadığını, planetin səsini insanlara eşitdirmək istədiyini deyir və təbii ki, buna nail olur deyə düşünürəm. Və nəticədə Earth Song adi pop mahnısından daha böyük bir mesaja çevrilir və mahnı Böyük Britaniyada Jackson'ın ən çox satılan single olur. 1995-ci ildə Milad həftəsində daxil olmaqla 6 həftə 1-ci yerdə qalır.
1: Bu mahnı həm də bəlkə də bu adla daha çox tanınır. We Are The World, We Are The Children.
0: O deyil, o tamam ayrı. Sən,
1: ha?
0: Bəli, tamam ayrı, bu Earth Song'dur.
1: Ha, Earth Song. Bəli, bəli.

0: Mən niyə bu mahnılığa qarışdırdım? Jackson məndən incidi. Bayaqla Zabil bəy məndən incidmişdi. İndi Jackson.
1: Vay, davam edirik. Mövzumuz belədir ki, təşəkkür etməyi bacarmayan insan nələri ətrafında, həyatında itirir. 073-316-63 bizim WhatsApp nömrəmizdir və bir neçə mesajda səsləndirir. Ardınca isə rahat supermarketin təqdimatında olan müsabiqəyə keçid edəcəyik. Təşəkkür etmək, təşəkkür almaq çox gözəldir. Bunu bizim dinləyicimiz bizə 7005 nömrəli abunəçi yazıb göndərdi.
0: Sabahınız xeyirli olsun. Təşəkkür etməyən insanlar, məncə təkəbbürlü insanlardır. Təşəkkür etməyi özlərinə layiq bilmirlər.
1: Biraz köbut bir mesajdır. Mən indi onu belə təhrif etmiş formada oxuyacağım. Sabahınız xeyirli olsun, gözəl üçün. Gününüz uğurlu olsun. Təşəkkür etməyən insanlar biraz yaxşı insanlar deyil.
0: Kim yazıb onu?
1: 8855. Eləsini başa salmaq üçün deyirəm, sən də sağ ol, yəni borcum zadım sənə qalmadı ki. Bax, belə bir sözüm anlayıram ona, o da yəqin ki, sən, sizə təşəkkür edir. Təndir
2: mədəni formada çatdırdı.
0: Elxan dayının mesajını filtr eləyib göndərdi. Düz deyə, belə bir, bəlkə də çox da orada problemli söz deyil.
1: Yox, amma yenə də o köbut sözlərdir. Salam, səbahınız xeyir olsun, mənim aləmimdə təşəkkür etməyən insan ən çox elə özü itirir. Təşəkkür etməyi bacarmaq, o gözəlliyi yaşamaq hər insana qismət olmur. Mən həyat yoldaşıma təşəkkür edirəm, o mənə bu həyatda təmənnası sevginin olduğunu tanıtdırıb, sizə də təşəkkür edirəm. Bu arada belə gözəl mövzular seçdiyiniz.
0: Səhər-səhər etiraf da gəldi. Əla, həmişə belə mehriban, təşəkkür üçün də, şükür üçün də olasınız.
1: Və təbii ki, ağanın da bayaq Michael Jackson mahnını səhv salmağından bir yana qalmayan dinləyəcəyimiz də oldu. Və bu istədilər ki, sənə satarsınlar. İndi isə keçək müsabiqəmizin seçmə sual mərhələsinə. Siz də iştirak etmək istəyirsinizsə, bizə yaza bilərsiniz.
3: Bizə WhatsApp-dan yazın. 070-306-1063.
1: Sual isə belədir ki, Xalid Hüseyninin kitabında adında neçə möhtəşəm günəş qeyd olunub? Yəni, bir kitabı var, bilirsiniz, Çərpənəyə uçuran var, Dağlardan Səda gəlir və onun üçüncüsü var, hətta ikincisi də səhv eləmirəmsə, o kitabın adı neçə möhtəşəm günəş adlanır. Rəqəmi bizə yazıb göndərəcəksiniz, 073-306-1063 bizim WhatsApp nömrəmiz.
0: 7 yazan var, 3 yazan var, 100 yazan var, 1000 yazan var, bax, bu cür fərqli-fərqli rəqəmlər görürük.
1: Bəli, kitabın adı lazımdır, neçə möhtəşəm günəş adlanır, yazın bizə, biz isə ayrılırıq artıq reklamlara, reklamlardan sonra davam edəcəm. Önce sponsorlarımız haqqında məlumat vermək istəyirəm. Rahat Supermarketlər şəbəkəsi bizim sponsorumuzdur və Rahat Supermarketlər şəbəkəsini həmişə birinci gün olanda ağa edirəm ki, ağa getmisən yoxsa getməmisən?
0: Bu həftə sonu yox gedə bilməmişəm.
2: Ət almamısan bu həftə.
0: Daha doğrusu ötən həftə.
1: Belə ki, yeni kampaniya başlayıb.
0: Hər günə tapar.
1: 19 sentyabr tarixindən 2 oktyabr tarixinə qədər təbii ki, siz də yararlana bilərsiniz. Burada çox sayda mən slaydlar görürəm ki, məhsullar da çoxdur. Məsəl üçün, möcüzə qarğıdal yağının 1 litri 6 manat 1 qəpiyə endirilib 19%-lə. Bizim süfrə keçupunun 540 qramı 15% endirilib 3 manat 73 qəpiyə. Delikates servalat kalbasalarının kiloqramı isə 39% endirilib 9 manat 99 qəpiyə. Yaxınlaşın, siz dindirimlərdən yararlanın.
2: Reklam hüququ əsasında məlumat çatdıran bir bank debet kartları arasında pul köçürmək həm limitsizdir, həm də komissiyasız. İstədiyiniz qədər pul köçürə bilərsiniz, çünki heç bir xərciniz çıxmayacaq və bir banklı olmaq sərfəlidir. Ətraflı məlumat üçün bir bank.saytına baş çəkə bilərsiniz. Bir bank brendi Kapital Bank Açıq Səhmdar Cəmiyyətinin həm tənişandır. Kapital Bank Açıq Səhmdar Cəmiyyəti 14 may 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
1: Qeyd edim ki, biz artıq Rahat Supermarketin təqdimatında olan seçmə sualı səsləndirdiyi, müsabiqənin seçmə sualını səsləndirdiyi Xalid Hüseynin kitabından danışırıq ki, neçə möhtəşəm günəş adlanır kitab. Yazın gözləyir cavablarınızı, biz isə ayrılırıq reklamlara.
3: Bu ilin rəngləri Fab Adaçay yaşılı, Fab bəyaz bal rəngləridir. İlin rəngi Fab boyalarındadır. Mən Fabda ilin rəngi boyalarını çox sevirəm.
4: Azad Azərbaycanda reklam.
5: Naxt kredit almaq istəyən təqaüdçülər üçün maksimal yaş həddi 73 oldu. Fürsəti qaçırma. 80 min manata dək naxt krediti bir bank filiallarından və ya rəqəmsal mərkəzlərdən elə indi əldə et. Alacağın məbləği də xeyir işlərə xərclə. Daha ətraflı birbank.az.
6: Birbank, Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 may 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın MTN nişanıdır.
7: Rahat marketlərdən Nova Ezimlə kərə yağı 1 kilogram 13 manat 99 qəpiyə, Milk House Gouda pendir 1 kilogram 14 manat 99 qəpiyə, Şokki Moki şokolad yağı 250 qram 3 manat 59 qəpiyə, Ruslada qatılaşdırılmış süd 370 qram 1 manat 99 qəpiyə, Ariel Yücü Toz 3 kilogram 9 manat 99 qəpiyə, Predo uşaq bezi nömrə 2 76, nömrə 3 68, nömrə 4 60, nömrə 5 52, nömrə 6 44 ədədli, cəmi 14 manat 45 qəpiyə. Rahat marketlərdə fürsətlər 2 oktyabra dək keçərlidir.
8: Hər kəsə komissiyasız. Hər kəsə? Bəli, VTB-dən hər kəsə komissiyasız kredit kampaniyası. 100 min manatadək nağd krediti tam komissiyasız və cəmi 9,9%-dən əldə et. Üstəlik, əmək haqqının 26 mislinədək kredit imkanı təqdim edilir. Rəsmiləşdirməyə tələs. Belə fürsət həmişə ələ keçməz. Bank VTB Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankının 162 saylı 22 oktyabr 1993-cü il tarixli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
9: Judo dünyasının ürəyi Bakıda 4-11 oktyabr 100-dən çox ölkə 8 gün ərzində Milli Gimnastika Arenasında çempionluq uğrunda mübarizə aparacaq. Biletləri iticket.az saytından və ya şəhərin kassalarından əldə edə bilərsiniz. Dünya çempionatının həyəcanını yerində yaşa.
10: Təqaüdçülər üçün ATB-də nağd kredit daha sərfəlidir. Kreditlərinizi ATB banka köçürün. Mövcud ödədiyiniz faizlərdən 3%-ə dək daha aşağı. 80 min manata dək komissiyasız, zaminsiz nağd kredit imkanı əldə edin. Ətraflı məlumat üçün 945 nömrəsinə zəng edin. Azərtürk Bank, sizin dövlət bankınız. Azərtürk Bank, Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankının 234 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
11: Süfrəyə nur çörəyi gələndə yeməklər daha ləzzətli, iştah açan olur. Bunun sirri hazırlanma texnologiyasındadır. Apara üsulu sayəsində mayadan 3 dəfə az istifadə olunur. Unun tərkibindəki şəkərlər parçalanır və sağlam çörək istehsal olunur. Xüsusi hazırlama prosesi glutenin sərtliyini azaldır və çörək daha rahat həzm olunur. Enerji dəyəri isə 100 qramda cəmi 218 kilokaloridir. Nur çörək, dad və keyfiyyət süfrənizdə.
12: Arzularını reallaşdırmaq üçün 80 min manat bəs edər? Elə isə dayanma. Bank of Baku-ya müraciət et. 80 min manata dək nağd pul kreditini minimum 9,9% ilə əldə et. Elə indi Dostbankdan tam onlayn sifariş edə bilərsən. Bank of Baku.
13: Bank of Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
14: Rahat yuxu üçün artıq çox pul ödəməyə ehtiyac yoxdur. Yusqda yastıqlar 25 manatdan, isti yorğanlar 32 manatdan, döşəklər isə 250 manatdan başlayır. Təkliflər 23 sentyabrə dək qüvvədədir. Məlumat üçün Ulduz 9191-ə zəng edin.
15: Futbol həyəcanı yenidən ABB Mobile-da. ABB Play Master Liga meydandadır. Siz də qoşulun, qollar qazanın, qaliblərdən biri olun. Mərhələlər üzrə səyahət kuponu, elektronika məhsulları, cashbacklər və böyük finalda sürprizdən mənzil, avtomobil və minlərlə hədiyyə qazana bilərsiniz.
16: ABB Mərkəzi Bankın 30-12992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
17: Bizdə reklam daha yaxşı səslənir. 012 599 11 50.
18: Azad Azərbaycan 106.3 FM radiosunun bölgələr üzrə yayım tezlikləri. Bakı, Abşeron yarımadası, Sumqayıt, Xırdalan, Ələt 106.3 MHz. Gəncə, Goranboy, Naftalan, Mingəçevir, Samux, Tovuz 94.3 MHz. Lənkəran, Cəlilabad, Masallı, Göytəpə, Astara 107.8 MHz. Zaqatala, Balakən, Qax, Şəki, Oğuz Qəbələ 106.3 MHz. Daşkəsən, Şəmkir, Göygöl, Tərtər, Bərdə, Yevlax 107.5 MHz. Axsu, Şamaxı, Hacı Qabul, Qobustan, Kürdəmir 90.5 MHz. Quba, Qusar, Xaçmaz, Şabran 106.3 MHz. Naxçıvan Muxtar Respublikası 90.1 MHz. Axstafa, Tovuz, Qazax 90.5 MHz. Şuşa 98.3 MHz.

0: Müsabiqəni Rahat Market təqdim edir.
1: Və müsabiqəmizi keçid olacaq elə isti-isti bu musiqini səsləndirmişkən deyim ki, dinləyicimiz yazır ki, ay çox sağ olun, necə xoş oldu, elə yol gedirik sizi dinləyə-dinləyə deyirəm, bax bunu mən yazmışam, sənə təşəkkür səsləndirdiniz üçün, biz sizə təşəkkür edirik çox biz dinlədiniz üçün və indi isə keçək müsabiqəmizə telefon xəttində çünki dinləyicimiz var və hal-hazırda biz Nicat bəylə danışma fürsətini əldə edəcəyik. Nicat bəy, salam, səbahınız xeyir olsun.
2: Hər vaxtınız xeyir, Aytan xanım.
1: Necəsiniz?
2: Sağ olun, yaxşı olasınız, təbirinizi salamlayıram.
1: Təşəkkür edirik. Nicat bəyin 31 yaşı var və dəmir yollarında mühəndis olaraq fəaliyyət göstərir. Hansı ərazidəsiniz?
2: Hal-hazırda Heydər Əliyev prospekti kənar yol, 128-ə doğru gedən yolda.
1: Necədir yollar?
2: Dəhşət.
1: Qısa və konkret. Və qeyd edək ki, Nicat bəy hal-hazırda işə gedir.
2: Bəli.
3: Və mövzuna bağlı nə deyə bilərsiniz? Sizcə insan təşəkkür etməyi bacarmırsa nələri itirir?
2: Təşəkkür etmək insan qanında olmalıdır. Sadəcə bu deyə bilərəm.
3: Qısa da qanqa.
4: Təşəkkür edənsiniz? Qanınızda var.
2: Bəli.
1: Bəs ətrafınızda sizə təşəkkür etməyən insanlar reaksiyanız necə olur?
2: İçimdə çox pis reaksiya olur, amma bir özə vermirəm.
4: İçimdə.
3: Aha, bir özə vermirsiniz.
1: Və keçək onda biz müsabiqəmizin faktlar bölməsindən yeganə və ağasiyyə bir faktə səndirəcəyik. Öncə siz zəhmət olmaz seçmə sualın cavabını bizə deyərdiniz.
2: Min möhtəşəm günəş.
1: Bəli, indi isə keçək faktlara. Yeganə və ağa sizə fakt deyəcək.
3: Buyur. Hazırsınız, Nicat bəy?
2: Bəli, buyur.
3: Pantomim teatrının adının mənası həmçinin əngəlsiz, sərhədsiz, azad deməkdir.
4: Latıncadan Okantius, Okeanicus bu adlar quş adlarıdır.
1: Quş deməkdir.
3: Nə qışantda var.
4: Quş deməkdir.
3: Aha, yenə təkrarlayıram. Pantomim teatrının adının mənası həmçinin əngəlsiz, sərhədsiz, azad deməkdir.
4: Və latıncadan Okantius, Okeanicus quş adlanır.
1: Yəni bu sözün mənası quş deməkdir.
3: Okeanicus.
2: İntuit ama... Söykənib suala daxil edəm, çünki heç bir köməkçi alətim, çəkçikli falan yoxdur.
1: Nə gözəl, ən sevdiyimiz dinləyici tipi.
2: Ona görə Aytan xanım olsun.
1: Aytan mənəm, mən sual verməmişəm hələ.
3: Sualı yeganə xanım
4: verir. Çox söykəndiz, ayın tüysiyozu.
3: Yaba, mən kistim ha.
4: Məncə amma yeganə səhv. Məncə səhv deyə yeganə. Yeganə faktı səhvdir, özü səhv olunmaya bilər.
1: Yeganə deyir ki, pantomim teatrının adının mənası həmçinin əngəlsiz, sərhədsiz və azad deməkdir və siz bu faktı doğruluyorsunuz.
2: Uzaqbaşı itirəcəyim 25 manatdır, bunun ikinci şansı da var.
1: Aaa, daimi dinləyicisiz ha. Yaxşı gəlin, onun nəticəyə baxaq, son qərarınızda.
2: Buyurun. Bəli.
1: Niyə? Əslində, əsa teatrı. Əngəlsiz,
4: valla, mən düşünürdüm
1: sərhədsiz, sərhədsiz və azad. Bu əsa teatrına
4: da sadəcə düşmədim üstünə. Gördüm, yox, ancaq tutub yeganə xanım, həm Aytan xanım.
1: Küsmüşsünüz ki bizdən, Nicat bəy.
2: Xeyr.
1: İndi mən sizə sual verəcəm. Əgər bu sual nöqtəsindən gəlsəz, 25 manat dəyərində rahat supermarketdən siz qazanacaqsınız kupon. Sual belədir ki, qandakı oksigenin 1/4 birini istehlak edən orqan hansıdır?
4: İstehlak
2: edən. Bu yerdə axtamladıq.
1: Bəli, qandakı oksigenin 1/4 birini istehlak edən orqan hansı orqandır? Bir orqana da çəkin. Qandakı oksigenin 1/4 birini istehlak edən. Vacib orqanlardan biri, ən vaciblərdən.
4: Ən vacibi hüquq mühafizə orqanlarıdır.
2: Ya ürəkdir, ya da beyin. Mən belə düşünürəm.
1: İndi siz seçim eləsəz hansını seçərdiniz? Vaxtınız var hələ ki 30 saniyə. Köməkli üçün deyim ki, ikisindən biri düzdür. Amma hansıdır? Onu siz seçəcəksiniz.
4: Ürək, beyin?
3: Məncə beyin olar.
4: 1/4 biri. Deməli, 1/4 o birisində deyil, yoxsa o da bölünür digərlərinə.
1: Hə, Nicat bəy, vaxtınız da yekunlaşır 3 saniyəyə və qong səsi gəldi. Cavabınızı eşidək.
2: Olsun, beyin.
1: Beyin. Qandakı oksigenin 1/4 birini istehlak edən orqan. Ürək deyil, beyindir deyirsiniz.
3: Deyirlərə, beynimə hava çatmır.
1: Ürək deyil.
2: Olar, beyindir. Yəqin ki, beyindir.
3: Yəqin ki, beyin olar.
1: Gəlin onda nəticəyə baxaq. Bugün nəsə olub dinləyicilərimizə?
3: Nə oldu yenə?
4: Qəşəy.
3: Bəli, bəli, düzgün cavab idi. Məs beyin istehlak edir və
2: ürəyim düşmüşdü.
3: Əsas beyin düşmüşdü. Və bununla da müsabiqəmizi qələbətlə sonlandırdınız. Rahat supermarketdən 25 manat dəyərində kupon qazana bildiniz. Təşəkkürlər bir daha bizi dinlədiyiniz üçün. Sağ olun, sağ olun.
2: Siz sağ olun, çox sağ olun.
3: Sağ olun.
1: Və bununla da təşəkkürümüzü aldıq dinləyicimizdən. Elə mövzumuz da təşəkkürlə bağlıdır. Mən də Rahat Supermarketlə təşəkkürümüzü bildirmək istəyirəm. Çünki sponsorumuzdur. Həm də bu müsabiqə Rahat Supermarketin təqdimatında keçirildi. Rahat Supermarketlərdə indirim kampaniyaları çoxdur və onlar təşəkkür gözləmədən indirimlər edirlər, daim aktivləşdirirlər, daimi müştəriləri üçün bu cür qənaətə gəliblər ki, daim ciblərinə qənaət etsinlər və həmçində keyfiyyətli məhsullar, yüksək xidmət görmək üçün Rahat Supermarketlərə yaxınlaşa bilərsiniz. İstər Rahat Qurmelə istər Rahat Supermarketin digər filiallarına yaxınlaşaraq istədiyiniz məhsulları əldə edə bilərsiniz. Amma nəzərinizdə olsun ki, mən daim indirim kampaniyalarından danışıram, amma məhsullar bitənə qədər həmin kampaniyalarda bəlli tarixə qədər qüvvədə olur. Və bir neçə məhsul haqqında məlumat verim. Yəqin ki, bir çoxu övladları ilə məktəbə gedirdi. Nələr alacağını düşünürlər, yanlarında uşaqlarını atıştırmalıq. Məsəl üçün Barney məhsulları var. Barney biskvitlərinin 150 qramı müxtəlif çeşidləri ilə 38% endirilmə 2 manat 99 qəpiyə endirilib. Oreo peçeniyaları 228 qramı 41% endirilmə 2 manat 99 qəpiydi. Bundan əlavə mən görürəm ki, Mamba jilbonların 90 qramı isə 25% endirilmə 2 manat 9 qəpiydi. Yaxınlaşın, siz də endirimlərdən yararlanın.
3: Reklam hüququ əsasında bir məlumat çatdıran bir bank Private-ın sizə xüsusi təklifi var və əgər siz də bu kampaniyadan yararlanmaq istəyirsinizsə, bir bank Private Visa Infinite kartını sahib olmalısınız. Belə ki, əgər bu kart varsa, Four Seasons Atari Spa və Masaj xidmətindən faydalana bilərsiniz. Eyni zamanda Four Seasons Branch-dan bir qonağınızla birlikdə yararlanmaq imkanınız var. Qeyd etdiyim kimi, kampaniya 31 dekabr tarixinə kimi keçərlidir. Bir bank brendi Kapital Bank Açıq Səhmdar Cəmiyyətinin əmtəə nişandır. Kapital Bank Açıq Səhmdar Cəmiyyəti 14 may 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
5: Ən düzünü mən bilirəm.
3: Ən düzünü mən bilirəm rubrikasında gündəlik həyatımızda geyindiyimiz iki nəhəng brendin dramatik bir hekayəsindən bəhs edəcəm, Puma və Adidas imperiyasından. Hər şey 1920-ci illərdə Almaniyanın kiçik bir şəhərində başladı. Belə ki, iki qardaş, Adolf və Rudolf Dassler, analarının çamaşırxanasında ilk idman ayaqqablarını tikməyə başladılar. Adolf sakit insan idi, işinə vurğun bir usta idi, ixtiraçı idi. Qardaşı isə Rudolf alovlu, ünsiyyətçil və bacarıqlı bir satış mütəxəssisi idi. Bu iki fərqli xarakter bir araya gələndə möcüzə yaratdılar və 1936-cı ildə Berlin Olimpiyadasında əfsanəvi atlet Jesse Owens məhz onların ayaqqabısı ilə 4 qızıl medal qazandı və Dassler qardaşlarının şöhrəti bütün dünyaya yayıldı. Lakin böyük uğur böyük qısqancılıqlara səbəb oldu.
1: Şükür qohumla iş görməzlər.
4: Qohum deyil, bu qardaş deyil.
3: Qardaşlar, bəli.
4: Bu qardaş deyil, bu özün deməkdir yəni. Necə yəni?
3: Şübhələr və inciliklər elə bir həddə çatdı ki, 1948-ci ildə qardaşlar yollarını həmişəlik ayırmaq qərarına gəldilər. Şirkəti və əmlakı ortadan böldülər. Rudolf şəhərin bir sahilində öz adının baş hərflərindən yaratdığı Ruda, daha sonra isə bildiyimiz Puma şirkətini qurdu. Adolf isə çayın o biri sahilində ad və soyadını birləşdirərək Adidas brendini yaratdı və məşhur 3 zolaqlı loqosunu da yaratdı. Və bu ayrılıq təkcə iki qardaşı deyil, bütün şəhəri iki yerə bölürdü. Yəni şəhər sakinləri küçədə bir-biri ilə danışmazdan əvvəl ilk olaraq qarşısındakı duran insanın ayaqqabına baxardı. Və ən kədərlisi odur ki, iki doğma qardaş ömürlərinin sonuna kimi heç barışmadılar. Hətta o vəfat edəndə belə
4: onlar pul tutdu gözlərini olaraq.
3: Bəli, eyni qəbristanlıqda, lakin bir-birinə mümkün qədər uzaq bir künclərdə dəfn olublar və bu gün dünyada milyonlarla insanın sevərək geyindiyi bu iki böyük brendin arxasında belə bir insani dram və barışmaz rəqabət dayanır.
1: Maraqlı. Və yeganə doğrudan da ən düzünü bilirmiş və bizi bir
4: daha
1: maraqlı.
4: Yəni, düşməni hisslər necə yaranır ki, qardaş arasında, bax, bu cür.
1: Bir dəfə gəlin belə bir mövzuda qoyaq. Qohumla iş görmək olar.
3: Olub əslində.
1: Olub, olub olmuşdu deyəsən.
4: Mənim yadıma gəlmir.
1: Ötən mövsüm.
4: Bəs qardaşla qardaşla gəl.
1: Davam edirik. Mövzumuz var. Mövzumuz belədir ki, təşəkkür etməyi bacarmayan insan nələr itirir? Yazın bizə gözdürücü cavablarınızı.
6: Bizə WhatsApp-dan yazın. 070 306 1063.
1: Və elə təşəkkürlə bağlı mesajlar yazan dinləyicilərimiz var.
4: Məsəl üçün elə mənim özümə, daha doğrusu bizim nömrəyə bu təşəkkürlə bağlı yazılan mesaj var. Mən dirsin prodüsora təşəkkür edirəm. Bəlkə də bu təşəkkür dırnaq içində olan təşəkkürdür, məni seçmədiyinə görə.
1: Sabahınız xeyir olsun, təşəkkür etməyi çox sevirəm, hətta deyərdim ki, bunu yüksək dərəcədə edirəm, amma təşəkkür etməyən insanların ətrafında dostları məncə az olur, belə adamlar təkəbbürlü olurlar, heç kim belə insanlarla ünsiyyət qurmur. 42-14 nömrəli dinləyicimiz fikridir bu. Bəs sizin fikrinizcə təşəkkürlə bağlı olaraq bizimlə bölüşə bilərsiniz, təşəkkür etməyən insanlar nəyi itirirlər?
4: Bizə çoxlu sayda səsli mesajlar da gəlir, onları imkan daxilində eşidərək sonra buradan oxuyacaq bir növ.
7: Salam, sabahınız xeyir. Mən hər gün ən azı bir şeyə görə şükür edirəm. Çünki sahib olduqlarımızın fərqinə varmaq da bir növ təşəkkürdür.
1: Sabahınız xeyir olsun. Elə adam var ki, sən ona kömək edirsən, sonra elə davranır ki, guya sənin ona borcun var. Belə olanda adamın bir də ona yaxşılıq etmək həvəsi qalmır, nəinki ona və kənardakı insanlara.

0: bir gün yazdım ki, mən rahat yatıb rahat dura bilirəm, sağlamam. Bu şeyləri hər gün hər gün yazdım. Deyəsən mən bilməzdim ki, bu mənə doğrudan da belə bir rahatlıq gətirər. Və mən o bu mənə verilən müsbət aura ilə yavaş-yavaş həm həyatımı, həm maddi durumumu, həm də digər məsələləri həll elədim və bu gün də artıq bu günə görə bütün hər şeyə görə şükür edirəm. Bax, bir canlı şahiddən, canlı bir nümunədən söhbət
1: açdım. Əslində mən də bir çox insan tanıyıram ki, məhz bu məqamlara diqqət etdikdən sonra özü də başa düşür ki, yəni əlimizdə olan qədrini bilmədiyimizə görə elə bu belə mənfilərlə yüklənməyə başlamışıq. Təşəkkür etmək çox gözəl bir şeydir. Həm kainata, həm özümüzə, həm Allaha, yəni daim təşəkkür etməliyik. Və təşəkkürü artıq qoyuruq qırağa, Bakı küçələrlə danışmalıyıq və Bakı küçələrindəki vəziyyətdən də ağa bizə məlumat verəcək birazdan.

0: Və bugün sizə Aleksey Çinyayevski küçəsindən məlumat verəcəm. Böyük pedaqoqdur, Azərbaycan maarifçilik tarixində xalqımızın təhsilinə böyük töhfə vermiş. Adı bugün də ehtiramla xatırlanan şəxslərdən biridir Aleksey Osipoviç Çinyayevski. 1840-cı ildə Şamaxıda dünyaya gəlib və ilk təhsilini də məhz burada alıb. Müəllimliyi isə 1866-cı ildə Mərəzədə başlayıb. Maraqlıdır ki, o 2 il kəndli uşaqlarına hətta pulsuz dərs deyib və dərslərində yalnız oxu-yazı ilə kifayətlənmir uşaqlara coğrafiya, təbiət elmləri və dünyəvi biliklər də öyrədirdi. Çinyayevski əzbərçiliyə qarşı idi. O hesab edirdi ki, uşaq biliyi sadəcə əzbərlənməməlidir, onu anlamalıdır və Azərbaycan dilinin məktəblərdə tədrisinin vacibliyini də açıq şəkildə müdafiə edirdi. 1879-cu ildə Qori müəllimlər seminariyasında yeni yaradılmış Azərbaycan şöbəsində müfəttiş və müəllim təyin edilir və burada azərbaycanlı müəllim kadrlarımızın hazırlanmasında da 14 il böyük əmək sərf edir. Onun ən mühüm xidmətlərindən biri isə vətən dili dərsinin hazırlanması idi. 1882-ci ildə nəşr olunan bu kitab Azərbaycan məktəbləri üçün ana dilində hazırlanmış ilk mühüm dəstliklərdən biri olmuşdu. Kitab uşaqların ana dilində savadlanmasına, yeni tədris üsullarının yayılmasına böyük təsir göstərirdi. Hətta Çinyayevski Azərbaycan mədəniyyətinə də böyük maraq göstərirdi. Azərbaycan dilini yaxşı bilirdi, ədəbiyyatımızı öyrənirdi, Seyid Əzim Şirvani ilə dostluq edirdi. Onun yetişdirdiyi şəxslər arasında sonradan Azərbaycan ictimai mədəni həyatına mühüm rol oynayan Nəriman Nərimanov, Sultan Məcid Qənizadə, Səməd bəy Aşurbəyov, Üzeyir Hacıbəyli və bir çox başqa ziyalıların da adını çəkmək olar. Çinyayevski 1897-ci ildə Tiflisdə vəfat edib, onun dəfnində çoxlu azərbaycanlı iştirak etmişdi, hətta şagirdi Rəşid bəy Əfəndiyev xatirələrində yazırdı ki, mərasimdə o qədər azərbaycanlı var idi ki, dəfn olunan şəxsin rus yoxsa azərbaycanlı olduğunu ayırd etmək mümkün deyildi. Aleksey Osipoviç Çinyayevski fəaliyyəti göstərir ki, maarifçilik bəzən bir insanın ömründən çox yaşayır, onun yetişdirdiyi müəllimlər, yazıçılar, ziyalılar isə sonrakı nəsillərin formalaşmasında da mühüm rol olur və elə onun xatirəsini yaşatmaq üçün də Bakıda küçələrimizdən biri də onun adını daşıyır.
1: Sən adı çəkdin Aleksey Çinyayevski, mən araşdırdım və baxdım, bu elə Dəli Kür romandakı Qori müəllimlər seminariyasında olan Osipoviçdir. Tam adı elə orada Aleksey Osipoviç Çinyayevski kimi gedir və çox sevərək oxuduğum İsmail Şıxlı əsəridir və əslində belə baxanda Aleksey Çinyayevski deyəndə çox da yadıma düşmədi. Sonra araşdırdım, orayla eynilik təşkil etdi. Nərmanov ərazisində, İtaliya prospektinə yaxın bir ərazidə, Ağa Nimetullah ilə kəsişmədə Aleksey Çinyayevski küçəsi yerləşir. İndiki məqam üçün burada bir tıxac olmur, ümumiyyətlə arxa küçələrdir. Çox da burada tıxac müşahidə etmək olmaz, amma tıxaclı yerlərimiz boydan boydur, çoxdur. Binəqədi Balaxanlı yolu uzun bir tıxac gəlir, Böyükşor gölünə birləşir, o da gəlib Zeybinyada prospektinə birləşir. Yəni bu bir-birinə qovuşan küçələrdir. Qaraqarayev prospektindən üzü Zeybinyada istiqamətində gələn sıxlıq demək olar ki, Atatürk keçməsinə kimi davam edir. 20 yanvar tərəfləri, yenə də mərkəzə doğru gələn, daha doğrusu 20 yanvar Tiblis prospektinə kimi gələn sıxlıq var. Zərdabi küçəsi eyni qaydada, Salamzadə həm gedən, həm gələn yol bax bu vəziyyətdədir. Bundan başqa bura haradır? Həsən Əliyev küçəsi, üzü, yəni Tiblis prospekti istiqaməti və oradan da Gəncliyə doğru bir sıxlığı müşahidə edə bilirik. Şəhərin mərkəzi küçələri eyni qaydada, Xətayib prospekti, üzü Yusif Səfərov və İdəli prospektlərinə çıxış isə havalimanı yoluna baxıram. Burada da yüklənmə əməlləcə var. Sarı dalğa romanda başlayır və daha sonra qırmızı dalğa ilə Koroğlu metrosuna kimi edəli

0: prospektinə kimi davam edir. Mikail Əliyev küçəsi, Üzü Köroğlu metrosu istiqamətində, bundan başqa yəni Qaraqaray prospektindən danışdıq. Babək prospekti və 8 Noyabr prospekti yenə də mərkəzə doğru axın var. Batamdar şosesi, Üzü Parlamenti, Sencavit prospektlərinə düşən istiqamət, ümumiyyətlə Yasamal ərazisində də bir sıxlığı görə bilirik. Əbdürrəhim bəy Haqverdiyev küçəsi həm Olimpə düşən tərəf həm də bu yuxarı istiqamətdə Şərifzadəyə doğru və Nazim Hikmət küçəsində qeyd eləyəcəm. Bax, belədir vəziyyət.
1: Və yollarla bağlı təbii ki, dinləyicilərimiz də bugün çox aktiv şəkildə iştirak edirlər. Həm şəkil, həm video, həm də səsli məlumatlar da bizə yollayırlar. Təşəkkürümüzü bildiririk. Əgər yollarla bağlı hər hansı bir məlumatı yenə də bizə çatdırmaq istəyirsinizsə, nömrəmiz aktivdir. 070 306 1663 bizim WhatsApp nömrəmizdir və mövzumuz da belədir ki, təşəkkür etməyən insanlar həyatda nə itirirlər? Və bir çox dinləyicimiz mesaj yazıb, bir ikisini səsləndirib keçək reklamlara. Salam, mən sükan arxasında telefonla oynamayan sürücülərə təşəkkür edirəm.
0: Bu bir mesajdır həm də.
1: 9922 nömrəli dinləyicimiz yazdı, bizə göndərdi. Salam, təşəkkür etməyən insanın dəyəri etdiyi yaxşılıqlarla yox, yaxşılığın qədrinin bilməsi ilə ölçülür. Çünki qədir bilməyən insan ən böyük yaxşılığı belə kiçik göstərə bilir. Bunu da bizə 8338 nömrəli dinləyicimiz yazdı, göndərdi. İndi ayrılıq reklamlara, reklamlardan sonra ağanı işləyəcəksiniz.

0: Mətbəx meşə texnikaları. Onlarla məhsul indi daha sərfəli qiymətə. Fürsəti qaçırmayın, dənəsin. İndirimli məhsullar məhdud saydadır.
1: Xeyli alış verişlər.
2: Azad Azərbaycanda reklam.
3: Salam, abala, gör dayın sana nə deyir. O günlərim kreditlə maraqlanırdım. Bir dənə görsəm yaxşıdır. Bir bank filiallarından biri lap aşağı faizdə pul verirmiş. Özü də filial ha buradaymış. Elə öz cibimdə zarafat eləmirəm. Telefondakı bir bank var ha. Elə o deyirəm. Krediti oradan götürəndə 5%-ə qədər daha sərfəli olur. Rahat oturduğum yerdə 2-3 dəqiqə telefonla bir bankdan kreditimi götürdüm. Övümü təmir edəcəm. Sən də götür. Yarımçıq nə işin varsa tamamla, ətraflı məlumat üçün də elə bir banka gir.
4: Bir bank, Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 May 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın MTN şöbəsidir.
5: Rahat marketlərdən Nova Ezimlə kərə yağı 1 kilogram 13 manat 99 qəpiyə, Milkhaus Gouda pendir 1 kilogram 14 manat 99 qəpiyə, Shokki Moki şokolad yağı 250 qram 3 manat 59 qəpiyə, Ruslada qatılaşdırılmış süd 370 qram 1 manat 99 qəpiyə, Ariel Yücü Toz 3 kilogram 9 manat 99 qəpiyə, Predo uşaq bezi nömrə 2 76, nömrə 3, 68, nömrə 4, 60, nömrə 5, 52, nömrə 6, 44 ədədli, cəmi 14 manat 45 qəpiyə. Rahat marketlərdə fürsətlər 2 oktyabra dək keçərlidir.
6: Həyəcan və əyləncə yenidən başlayır. Sən də sürətlə yeni mövsümə başla. Misli az və azerlotereya.com-da oyna, idman mərc oyunlarında hər 5 manatla bir şans. Digər oyunlarda isə 2 şans qazan. Sürətlə yeni mövsümə kampaniyasında 40 ədəd PlayStation 5, 24 ədəd iPhone 17 Pro, toplam 50 min manat bonus və ən nəhayət super priz. 2 ədəd Çangan Q07 səni gözləyir. Daha çox oyna, daha çox qazan. Xalqbankdan 50 min manatlıq böyük uduş fürsəti. Əmanət yerləşdirin və 2 ədəd 50 min manatlıq böyük uduşdan birini qazanmaq şansı əldə edin. Xalqbankın əmanət lotereyasının növbəti tirajlarında qaliblərdən biri siz olun. Ətraflı 138. Xalqbank, uğurla birlikdəyik.
4: ASC Xalqbankı Mərkəzi Bankın 27 dekabr 2004-cü il tarixli 246 saylı lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
7: Cüdo dünyasının ürəyi Bakıda. 4-11 oktyabr. 100-dən çox ölkə 8 gün ərzində Milli Gimnastika Arenasında çempionluq uğrunda mübarizə aparacaq. Biletləri itiket.az saytından və ya şəhərin kassalarından əldə edə bilərsiniz. Dünya çempionatının həyəcanını yerində yaşa.
8: Yay planlarını gözlətmə. Arzuların üçün 70 min manata dək nağd krediti Unibank-dan illik cəmi 9%-dən başlayaraq və 60 aya qədər əldə et. Sadəcə sənə yaxın Unibank filialına gəl və ya 9 yaz 8117-yə göndər. Unibank. Sənin bankın.
4: Unibank, Mərkəzi Bankın 73 saylı 14 dekabr 2010-cu il lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
9: İlin böyük fürsəti, boş endirim festivalı. 20-30 sentyabr tarixlərində 50% endirimlər səni gözləyir. Alman keyfiyyətli boş məhsullarını Baku Electronics-dən əldə edə bilərsən. Paltar yuan 1599 manat 99 qəpik deyil, 1049 manat 99 qəpik. Qabiyan 1279 manat 99 qəpik deyil, 899 manat 99 qəpik. Müxtəlif kateqoriyalarda endirimlər dən yararlanmaq üçün boş endirim festivalını qaçırma. Daha ətraflı bakuelektroniks.az və ya 143.
10: Bank of Baku sahib

0: elde etme imkanınız da var. Bank of Baku.
1: Bank of Baku 18 Fevral 2005 yılı tarihli Merkezi Bank'ın 247 numaralı lisansiyasıyla fəaliyyət göstərir.
2: Sri Lanka və Maldiv turları Navi Travel'da. Ətraflı məlumatı 077 550 1111 WhatsApp nömrəsindən və navitravel.az Instagram səhifəsindən ala bilərsiniz. Navi Travel, sərfəli və güvənli səyahət.
3: ABB'den nakit kredite 7 faiz edek indirim. Diğer bank kreditinizi ABB'ye getirin. İllik faiz derecesine 7 faiz edek indirimle daha az ödeniş edin. Hemçinin 10.000 manattan çok kredit borcunu ABB'ye getirenlere ise kredit komisyasız olacak. Kampanya 31 Oktyabr'a dek kıvvededir.
1: Etraflı 937. ABB Merkezi Bank'ın 30 Dekabr 1992 yıl tarihli 2 numaralı lisansiyası esasında faaliyet gösterir.
4: Fanta.

0: Batarya satış nöqtələri, misli məntəqələri, oba marketləri, Azərpoç şöbələri, market və köşklərə gəl və ya azerlotereya.com və misli.az-a daxil ol, həyatını bir biletlə dəyişmə şansı qazan.
1: Bizdə reklam daha yaxşı səslənir. 012 599 11 50.
2: Azad Azərbaycan 106.3 FM radiosunun bölgələr üzrə yayım tezlikləri. Bakı, Abşeron yarımadası, Sumqayıt, Xırdalan, Ələt 106.3 MHz. Gəncə, Goranboy, Naftalan, Mingəçevir, Samux, Tovuz 94.3 MHz. Lənkəran, Cəlilabad, Masallı, Göytəpə, Astara 107.8 MHz. Zaqatala, Balakən, Qax, Şəki, Oğuz, Qəbələ 106.3 MHz. Daşkəsən, Şəmkir, Göygöl, Tərtər, Bərdə, Yevlax 107.5 MHz. Axsu, Şamaxı, Hacı Qabul, Qobustan, Kürdəmir 90.5 MHz. Quba, Qusar, Xaçmaz, Şabran 106.3 MHz. Naxçıvan Muxtar Respublikası 90.1 MHz. Axstafa, Tovuz, Qazax 90.5 MHz. Şuşa 98.3 MHz.

Sabahınız xeyirli olsun. 106.3 FM-də bura səhərdir. Davam edir və sonuncu saatımıza başlayırıq və həftənin ilk idman xəbərlərində idman blokunda bizi nələr gözləyir? Bunlarla tanış olacağıq. Təbii ki, həftə sonunda, keçən həftə sonu bizi müxtəlif çempionatlarda oyunlar gözlədi. Biz o oyunları gördük. Elə Azərbaycan Premier Liqasından başlayacağam. Çünki burada Qarabağın 1-0 Şəfa üzərində, debutant üzərindəki, deyərdim ki, çətin qələbəsi oldu. Sabah İmişlini 3-1 hesabı ilə məğlub etdi. Bu ilə bu mövsümə, bu çempionata yaxşı şəkildə başlayan Neftçi də Qəbələ səfərindən 3-0 hesablı qələbə ilə ayrıldı və Turan Tovuz 1-0 Zirəni məğlub etdi. İndiki vəziyyətdə 5 turdan sonra kimlərinə görə bu 6 turdan sonradır. Məsələn, Neftçi 6 turdan sonra 15 xalla 1-ci yerdədir. Sabah bunu 5 oyuna görə 15 xal yığmalı. 2-ci pillədə qərarlaşıb Qarabağın 13 xal var. İlk üçlükdə qərarlaşıb Qarabağın da aktivində hələ 1 oyunu var. Və Türkiyə Super Liqasında maraqlı oyunlar baş tutdu. Hər halda azarkeşlər bilirlər, xəbərləri var. Özəlliklə də Trabzonsporun Qalatasaray üzərindəki qələbəsi, 4-0-lıq qələbə, Məhəmməd Salahın hat-trick etməsi bu qələbəni daha da maraqlı etdi və son illər Trabzonsporla çətinlik çəkir Qalatasaray. Bunun da yenə də əyani şahidi olduq. Halbuki azarkeşlərin hamısı bu oyuna çıxarkən, daha doğrusu oyundan öncə müsahibə verərkən biz bugün çox böyük hesablı qələbə qazanacağıq deyirdilər. Yəni Qalatasaray azarkeşlərindən söhbət gedir, amma hadisələr başqa cür oldu və Salah elə bil özünü bax bu oyuna saxlamışdı ki, qollarını vuraraq, hat-trickini rəsmiləşdirərək qələbədə böyük pay sahibi oldu. Ahmet Sportif yenə də debutant kimi özünü göstərmir. Bu dəfə onun rəqibi Beşiktaş oldu, hansı ki biz bu Beşiktaşı bu il çox yaxşı qiymətləndirirdik, amma Ahmet Sportif debutant komanda Beşiktaşı məğlub etdi, 3 xalını qazandı və böyük hesablı qələbə Fənərbaxçıdan gəldi. 8-0 hesabı ilə Eyüp Spor üzərində qələbə qazandılar və Fənərbaxçı 5-ci dəqiqədə artıq hesabı açdı. Mason Greenwood komandasını penaltidən önə keçirdi. 7-ci dəqiqədə Vedat Murigi fərqi 2 topa çatdırdı. Sonra Murigi daha bir dəfə fərqləndi. Yəni bax oyun bu şəkildə getdi. Gündüzünün 4-cü qolu İrfan Can Kahveci hesabı 5-0 çatdırdı. Bax bu şəkildə sonra da ikinci hissədə biz daha 3 gol gördük və qarşılaşmada daha bir gol, yəni sonda Mason Greenwood tərəfindən vuruldu. Bu da Fənərbahçənin sonuncu turda özünü yaxşı tərəfdən göstərdiyi mənasına gəldi. Turnir cədvəlinə baxanda, baxın dostlar, Ahmet Sportif bugünün cədvəlində 6 turdan sonra 13 xalla maksimum göstərici ilə hətta Qalatasaraydan da öndədir. Eyni xaldadılar, amma Qalatasaraydan öndədir və 1-ci pillədə qarşılaşıb və bu da debutant bir komandadır. Qalatasaray 2-cidir. Beşiktaş 13 xalla, daha doğrusu 12 xalla Kocaeli Sporla 3-cü, 4-cü yerləri bölüşürlər. Fənər də deyəsən vəziyyəti yavaş-yavaş düzəldir və 10 xalla 6-cı pillədə qarşılaşıb. Həftə sonu İtaliyada və İspaniyada da maraqlı oyunlar baş tutdu. İtaliyadakı oyun Inter və Roma xüsusən maraqlı idi. Daha doğrusu Romanın meydanda olan bir oyun idi və ilk hissədə Romanın 2-0-lıq qələbəsi, daha sonra Interin hadisələri öz xeyrinə dəyişməsi, bərabərliyi, statsklonu bərabərləşdirməsi və 2-2-li hesabın sonda nəticələndiyini gördü və bu hesabla bu komandalar yenə də 13 xalla bu oyuna kimi hər biri qələbə qazanmışdı və burada daha güclü tərəf olmadı. Elə 13 xalla hər iki komanda İtaliya seriyasına rəhbərlik edir və Lazio da gəlib artıq onlara eyni xallı qoşulur. 1-ci, 2-ci, 3-cü yerlərin xallı İtaliya seriyasında 13 xaldır. Biz böyük klublara baxsaq, Milanın 5-ci yerdə olmasını görürük 11 xalla, Juventusun 7-ci pillədə olduğunu görürük 10 xalla və Napoli bu mövsüm deyəsən heç də işlər o deyil. Çünki 9-cu pillədədirlər və onların da 7 xal var. Və bir neçə cümlə İspaniya La Liqasından da danışacağam, çünki dünən orada Madrid derbi var idi. Atletico Madrid 2-1 hesabı ilə Real Madrid məğlub etdi. Görüşün ikinci hissəsində 52-ci dəqiqədə Huyson qırmızı vərəqə ilə cəzalandı və bundan sonra Atletico Madrid elə 53 və 59-cu dəqiqələrdə 2 gol vuraraq hadisələri anında düzəltdi, yəni öz xeyrinə düzəltdi, 2 gol vurdu və Real Madrid isə 89-cu dəqiqədə Rudigerin qolu ilə sadəcə minimal hesabla məğlubiyyətdən qaça bilmədilər. Düzdür, Jose Mourinho bu oyundan sonra bir xeyli deyinib, çünki o hakimləri bir xeyli qınadı. Bizim də qırmızı
qırmızıya düçar olduğumuz anlar var var idi dedi və hakim oyun hakim idarəsini heç də bu oyunda bəyənmədi. Jose Mourinho-dan, ümumiyyətlə azarkeşlərdən bir xeyli hakimə qarşı linçlər var idi, amma hər halda nəticəni dəyişən bir qərar kimi olmadı. Biz bu həftə Azərbaycan Grand Prix-sinin şahidi olacağıq və artıq baletlər yavaş-yavaş bu həftə ərzində yavaş-yavaş bəlkə də artıq gəliblər. Möhtəşəm pilotu Azərbaycan Grand Prix-sini Bakı şəhər halqasını yerində izləmə şansımız olacaq və Formula 1-in bu həftə sonunda, daha doğrusu 24-26 sentyabr tarixlərində Formula 1-də artıq 10-cu ilini yaşayan Azərbaycan Grand Prix-sini yenə də görəcək. Formula 1 azarkeşlərinin gözü aydın olsun. 100-cü qolunu vurub Bundesliga tarixinə düşdü. Söhbət Harry Kane ilə gedir. 33 yaşlı İngiltərəli futbolçu bu göstəriciyə cəmi 98 oyunda gəldi çatdı və bununla Bundesliga-dakı 100 qolu ən tez çatan futbolçu adına qazandı. Kane-in rekordu Bavariyanın Union Berlin üzərindəki 7-0 hesablı qələbəsi zamanı müəyyənləşdi və 39-cu dəqiqədə penaltini də yerinə yetirdi. 100-cü qolunu vurdu və hücumçu hətta ikinci hissədə bir daha fərqlənərək 101-ci qoluna gəlib çatdı. Kane bununla 1970-ci illərdə Köln-də çıxış etmiş Dieter Müllerin 129 oyunluq rekordunu əhəmiyyətli dərəcədə yenilədi. 129 oyunlara, 98 oyunlara və Bundesliga-da 100 qol həddinə çatmaqdan çox qürur duyuram. Mən bunu Premier Liga-da daha öncə etmişdim və indi başqa bir liqada bunu nail olmaq mənim üçün xüsusi bir uğurdur, xüsusi bir rekorddur. İngiltərə milisinin kapitanı 2023-cü ildə transfer oldu Bavariyaya və çempionluqlar yaşadı. Kubok həsrətinə artıq yox dedi və Kane daha əvvəl Bavariyada da sürətli qol rekordunu imza atmışdı və 2025-ci ilin sentyabrında klubdakı 104-cü oyunda 100-cü qolunu vuraraq 20-ci əsrdə Avropanın 5 aparıcı liqasında bir klub üçün bu həddə ən tez çatan futbolçu da olmuşdu. Mən Harry Kane ilə danışdım, amma Yamalın Mbappe və Kane-ə qızıl topla bağlı söz atdığının xəbərini görə bilirəm. Barcelona klubunun 19 yaşlı hücumçusu Lamine Yamal qızıl top uğrunda mübarizə ilə bağlı iddialı bəyanatlar verərək yenidən diqqət mərkəzinə düşüb. Gələn ay bizi qızıl topun təqdim olma mərasimi gözləyir və xəbər verilir ki, müxtəlif idman kanallarının müsahibəsində Bavarian bombardiri Harry Kane-ə qarşı sərt mesajlar ünvanlayıb. Yamal futbolun ən nüfuzlu fərdi mükafatının sadəcə ən çox qol vuran şəxsə deyil, əksinə meydanda ən yaxşı oyunu nümayiş etdirən oyunçuya verilməli olduğunu bildirib. Yəni ki, özünü burada xüsusən qeyd edir və deyir, düşünürəm ki, qızıl topu dünyanın ən yaxşı futbolçusu almalıdır və salam mükafat 80 qol vuran oyunçuya verilməməlidir. Çünki bunun üçün artıq ən yaxşı bombardir mükafatını sənə verirlər. Bunlar tamamilə fərqli anlayışlardır. Dünyanın ən yaxşısı hər zaman ən çox qol vuran şəxs deyil, ən yaxşı o futbolçudur ki, onun oyununa baxarkən sadəcə zövq alırsan və onun digərlərindən aydın şəkildə fərqləndiyini görürsən. Mən və Mbappe dünyanın iki ən yaxşı futbolçusuyuq, lakin düşünürəm ki, bu il bu mükafata məhz mən daha çox layiqəm. Bu mənim üçün tam aydındır və futbola baxan hər kəs bunu bilir. Əslində müsahibə genişdir, açıqlama genişdir. Sadəcə bu barədə tam da danışmaq ehtiyac yoxdur. PSG və Barcelona arasında nəhəng barter. Bax, belə bir xəbər var. Kimdən gedir söhbət? Xəbərlə tanış olaq. Remzi Sport nəşri xəbər verir ki, Paris klubunun prezidenti Nasser El-Xəlafi Kataloniyalılara yarımdafiyyətçi Fabian Ruiz'in transferini təklif etmək əvəzində isə Marc Bernard'ı tələb etmək niyyətindədir və PSG rəhbəri və komandanın baş məşqçisi Enrique Barcelona'nın Ruiz ilə müqavilə bağlamaq istəyindən, həmçinin futbolçunun özünün də İspaniyaya qayıtmaq niyyətində olmasından tam məlumatlıdırlar. Mənbə məlumatına görə El-Xəlafi və Enrique birgə xüsusi plan işləyib hazırlayıblar və bu plana əsasən onlar Ruiz-i Barcelona-ya yalnız Marc Bernard ilə dəyişiləcəyi təqdirdə buraxmağa razılıq veriblər və bu da artıq böyük barterin nədən ibarət olduğunu, yəni böyük o dəyişikliyin nədən ibarət olduğunu hamıya bəlli edən amillərdəndir. Bax, bu idman xəbərlərində bugünlük bizdən bu qədər. Bir mahnı fasiləmiz olacaq. Təbii ki, təşəkkürdən danışırıq. Bir mahnı fasiləsində də elə təşəkkürlə bağlı bir mahnımız olacaq. Ondan sonra qızlarla bərabər buradayıq.

0: Və sabahınız bir daha xeyirli olsun. Artıq biz sonuncu saatımıza başladıq. Həftənin ilk gününü yaşayırıq. Yolda olan dinləyicilərimiz var. Hətta artıq işə tez çatan insanlar da var. Hər birinizi bir daha salamlayırıq. Maraqlı bir mövzumuz var. Mövzumuz isə belədir ki...
1: Bəli, mövzumuz da var. Təşəkkürdən danışırıq. Ümumiyyətlə, bugün dünyada təşəkkür günüdür. Və sizcə insan təşəkkür etməyi bacarmırsa nələri itirir?
0: Və müxtəlif cavablar gəldi.
2: Təşəkkürnamə almısınız?
0: Təşəkkürnamə yox.
1: Məktəb vaxtı.
0: Yox,
2: nə bilmirəm.
0: Sən almısan.
2: Həyatın müxtəlif periodlarında.
1: Sən almısan ki, onu
2: bəli, bəli.
1: Acıq verir.
2: Mən hərbidə almışam onu.
1: Nə gəcəm.
0: Gəlin keçək rubrikamıza.
3: Orada biri var.
0: Və Azərbaycandan Özbəkistana uzanan qeyri-adi bir taleydən danışacağam. Əslən, Azərbaycanın Qazax rayonunun Salahlı kəndindən olan Məqsud Şeyxzadə 1908-ci ildə Ağdaşda dünyaya gəlib və ilk təhsilində Ağdaşda, daha sonrasa Bakı seminariyasında alıb və maraqlı odur ki, onun seminariyadakı müəllimlər arasında Abdulla Şaiq, Hüseyin Cavid kimi böyük ziyalılar olub. Məqsud Şeyxzadənin ilk şeiri də elə 13 yaşında dərc olunub, amma onun həyatındakı ən böyük dönüş 20 yaşında baş verir. 1928-ci ildə Qafqazdan sürgün edilir və SSR-də harda yaşamaq istədiyini isə özü seçməli olur. O, Daşkəndi seçir və beləcə Azərbaycanlı gənc Özbəkistana gedir və ömrünün sonuna qədər orada yaşayır. Özbəkistanda o sadəcə şair kimi deyil, alim, pedaqoq, tərcüməçi və dramaturq kimi də tanınır. Hətta Özbəkistanda Əlişir Navai haqqında ilk səmballı tədqiqat məqalələrindən biri məhz Məqsud Şeyxzadəyə məxsusdur. Daha bir maraqlı bir fakt odur ki, onun yazdığı Cəlaləddin Mənqubird əsəri əvvəlcə böyük uğur qazanır, tamaşaya qoyulur, geniş tanınır, amma sonradan bu əsər onun özünə də problem yaradır və repressiya zamanı Şeyxzadə 25 il həbs cəzasına məhkum edilir və Sibirə göndərilir. Daha sonra azadlığa çıxan Şeyxzadə Dəşkəndə qayıdır, yenidən elmi pedaqoji fəaliyyətini davam etdirir. O, həm Azərbaycan, həm Özbəkistan mədəniyyətinə bağlılığını yaradıcılığında da yaşadırdı. Dünya klassiklərini, Azərbaycan ədəbiyyatını Özbək dilinə çevirir, Özbək ədəbiyyatını isə Azərbaycan oxucusuna tanıdırdı. Beləliklə, Azərbaycanda doğulan bir şair Özbəkistanda milli ədəbiyyatın inkişafına böyük töhfə verən bir alimə çevrilir. Məqsud Şeyxzadənin həyatı xaricdə yaşayan azərbaycanlıların getdikləri ölkələrin elm mədəniyyətinə verdiyi töhfənin maraqlı nümunələrindən biridir. Burada orada biri var rubrikasında daha bir azərbaycanlı şəxsin xaricdə yaşadığı və fəaliyyətindən danışdığımız bir faktlarla dolu oldu. Davam edirik. Birazdan yeganə bizə ləzzət xəritəsindən danışacaq, maraqlı bir yeməkdən danışacaq. İndi yeməyin adını çəkmə. Bizim sponsorlarımız var. Rahat Supermarketlə şəbəkəsidir sponsorumuz.
2: Hərçənd ki, keçən həftə sonu ora getməyə vaxtım olmasa da, çünki başqa işlərdə işlərlə məşğul idim, amma ora mənim hər zaman...
0: Deyirlər, səni başqa marketdə görüblər.
2: Ola bilməz elə bir şey. Elə bir başqa qızla görüblər deyəcək. Yox, ola bilməz belə bir şey. Sadəcə vaxtım olmayıb, getməmiş, amma ora mənim vaxtaşırı ünvanına çatdığı müxtəlif istiqamətlərdə, müxtəlif filiallarına daxil olduğum marketlərdən də hər halda Rahat Market aynı İkisinə kimi növbəti endirim aksiyasını irəli sürüb və siz burada endirimlərdən yararlanacaqsınız. Tətbiqə daxil olursunuz və yaxud da Instagramdan Rahat Marketi izləyirsiniz. Orada hər şey sizin üçün çox sadə şəkildə izah ediblər və endirimlərdən o vaxtında, anında tanış olursunuz.
1: Və reklam hüququ əsasında öyrə məlumat çatdırın. Belə ki, pul köçürmə əməliyyatı daha da asanlaşdı. Belə ki, dosta köçürmə funksiyası ilə siz bu əməliyyatı ən asan bank əməliyyatına çevirirsiniz. Bir bank tətbiqində dosta köçürmə bölməsinə daxil olursunuz, pul göndərəcəyiniz şəxsin telefon nömrəsini ilə kontaktlarınızdan seçirsiniz və yaxud müvafiq xanaya qeyd edirsiniz. Məbləği yazıb köçürməni tam arxayın formada təsdiqləyin və beləcə pul saniyələr içində həmin o dostunuzun hesabına yatacaq. Bir bank brendi Kapital Bank Açıq Səhmdar Cəmiyyətinin əmtəə nişanıdır. Kapital Bank Açıq Səhmdar Cəmiyyəti 14 may 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
0: Və mesajlarımız var. Deyir, salam səbuanız xeyir olsun gözəl üçün. Dünən bizim dostumuz Raqif Rafoğlunun doğum günüydü. Hmm. Bəli, Raqif bizə 106.3 FM-i sevdirib. Biz yəni Raqifin 11 illiyi, 11-liyi daha doğrusu. Və inanıram ki, bəlkə də minlərlə insan ona görə 106.3 FM-ə qulaq asır. Ona arzumuz uzun ömür, can sağlığıdır və səsi radioda daim onlayn olsun.
2: Ziko'ya təşəkkür edirəm. O möhtəşəm 11-likdən olan biridir Ziko. Raqifin də əsas dinləyicilərindəndir.
0: Və ümumiyyətlə biz özümüz də Raqifi dünən təbrik etmişdik doğum gününü. Mən elə düşünürəm ki, 106.3 və Raqif Rafoğlu belə birindən biri-birindən olmasa ayrılmazdı. Və tamamilə bütünlüklə 106.3-dür məncə Raqif. Bir də təbrik edirik onu daim elə Zikon dediyi kimi.
2: Elə həmşə də 106.3-dən səsi gəlsin. Çünki həm də dinləyicilərin, həm də bizim ona ehtiyacımız var.
0: Və mesajlarımız var təşəkkürlərlə bağlı. Elə biz də təşəkkürümüzü bildiririk bayaq elə Raqifi təbrik edən dinləyicimizə. Yazır ki, salam səbanız xeyir olsun. Məncə təşəkkür etməyi bacarmayan insan zamanla ətrafındakı yaxşı insanları itirir. Çünki sən nə qədər ürəklə kömək edirsən, qarşılığında heç bir sağ ol eşidə bilmirsənsə, deməli o adamı həyatından çıxarmalısan.
1: Təşəkkür etməyi bacarmayan adam yaxşılıqları haqqı kimi görür. Ən böyük itki də elə budur yazır.
2: Yəni o bilirsən necə davranır artıq, elə bir sənin ona borcun var.
1: Apına bunu etməlisin.
0: Elə insanlar var ki, sən onlar üçün nə qədər nəsə edirsən, hamısını normal qəbul edirlər. Bir dəfə edə bilməyən də isə dərhal küsürlər. Amma soruşanda ki, niyə mənə çox sağ ol demədin, dür edə bilərdin də, etməyə bilərdin də daha doğrusu.
2: Bəzən də çox sağ ol olur, daha doğrusu nə isə görülür və ya da nə ilə isə bağlı ona öz köməkliyi göstərsən, o deyir, çox sağ ol. Sən də qeyd edirsən ki, yox, mən bunu çox sağlığa görə eləmədim. Mən sadəcə səni istədiyim üçün edirəm.
1: Bir dinləyicimiz yazar ki, salam, təşəkkür gözləmək də düzgün deyil, amma heç vaxt təşəkkür etməmək də yaxşı xüsusiyyət deyil.
0: Əslində maraqlı bir məqama toxunur dinləyici. Bad deyir ki, məncə insan hər şeyi öz haqqı kimi görməməlidir. Anan sənə kömək edirsə, ona təşəkkür etməlisən. Bu, yəni gündəlik olar, doğrudan da belədir. Valideynlərimiz bizə gündəlik olar, bəzi şeylərdə yardımcı olurlar, amma təşəkkür etməyi unuduruq. Elə bir onların bizə borcu var kimi. Və yaxud da deyir, dostun sənin yanında olur, həyat yoldaşın sənin üçün nəsə edir. Bunların hamısı həyatın normalı deyil. Dəyər verməli şeylər də gəlin onlara öncə təşəkkür etməyə başlayaq. Fərqli yanaşmadır. Və qısa olaraq da cavab yazan dinləyicilərimiz var. Deyir ki, təşəkkür etmək, etmirsənsə heç olmasa yaxşılığı kiçiltmə. Məncə insanın əsl tərbiyəsi məhz belə xırda şeylərlə görünür. Biz indi ayrılacaq reklamlara. Elə qeyd etdiyimiz kimi İgənə bizə daha sonra doğğadan danışacaq.
1: Bəli, bəli, Azərbaycan Milli Mətbəxi.
2: Olar indi danışsın biz doğğanı indi eşidək.
1: Yox.
2: Daha sonra şorba kimi də gedə bilər də, yox?
1: Nə
2: də? Öyle yəni, yemək baxımından biz onu şorba stilində.
0: Və bir zamanlar radioda rubrikası olacaq. Qızıl fonddan danışacaq sizə. Qızıl fondu haqqında bir çox insanın bilmədiyi maraqlı bir məqamlara toxunacaq. Və həmçinin də şəbəkə rubrikasında da dünyada, ölkəmizdə, show biznesdə, texnoloji aləmdə baş verən yenilikləri də sizin üçün danışacaq. İndi isə keçək reklamlara.
4: Bu ilin rəngləri Fab Moka qəhvəsi. Fab südlü latte rəngləridir. İlin rəngi Fab boyalarındadır. Mən Fabda ilin rəngi boyalarını çox sevirəm.
5: Azad Azərbaycanda reklam.
6: Arzuların üçün ilk addımı yığım hesabı ilə at. Bir bankda yığım hesabı aç. İllik 7% edək gəlir qazan. Qazancın hər gün hesabına köçürülsün. Vəsaitini isə istədiyin vaxt çıxar. Bir bankda yığımına elə indi başla.
7: Bir bank Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 May 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın M tənişanıdır.
8: Rahat marketlərdən Mova Ezimlə kərə yağı 1 kilogram 13 manat 99 qəpiyə, Milk House Gouda pendir 1 kilogram 14 manat 99 qəpiyə, Shoki Moki şokolad yağı 250 qram 3 manat 59 qəpiyə, Ruslada datılaşdırılmış süd 370 qram 1 manat 99 qəpiyə, Ariel Yucu Toz 3 kilogram 9 manat 99 qəpiyə, Predo uşaq bezi nömrə 2 76, nömrə 3 68, nömrə 4 60, nömrə 5 52, nömrə 6 44 ədədli cəmi 14 manat 45 qəpiyə. Rahat marketlərdə fürsətlər 2 oktyabra dək keçərlidir.
9: Bir banklasansa, diqqətin burada olsun. Bir bank taksit kartı ilə edəcəyin 50 manat və üzəri bir dəfəlik və taksit ödənişlərində aylıq kateqoriya seçimlərindən əlavə 3% bonus qazana bilərsən. Bunun üçün birbank.az saytına daxil olaraq kampaniyaya qoşul və sentyabrın 30-una qədər davam edəcək bu fürsəti qaçırma.
7: Bir bank Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 May 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın M tənişanıdır.
10: Ən populyar idman yarışları artıq bir platformada. UEFA Çempionlar Liqası,
11: UEFA Avropa Liqası, UEFA Konfrans Liqası, İngiltərə Premier Liqası, İspaniya La Liqası, İtaliya Serie A, Almanya Bundesliqası, Fransa Liqa 1, İngiltərə, İspaniya, İtaliya, Türkiyə kubokları və Super Kuboku, NBA, Formula 1, UFC və tenis. Yeni mövsüm başladı. Bütün idman həyəcanı artıq Tibinətdə. Tibinət, Azərbaycanın əsas idman platforması. 3 gün pulsuz izlə. İndi qoşul. Tibinət.az.
12: Lisensiya Audiovizual Şura tərəfindən verilmişdir.
13: Hər kəsə komissiyasız. Hər kəsə? Bəli, VTB-dən hər kəsə komissiyasız kredit kampaniyası. 100 min manatadək nağd krediti tam komissiyasız və cəmi 9,9%-dən əldə et. Üstəlik, əmək haqqının 26 mislinədək kredit imkanı təqdim edilir. Rəsmiləşdirməyə tələs. Belə fürsət həmişə ələ keçməz. Bank VTB, Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankının 162 saylı 22 oktyabr 1993-cü il tarixli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
14: Radiusda Enderin Festivalı. Bu ayın sonuna dək radius.az-da bütün təkərlərə 50% dək Enderin var. Təkər əlbəttə ki Radiusda.
15: Təhsil işçisisənsə, bir bankın bu fürsəti tam sənin üçündür. Yeni dərs ilində sənə özəl nağd kreditdə 7% dək xüsusi endirim var. Arzularını təxirə salma, elə indi müraciət et və istəklərini reallaşdır. Kampaniya 31 oktyabra dək keçərlidir. Daha ətraflı bir bank çatı.
16: Bir bank Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 May 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın MTN nişanıdır.
17: Avropa turları Mavi Travel-da. Ətraflı məlumatı 077 550 1111 WhatsApp nömrəsindən və mavitravel.az Instagram səhifəsindən ala bilərsiniz. Mavi Travel sərfəli və güvənli səyahət.
18: Mən Ayxan. Mənimlə gələcəyin bankını qarşılayın. ABB-nin səsli süni intellekt köməkçisi olaraq artıq xidmətinizdəyəm. Sadəcə istəyinizi səsləndirin, dərhal yerinə yetirim. Kartlar və öz hesablarınız arasında köçürmələr, kartlarınızın aktiv və ya deaktiv edilməsi, bankla bağlı suallarınızın cavablandırılması indi çox asan. ABB Mobile, hər yerdə sizinlə danışan bank. Ətraflı 937.
16: ABB Mərkəzi Bankın 30-12992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
19: Bizdə reklam daha yaxşı səslənir. 012-599-1150.

0: Əcdə Pekan və onun ifasında biz yaxşı bir ifaya qulaq astıq, yaxşı bir mahnıya qulaq astıq. Səhərin ritmini biz təyin edirik və siz də bizi dinləyirsiniz. Təşəkkür edirik buna görə.
1: Və elə mövzumuz da təşəkkürlə bağlıdır. Bugün ümumiyyə təşəkkür günüdür. Düzdür? Yeganə araşdırmalar.
0: Amma burdan Əcdə Pekana təşəkkür eləməyəcəm.
2: Yeah.
0: Mən çox sevirəm onu. Biz bir dəfə onun konsertinə getmək istəyirdik. Türkiyədə bilet aldıq. 3-4 ay öncədən bilet aldıq. Tarixlər, bilmirəm necəsə oldu, bütün həmin ayda baş verən konsertlər bir-birinə...
1: Yəqin səhətində problem var.
0: Yox, onun konsert deyildi, ümumiyyətlə, konsert salonu Bodrumda idi. Bu, açıq hava teatrındakı bütün konsertlər yavaş-yavaş ləğv olmağa başladı. Biz də kör peşman qaldıq, onsuz.
1: Yaxşı, keçək, indi doğqadan danışaq, sən ürəyin ancaq yemək ala bilər.
3: Hər yeməyin öz hekayəsi var. Bəs bu hekayə hardan başlayıb? Gəlin, dadların izi ilə birlikdə dünyanı kəşf edək.
1: Doğa, Azərbaycan milli mətbəxtinin ən qədim zərif və unikal sərinləşdirici təmlərindən biridir. Doğa sözünün etimologiyası qədim türk dillərindəki doğramaq, çalxalamaq və döymək mənasını verən söz köklərinə bağlanır. Bu da qatığın su və ya yumurta ilə çalxalayaraq eyni kütləyə gətirilməsini və göyərtlərin xırda doğranaraq əlavə edilməsini simvoliz edir. Doğanın tarixi əkinçilik və heyvandarlıqla məşğul olan ulu əcdadlarımızın süd məhsullarını və yazda təbiətdən toplanan təzə göyərtləri dəyərləndirmək ənənəsinə dayanır. Qədimdən bəri doğa xüsusilə bayramlarda, toy məclislərində, zəngin xonçaların və ağır plovların yanında mədəni rahatlamaq üçün təqdim edilən ən vacib təmlardan
0: biri. Deyim ki, sənə həm mədənidir, həm də mədəni təmin edir.
1: Doğanın bişirilməsi böyük diqqət və səbir tələb edən xüsusi kulinariya texnikasıdır. Ən böyük kulinariya sınağı bişmə prosesində təbii qatığın çürüməsinin qarşısını almaqdır və bunun üçün qatıq yumurta, un və düyü qazanda yaxşıca çalxalandıqdan sonra ocağa qoyulur və qaynamaya başlayana qədər taxta qaşıqla bir an belə durmadan eyni istiqamətdə qarışdırılır. Qaynamaya düşdükdən sonra xırda doğramış göyərtlər əlavə olunur və
4: günorta menyumuz artıq budur.
1: Tuz isə mütləq doğa ocaqdan götürülüb soyuduqdan sonra əlavə olunmalıdır, əks halda qatıq çürüyə bilər. Azərbaycanın müxtəlif regionlarında doğanın özünə məxsus variantları mövcuddur. Məsələn, Qarabağ və Gəncə Qazax bölgələrində doğaya kiçik ət küftəciləri, ətli doğa əlavə edildiyi halda Abşeron və Cənub zonasında daha çox sadə vegetarian üslublu və noxudlu doğaya üstünlük verilir. Doğa istər isti yay günlərində buz kimi sərinləşdirici bir içki, istərsə də qış günlərində isə bir şorba kimi Azərbaycan süfrələrinin əvəz edilməz bəzəyidir.
0: Ba, hələ bizim bildiyimiz, bilmədiyimiz o qədər növləri var ki, Azərbaycanın 100% necə ki, plovlar, aşlar hər yerdə bir cürdür. Məsələn, mənim nənəm Oğuzdandır. Allah rəhmət eləsin. Onun o tərəfdə Qəbələ Oğuz zonasında kələmlə eləyirlər. Valla mənim yediyim ən yaxşı doğalardan, bəlkə də mənim anam onu eləyirdi, o eləyə bilmirdi o cürda. Çünki adı baxırsan kələm qatırsan içində, amma çox əla, incə məqamlar var, ona görə mən bax bu dəqiqə darxıram, o adam ora gedib həm də doğadan içsin. Mütləq şəkildə əladır.
2: Yığışaq ilə doğa içmək.
1: Bugün də doğanı işitdik, görək ki, sabah hansı yeməkdən yeganə bizə danışacaq. Saat verilişin ümumiyyətlə bu vaxtlarında artıq acıma hissi daha dərinləşir. Yəni, biraz üstündə belə əlavə edir, duzu biberi olur məsələnin. Və elə təşəkkürlə bağlı mövzu qoymuşduq ki, insanlar təşəkkür etməyi bacarmırsa nə itirirlər, elə dinləyicilərimiz də mesaj yazıblar bizə. Yazır ki, salam gözəl insanlar, necəsiz? Mən sizin verilişiniz vasitəsilə bütün dövlət yol polis işçilərinə təşəkkür etmək istəyirəm. Bu həftə onların işi çox ağır olacaq. Bugün səhər tezdən bütün yolları tənzimləyirlər. Valla onlar olmasa bütün yollar daha da iflic olar. Bunu bizə yazdı, göndərdi 2345 nömrəli. Dinləyicimiz doğrudan da elədir. Elə səhər yola çıxandan görürük ki, hamıdan erkən saatlarda artıq yollardadırlar və tənzimləməklə bağlı işləri görürlər. Sabahınız xeyir olsun deyir. Mən bir şeyi başa düşmürəm. Çox sağ ol demək niyə bu qədər çətin olmalıdır bir insan üçün? İnsan sənə yaxşılıq edib bir kəlmə de ki, çox sağ ol. Doğrudan da.
0: Canı çıxır.
1: Məncə təşəkkür etməyən adamın problemi odur ki, hər şeyi özünə borc bilir. Ona görə də heç nəyin qədrini bilmir və insanlar belə etdikcə kənardakı insanların ona qarşı hörmətini itirirlər.
2: Məncə təşəkkür etməyi bacarmayan insan xoşbəxt olmağı da çətinləşdirir, çünki əlindəki qiymətini də görmür.
0: Siz danışı-danışı mənim də yollara baxıram paralel şəkildə. Maraqlı gələn yerlərdən biri Şəmsi Bədəlbəyli küçəsidir ki, ümumiyyətlə, bu yol Nərmanov demək olar ki, Nərmanov heykəlinin altından başlayır sıxlıq və Mirzağa Əliyev, Şəmsi Bədəlbəyli düz üzü aşağı 28 may tərəfə kimi bu şəkildə davam edir. Yəni, burada olan yəni ki, çox sayda bizim hal-hazırda dinləyicimiz var ki, bizi oradan dinləyirlər. Amma ümumi mənada baxanda tıxaclar çoxdur, müəyyən yerlər, öyrəşdiyimiz yerlər hamısından bir-bir danışmayacağım.
3: Bir vaxtlar radioda.
1: Və bir vaxtlar radioda haqqında böyüklərimizdən eşitdiyimiz tarixə şahidlik etmiş verilişlərin, tarixi hadisələrin video kadrlarının saxlanıldığı fonddan, qızıl fonddan danışacağam sizə. Özümüzü dünənə səyahətdə hiss etdiyimiz bu məkan minlərlə insanın əməyindən əslində yoğrulub. Arxivi formalaşdırılanların çoxu artıq həyatda deyil, bəziləri də artıq pensiyadadırlar və Azərbaycan televiziya tarixinin nadir kadrlarının toplandığı fondda hər şey bütün dəqiqliyi ilə mühafizə olunur. Arxiv şöbəsində materiallar 1956-cı ildən saxlanılır və Azərbaycan televiziya və radio verilişləri qapalı səhmdar cəmiyyətinin yarandığı vaxtdan məhz bu baş verib. Otaqda rəflər nömrələnib, 01, 02, 03, 04, 05 və beləliklə və s. olaraq nömrələnib və bunun səbəbi isə hər nömrədə janrlar üzrə kasetlərin yerləşdirilməsidir. Video kinomateriallar şöbəsinin rəisi deyir ki, qızıl fondda 52 mindən yuxarı kaset saxlanılır və bir kasetdə bir neçə veriliş olur. Bu, onların xronometrajından asılıdır. Məsələn, xəbərlərə aid arxiv lazımdırsa, 14-cü rəftə artıq onun axtarışı edilir. Dram, ictimai, siyasi, musiqi və s. verilişlər isə digər nömrəli rəflərdə olur. Hətta burada beynəlxalq redaksiyanın arxivi də var. Bəs qızıl fondun otağı necə olur? Otağın temperaturu fəsildən asılı olmayaraq 19 dərəcəni aşmır. Bura qətiyyən gün işığı düşmür, ayda bir neçə dəfə rütubət ölçülür, otağa yalnız xüsusi buraxılışı olan əməkdaşların girişinə icazə verilir. Materiallar orada 100 ilə yaxın qalacağı üçün köçürülmə zamanında işçilərin xırda səhv etməyə belə ixtiyarı yoxdur. Hər verilişin adı dəqiq, düzgün yazılmalıdır ki, illər sonra lazım olanda tez tapılsın, səhv etmək imkanımız yoxdur deyə məhz şöbənin rəisi belə müsahibələrin birində qeyd edir. Bir qutu digərinə toxunmamalıdır. Əsas məqamlardan biri budur. Lentlərin tərkibində xüsusi maddə var ki, materiallar saxlanılsın və otaqda temperatur qeyd etdiyim kimi 16-19 dərəcəni aşmır və qeyd edək ki, hər bir qutuda təxminən 10 dəqiqəlik bir film var və arxiv otağında 10 dəqiqədə dayana bilməz bir insan, çünki həmin adam öskürməyə başlayır və 15 dəqiqədən çox qalsa həmin adam mütləq ki süd içməlidir. Bax bu da qızıl fondla bağlı.
0: Bilmirəm, mənim qızıl fondda səsim yox, ciddi deyirəm. O vaxtı bizim məktəbdə Mikail Müşfiq gecəsi keçirilirdi. Onun xatirəsi ilə bağlı Müşfiq şünaslar, Gülsən Hüseynoğlu, nə bilim dəyərli şəxslər, hasta və dövlət radiosundan da orada təbii ki məkdaşlar var idi. Yəni nə var deyirəm, mənim şeirim var idi, Oxutar şeiri və biz o tədbiri keçirtdik, mən bu şeiri dedim, yaxşı şəkildə qarşılandı və artıq bir həftə 10 gün sonra həmin bu tədbirin radio icmalı oldu. Və mən və bir neçə tədbir iştirakçıları da bizim səsimiz, şeirimiz əvvəldən sonra kimi dövlət radiosunda getdi. Biz də oturub qulaq asırdıq bütün məktəb olaraq. Bilmirəm, o yəni ki qalar da, o bütün tarixi faktlar əgər efirlər qalırsa yəni ki, bax bu da qala bilər.
1: Və çox maraqlıdır. Mən çox istəyərdim ki, bir gün bizim qonağımız da məhz Qızıl Fonddan bizə geniş məlumat verə bilən bir şəxs olsun və bir çox insana da ümumiyyətlə bizi televiziyadan, radiodan eşidirlər, görürlər. Amma bir də kadr arxası çalışanların maraqlı faktlarını eşitmək mən şəxsən özümə çox maraqlı olur və çox istəyirəm ki, elə müsahibə aldığım şəxslərdən biri də olsun. İnşallah qismət olar və biz indi davam edirik. Elə dinləyicilərimizə təşəkkürlə bağlı hələ də bizə mesaj yazırlar. Salam, necəsiz üçlük? Çox sağ ol, qalsın bir kənara. Mən taksidə işləyirəm. Eləsə və valla, maşına eləşəndə heç salam da vermir. Qaldı ki, enəndə çox sağ ol deməsi. Adicə, mən dükandan nəsə belə alsam, həmişə sonda çox sağ ol deyirəm. Bu, məncə yenə dedirəm.
2: O tərbiyədən də asılıdır.
1: Vərdişdən də asılıdır.
2: Vərdişdən də.
1: Və indi isə keçək şəbəkə rubrikasına. Amma öncə sponsorlarımıza məlumat vermək istəyirəm. Rahat supermarketlər şəbəkəsi bizim sponsorumuzdur. Və vaxt necə gəlib çatırsa, mən elə bilirəm ki, Rahat supermarketdən bir neçə dəqiqə əvvəl danışmışıq. Amma həqiqətən də vaxt çox
4: çox sürətlə keçir. Rahat supermarketlər şəbəkəsində 19 sentyabr 2 oktyabr tarixi aralığında siz də indirim kampaniyasından yararlana bilərsiniz. Bütün filiallarda keçərlidir və seçilmiş məhsullara indirimlər var. Təkcə qida məhsulları deyil, təmizlik və gigiyenik vasitələr də siz burada indirimlər görə bilərsiniz. Məsəl üçün mən burada görürəm ki, uşaqlar üçün olan Dalin məhsullarına istər sabunları, şampunları, uşaqlar üçün olan pudraların 48%-ə qədər hər biri indirimdədir. Bundan əlavə Arko təraş gelinin 200 ml-ni görə müxtəlif çeşidləri ilə 31% indirimlə 6 manat 25 qəpikdir. Dav duş gelinin 250 ml-i 49% indirimlə 4 manat 99 qəpikdir. Və sevindirici məqamlardan biri odur ki, Rahat Supermarketlə şəbəkəsi heyvanları da düşünür. Belə ki, heyvanlar üçün olan yemlər 31%-ə qədər indirimdədir. Yəni, heyvanların qayğısına qalmaq istəyən insanlar artıq ciblərinə də qənaət edib yaxşılığını edə biləcəklər.
5: Və reklam hüququ əsasında məlumat çatdırın. Belə ki, kredit üçün filiala getməyə ehtiyac yoxdur. İndi bir bank tətbiqinə daxil olun, müraciətinizi onlayn edin və eyni məbləğdə krediti filiala müqayisədə 5%-ədək daha sərfəli şərtlərlə əldə edə bilərsiniz. Növbə gözləmədən, sənəd toplamadan kreditinizi də tətbiqdən əldə edin. Bir bank brendi Kapital Bank Açıq Səhmdar Cəmiyyətinin əmtəyini nişandır. Kapital Bank Açıq Səhmdar Cəmiyyəti 14 may 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
6: Şəbəkə.
5: İlk məlumatım olacaq ki, Həzə Aslanov stansiyasında təmir noyabrda yekunlaşacaq. Bakı metropolitenin Həzə Aslanov stansiyasının dalanında aparılan əsaslı yenidən qurma işləri yekunlaşmaq üzrədir və qeyd etdiyim kimi artıq noyabr ayında yekunlaşacaq.
4: Əgər şov biznes xəbərlərini keçməyəcəksə, bir məlumat da mən vermək istəyirəm. Deməli, dünən Xankəndi, Xocalı, Xocavənd və Ağdərə şəhərləri günüdür və Mədəniyyət Nazirliyindən bildirilən məlumata görə Nazirlik və Ağdam, Füzuli, Xocavənd rayonlarında Azərbaycan prezidentinin xüsusi nümayəndəliyinin təşkilatçılığı ilə Xocavənddə ilk dəfə şəhər günü keçirildi və eyni zamanda Azərbaycan Dövlət Suverenliyi günü ilə əlaqədar olaraq hər iki tarixi gün münasibəti ilə Xocavənd şəhərinin mərkəzi parkı bayram abhavasında bəzədilmişdi. Şəhər günü ilə bağlı parkda təsviri sənət üzrə masterclass da keçirilir. Muzey mərkəzinin təşkil etdiyi tədbirdə Xocavənddə qayıdan məktəblilər peşəkar rəssamların verdiyi istiqamətlə rəsm bacarıqlarını da nümayiş etdirmişdilər və uşaqlar əsasən Qarabağın təbii gözəlliklərini canlandırırdılar. Sonda Ağdam, Füzuli, Xocavənd

0: Digər xəbərlərə keçid alaq. Belə ki, bayaq bir maraqlı bir məlumat gördüm. Amerikada Susan Burgess adlı bir xanım yaşayır və qurbağa təsvirləri olan 13 min əşya toplayaraq Guinness-in rekordlar kitabına düşüb. Belə ki, onun kolleksiyası bu kateqoriyada dünyanın ən böyük kolleksiyası kimi qeyd olunub və onu da qeyd etmək lazım ki, onun kolleksiyasında 10 mindən çox qurbağa temalı, yəni mövzulu bir əşyalar var. Susan qurbağa toplamağa 1983-cü ildə başlayıb və hər şey mətbəxtə tapdığı taxta qurbağa fiqurundan başlayıb. Bundan ilhamlanan qadın üzərində zümrüd gözləri olan qurbağa formasında qızıl üzük alıb, yəni beləliklə kolleksiyasında oyuncaqlar, geyimlər, qab-qacaq, müxtəlif suvenirlər əlavə olunub və kolleksiya o qədər böyüyüb ki, artıq Susan əşyaları saxlamaq üçün böyük bir qaraja olan ikinci ev dəldə deyib görə, məcbur olub ki, qaraj əldə etsin. Və o, artıq rekordlar Guinness-ına daxil edib. Niyədə? Buyur, Aytan.
1: Mən davam etmək istəyirəm. Belə ki, Türk seriallarının məşhur siması Burak Özçivit'dən danışacağım. Xaricdəki təsiri hal-hazırda çox gündəmdədir. Rusiyalı qızlar, rus qızlar ürəklər gedir Burak Özçivit üçün. Nə baş verir, onu deyəcəm. 2026-cı il məlumatlarına əsasən Moskva Sosial İnkişaf Nazirliyinin açıqladığı məlumata əsasən yeni doğulan uşaqları verilən adlar sırasında Türk seriallarından olan obrazların adı yeri olmaqdadır və bunlar arasında Burak və Neslihanın adı yer alıb.
0: Nazirlik Burak rus dilində başqa bir şey anlamında, tərəvəz anlamında da, amma ki,
1: Nazirlik bu adların sevilən aktyor və aktrisalara duyulan rəğbət əlaqədar olduğunu deyib. İndi Burak və Neslihan da bildiyiniz kimi o məşhur Kara Sevda serialının baş obrazlarının canlandırdığı obrazların adı deyil, aktyorların özünün adıdır və insanlar o qədər sevgi məhəbbət hiss edirlər ki, öz övladlarının adını məhz Burak və Neslihan qoyurlar.
0: Bu arada Mr Beast ötən şənbə karyerasının ən böyük YouTube videosuna yayımlayacağını açıqlamışdı və əsl adı Jimmy Donaldson olan kontent yaradıcısı bildirib ki, layihə üzərində illərdir çalışır. Özü isə video üçün 1000 saatdan çox vaxt sərf edib və təxminən 10 milyon dollar xərcləyib. Onun üçün 10 milyon nədir ki, 10 qəpik. Mr. Biz layihə ilə bağlı ətraflı məlumat verməyib və bu pərəstişkələr arasında videonun məzmunu ilə bağlı müxtəlif ehtimallar yaradıb. O, böyük büdcəyə baxmayaraq videonun ən çox izlənən işlərindən biri olmaya biləcəyini, lakin layihəyə çox önəm verdiyini və onun nəticəsini səbirsizliklə gözlədiyini bildirib. Şəxsən maraqlı gəldi və düşünürəm ki, artıq YouTube kanalına daxil olsaq görərik ki, bu üzərində 1000 saat çalışdığı video nə videosudur belə.
1: Və elə mən show biznesində hələ ki davam edirəm. Texnoloji xəbərlərim də sonra var. Belə ki, Doktorlar serialına bir çox insan baxıb. Müğənni Kutsinin baş rol aldığı və o dramatik bir musiqi hər kəsin qulağında qalıb. İndi nə baş verir? Müğənni Kutsi və aktrisa Yasemin Ərgən 18 il sonra bir araya gəliblər. Hansı ki, orada Kutsi onu toy günü buraxır gedir. O 18 il əvvəl baş verir. 18 il sonra nə baş verir? Onlar bir serialda yenidən bir araya gəliblər və elə intiqamını alır və ona bir şillə vurur serialda. Bir elə bir ki, göndəriş edirlər o doktorlar
2: serialı. Yenə baş roldadılar olar, yoxsa yox?
1: Yox, yox. Sadəcə olaraq bir epizod kimi yer alıb. Demet Akalının həyat yoldaşı onun fanatına bir şillə vurur.
2: Hamı bir şillə vurur.
1: Türkiyəli müğənni Demet Akalın konsertində xoşa gəlməz bir hadisə baş verib. İfa zamanı tamaşaçıların arasına inərkən Demet Akalın bir insan tərəfindən qısnamaya, yəni fiziki
2: narahatlığa. Bu görüntüləri gördüm.
1: Fiziki narahatlığa məruz qalıb və vəziyyəti görən müğənninin həyat yoldaşı Okan Kurt həmin şəxsə bir şillə vurur. Və polis əməkdaşları, təhlükəsizlik əməkdaşları müdaxilə edirlər və Demet Akalın hadisəyə reaksiyasını ifadə edir ki, yəni bir polis yox idi mu, bu adam məni əməli başlı narahat etməyə başlayır və onun da həyat yoldaşı təbii ki, buna biganə qala bilmir. Qayıdaq bizim Azərbaycanda baş verən yeniliklərə. Bildiyiniz kimi, Sevda Yəhəyevanın yeni bir mahnısı işıq üzü gördü, kukla kimi adlanır. Bu mahnı mənfi rəylərlə də, müsbət rəylərlə də yadda qaldı. Hətta bu haqda danışmışdım, qədər demişdi ki, fəlsəfi yanaşmayın, bu mahnı əylənmək üçündür və nə baş verir?
2: Nə baş verir?
1: Bu mahnı trendə düşür bir gün ərzində. Yəni çıxdığı gündən trendə düşür. Sözləri Abbas İsmayılova. Sözləri Abbas İsmayılova aiddir. Prodüserliyi isə Hüseyn İbrahimzadəyə aiddir. Yüksək büdcəli klipi, fərqli vizual konsepti ilə seçilən kukla kimi mahnısı Sevda Yəhəyevanın əvvəlki işlərindən də fərqlənir və bir günə artıq trendə düşməyi bacarır. Və bildiyiniz kimi xalq artisti Alim Qasımov və müğənni Üzeyir Mehdizadənin ifa etdiyi nəyindən narahatsan olan dueti də işıq üzü gördü. Yenə də hər zamanki kimi əgər bir şey onlayn olursa mənfi rəylər də gəlir, müsbət rəylər də gəlir, amma mən elə düşünürəm ki, Alim Qasımov əgər bir şeydə duet ifa edibsə və bir layihəni dəyərləndiribsə, bizə artıq söz düşmür. Yəni, o bilir nəyə necə etmək lazımdır. Uğurlar arzu edirik və mahnının dinlənilən olmasını arzu edirik.

0: edirik və texnoloji yeniliklərlə bağlı məlumatlar.
1: Google Gemini notebook platformasına yeni süni intellekt funksiyaları əlavə edib. Belə ki, artıq platforma 100 dildə səsli ünsiyyəti, səs yazılarını mətnə çevirməyi və qısa şəkildə ümumiləşdirməyi bacarır. Bundan əlavə 80-dən çox dildə 60 saniyəlik video xülasələri də hazırlamaq mümkündür. Yəni yeni funksiyalar əsasən mobil tətbiqdə istifadə veriləcək və araşdırma və öyrənmə prosesini də daha da asanlaşdıracaq.
0: Çində real balıq kimi üzən bionik robot balıq sərgiləndi.
2: Və balığın da artıq robotu olur.
0: Pekincdə keçirilən bir texnologiya sərgisində canlı balığa bənzəyən bionik bir robot nümayiş etdirilir. Belə bir qızıl balıqdır. Hmm. Robot pərsiz, biometrik və hərəkət sistemi ilə suda üzür, ətrafını real vaxtda izləyir və robotun baş hissəsində yerləşən sonar ətraf mühit haqqında məlumat toplayır. Onun canlı balığa bənzər görünüşü, hərəkəti sərgi ziyarətçilərin diqqətini çəkir. Düşünürəm ki, bu robot bəlkə də ekologiyanın qeydinə qalmaq üçündür.
1: Elə düşünək.
0: Dənizin dibində, okeanın dibində nələr baş verir, bəlkə də onun vasitəsilə xəbərdar olmaqsa elə düşünmək istəyirəm. İçərisində
1: yəqin ki, kamerası var da, nəsə.
0: Və iOS-u yeniləyənlər.
2: Onu görsün, balıqçı tuta bilir, yoxsa yox.
0: Bildiyiniz kimi,
1: o balıqçını tutur.
0: iOS-u yeniləndi, 27 yeniləndi və bir çox insan bu, Azərbaycanda da bu yenilənməni həyata keçirdi. Bir çox insanlar yenə də narazı qaldılar yenilənmədə. Görək, indi iOS 27-də çıxıbsa, bir müddət sonra, heç bir həftə sonra təzədən bir yenilənmə çıxacaq, səhvlərini düzəldəcəklər. Maraqlıdır və bu ərazilərdə işıq olmayacaq. Sonuncu xəbərim də bununla bağlıdır. Paytaxtın bir sıra ərazilərində elektrik enerjisinin verilişində müvəqqəti məhdudiyyət yaranacaq. Bununla bağlı Azərişıq Açıq Səhmdar Cəmiyyəti məlumat yayıb və bildirilib ki, elektrik enerjisinin verilişində keyfiyyət göstəricilərinin artırılması, artan yük tələbatının qarşılanması məqsədi ilə bugün Yasamal və Nizami rayonlarında yerləşən transformator məntəqələrində təmir təftiş işləri aparılacaq və küçələrin adını çəkirəm Yasamal rayonu üçün hazır ol yeganə. Arif Mehdiyev, Əsəd Əhmədov, Zahid Həllov küçəsi, Hüseyin Cavid və Mətbuat prospektlərinin bir hissəsində elektrik enerjisinin verilişində saat 10-dan saat 1-ə qədər məhdudiyyət olacaq. Nizami rayonuna gəlincə isə Babək prospekti, eləcə də Keşlə qəsəbəsi 1 və 4-cü köndələn küçələrinin bəzi ərazilərində saat 1-dən saat 2-ə qədər məhz elektrik enerjisinin verilişində məhdudiyyət yaranacaq. Bölgələrimizdə isə Ağdaş, Bərdə, Göyçay, Yevlax və Tərtərdə də bu gözlənilir. Bu da elektrik enerjisi ilə bağlı verdiyim məlumat.
2: Yeganə bugün soba pirajkesi eləməli idi. İşıqlar yoxdur, qaldı.
0: Sizin yaşadığınız küçə
1: yox, Əsəd Əhmədov anamın yaşadığı yerdir. Bizdə olacaq.
2: Anası gildə gələcəklər.
0: Və beləliklə efirimizin sonuna gəlib çatdıq. Həftənin ilk günüdür. Həmişəki kimi daha sürətlə keçən bir gün olur. Elə bir şənbə bazardan qayıdırıq. Biraz dolu məlumatlarımız olur və ürəyimiz boşalır. Təşəkkür edirik dinləyicilərimizə. Çünki bugün təşəkkür günüdür. Minnətdarlığımızı bildiririk. Daim bizi dinləyirlər, rəylər verirlər, müsabiqələrimizdə iştirak edir. Bəzən küsürlər.
2: Bizimlə birlikdə bu yolu gedirlər. Kimisi evə gedir səhər vaxtı, kimisi işə gedir, kimisi dərsə gedir.
1: Bizdən müxtəlif... Bəli, hamınız dəyərlisiniz bizim üçün.
2: Hər bir kəsə xoş səhərlər, xoş gözəl gün arzulayırıq. Bugünlük gedirik, amma sabah yenidən öz vaxtımızda inşallah ki qismət olsa buradayıq.
0: Sağ olun, sağlıqla qalın.
1: Sağ olun.

0: seni.
1: Dikkat, dikkat. Ümiddə sezon sonu özəl 50% dək endirim var. Mətbəx məişə texnikaları. Onlarla məhsul indi daha sərfəli qiymətə. Fürsəti qaçırmayın, tələsin. Endirimli məhsullar məhdud saydadır.
2: Azad Azərbaycanda reklam.
3: Bir neçə banka kreditin var? İndi yükünü yüngülləşdirməyin tam vaxtıdır. Digər banklardakı kreditlərini bir banka gətir və bir yerə ödəniş et. Üstəlik bir bank kreditini 6% dək endirimlə al. Tələs, çünki kampaniya 30 sentyabra dək davam edir. Ətraflı məlumat üçün bir bank çatına yaz.
4: Bir bank Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 may 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın əmtəə nişanıdır.
5: Rahat marketlərdən Nova Ezimlə kərə yağı 1 kiloqram 13 manat 99 qəpiyə. Milk House Gouda pendir 1 kiloqram 14 manat 99 qəpiyə. Şokki Moki şokolad yağı 250 qram 3 manat 59 qəpiyə. Ruslada qatılaşdırılmış süd 370 qram 1 manat 99 qəpiyə. Ariel yuyucu toz 3 kiloqram 9 manat 99 qəpiyə. Predo uşaq bezi nömrə 2 76, nömrə 3 68, nömrə 4 60, nömrə 5 52, nömrə 6 44 ədədli cəmi 14 manat 45 qəpiyə. Rahat marketlərdə fürsətlər 2 oktyabra dək keçərlidir.
6: Səyahətləriniz üçün ABB Mobile-la rəqəmsal həllər gətirdik. İndi DigiTravel ilə istənilən istiqamətə sərfəli aviabileti tapmaq və bir neçə kliklə almaq mümkündür. Həmçinin eSIM, səyahət sığortası və səfirlik üçün arayışı buradan əldə edə bilərsiniz. Səfəri ABB Mobile ilə planlayın. Səyahətə rahat yollanın. Ətraflı 937.
4: ABB Mərkəzi Bankın 30-12992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
2: Bizdə reklam daha yaxşı səslənir. 012-599-1150.
7: Azad Azərbaycan 106.3 FM radiosunun bölgələr üzrə yayım tezlikləri. Bakı, Abşeron yarımadası, Sumqayıt, Xırdalan, Ələt 106.3 MHz. Gəncə, Goranboy, Naftalan, Mingəçevir, Samux, Tovuz 94.3 MHz. Lənkəran, Cəlilabad, Masallı, Göytəpə, Astara 107.8 MHz. Zaqatala, Balakən, Qax, Şəki, Oğuz, Qəbələ 106.3 MHz. Daşkəsən, Şəmkir, Göygöl, Tərtər, Bərdə, Yevlax 107.5 MHz. Axsu, Şamaxı, Hacı Qabul, Qobustan, Kürdəmir 90.5 MHz. Quba, Qusar, Xaçmaz, Şabran 106.3 MHz. Naxçıvan Muxtar Respublikası 90.1 MHz. Axstafa, Tovuz, Qazax 90.5 MHz. Şuşa 98.3 MHz.
2: 106.3 FM-də instrumental.

Hər vaxtınız xeyir olsun. Azad Azərbaycanlı xəbərlər xidməti efirdə öz işinə başlayır. Studiyada Gülnar Muxtar qızıdır. Xarici İşlər Nazirliyi Pakistana başsağlığı verib. Pakistanın Xeybər Pentxalxua əyalətinin Kahut şəhərində məscid və polis kompleksini hədəf alan terror hücumunu qətiyyətlə pisləyirik Pakistan hökumətinə və qardaş Pakistan xalqına. Eləcə də həlak olanların ailələrinə və yaxınlarına dərin hüzünlə başsağlığı verir. Yaralılara isə tezliklə şəfa diləyirik. Azərbaycan terrorizmin bütün təzahürlərinə qarşı mübarizədə Pakistanla həmrəydi deyə paylaşımda qeyd edilir. Paytaxtda 10 otaqlı yaşayış evində yanğın olub, Fövqəladə Hallar Nazirliyinə Sabunçu rayonu Sabunçu qəsəbəsi Əfəndiyev küçəsində fərdi yaşayış evində yanğın baş verməsi barədə məlumat daxil olub. Yanğın söndürənlərin çevik müdaxiləsi sayəsində yanğın genişlənməsi imkan verilmədən qısa müddətdə söndürülüb. Yanğın nəticəsində ümumi sahəsi 200 kvadrat metr olan 10 otaqlı, bir mərtəbəli fərdi yaşayış evinin bir otağının yanar konstruksiyaları yanıb, evin böyük hissəsi yanğından mühafizə edilib, xəsarət alan yoxdur. Ucarda narkotik tərkibli bitkilər yetişdirən şəxs saxlanılıb, keçirilən tədbirlərlə narkotik xassəli bitkilərin kultivasiyası ilə məşğul olmaqda şübhəli bilinən, əvvəllər dəfələrlə məhkum olunan 61 yaşlı Telman Hüseynov saxlanılıb. Onun yaşadığı evin həyətindən aqrotexniki qaydada qulluq edərək yetişdirdiyi 140 ədəd narkotik tərkibli kol evindən isə narkotik vasitələr aşkarlanıb, faktla bağlı cinayət işi başlanılıb, araşdırmalar davam edir. Maştağada yol təmiri ilə əlaqədar nəqliyyatın hərəkəti məhdudlaşdırılıb. Səhər saatlarından etibarən paytaxtın Sabunçu rayonunun Maştağa qəsəbəsində Balıoğlan Bağırov küçəsinin Məmmədəli Şəfai küçəsi ilə kəsişməsindən Səyyarə Zeynalova küçəsinə qədər olan hissəsində təmir işlərinə başlanılıb. Avtomobil yolları Dövlət Agentliyindən təmir işlərinin gedişi ilə bağlı olaraq nəqliyyat vasitələrinin hərəkəti tam və ya qismən məhdudlaşdıra biləcəyi söylənilib. Sürücülərdən aparılan işlərə anlayışla yanaşmaları ərazidə mümkün sıxlığın qarşısının alınması məqsədi ilə əvvəlcədən alternativ yollardan istifadə etmələri xahiş olunur. Yasamal və Nizami rayonlarının bəzi ərazilərində elektrik enerjisinin verilişində məhdudiyyət olacaq təmir işləri ilə əlaqədar saat 13-ədək Yasamal rayonunun Arif Mehdiyev, Əsəd Əhmədov, Zahid Xəlilov küçələri Hüseyin Cavid və Mətbuat prospektinin bir hissəsində saat 14-ədək isə Nizami rayonunun Babək prospektinin eləcə də Keşlə qəsəbəsinin 1-ci və 4-cü köndələn küçələrinin bəzi ərazilərində elektrik enerjisinin verilişi müvəqqəti dayandırılacaq. Bu sada çatdıracaqlarımız bunlar idi. Hələlik.

0: Azad Azərbaycanda reklam.
1: Masa axtarışındasınız? Yusqda indi sərfəli təkliflər var. Jurnal masaları 20 manatdan. Yazı və oyun masaları 115 manatdan. Yemək masaları isə 175 manatdan başlayır. Fürsəti qaçırmayın. Yalnız 23 sentyabrə dək. Məlumat üçün Ulduz 9191-ə zəng edin.
0: Sumqayıtın yeni simvolu Kaspak. Telefon 077-722-0000 www.kaspak.az.
2: Pensiya 500 manatdırsa, kredit nə qədər olar? Bankov Bakuda 11 min manata dək. Üstəlik, zaminsiz, tam onlayn kredit Dostbankda var.
3: Bankov Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
4: Zamanını maraqlı və əyləncəli keçirmək istəyənlərin nəzərinə ATV Plus kabel televiziyasına qoşulmaqla siz istənilən zövqə və yaş həddinə uyğun 136 seçilmiş xarici və yerli telekanalı izləyə bilərsiniz. Rəqəmsal yayımlanan əyləncə, idman, futbol, xəbər, uşaq və film telekanallarını seyr etməkdən həzz alacaqsınız. Bizə qoşulmaq üçün Bakı və Abşeronun istənilən nöqtəsindən 996 qısa nömrəsinə zəng edib sifariş verin və 24 saat ərzində şəbəkəyə qoşulun. ATV Plus, zamanın nəbzi. ATV Plus audio-vizual şuranın lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
5: ABB-dən Qarabağ futbol klubunun azarkeşlərinə xoş xəbər. ABB Qarabağ kartı istifadəyə verildi. Bu kartla biletləri hamıdan əvvəl alın. Ekskluziv görüşlərə, məşqlərə, arena turlarına qoşulun. ABB Qarabağ kartını sifariş edərək komandanıza hər zaman dəstək olun.
3: Ətraflı 997 ABB Mərkəzi Bankın 30 dekabr 1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
6: Deyərdim ki, həyatdakı ən gözəl his öz evinin olmasıdır. Üstəlik, böyüyüb boya başa çatdığın Sumqayıtın tam mərkəzində. Cəmi 17.500 AZN ilkin ödəniş və 48 ay faizsiz daxili kredit imkanı ilə.
0: Sumqayıtın yeni simvolu Kaspark. Telefon 077-722-0000 www.kaspark.az. Bizdə reklam daha yaxşı səslənir. 012-599-1150.

dörd elementdə birləşirik. Dörd fəsil, dörd mövsüm yaşayırıq. Dörd istiqamətə səsimiz çatır. Dünya və Avropa çempionatları, Olimpiya oyunları dörd ildən bir gəlir. Amma biz... Radio Arena ənənəvi olaraq həftə içi hər gün 106.3 FM-də öz dördüncü mövsümünə başlayır. Qaldığımız yerdən davam.

0: Təxmin şey texnikaları. Onlarla məhsul indi daha sərfəli qiymətə. Fürsəti qaçırmayın. Tələsin. İndirimli məhsullar məhdud saydadır.
1: Xeyli alış verişlər.
2: Azad Azərbaycanda reklam.
3: Uğurlu investor olmaq üçün nə lazımdır? Bu, etibarlı tərəfdaş seçimindən başlayır. 25 illik təcrübəyə sahib CFI, səhmlər, valyutalar, kriptovaluta, 15 mindən çox alətlərə çıxış təqdim edir. CFI Azərbaycanın komissiyasız ticarət, ani mədaxil məxaric, hər addımda fərdi dəstək üstünlükləri ilə investisiya dünyasına addım atın. Ətraflı məlumat üçün 3wcfi.trade saytına daxil olun. CFI Financial İnvestisiya Şirkəti QZC Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankının 7 noyabr 2024-cü il tarixli ISIN L7 2016 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir. Marja ticarəti investorların kapitalı üçün yüksək risk yaradır. İnvestisiya etməzdən öncə bütün riskləri anladığınızdan əmin olun.
4: Şəhərə cəmi 7 dəqiqə məsafədə, Şıx qəsəbəsində premium villa həyatı, High Park Residence, townhouse-lar, villalar, şəxsi hovuz, geniş terras və ecazkar dəniz mənzərəsi. 050 444 45 54.
5: Arzularını reallaşdırmaq üçün 80 min manat bəs edər? Elə isə dayanma. Bankov Bakuya müraciət et. 80 min manata dək nağd pul kreditini minimum 9.9% ilə əldə et. Elə indi Dostbankdan tam onlayn sifariş edə bilərsən. Bankov Baku.
6: Bankov Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
4: Şəhərə cəmi 7 dəqiqə məsafədə, Şıx qəsəbəsində premium villa həyatı, High Park Residence, townhouse-lar, villalar, şəxsi hovuz, geniş terras və ecazkar dəniz mənzərəsi.

0: Platinum Residence Cypress layihəsində. Cəmi 15% ilkin ödəniş, 36 ay daxili kreditlə mənzil sahibi olun. Telefon Ulduz 1122. Premium Residence.az.
1: Sungait'ın yeni simvolu Kaspak. Telefon 077-722-0000. 3W.Kaspak.az.
2: ABB Mobile'da Best Brands loyallıq platforması bonuslar qazandırır. LC Waikiki, Cotton, Decathlon, Penti və Funland'da ABB post terminallarında ABB kartları ilə ödəniş edərkən 10% ədək bonus qazanıb, onları növbəti ödənişlərdə istifadə edə bilərsiniz. Kabinetə daxil olub aktivləşdirməyi unutmayın. Ətraflı 937.
3: ABB Mərkəzi Bankın 30-12992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
4: Bravo'da super qiymətlər sizi gözləyir. 30 sentyabr tarixinə dək 2 litrlik yonca qarğıdalı yağı 9 manat 99 qəpik. 2 litrlik qırlanğıc günəbaxan yağı 10 manat 85 qəpik. Super qiymətlər sərfəli təklifləri üçün.
5: Bravo! Doğru seçim.
0: Positano, Bali, Mykonos və Marokko ruhu bir layihədə birləşdi. Premium Residence Cypress-də. Mənzilləri 15% ilkin ödəniş, 36 aylıq daxili kreditlə əldə etməyə tələsin. Sadəcə mənzil deyil, həyat tərzidir. Telefon Ulduz 1122. Premium Residence.az.
6: Maraqlı futbol yarışları bir ünvanda. Setanta Sports və Setanta Sports Plus telekanalları artıq ATV Plus kabel televiziyasında yayımlanmağa başladı. Siz futbol üzrə İngiltərə, Fransa, Almanya, İspanya, İtaliya çempionatlarını ATV Plus kabel televiziyasına qoşulmaqla rahatlıqla izləyə biləcəksiniz. Qoşulmaq və əlavə məlumat almaq üçün 996 qısa nömrəsinə zəng edin. ATV Plus, zamanın nəbzi.
7: ATV Plus audiovizual şuranın lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
8: Bizdə reklam daha yaxşı səslənir. 012 599 11 50.

Hər vaxtınız xeyir olsun. Azad Azərbaycanda xəbər vaxtı studiyada Gülnar Muxtar qızıdır. Xarici İşlər Nazirliyi Pakistana başsağlığı verib, Pakistanın Koat şəhərində məscid və polis kompleksinə hədəf alan terror hücumunu qətiyyətlə pisləyirik. Pakistan hökumətinə və qardaş Pakistan xalqına, eləcə də həlak olanların ailələrinə və yaxınlarına dərin hüzünlə başsağlığı verir. Yaralıları isə tezliklə şəfa diləyirik. Azərbaycan terrorizmin bütün təzahürlərinə qarşı mübarizədə Pakistanla həmrəydi deyə paylaşımda qeyd edilir. Pakistan hərbi hava qüvvələrinin Əfqanistanın şərqində yerləşən Kunar vilayətinə endirdiyi hava zərbəsi nəticəsində azı 3 nəfər həlak olub. Zərbə bu gecə vilayətin Nurqal rayonuna endirilib. Hadisə ilə bağlı Pakistan tərəfindən hələlik rəsmi açıqlama verilməyib. Məlumat üçün deyək ki, Pakistan Əfqanistan sərhədində döyüşlər yenidən başlayıb. Qabil Pakistanın Əfqanistan ərazisinə son hava zərbələrinə cavab olaraq hərbi əməliyyat keçirdiyini açıqlayıb. Ucarda narkotik tərkibli bitkilər yetişdirən şəxs saxlanılıb, keçirilən tədbirlərlə narkotik xassəli bitkilərin kultivasiyası ilə məşğul olmaqda şübhəli bilinən əvvəllər dəfələrlə məhkum olunan 61 yaşlı Telman Hüseynov tutulub. Onun yaşadığı evin həyətindən aqrotexniki qaydada qulluq edərək yetişdirdiyi 140 ədəd narkotik tərkibli kül, evindən isə narkotik vasitələr aşkarlanıb, faktla bağlı cinayət işi başlanılıb, araşdırma aparılır. Maştağada yol təmiri ilə əlaqədar nəqliyyatın hərəkəti məhdudlaşdırılıb. Səhər saatlarından etibarən paytaxtın Sabunçu rayonu Maştağa qəsəbəsində Baloğlan Bağırov küçəsinin Məmmədəli Şəfai küçəsi ilə kəsişməsindən Səyyarə Zeynalova küçəsinə qədər olan hissəsində təmir işlərinə başlanılıb. Sürücülərdən aparılan işlərə anlayışla yanaşmaları ərazidə mümkün sıxlığın qarşısının alınması məqsədi ilə əvvəlcədən alternativ yollardan istifadə etmələri tövsiyə olunur. Yasamal və Nizami rayonlarının bəzi ərazilərində elektrik enerjisinin verilişində müvəqqəti məhdudiyyət yaranacaq təmir işləri ilə əlaqədar saat 13-ədək Yasamal rayonunun Arif Mehdiyev, Əsəd Əhmədov, Zahid Xəlilov küçələri, Hüseyin Cavid və Mətbuat prospektinin bir hissəsi saat 14-də isə Nizami rayonunun Babək prospektinin eləcə də Keşlə qəsəbəsinin 1-ci və 4-cü Köndələn küçələrinin bəzi ərazilərində elektrik enerjisinin verilişi müvəqqəti dayanacaq. Bu sırada çatdıracaqlarımız bunlar idi. Hələlik.

0: Bu ilin rəngləri Fab Adaçay yaşılı, Fab bəyaz bal rəngləridir. İlin rəngi Fab boyalarındadır. Mən Fabda ilin rəngi boyalarını çox sevirəm.
1: Azad Azərbaycanda reklam.
2: Bank of Bakunun Dostbank tətbiqindən 80 min manata dək krediti minimum 9.9% ilə 100% tam onlayn əldə et. Kredit məbləği dərhal hesabında olsun. Banka getmədən, bir neçə kliklə və ən əsası dərhal. Bank of Baku.
3: Bank of Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
4: Sungaytın yeni simvolu Kaspak. Telefon 077-722-0000. 3w.kaspak.az.
5: Toya hazırlaşırsınız, yeni evinizin rahatlığını Yusk'la yaradın. Mebel, döşeyler, ev tekstili ve dekor, seçilmiş mehsullara 50% dek endirimle. Teklif 23 sentyabr dek devam edir. Mağazalarımıza gelin veya Yusk.az saytından online sipariş verin. Məlumat üçün Ulduz 9191.
6: Mən Aynur, mənimle Geleceğin Bankını karşılayın. ABAB'ın sesli süni intellekt köməkçisi olarak artık hizmetinizdeyim. Sadece isteğinizi seslendirin, dərhal yerinə yetirim. Kartlar və öz hesablarınız arasında köçürmələr, kartlarınızın aktiv və ya deaktiv edilməsi, bankla bağlı suallarınızın cavablandırılması indi çox asan. ABB Mobile, hər yerdə sizinlə danışan bank. Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30-12-1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
7: Sumqayıtın mərkəzində inşa edilən yeni yaşayış kompleksi haqqında eşitmisən?
8: Kaspak Sumqayıtı deyirsən, əla yerdə, çox gözəl şərtlərlədir.
7: 17.500 manat ilkin ödəniş, 48 aylıq daxili faizsiz kreditlə.
4: Telefon 077-722-0000. 3w.kaspak.az.
9: Zamanını maraqlı və əyləncəli keçirmək istəyənlərin nəzərinə ATV Plus kabel televiziyasına qoşulmaqla siz istənilən zövqə və yaş həddinə uyğun 136 seçilmiş xarici və yerli telekanalı izləyə bilərsiniz. Rəqəmsal yayımlanan əyləncə, idman, futbol, xəbər, uşaq və film telekanallarını seyr etməkdən həzz alacaqsınız. Bizə qoşulmaq üçün Bakı və Abşeronun istənilən nöqtəsindən 996 qısa nömrəsinə zəng edib sifariş verin və 24 saat ərzində şəbəkəyə qoşulun. ATV Plus, zamanın nəbzi. ATV Plus audio-vizual şuranın lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
1: Bizdə reklam daha yaxşı səslənir. 012-599-1150.

0: saxla! Eşitmirsən? Demirəm saxla! Dədəm də gəlsə qoymaram başdan sov deyəsən!
1: Mallalıq eləmə ay telli xala, onsuz da darğamız çoxdur! Rüstəm kişi!
2: Yekə-yekə danışma! Sürürsən adam kimi, sürtürmürsən xoş gəl!
1: Gedi şunu dalıyacaq!
2: Qızın üstünə çığırma işini!
3: Ay bala! Adam dikbaş olmaz!
0: Gözün aydın ay Rüstəm, qara sevdəmiz!
3: Belə də öylənmək ola, belə də arvad almaq ola! Salam belək, ələkəs salam, düş qabağıma gedək! Hə,

0: belə getsə pərsənəldən çıxdı. İt də getdi, ip də getdi.
1: Nə gözəldir.
2: Su qovşandır. Əfsaniyə görə Kür və Araz adlı iki sevgili olur. Onlar dağları, dərələri aşaraq, gəlib bax burada, bizim Muğan torpağında bir-birinə qovşublar.
3: Ay gəlin, o Muğan haqqında dediğin sözlər harada yazılır, getir görüm.
1: Qaraş, sonsunda göycülü kitab var, zəhət olmasa gətirir.
3: At yerində, Ərşan getirər.
1: Özüm getirər.
4: Əyləş, mən getirirəm.
3: Qoy getirsin. Görməmişdik gəlin, qaynata qaynana yanında kişiyə əmr edir.
1: Ay dədə, o köy nə zaman idi? Gəlin qul kimi dururdu hamının qabağında, o mədəniyyətsizlik idi.
3: Gəz səsinin! Bircə sən qalmışdın mənə mədəniyyət dərsi verəsin. Bartqomu Şirzad olanın kamsamalı da sənin kim olar?
4: Ə, Yarməmməd, sən bilən Şirzad ürəkdən mavinliyi boynundan atır, yoxsa özünü qiymətə mindirir, hə?
5: Onun işindən heç fərək də baş açmaz. Amma Salman, səni mavin eləsələr pis olmaz, ha, həvalla.
4: Bilirəm, bilirəm, çoxdan bu stolda gözüm var. Ümidlərini yalnız suvarmaya bağlayanlar, torpağa qayğı göstərməyənlər peşiman olur.
3: Başda yerə!
1: Bəli, bəli, torpaq deyər, əzməni əzizləyin sən. Bir verənə on verər, verməyənə bir kədə verməz.
4: Naz, naz!
1: Nə var?
4: Bəriyyət!
1: Niyə belə qaşqab alsan, nə olub ki?
4: Olub ki, qurtar qaraşla bu oyunu, abrımız getdi. Zəhrimar!
5: Salman!
3: Bəri gəl!
5: Salman, sən ölməyəsən daha arxayın özün mavin hesabı ne bilərsən, vur buna!
3: Mavin elə məsələdir ki, gərək yüz ölçüb bir
6: pisəsən. Elədir, doğru. Rüstəm dayı, siz özünüzə Şirzaddan yaxşı mavin tapa bilməyəcəksiniz.
3: Demişəm bala, bu oyununu almış.
6: Mexanizatorlarımız yaxşı çalışmış Rüstəm əmi. Söz vermişik ki, bu il bir maşın da dayanmayacaq.
1: Təklif edirəm. Orta məhsuldarlıq hər iki kalfoz üçün 25 sentiner olsun.
3: Biz boynumuza götürürük 23 və salam.
6: Biz 25 verə bilərik.
3: Dedim 23 qutardı.
5: Sənin qəsdi qərəzin qarğıdalının qabağını kəsməkdir. Qarğıdalının bəsdir kalfozu geri çəkdin. O vaxt sən qarğıdalıya kontr getdin, indi də məhsuldarlığa mani olursan.
4: Hamı yüksək məhsuldarlıqdan danışır. Qəzetlər, radiolarda
3: ki... Hacadır, görürüm təklifini.
4: Qısa, neylə qısa deyərim. Gör nə imkanlarınız var.
1: Qalxozun 100 arabası, 16 maşını var. Sözün düzü mən indiyə dək yaymaq alaqsız görməmişim.
4: Yox, əşi, bunlar qiyamət oldu ki. Əyləş, Maya xanım, əyləş.
1: Yox, yox, səhviyyət olar.
4: Köhlən atın belində, göy yaylaqlara, güllü şəhli uca dağlara qatmaqdan ləzzətli şey olarmı? Sən ölün. Bütün bu nanəcibin şöhəri o dediyin katiblikdədir. Bax başın üçün, katib seçilən gündən gədəni tanımaq olmur.
3: Həvallah, həvallah.
4: Laf havalanıb.
3: Əstirə, arvad kimi az didiqodu eləyin.

0: Deyir ki, yağlamasanız maşın gəlməyəcək.
1: Necə yəni yağlamasanız?
0: Deyir ki, müdürün boğazını fermanın kərə yağı ilə.
1: Sən müdürə deyinin ki, Rüstəm əmi fermanın yağını dağ eləyib, qurquşun kimi tökər onun boğazına, qiyamətə qədər səsi çıxar.
0: Elə buna görə də maşın gəlməz də.
2: Qız olasan, işə belə can yandırasan. Çox ağıllı və namuslu qızmış.
1: O gedəni evimiz dönüb suyu qurulmuş dəyirmana.
3: Necəsən, Rüstəm əmi?
2: Sağ ol, yaxşıyam. Nə yaxşı ki gəldim, təkcə səndən miskinliydim. Ürəyinə deymişim, səni incitmişim.
3: Evladın atadan inciməyə haqqı yoxdur. Olan olub, keçən keçib.
2: Yox, keçən keçmir. Bu saat buradan evimizə gedərsən. Eşidirsən mi?
4: Bilirsən. Vay. Mən...
3: Danışma. Bir bax, görünə gözəl səhər açılır.

elə əhvalatlar var ki, onları yalnız yaşamış insanlar danışa bilər. Millərlə saat canlı efir, yüzlərlə məşhur qonaq. 50 ilin təcrübəsi artıq bir mikrofonda. Poligon Show. Həftə içi hər gün saat 12-də Zaur Kamal və Kazım Süphanın təqdimatında.

0: CFI səhmlər, valyutalar, kriptovalyuta 15 mindən çox alətlərə çıxış təqdim edir. CFI Azərbaycanın komissiyasız ticarət, ani mədaxil məxaric, hər addımda fərdi dəstək üstünlükləri ilə investisiya dünyasına addım atın. Ətraflı məlumat üçün www.cfi.trade saytına daxil olun. CFI Financial İnvestisiya Şirkəti KSC Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankının 7 noyabr 2024-cü il tarixli XNL 7-2016 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir. Marja ticarəti investorların kapitalı üçün yüksək risk yaradır. İnvestisiya etməzdən öncə bütün riskləri tam anladığınızdan əmin olun.
1: Şəhərə cəmi 7 dəqiqə məsafədə Şıx qəsəbəsində premium villa həyatı, High Park Residence, townhouse-lar, villalar, şəxsi hovuz, geniş terras və ecazkar dəniz mənzərəsi. 050 444 45 54.
0: Təsəvvür et, sonsuz dəniz panoraması, infinity pool və gün batımı. Premium Residence, Sibrizdə yeni həyat tərzi. Telefon ulduz 1122. premiumresidence.az.
2: Biraz tələs.
3: Nə olub axı?
2: Qaspaq Sumqayıt yaşayış kompleksində dəniz mənzərəli mənzilləri bitməmiş əldə etmək lazım.
3: Axı qiymətini bilmirik.
2: 17500 manat ilkin ödəniş, 48 aylıq daxili faizsiz kreditlə.
4: Telefon 077-722-0000. www.qaspaq.az.
1: Şəhərə cəmi 7 dəqiqə məsafədə, Şıx qəsəbəsində premium villa həyatı, High Park Residence, townhouse-lar, villalar, şəxsi hovuz, geniş terras və Ecazkar dəniz mənzərəsi 050 444 45 54.
5: Gələcəyin bankını qarşılayın. ABB-nin səsli süni intellekt köməkçisi artıq xidmətinizdədir. Sadəcə istəyinizi səsləndirin. Köməkçiniz dərhal yerinə yetirsin. Kartlar və öz hesabların arasında köçürmələr, kartlarınızın aktiv və ya deaktiv edilməsi, bankla bağlı suallarınızın cavablandırılması indi çox asan. ABB Mobile, hər yerdə sizinlə danışan bank. Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30 dekabr 1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
0: Premium Residence olaraq ölkəmizin inkişafı və vətəndaşlara xidmət yolunda çalışan bütün dövlət işçilərinə təşəkkür edirik. Sizin üçün xüsusi kampaniya, 17 min manatdan başlayan ilkin ödəniş, 50 aya qədər faizsiz daxili hissə-hissə ödəniş, üstəlik interior design hədiyyə. Ətraflı məlumat üçün ulduz 1122 premiumresidence.az.
4: Sumqayıtın yeni simvolu Qaspaq. Telefon 077-722-0000. www.qaspaq.az.
6: Maraqlı futbol yarışları bir ünvanda. Setanta Sports və Setanta Sports Plus telekanalları artıq ATV Plus kabel televiziyasında yayımlanmağa başladı. Siz futbol üzrə İngiltərə, Fransa, Almanya, İspanya, İtaliya çempionatlarını ATV Plus kabel televiziyasına qoşulmaqla rahatlıqla izləyə biləcəksiniz. Qoşulmaq və əlavə məlumat almaq üçün 996 qısa nömrəsinə zəng edin. ATV Plus, zamanın nəbzi. ATV Plus audiovizual şuranın lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
7: Bizdə reklam daha yaxşı səslənir. 012 599 11 50.

Hər vaxtınız xeyir olsun. Azad Azərbaycanda xəbər vaxtı studiyada Gülnar Muxtar qızıdır. Xarici İşlər Nazirliyi Pakistana başsağlığı verib, Pakistanın Quad şəhərində məscid və polis kompleksinə hədəf alan terror hücumunu qətiyyətlə pisləyirik. Pakistan hökumətinə və qardaş Pakistan xalqına eləcə də həlak olanların ailələrinə və yaxınlarına dərin hüzünlə başsağlığı verir, yaralıları isə tezliklə şəfa diləyirik. Azərbaycan terrorizmin bütün təzahürlərinə qarşı mübarizədə Pakistanla həmrəydi deyə paylaşımda qeyd edilib. Paytaxtda 10 otaqlı yaşayış evində yanğın olub, Fövqəladə Hallar Nazirliyinə Sabunçu rayonu, Sabunçu qəsəbəsi Əfəndiyev küçəsində fərdi yaşayış evində yanğın baş verməsi barədə məlumat daxil olub. Yanğın söndürənlərin çevik müdaxiləsi sayəsində yanğın genişlənməsinə imkan verilmədən qısa müddətdə söndürülüb. Yanğın nəticəsində ümumi sahəsi 200 kvadrat metr olan 10 otaqlı bir mərtəbəli fərdi yaşayış evinin bir otağının yanar konstruksiyaları yanıb. Evin böyük hissəsi yanğından mühafizə edilib, xəsarət alan yoxdur. Başdağada yol təmiri ilə əlaqədar nəqliyyatın hərəkəti məhdudlaşdırılıb. Səhər saatlarından etibarən paytaxtın Sabunçu rayonunun Başdağa qəsəbəsində Baloğlan Bağırıq küçəsinin Məmmədəli Şəfai küçəsi ilə kəsişməsindən Səyyarə Zeynalova küçəsinə qədər olan hissəsində təmir işlərinə başlanılıb. Sürücülərdən aparılan işlərə anlayışla yanaşmaları ərazidə mümkün sıxlığın qarşısının alınması məqsədi ilə əvvəlcədən alternativ yollardan istifadə etmələri xahiş olunur. Ucarda narkotik tərkibli bitkilər yetişdirən şəxs saxlanılıb, keçirilən tədbirlərlə narkotik xassəli bitkilərin kultivasiyası ilə məşğul olmaqda şübhəli bilinən əvvəllər dəfələrlə məhkum olunan 61 yaşlı Telman Hüseynov tutulub. Onun yaşadığı evin həyətiyani sahəsindən agrotexniki qaydada qulluq edərək yetişdirdiyi 140 ədəd narkotik tərkibli kol, evindən isə narkotik vasitələr aşkar olunub, faktla bağlı cinayət işi başlanılıb, araşdırmalar davam edir. Yasamal rayonunun bəzi ərazilərində elektrik enerjisinin verilişində müvəqqəti fasilə yaranacaq, belə ki, təmir işləri ilə əlaqədar rayonun Arif Mehdiyev, Əsəd Əhmədov və Zahid Xəlilov küçələri, eyni zamanda Hüseyin Cavid və Məsbuat prospektinin bir hissəsində elektrik enerjisinin verilişində müvəqqəti məhdudiyyət tətbiq ediləcək. Bu sahədə çatdıracaqlarımız bunlar idi. Hələlik.

0: elə əhvalatlar var ki, onları yalnız yaşamış insanlar danışa bilər. Millərlə saat canlı efir, yüzlərlə məşhur qonaq. 50 ilin təcrübəsi artıq bir mikrofonda. Poligon Show. Həftə içi hər gün saat 12-də Zaur Kamal və Kazım Süphanın təqdimatında.
1: Həftənin bazar ertəsi hər kəsə xoş həftə arzuluruq, hörmətli dinləyicilərimiz. Poligon Show efirdədir. Poligon səndən, Show məndən. Zaur Kamal və Kazım Süphan dueti bu gündə efirdədir. Bu axşam deyəcəkdim, çünki sonuncu təqdim etdiyim proqram axşam efir olduğu üçün ona görə orada ilişib qalmışam. Günortan xeyir. Zaur, günortan xeyir olsun.
2: Elə başladın ki, azım, bir enerji ilə. Hər vaxtınız xeyir olsun bu cürə. Hörmətli bizə qulaq asan dinləyicilərimiz və mikrofonun da aparıcınız mən Zaur Kamal. Kəm qalxıb yuxudan, Kazım Süphan, keyfi yoxdur nəsə. Amma biz o cürə olmamalıyıq. Ekran qarşısında çıxanda və yaxud da radioda olanda Kazım, keyf əhvalımız yüksək olmalıdır.
1: Ona görə deyil. Keçən həftə eşitdim ki, mənim duet ortağım xəstələnib.
2: Yas tutursan?
1: Yox, yas niyə tuturam? Görməmsən ki, yas tutdum, xəstələnmisən. Deyirəm ki, elə onu soruşacağım, sənin nə olub Zaur?
2: Deyirəm, o enerji ilə yox, keyfim xəst olan mən, yoxsa sən?
1: Hə də duet ortağım sən, yenə də bir canım
2: elə demirəm, özünü apardın efirdə, elə xəstə, elə özünü sən apardın.
1: Yaxşı de görüm, nə olub sənə?
2: Ay qardaş, bir dənə sistem, sistem qoydurdum, bir dəqiqə qulağa sistem qoydurdum.
1: Onu niyə çəkib paylaşır sanki?
2: Doktoru reklam eləyirəm axı.
1: Hə, yalandan xəstələnmişsən.
2: Yalandan yox, olduğu kimi bir sistem qoydum, keyfim yaxşı deyildi, dedi keyfin qaldıracaq. Məsələn, onu başlayıblar yazmağa, Kazım belə, belə, Kazım.
1: Yoxsa sən də bəzi müğənnilər kimi bəzən xəbər tapmırlar, nə bilim, xəbər, mətbuat işçiləri xəbər yerləşdirirlər. Nə bilim, o qədər o var ki, ümumiyyətlə son illərdə mənim müğənnilərim mətbuatda çıxan xəbərləri
2: inandırıcı deyil.
1: Bəsit, yox, inandırıcı başqa mövzudur. Bəsit və çox mənasız gəlir. Belə mətbuat xidməti indi güya çalışır deyə. Yəni tək gündə müğənninin xəbəri çıxsın deyə saytlara. İllərin müğənniləridir. Siz oxuyanda heç internet yox idi.
2: Əlbəli yox idi.
1: Nəyin kompleksini yaşayırsınız? Nəysə, bu başqa mövzudur. Bugün bizdə kontrada çox maraqlı bir mövzu var. Mənə gəl kifayət qədər müzakirə olunacaq bir mövzudur.
0: Kontra. Bir mövzu, iki mövqe.
2: Milli Radio və Kazım Süphan Zaur Kamal dueti və dəyərli dinləyicilərimiz, bizə qulaq asan dinləyicilərimiz, mövzumuz var, mövzumuzla bağlı. Kazım ya hə deyəcək, ya yox deyəcək, amma mən bilmirəm nə deyəcəm, bir az sonra bəlli olacaq. Mövzunu bəyan edək, Kazım.
1: Deməli, bugün bizim mövzumuz çox aktual bir mövzudur və bu mövzu mənə gəlir ki, dünya yaranandan ümumiyyətlə var və bugün də yəni xüsusilə çox aktualdır. Sevgidən danışırıq bugün, amma bu başqa bir yönə biz bugün tərəf müzakirə edəcək. Sevgi ailə həyatı qurmaq üçün, evlənmək üçün kifayətdirmi?
2: Xeyr.
1: Xeyr, sən xeyr versiyasın. Seçdi elə sualı verən kimi. Amma mənə gəlir ki, bəli. Çünki statistikaya baxsaq, bugün sevib ailə həyatı quranlar, hətta sevgiyə görə, sevdiyi insana görə ailəsini qarşına alan insanlar da çoxdur.
2: Amma sevib sonra da ayrılanlar nə qədərdir ki? Sevib,
1: o artıq başqa mövzudur.
2: Elə bu mövzudur. Amma, yox deyirəm mən.
1: Amma ilk addımı atan var da. Məsəl üçün, ailə həyatı qurmaq üçün sevdiyi insana görə mübarizə aparanlar var. Ta qədimdən.
2: Axırı yaxşı olmuş.
1: Elələri də var ki, o mübarizəni aparmırlar.
2: Sevirlər, sevirlər, axırda faciə, Leyli Məcnunun əsli kərəm, Romeo və Julieta və s. və əlaxır. Onlar seviblə bir-birlərini kəsim. Axırı necə olub? Ölüm.
1: O əfsanədir, hələ bilmək olmaz Romeo ilə Juliet var, yoxsa yoxdur. Biz WhatsApp nömrəmizi aktiv edirik. Bizim WhatsApp nömrəmiz 070-330-67-89-dur. WhatsAppınızda ən çox diqqət çəkən son 4 rəqəmdir, 6-7-8-9. Əsas 330-u yadınızda saxlayın, hörmətli dinləyicilərimiz.
2: Yazın, bir səsimi qaldır da nə olar?
1: Səsimi qaldırın?
2: Hə, bir az tonu qaldır.
1: Mən bu danışıq tonum belədir, Zahar. Mən həmişə belə
2: danışıram. Enerjili oldu.
1: Baxaq da, indi dinləyicilərdən çox şey asılıdır.
2: Dinləyicilər, Kazımın keyf əhvalını biraz qaldıraq, amma Kazım özü qaldırmalıdır.
1: 070-330-67-89 bizim WhatsApp nömrəmizdir. Bizim şəhər nömrəmiz də var. 525-96-59. Sualımız belədir. Sevgi, ailə həyatı qurmaq üçün, evlənmək üçün kifayətdir, hörmətli dinləyicilərimiz.
2: Xeyr, Kazım bəli deyir.
1: Amma isə deyirəm ki, bəli və biz hal-hazırda TikTokda
2: canlı yayımdayıq.
1: Kazım Süphan səhifəsində canlı yayımda. Bizə oradan da baxa bilərsiniz. Mən sizin də mesajlarınızı oxuya bilərəm TikTok-dan. Hə, indi sən əhatələndir sualı ki, niyə bəli versiyasını seçirsən?
2: Çünki, Kazım...
1: Yox, daha doğrusu xeyir versiyasını seçirsən, belə deyək.
2: Çünki sevirlər, sevirlər, axırda da ayrılırlar. Hmm. Heç də yaxşı olmur. Yəni, mən elə gəlir ki, ailə qurursan, ailə qurduqdan sonra yavaş-yavaş sevgi yaranmalıdır. Birdən-birə sevgi yaransa, onun belə deyək də, miqdarı da çox olanda bu ailə ailə olmur. Mən elə başa düşürəm. Hmm. İndi mən də ailə təcrübəmdən bunu söyləyirəm. Yavaş-yavaş sevirsən. Çalışasan yavaş-yavaş. Yavaş-yavaş sevdim səni.
1: Yaxşı, bir sual verim. O mahnını verəcəyik. Xüsusilə Xumar Qədimovanın son aylarda belə mikrofonu belə məndən alır. Yəni ki,
2: ən əsəbləşdiyim. Belə... O gün onun prodüserinə söyləyirəm ki, Xumar xanıma yaraşmır bu cürə
1: mikrofon. Mu?
2: Hə, əlində olsun belə.
1: İndi hər bir müğənni bir imic yaratmaq istəyir.
2: Sən məni məndən alır.
1: Hə də, yəni məni məndən alır da, yəni.
2: Yəni
1: ki.
2: Belə dırnaq arası deyirsən.
1: Yo, yo, yo, yəni xoşuma gəlir. Yəni məni məndən alır yəni ki. Bax, bütün üz mimikalarımız hal-hazırda TikTokda Kazım Süpan səhifəsindədir. Odur ki, yəni aldada bilmərəm mən tamaşaçıyam. Yəni məni məndən alır.
2: Sevmədim,
1: xoşuma gəlir yəni.
2: Əlində olsa mikrofon əlində olmalı.
1: Yaxşı, bir sual verim sənə. İndi sən deyirsən ki, sevgi yox, mütləq deyil ki, evlənəndə olsun. Yaxşı, ümumiyyətlə sənin üçün sevgi nədir, Zav?
2: Sevgi bir əfsanədir.
1: Yox, zarafat bir qınağa.
2: Zaur hara sevgi? Sən elə şeylər danışdın ki...
1: Sənin düşüncənə görə sevgi nədir?
2: Mən ayaqsa qalxmaq məcburiyyətindəyəm, Kazım artıq.
1: Niyə?
2: Belə yaxşıdır, belə rahatdır, Kazım. Hə, dəyərli dinləyicilərimiz, bizə qulaq asan dinləyicilərimiz, zəng salın, Kazımı susturaq, mən tərəfə keçin və fikirlərinizi söyləyin. Mən elə gəlir sizin fikirləriniz də mənim fikrimlə üst üstə gələcək. 012-525-9659 bizim telefon nömrəmizdir. Əlaqə saxlayın, qoşulun. Yavaş-yavaş sevdim səni. Bu yay sevdim səni, yoxsa payız sevdim səni. Hə. Xumar Qədimova, Azərbaycan Respublikasının əməkdar artisti. Həmin o mahnını oxuyacaq, biz də qulaq asacağıq.
1: Siz də bizə bu müddətdə hörmətli dinləyicilərimiz, Hı-hı. zəng edə bilərsiniz. Mövzumuz bugün budur. Ailə həyatı qurmaq üçün sevgi önəmlidirmi? Bu barədə sizin fikirlərinizi eşitməyə hazırıq. 525-9659 nömrəsində. Və Zaur
2: 012-525-9659-a zəng çalın, canlı efirə qoşulun və danışaq bu barədə.
1: Mən o mahnını tapa bilmirəm, sadəcə olaraq Sərdən səni danışdırıram ki, sən danışasan.
2: Dostlar, Kazım mahnı axtarıb tapana qədər mən bir şey də deyim ki,
1: denən.
2: Qədimova Xumarın bu yaxınlarda konserti olacaq.
1: Harda?
2: Deməyəcəm yerini, özünə də sürpriz eləyəcəm. Elə bir sürpriz ki, onunla da bir balaca küslüyümüz var. Bəlkə də həmin axşam orada hər şeyi həll elədik.
1: Hə, barışdınız yəni.
2: Barışdıq yəni.
1: İnşallah.
2: Oradan tapdın, bu tərəfdən tap.
1: İndi bizim layihə rəhbərimiz Aynur xanım bir dəqiqə hər şey eləyir. Mən o mahnını vermişəm axında 2 dəfə efirə.
2: Milli musiqi,
1: tapa bilmirəm o
2: mahnını. Milli radio, poligon efiri, poligon bir şoudur. Poligon bizim dalğada döyüş meydanı deyil, əyləncə meydanıdır. Hər kəsi də bu əyləncəyə qulaq asmağa dəvət edirik. Gəlsin Kazımdan.
1: Kazımdan yox, Xumar Qədimovadan.
2: Yox, Kazımın təqdimatında. O, çünki düyməni o vurur. Mahnı da gəlir və Xumar Qədimova da başlayır ahəstə oxumağa.
1: TikTokda bizə baxmağı unutmayın. Hörmətli dinləyicilərimiz Kazım Süman səhifəsində canlı yayımdayıq.

0: Kasım görürsən, Qədimova da deyir ki, yavaş-yavaş sevmək lazımdır. Birdən-birə, yəni olanda onun təsirindən hər şey alt üstünə çevrilə bilər. Şair yaxşı deyib, sevgi var ki, dodaqlarda açar güllərini. Sevgi var ki, biraz ruzigar qar kimidir. Sevgi var ki, oxudur qəlbində bülbüllərini. Böylə bir sevgi axtarıram, ay Kasım. Ruhum oxşar kimidir. Şair deyib.
1: Bu Tünzəli Ağayevanın deməli mahnısıdır. Sevgilər mahnısı.
0: Deyirəm Mikayıl Müşfiqin sözləridir.
1: Hə də, Tünzəli Ağayev də Mikayıl Müşfiqin sözlərini bu mahnını oxuyub da. Çox məşhur bir mahnı idi. Dinləmiş olduq. Hörmətli dinləyicilərimiz, günortanız bir daha xeyir olsun. Azad Azərbaycan radiosuna qulaq asırsınız. Yeni həftəniz də uğurlu düşərli olsun. Bugün Poligon Show-da çox maraqlı bir mövzunu müzakirə edirik. Buyur Zar, mövzunu təqdim elə. Niyə belə köksünü
0: evlənmək ərəfəsində olmalıdır. Sevgi yoxsa sonradan. Ha dostlar. Kasım nə deyir? Kasım sən dediyindir.
1: Sual belədir. Sevgi kifayət edirmi evlənmək üçün?
0: Bəs mən nə deyirəm?
1: Ailə həyatı olmalıdır.
0: Mən deyirəm ki, evlənənə qədər olmalıdır. Evlənəndən sonra da. Mənim öz fikrim var. Çünkü evlənəndən sonra olmalıdır.
1: Mən sənə bayaq bir sual verdim ki, sual verdim ki, sevgi nədir? Sənin üçün sevgi nədir?
0: Bu şeir oxudum.
1: Mən keçən həftə gecə söhbətlərində də bunu vuruladım. Sevgi hörmət deməkdir. Valla, mənim fikrimə görə sevgi hörmət deməkdir. Mənim anlayışıma görə budur. Çünki mən çox sevən insanlar görmüşəm ki, bir davada qadına əl qaldırır və sonra da gedir üzr istəyir ki,
0: öpür,
1: mən
0: səni
1: sevirəm, qısqancılıqdır. Sən onu sevsəydin, sən ona əl qaldırmazdın. Bu mənim şəxsi yanaşmamdır. Yəni, sevgi hörmətdən başlayır. Hörmət varsa, istəyirsən o insanı sev, istəyirsən sevmə. Heç bir fərqi yoxdur. Elə hörmət eləmək özü sevmək deməkdir. Bu mənim şəxsi yanaşmamdır. Bizim reklam fasiləmiz var. Reklamlardan sonra Elnur gələcək, eləmi? Elnurla biz bu iki gün ərzində də həftə sonunda show biznesdə nələr baş verir, onu müzakirə edəcəyik. Amma mən bir daha WhatsApp nömrəmizi xatırladıram. Sizcə sevgi evlənmək üçün, ailə həyatı qurmaq üçün kifayətdirmi hörmətli dinləyicilərimiz? 070 330 67 89 nömrəsinə yaza bilərsiniz. Bu bizim WhatsApp nömrəmizdir və bizim şəhər nömrəmiz 525 96 59. Bugün demək olar ki, bir çox mövzular, elə qəhvə fasiləsi də məhz bu mövzuya həsr olunur. Maraqlı faktlar hazırlayacaq
0: Aynur xanım üçün. Kazım, övlada qarşı, valideynə qarşı, vətənə qarşı olan sevgi.
1: Biz,
0: ümumi sevgi.
1: Biz şəxsiyyəm deyib.
0: Bir də var ki, yəni bir-birini çox sevmək, sevmək. Amma ən çox belə statistikaya nəzər salsaq, ən çox hansı sevgi daha çox olar indiki zamanda?
1: İndiki zamanda, valla indiki zamanda qarşı tərəfin xarakteri
0: mən
1: yaxşı olsun.
0: Mən anaya qarşı sevgi daha çoxdur.
1: Hə, yox, sən o sevgidə. Hə,
0: mən ümumi sevgidə.
1: Indi, ümumi yo, sevgidə. Bax, mən sənə bir şey deyim. Əgər bir insan, məsəl üçün, dostdur da, deyək ki, baxırsan, görürsən ki, ailəsində atasına, anasına hörmət eləmir, amma mənlə dostdur. Onun dostluğundan şübhə ilə eləyəcəksən, şübhə yanaşacaqsan. Nəyə görə? Çünki insan öz ailəsinə qarşı əgər sadiq deyilsə, vəfalı deyilsə, ailə öz anasına qarşı hörmət istəyirsə, o mənə necə dost ola bilər? Mümkün deyil.
0: Onu hardan biləcəksən ki, evində?
1: Yox, indi hər halda dostundur da, bilirsən də, məsələn.
0: Ailəsində.
1: Bilirsən. Yəni, insan hər şey ailədən başlayır deyə bir söz var. İnsan birinci öz ailəsinə yaxşı olacaq və bir də bu mövzuda bir şey də söyləyim. Bir insan... Əziz xanımlar, sualım sizədir. Hani siz bəzən öz həyat yoldaşınızı ayırmaq istəyirsiniz o anasından? Bunu qətiyyən eləməyin. Çünki bilin, anasına görə, sizə görə daha doğrusu öz anasını atan insan əmin olun ki, bir müddətdən sonra sizi də atacaq. Bu, normal ümumiyyətlə düşüncə deyil. Əksinə, qoyun o öz ailəsinə qarşı ailə canlı olsun. Narahat olmayın, siz hələ çox zaman keçirəcəksiniz. Bu düzgün yanaşma deyil. Heç bir zaman öz həyat yoldaşınızı atasından, anasından ayrı salmayın, ona qısqancılıqla yanaşmayın.
0: Amma analar da var.
1: O indi başqa mövzudur.
0: Övladlarını qısqanır.
1: Hə, o elə analar da var.
0: Analar
1: i̇ndi
0: var.
1: Mən bu tərəfdən danışdım. Gələcəm birazdan o mövzuya. Buraxın, analara da burdan şamil edirəm, qısqanc analara ki, övladınız xoşbəxt olsun. İndi çox da
0: böyüdüm,
1: mövzu çox.
0: Boya başa çatdırdım. 9 ay saxladım, nə bilim, ana bətində dünyaya gətirdim. İnstitut, universitet, ali təhsil verdim. Hər şey indi əlimdən aldız və sair və əlaxır. Bu cürə şeylərə son qoymaq lazım. Kazım deyir.
1: Salam, ana sənə qurban zaur, belə bir mesaj gəlib.
0: Ana sənə qurban.
1: Bir dinləyicimiz yazıb ki, sevgi mövzusundan bezmişik. Qınamıram sizi. Yəqin siz də bu mövzuda nəsə travma yaşamışsınız, ona görə bu normal bir şeydir.
0: Nədə bezmişidir?
1: Sevgi mövzusundan. Ən yaxşısı insan özünü sevsin. Kişilərə sevgi boşdur. Sevgisiz həyat mənasız
0: düz
1: olar.
0: Deyir.
1: Bax görürsüz, hərə bir şeydir. Bir deyir ki, sevgisiz həyat mənasız olar. Biri deyir ki, kişiləri sevməyin, sevgi boş şeydir.
0: Sevgi var ki indiki dövrdə.
1: Niyə var? Var.
0: Harada görürsün,
1: mən inanıram. Kazım. Daha ətraflı birazdan reklam fasiləsindən sonra müzakirə edərik. Reklamların vaxtıdır.
2: səni.
3: Bu ilin rəngləri Fab Moka qəhvəsi. Fab südlü latte rəngləridir. İlin rəngi Fab boyalarındadır. Mən Fabda ilin rəngi boyalarını çox sevirəm.
4: Azad Azərbaycanda reklam.
5: Radiusda Enderin festivalı. Bu ayın sonuna dək radius.az-da bütün təkərlərə 50% dək Enderin var. Təkər əlbəttə ki Radiusda.
6: Yusqda eviniz üçün əla təkliflər. Seçilmiş məhsulları 50% dək endirimlə əldə edin. Döşəklər, yastıqlar, yorğanlar və yataq dəstləri. Yusq mağazalarından alış-veriş edin və ya yusq.az saytından onlayn sifariş verin. Kampaniya 23 sentyabrə dək davam edir. Ətraflı Ulduz 91-91.
7: Zamanını maraqlı və əyləncəli keçirmək istəyənlərin nəzərinə ATV Plus kabel televiziyasına qoşulmaqla siz istənilən zövqə və yaş həddinə uyğun 136 seçilmiş xarici və yerli telekanalı izləyə bilərsiniz. Rəqəmsal yayımlanan əyləncə, idman, futbol, xəbər, uşaq və film telekanallarını seyr etməkdən həzz alacaqsınız. Bizə qoşulmaq üçün Bakı və Abşeronun istənilən nöqtəsindən 996 qısa nömrəsinə zəng edib sifariş verin və 24 saat ərzində şəbəkəyə qoşulun. ATV Plus, zamanın nəbzi. ATV Plus audiovizual şuranın lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
8: Sizin də arzularınız üçün olsun. Çina turlar, Navi Travel-da. Ətraflı məlumatı 077 550 1111 WhatsApp nömrəsindən və navitravel.az Instagram səhifəsindən ala bilərsiniz. Navi Travel, sərfəli və güvənli səyahət.
4: Bizdə reklam daha yaxşı səslənir. 012 599 11 50.

0: Reklam fasiləsindən sonra Günay İbrahimli oxudu 106.3.
1: Bir elə qaçaram mən, elə yox olaram mən.
0: Dünyadan.
1: Dünyadan.
0: Hə, bəzən olur.
1: Elə sənin həyatından da deyir, qaça bilərəm, yox ola bilərəm. Dəyərli dostlar, mövzu ilə bağlı fikirlərinizi bizim WhatsApp nömrəsinə və yaxud da elə zəng çalıb canlı efirə söyləyə bilərsiniz. Telefon nömrəmiz 02-525-96-59.
0: WhatsApp nömrəmiz 070-336-789, yəni 67-89, 070-336-789. İki gün kifayət edir ki, şov biznesdə aləm bir-birinə dəysin və indi şov biznesin nəbzindən Elnur danışacaq.
2: Keçmişin əsil şovusu.
3: Əgər sevirəmsə, deməli, sevirəm. Sevmirəmsə, mən sevmirəm.
4: Sənəkçi səhər sükür, pələng kimi, şir kimi atılır o sənəkçinin üstünə. Sanki cırmaq atacaq.
5: Mən hər mənə təklif olan mahnını oxumuram, bəyənmirəm.
2: Bugünün real biznesi.
6: Halbuki əsil elə show business formatında bir adı var, orasına, burasına.
3: O dəqiqə keçdi mahnının puluna. Adətən mənə heç vaxt pul demirlər.
7: Bütün yeni mahnılarımı, yeni kliplərimi mən oxuyarkən, yəni yaradarkən mən seyfimə qoyuram. O seyfin kodu ancaq məndədir.
0: Cəmal pul qoyur, bu mahnı
2: qoyur. Gələcəyin süni səsləri.

0: Biznesin nəbzi Elnurun təqdimatında.
1: Elnur, hoş geldin.
2: Diqqətimi nə çəkdi burada? İndi Elnurla salamlaşacağıq.
1: Elnur, səsin çıxartda hoş geldin.
2: Hoş gördük. Mir Yusif deyir ki, burada. Deyir ki, mən deyir mahnılarım, seyfim var, uğramca. Mən seyfə pul qoyur, Mir Yusif
1: mahnılarını. Mahnılar da pula çevirir.
2: Mahnılar da pula çevirir. Elnur, günortan xeyir olsun.
1: Hər vaxtınız xeyir, hoş gördük sizləri. Dinləyicilərimizi də salamlayıram. İki gün düzdür, kifayət edir normaldakı şovbizdə aləm bir-birinə dəysin. Amma nəzərə alsaq ki, mövsüm yeni başlayıb. Hələ ki, dəyməyib aləm bir-birinə. Amma maraqlı açıqlamalar var, maraqlı xəbərlər
3: var.
1: İlk açıqlama bizim 86 yaşlı xalq artistimiz Niyaməddin Musayevdandır. Niyə görə onun yaşını mən xüsusilə vurğuladım?
4: Çünki
1: bəli. Maşallah, 86 yaşında o eyni zamanda öz cəhdliyini qoruyur, həm də ki sağlamlığına xüsusi diqqət
3: eləyir,
1: xüsusi diqqət yetirir
3: və qaçır.
1: Bəli, qaçır və daha dəqiq nə etdiyini mən indi sizə çatdıracağam. O səhərlər yeməkdən əvvəl uzun müddət gəzdiyini və daha sonra gəzdikdən sonra idman etdiyini bildirir. Xalq artistimiz yuxudan oyanan kimi su içir, yemək yemir, 45 dəqiqə ayaqla gəzir. Sonra 1 saat yarım müxtəlif idman hərəkətləri etdikdən daha sonra o artıq səhər yeməyini yeməyə başlayır. Səhər yeməyinə isə onun tərcihi südlü sıyıq olur. Bəli, bəli, fonda.
3: Aha.
1: Südlü sıyığı sevən xalq artistimiz qida olaraq cəmi 2 dəfə qidalanır və axşam da qarabaşaq suda bişmiş sadə qarabaşaqla qidalanır.
3: Gündə 2 dəfə.
1: Gündə 2 dəfə və belə qalmasının əsas səbəbini də idman etməsindən bildirir ki, yəni mən idmanla məşğulam deyə belə formada qalıram.
2: İnternetlərdən qabağıma çıxır Roza Zərgəlinin verilişi var idi. Orada belə idman hərəkətləri, belə hərəkətlər edirdi.
1: Müxtəlif idman hərəkətləri. Əslində mən düşünürəm ki, bizim dinləyicilərimizə də maraqlı olar. Saur Kamal və Kazım Süpan nə ilə qidalanır? Gündə neçə dəfə qidalanır?
3: Nə o evdə nə olur? Yeyirik səhərdə, günorta da axşamda.
2: Mənim bir pəhriz deməli şirkəti ilə deməli
3: Kazım Ulduz
2: Zəhət müqaviləm var. Hər gün səhər mənim evimə gətirirlər onu və mən onu qidalanıram, amma
3: sən Allah pəhriz tutana bax, pəhriz tutmayana bax. Ayaq sokaqdan bax, samat baxsın.
2: Deməli,
1: bax, doktorda görə bilərsiniz.
2: Hə, amma mən də bəziləri kimi hərdən
3: pəhriz tutan budur, pəhriz
2: tutmayan budur. Hərdən birdən mən də o pəhriz yeməklərindən 6 yeməyini bir də görsünüz 3-də basıb yiyirəm. Axşama heç də qalmır, yəni. Onda da, nə bilim, yaxşı ki, mənim özüm yemək bişirmək qabiliyyətim var.
1: Bəs nə gəldi yiyərək?
3: Soyuducunu aç. Nə evdə var onu yeyib, əssalam.
1: Bəs necə formada qalırsınız ha? Hamı onu eləyir, amma heç kəs formada
2: qala
1: bilmir.
2: Həyatın dadını çıxar da, yəni onu demək istəyirsən. Hə, özünü məhrum etmə, yəni dadlı bu,
3: olmaz,
2: bu dünyanın dadlı təamlarından. Olsun, Allah Niyaməddin müəllimə can sağlığı versin. Elnurun növbəti xəbəri nədir?
1: Növbəti xəbərimiz bir gözəl xəbərdir, çünki bu barışıq xəbəridir. Aha. Düz bir il bundan öncə aparıcımız Zümrüd Bədəlova ilə xalq artistimiz Faiq Ağayev arasında maraqlı bir
3: mən elə bilirdim o
1: şoudur. Yox, əslində bu şou deyil idi, çünki şou olsaydı bir il çəkməzdi və məhz bir il sonra məclislərin birində görüşən sənətçilər, xalq artistimiz və aparıcı barışıq elan ediblər və Zümrüd xanım öz sosial
2: keçdi də üstünə.
1: Bir il keçdi, düz bir ildən sonra sosial şəbəkədə paylaşım edib və bildirib ki, bir illik inciliyin barışlığını səhnədə qeyd etdik. Bizim birlikdə illərimiz var, nə az nə çox, düz 25 il. Mənim həyatımdakı rolunuz böyükdür sənətkarım deyə Zümrüd Bədəlova paylaşımda qeyd edib. Təki sülh olsun həmişə.
2: Söhbət Faiq Ağayevdən gedirsə, onun efirdə belə bir şou eləməsi, bilmirəm, yəqin ki, sən də yaxşıdan.
3: Onun yox, vaxtı... Zümrüdün elədiyindir.
2: Yox, yox, Zümrüd, yəni o qarşı tərəf axı bu şou Faiq müəllimdən olur.
1: Faiq ağa şouya gedən deyil.
2: Şouya gedən deyil, ona görə də bu şou deyildi. Sadəcə olaraq Zümrüdün proqramda təqdim etdiyi bəzi surətlər Faiq müəllimin ürəyincə olmadı. Və ona sadəcə dedi ki, birlik, yəni biz münasibətimizi dondururuq.
3: Yox, orada evliliklə bağlı sual vermişdi.
2: Hə.
1: Bəli, bəli, şəxsi həyata toxunulmuşdu və Faiq müəllim də öz sərt reaksiyasını bildirmişdi, amma nə yaxşı ki, barışıq oldu. Tək ki, yəni yalnız barışıq olsun.
2: TikTokda Kazım Süpan səhifəsində canlı yayımız davam edir. Bizə oradan da baxa bilərsiniz. Sənə yazırlar ki, Zar, salamlar. Sizin üçün darıxmışıq. Daha sonra bizim əməkdaşımız Elgün bizə yazır. Zar, qarnını yığma, elə yazırlar.
3: Xeyr, qarın var.
1: Elgün deyir, Zar qarnını yığma.
2: Yox, başqası yığır.
1: Elgün deməz.
3: Baxın, hansı Elgün deyir?
2: Elgün yazmıyor. Bir Elgün başqa mesaj yazır. Elgün sadəcə olaraq bizə salam göndər. Başqa dinləyici yazır ki, qarnını yığma yani. Buyur.
1: Növbəti xəbərim isə Türkiyə şoubiznesinin xüsusi səslərindən olan Rafət Əlromandandır. Belə ki, Rafət Əlroman süni intellektin artıq onun cibinə təsir etdiyindən danışıb, sənətçi son aylarda müəllif gəlirlərinin və mahnı baxışının sayının azaldığını bildirib. Son günlər süni intellektdə hazırlanan mahnılar bizim üçün müəllif hüquqları və gəlir baxımından ciddi problemlər yaradır. müəllif gəlirinin və baxış sayının azaldığını bildirib, yəqin ki, digər sənət adamlarında da bu belədir. Süni intellekt hər gün özünü inkişaf etdirir, internet isə onları daha da önə çəkir və insanların qarşısına çox çıxır. Əmək sərf edən insanların hüquqları tapdalanır. Buna son verilməlidir. Ölkəmizdə faydalı qaydalar yaradılmalıdır. Bütün sənətçilərə səslənirəm, bir olub səslənməliyik, qaydalar tətbiq olunmalıdır. Müəllif hüquqları qorunmalıdır, deyə Rafet Əlroman qeyd edib.
2: Süni intellekt mahnıları bugün doğrudan da bəzən bezdirici olur. Çünki hər süni intellekt mahnısı yaxşı alınmır. Bugün taksilərdə daha çox oturursan, dünən bir məkana getmişdim. Görürəm ki, yüksək səslə süni intellekt mahnıları qoyublar. Bizim o qədər gözəl mahnılarımız var ki. Düz deyir, süni intellektlə klip çəkdirmək olur, şəkil düzəltmək olur, mahnı düzəltmək olmur. Olur, amma yaxşı da, yaxşısı olanda niyə də olmasın?
1: Səncə burada qınanılası cəhət hansıdır? Yəni bilirsən dinləyiciləri də qınamaq olmur. Nəzərə alsaq ki, Rafet Əlromanın öz mahnılarını süni intellekt vasitəsilə hazırlayırlar və dinləyicilər Rafəti yox, onları dinləyir.
2: Yenə deyirəm, nə ilə hazırlanır, hazırlansın. Əsas melodiya yaxşı olsun, keyfiyyətli musiqi olsun. Yenə deyirəm, klip çəkirlər, şəkil düzəldirlər. Nə bilim, hətta bugün bəzi effektləri mahnıda da belə süni intellektlə hazırlayırlar. Əleyhinə deyiləm, texnika inkişaf edir. Amma yetər ki, məhsul yaxşı məhsul olsun. Hərdən çox belə yaxşı olmayan... Hə, o idi. Hə, sonra nə var?
1: Rafet Əlromanın həmkarlarına ünvanladığı səsinizi çıxarın şuarına qoşulan Xatirə İslam da bu yaxınlarda süni intellektlə hazırlanan mahnıları tənqid etmişdi. Müğənni bu mahnıların bəzi radiolarda da səslənməsinə təəccübünü ifadə etmişdi. Onu da qeyd edim ki, Rafet Əlroman növbəti dəfə Azərbaycana gələcək. Konsert 2 gün ardıcıl Heydər Əliyev sarayında baş tutacaq. Biletlərin qiyməti isə 39-199 manat arasında dəyişir.
2: Sən baxdın Xatirənin sosial şəbəkədə çıxdığı qabağına. Süni
3: intellektlə.
2: Süni intellektlə deyir, radiolarda da süni intellektlə.
3: Onlar da olsun. Amma müğənninin oxuduğu ifa tamam başqa, süni intellekt tamam başqa, Xatirə xanım. Siz də çalışın, qəşəng mahnıları oxuyun, süni intellekti qoyun arxada.
1: Yəni bu bir qorxudur, yoxsa nədir bu?
2: Yox, qorxu deyil. Amma burada bir əmma var. Əmma nədən ibarətdir? Mən Xatirəni dünyalar qədər çox istəyirəm, özü də bilir. Onun səsini, onun sənətini çox yüksək qiymətləndirirəm. Mahnılarını çox bəyənirəm və bizim radioda da o mahnıları səslənir. Amma bir dənə sual verim də, Xatirənin komandasından axırıncı dəfə radio nə vaxt mahnı göndərdi?
1: Ha, sırf komandasından mən xatırlamıram.
3: Mən də onu deyirəm, çalışmalıdırlar, müğənnilərimizin çox əksəriyyəti.
2: Biz yenə də özümüz axtarıb tapırıq. Hı. Yaxşı mahnıdsa gəlir qulağımıza çatır. Məsələn, indi deyəcəklər ki, biz musiqi şirkətlərlə işləyirik də, onlar sizə göndərirlər də. Başa düşdüməyə göndərirlər, amma siz də bir komandanız bir addım atsın, bir radioya dəyər əlaməti olaraq bir zəngləsin.
3: Yəni bitdi səndə?
1: Bir xəbərim də var, daha sonra bitəcək. Nəsə demək istirdinizsə, buyurun, deyə bilərsiniz. Növbəti xəbərim isə Sevda Yahyayeva ilə bağlıdır. Belə ki, övladları ilə münasibətindən danışıb müğənnimiz və o bildirib ki, uşaqları dayıya verməyin əleyhinədir.
2: Seva.
1: Bəli. Bizdə 2 ildən çoxdur ki, dayıya yoxdur. Ona görə də uşaqlar mənə və həyat yoldaşıma bağlıdır. Böyüyüblər, bağçaya gedirlər. Heç nə çətin deyil.
3: Qəşəng.
1: Çalışıram hər şeyi çatdırım. Düşünürəm ki, bunu mən etməliyəm, vaxt ayırmalıyam. Uşağa valideyn özü vaxt ayıranda uşaq da valideynini, valideyn də uşağını tanıyır deyə müğənnimiz bildirib.
3: Bravo.
2: Seva deyib. Sevdanın son mahnısı da internetdə çox müzakirə olundu. Kukla kimi qızam. Yox, kukla kimi qız olmağına Sevda kukla kimi qızdır, doğrudan da yəni. Hə, indi burada mövzu biraz müzakirə olundu, amma mövzu yaxşı mövzudur. Mən çox bəyəndim. Kukla kimi qızam. Sadəcə indi bilmə mahnını kim yazıb. Ümid edirəm ki, xəttinə dəymərəm. Düzgün.
3: Amma Sevda xanıma yaraşmır o tərzdə mahnı.
2: Sözlər 30 durulmayıb, düzgün 30 durulmayıb, nota düzgün oturulmayıb. Melodiya biraz. Amma Sevda doğrudan da kukla kimi
3: Sevda,
2: qızdır.
3: Hə, Sevda, elə bilmələk.
1: Sevda Yahyayeva.
3: Yahyayeva.
1: Mən də düşünürəm axı, mən də. Mən Sevda xanımın tərzidir bu mahnı.
2: Sevda doğrudan da kukla kimi
3: Sevda,
2: qızdır.
3: Yəni, Sevda Ələkbərova biraz, Ələkbərzadə, biraz fərqli üslubda oxuyur. Onun biraz, yəni bu kukla
2: yo,
3: kimi
2: Sevda
3: biraz,
2: Yahyayeva,
3: ona görə mən də qaldım ki, Sevda Ələkbərzadə və kukla, yəni Sevda Yahyayeva uyğundur.
2: Deməli, çox məşhur bəstəkar, hər gün demək olar ki, radioda mahnıları səslənir. Fərid Kərimi yazıb ki, mən süni intellektin işlərini kosmonavt kostyumunda sevməyə bənzədirəm.
3: Bəstəkarlar da biraz qısqanacaq bu məsələyə. Yəni, müğənnilər də, amma süni intellekt baş alıb gedirlər.
1: Eyzal, bəstəkarlar qısqanacaq deyəndə ki, artıq bir çox bəstəkarlar özləri süni intellektdən.
3: Ay, qardaş, bir gün olacaq ki, heç aparcı lazım olmayacaq. Aparcılar əvəz eləyəcək süni intellekt.
1: Sizi heç kim əvəz eləyə bilməz.
3: İnsan hər bir kəs əvəz olunmaz deyil.
2: Əvəz olmaz, insan yoxdur. Amma məncə var.
3: Kim daha kasır?
1: Kim daha kasır?
2: Var, məncə var. Yo, əvəz olunmaz insanlar var, həqiqətən də var. Çox sağ ol.
3: Bəsəkarlar da, müğənnilər də, aparıcıları da, hətta marketdə belə deyək, satıcıları da süni intellektlər, yəni idarə edəndə onda baxarsınız.
2: O vaxtda artıq biz
3: yoxuq.
2: Hə, yəni ona görə kef elə.
3: Məqsudu bəyan edək. Elnur, çox sağ ol.
1: Təşəkkürlər, siz də sağ olun.
2: Çox sağ ol, Elnur. Minnətdaram. Sabah hazırlar. Qəşə-qəşə xəbərlər tap. Belə qalmaqallı, səsküylü. Olmasa da belə özün yarat. Yəni, hə, zaur.
3: Yəsən, mövzumuzu bəyan edək.
2: Mövzumuz bugün belədir, hörməti dinləyicilərimiz. Sizcə sevgi, ailə həyatı qurmaq üçün, evlənmək üçün kifayətdirmi?
3: Yetərmi? Bəsdir, yoxsa yox?
2: WhatsApp nömrəmiz 070-330-6789, yəni 330-6789, 070-dən şəhər nömrəmiz
3: 012-525-96-59. Sən niyə elə deyirsən nömrələri 67-89?
2: Axırı elə 6-7-8-9 olduğu üçün xoşuma gəlir. Məncə insan ruhunu heç nə əvəz edə bilməz, çünki insanı Allah yaradıb, intellekti isə insan. Bəli, mən razıyam səndən. Fərid Kərimli yenə yazdı. Fərid, mən səninlə tamamilə razıyam. Çox sağ ol.
3: Biz Fərid qardaşı da buranı salamlar çatdırırıq.
2: Bir gün bu mövzunu da müzakirə edərik. Məsəl üçün, bu süni intellekt işlərinə baxan insanlar, rejissor, klip, müsahibə alarıq, fikirlərini öyrənərik. Çünki mövzu aktual mövzudur, ona görə. WhatsApp-a gələn mesajlar var. Salam aleykum, bir insanın xoşbəxtliyini öz xoşbəxtliyin qədər önəmli görüb, onu olduğu kimi qəbul eləməkdir sevgi. Aşıq olmasa daha dərin və ali bir hissdir. Uğurlar arzu edirəm hər ikinizə. Çox sağ olun, hörmətli dinləyicimiz, biz də sizə. Məncə, 35 yazır, sadəcə yeni verişiniz uğurlu olsun, söylüyor.
3: Məncə, sevgi varsa, dinləyici yazır varsa, evlənmək olar. Çünki insan sevdiyi adamla problemləri birlikdə həll etməyə çalışır. Əsas odur ki, bir-birlərinə hörmət və güvən olsun. Ailə qurmaq üçün hər şeyi ideal olmasını gözləsək, heç kim evlənməz, düzdür. Əsas sevgi və bir-birinə olan istəkdir. Yazılar. Sonra yazılar, insan bir-birini sevə bilər, amma onunla həyat yoldaşı kimi uyğun olmaya bilər. Ona görə məncə sevgi əsas deyil.
2: Əsas, əgər yenə də gəliriksə bu mövzuya, məncə əsas sevgidə xarakterdir, xasiyyətdir. Bizən çox qəşə bir söz oxumuşdum, deyir, insanlar bir-birini sevməyə başlayanda bir-birini tanımadan sevirlər və sonra bir-birini tanıdıqca o sevgiləri azalmağa başlayır. Ona görə də məncə xarakter o sevgini qoruyur, xasiyyət, bir-birini yaxşı mənada yola vermək, güzəştə getmək, amma ailədə. Yəni, bilirsən, bəzi insanlar elə fikirləşirlər ki, ailə həyatı quranda, deməli, məsəl üçün, bütün kişinin səlahiyyətini öz boynuna götürür və yaxud da ki, əksinə, onun mənimsədir. Mən Avropada çox bəyənirəm bəzi məqamları, hansı ki, bir-birinə istirahət verirlər, ər və arvad. Bu çox yaxşıdır, bir-biri üçün bir-birinin qədrini bilməyə başlayırlar.
3: Arvada ayrı yerdə, kişi ayrı yerdə qalır, 3 ay.
2: 3 ay yox, 1 həftə deyəsən olur. Hə, Aynur, xəbərim var bu barədə. 1 həftə deyəsən Avropada ərvarvat ildə bir dəfə bir-birindən ayrı qalırlar.
3: Kişiyə deyəsən, kişi arvat
2: ki. Qədrini bilməyə başlayır da.
3: Ay, yaxşı, Allah kəsin o qədrini bilmək. Nəysə. Kəsim, o bizim internetdə yox. Arvadı göndər 1 həftə, get istirahat elə bodruma.
2: Var, var. Niyə ki, indi bəzən olur ki, məsəl üçün, qadın gedir 1 həftə anası gildə qalır, anasına kömək eləyir.
3: Anası gildə ayrı istirahat eləmək başqa.
2: Hə.
3: Hə, nə?
2: Biz davam edirik, hörmətli dinləyicilərimiz. Telefon nömrəmizi soruşurlar TikTok-da. Telefon nömrəmiz 525-96-59-dur. Zəng edə bilərsiniz canlı yayıma qoşulmaq üçün.
3: Canlı, canlı danışaq da dinləyicilər. Kəsim, bizdə bir şey var ki, yəni elə ailələr var ki, ailə qururlar, heç bir-birlərinə o qədər sevgi yoxdur. Sonra yavaş-yavaş sevgi əmələ gəlir. Elə ailələr də var ki, bir-birlərini dəlicəsinə sevirlər, 2 ildən sonra sevgi get-gedə yox olur. Ona görə də mən elə ki, hər şey qədərində olmalıdır. Və dostlar, əgər belə də sevgi var, bir bazı qığılcım varsa, gedin axıra qədər, inşallah yaxşı olacaq, ailə quracaqsınız, övladlarınız olacaq, daha da sevgi get-gedə çox olacaq.
2: Bəli.
3: Çalışın sevgini əvvəlcədən çox elə etməyin, yavaş-yavaş, ondan sonra o tərəfə gedin.
2: Və bir məsələ də var, sizin veriliş vasitəsilə xanımım və çox sevdiyim Nuranə Mustafayevaya sevgilərimi çatdırıram, dinləyicimiz yazıb göndərib. Görürsən, bir sevgi etrafı da hətta gəldi.
3: Bax, Əli yazır, bizim Əli Novruzəliyev, bizim televiziyanın gözəl aparıcılarından, yəni istedadlı jurnalistlərindən biridir. Deyir ki, Zar, mən də elə sən deyən kimi yavaş-yavaş sevdim.
2: Görürsən?
3: Birdən-birə yox.
2: Əli özü də çox yaxşı oğlandı və mən biləm ki, ailə dəyərlərini...
3: 3 uşaq var, yoxsa 2?
2: Tam bilmirəm, Allah saxlasın. Ailə dəyərlərini gözləyən, ailə dəyərlərinə diqqət edən bir insandır. Çox, çox, çox tərbiyəli, mədəni, salamlayırıq onu. Dinləyək növbəti mahnını.
3: Kimdən gələcək?
2: Fahir Qağayev oxusun, yepyeni mahnısı, səslənsin.
3: Ekskluziva?
2: Yox, ekskluzivdən çıxdı, amma mahnı yepyeni mahnıdır. Bilmirəm, hal-hazırda səslənir. Davamında reklamlardır. Reklamlardan sonra qəhvə fasiləsinə ayrılaq mı? Ayrılaq qəhvə fasiləsinə.

0: Mətbəx məişə texnikaları. Onlarla məhsul indi daha sərfəli qiymətə. Fürsəti qaçırmayın, tələsin. İndirimli məhsullar məhdud saydadır. Xeyirli yanış verişlər.
1: Azad Azərbaycanda reklam.
2: Ən populyar idman yarışları artıq bir platformada. UEFA Çempionlar Liqası, UEFA Avropa Liqası, UEFA Konferans Liqası, İngiltərə Premier Liqası, İspanya La Liqası, İtaliya Serie A, Almanya Bundesliqası, Fransa Liqa 1, İngiltərə, İspanya, İtaliya, Türkiyə kubokları və Super Kuboku, NBA, Formula 1, UFC və tenis. Yeni mövsüm başladı. Bütün idman həyəcanı artıq Tivnetdə. Tivnet, Azərbaycanın əsas idman platforması. 3 gün pulsuz izlə. İndi qoş ol. Tivnet.az.
3: Lisensiya Audiovizual Şura tərəfindən verilmişdir.
1: Bizdə reklam daha yaxşı səslənir. 012 599 11 50.

0: Kasım nə qədər baxış oldu bu?
1: İndi boya. Bilmirəm tam olaraq. Səhərdən sənə çağıram ki, gəl də, sən aha, də gəlmirsən.
0: Gəl.
1: Gəl, mahnı qurtardı artıq. Həm də üstə gəl, biz yenə də studiyada tək deyilik.
0: Tutdu bu ifa, Kazım.
1: TikTokda nə qədər insan video paylaşdı və mən nəyə görə TikTok-u xüsusilə vurğulayıram? Çünki TikTok bugün bir meyyardır ki, biz bilək ki, mahnı sevilir ya sevilmir.
0: Elə həmişə Namikə deyəndə Namik bir mahnı Aygün xanımdan qəşən olacaq deyir, hələ vaxtı deyil. O təb gələcək, inşallah. Bəli. Bir mahnı amma
1: təb gəldi.
0: Gəldi artıq.
1: Təb gəldi. İndi hal-hazırda paytaxt Bakıda saat
0: Aynur xanım da gəldi.
1: 1-ə qalır 11 dəqiqə və biz qəhvə fasiləsinə ayrılırıq. Elə bu saatlarda da mən əminəm ki, səhərdən işdə olanlar bir az özünə zaman ayırıb bir qəhvə fasiləsinə çıxırlar. Elə o fasilədə də bizi dinləyin.
2: Qəhvənizə bir az söhbət qataq. Qəhvə fasiləsi.
1: Aynur, günortan xeyir olsun.
3: Hər vaxtınız xeyir olsun.
1: Necəsiniz?
3: Yaxşı, siz necəsiniz?
1: Yaxşı çox olun. Sağ olun. Aynur, bugün qəhvə fasiləsində nələr var?
3: Mən həmişəki kimi bir sualım var. Siz ümumiyyətlə saçınıza qulluq edənlərdənsiz, yoxsa elə əlinizə keçən şampunla başlayırsınız?
1: Yox, yox. Mən, məsəl üçün, bir şampunum var idi, saçımı tökürdü. Baxmayaraq ki, şampunu idi və qulaq yaradırdı mənə. Mən şampunumu dəyişdim və mənim saçımda qulaq azaldı.
0: Siz? Mən nə gəlir vururam başıma, heç nə dolmur. Hətta 72% sabunla da yuyuram.
3: Demək ki, bu genetikadır.
1: Ha, ola bilər, ola bilər. Amma saçıma qulluqlar da edirəm, o belə yağlar falan, yəni çiməndən sonra saçımı hə, edirəm yəni. Hı-hı,
3: çox gözəl. Mən də bu il kişilərin saç düzümlərindən danışıram. Daha doğrusu trenddə hansı hı-hı, saç düzümləri var və 2026-cı ildə ümumiyyətlə deyirlər ki, kişilər saç düzümündə sadəcə qısa olsun dəbi deyil, kişilərin saç düzümündə. Bu il əsas söz teksturadır. Yəni saç biraz təbii, biraz dağınıq, amma hı-hı, eyni zamanda düşünülmüş görünməlidir. Ən sevilən saç formaları isə demək bunlardır. Texture crop, qısa kəsim, amma üst hissə bir qədər dağınıq qalır. Soft taper, qulaqların və boynun ətrafında yumuşaq kəsim, səliqəli və rahat saç formasıdır. Curtains ortadan ayrılmış, amma alnı açıq qoyan bir qədər uzun, yəni 90-lar havasını yaradan saç formasıdır. Kəsim, səndə də bir ay bundan əvvəl fotosessiyalarında var idi belə bir saç düzümüm. Daha sonra Zahar, sizin saç düzümünüz isə textured coif-dir. Yəni, hər ehtimala, bəli.
1: Qeyd
3: edin.
1: İzahını ver.
3: Yəni, formanın özü, indi mən Zahar Kemalın saç düzümünü bütün Azərbaycan bilir və məncə artıq adı demək ki, kifayədir.
0: Qeyd edilədim.
3: Bəli. Daha sonra modern mallet, arxa tərəfi bir qədər uzun qalan, amma çox kəskin və sərt deyil, daha yumuşaq keçidlərlə olan bir kəsimdir. Bir sözlə, kişinin öz xasiyyətini göstərir bu saç düzümü. Qadınlarda isə bu ilin sonuna qədər, bildiyiniz kimi, French bob, micro bob dəbdədir. Yəni, bu da hardasa kare saçın aysa, bir növüdür və kişilərdən fərqli olaraq qadınlarda qısa saçlar dəb olaraq qalır bu ildə və yenə də 2026-cı ildə saçların cəmiyyəti mesajı birdir. Əsas səliqə deyil, əsas baxımlı olmasıdır.
1: Aynur, bir sual verim sənə. Deməli, bunu daha çox, yəni ki, xanımlar edirlər.

0: Bilmirəm nə dərəcədə doğrudur, sən xanım olduğun üçün sənə bu sual vermək istəyirəm. Bu doğru, ümumiyyətlə, məlumatdır ki, insan bir dəyişiklik etmək istəyəndə və bir depressiya dönəmi keçirəndə saçlarını gedir, kəstirir. Yəni, bu doğru bir yanaşmadır ümumiyyətlə, istəmirəm.
1: Doğru deyəndə ki, doğru olub olmamağını deyə bilmərəm, amma xanımlarda belə bir vurğu var bu xüsusiyyətə və bir çox xanımlar həyatında baş verən ələxsus qarşı tərəflə münasibətlərində bu addımı atır. Yəni, deyim ki, zəifliyin əlamətidir, o da deyil.
0: O da deyil.
1: Bəli, bəlkə də bəzən təsadüfən olur ki, indi bu mərhələyə keçdim, bu saçda istəyirəm.
0: Kimsə o halında shopping edir, kimsə, məsəl üçün, özünə bir tətil ayarlayır.
1: Ayrılıqda adətən saç kəsilir və ya saç rəngi dəyişilir və ya uzadılır.
2: O depresiyada.
0: Depresiya əlamətləri,
1: hə. Depresiyada, bəli.
0: Madam ki, saçlardan danışdı Aynur, mən təklif edirəm ki, biz... Bu mahnını demək olar ki, Azərbaycan estradasında çox oxuyublar.
2: Keçəl qırxdırmışdı başına bir dəfə, yoxsa?
0: Tam keçəl deyil, amma...
1: Öpsən bu yağışı
0: hə, hə, klipində tam var keçəl idi. Deyildi, amma var idi, hə, elə bir imic var
2: keçəl
0: idi.
2: Keçəl olmuyor, başqa biznesdə bizdə, tam keçəl.
0: Keçəl, məsələn, röyə eləmişdi bir tərəfi, məsəl
1: üçün. His sıfır dərəcəsində olub.
2: Olub?
1: Hissdə olub, yox, qısa, səhv etmirəm sən.
0: Deyirəm ki, madam ki, biz qəhvə fasiləsində bu gün saçdan danışdıq. Elə təklif edirəm ki, İlkin Dövlətovun ifasında saçlarına gül düzün mahnısını səsləndirin və bu saatı bu mahnı ilə yekunlaşdıraq. Aynur, çox sağ ol. Qəhvə fasiləsində məncə kifayət qədər maraqlı bir informasiya ötürdün bizə. Sabaha da gözləyirik səni yenə də maraqlı fasilədə söhbət etmək üçün. Çox sağ ol, Aynur, minnətdaram.
1: Təşəkkür edirəm.

0: ölsün.
1: Həmin zaur efirdədir.
2: Kazımla Muleyli Show. Bu səslərin arxasında bir show tarixi var.
3: İndi o tarix bir mikrofonda, eyni dalğada görüşür. Həftə içi hər gün saat 12-də Poligon Show. Zaur Kemal və Kazım Süphanın təqdimatında.
1: Zaur döyüm, həftə

Hər vaxtınız xeyir olsun. Azad Azərbaycanda xəbər vaxtı studiyada Gülnar Muxtar qızıdır. Yaxın vaxtlarda Qubadlıda 2-ci yaşayış kompleksinin tikintisinə başlanılacaq. Hazırda Qubadlı şəhərində ilk yaşayış kompleksinin tikintisi sürətlə davam etdirilir. Yaşayış kompleksinin ümumi ərazisi 3 hektardan çoxdur. Kompleks 21 binadan və 176 mənzildən ibarət olacaq. Mənzillər əsasən 2 və 3 otaqlı nəzərdə tutulub. Birləşmiş Ştatların sanksiya tətbiq etdiyi İran aviaşirkətləri bugündən etibarən Gürcüstana uçuşları dayandırıb. Məlumata görə aviadaşıyıcılar Gürcüstana sonuncu reislərini dünən yerinə yetiriblər. Bugündən etibarən isə onların Gürcüstanın aviasiya bazasındakı fəaliyyəti məhdudlaşdırılacaq. Qeyd edək ki, sentyabrın 8-də Birləşmiş Ştatların Maliyyə Nazirliyinin Xarici Aktivlərə Nəzarət İdarəsi İranın 27 aviaşirkətini sanksiyalar siyasına daxil edib. Onların arasında İran ilə Gürcüstan arasında reislər həyata keçirən aviadaşıyıcılar da var. Bəzi marşrut avtobusları Moskva prospektindəki Şamaxinka dayanacaq məntəqəsindən çıxarılır. Yerüstü Nəqliyyat Agentliyindən bildirilir ki, 130, 142, 500, 503 və 508 nömrəli marşrutların sərnişinləri Azərbaycan Film Kino Studiyası dayanacaq məntəqəsindən istifadə edə bilərlər. Məlumata görə Şamaxinka adlanan ərazidə isə dayanacaq məntəqəsi qruplaşdırılaraq 3 hissəyə ayrılacaq və sərnişinlərin rahatlığı üçün müvafiq nişanlarla işarələnəcək. Bununla da ərazidə avtobusların dayanacaq ətrafında yaratdığı əlavə sıxlığın qarşısı alınacaq. Paytaxtın Nizamiran ərazisində evlərdən birindən qızıl zinət əşyaları və pul oğurlanıb. Daxili İşlər Nazirliyindən bildirilib ki, keçirilən əməliyyat zamanı oğurluq əməlini törətmədə şübhəli bilinən 31 yaşlı Nahid Abdullayev və 29 yaşlı Mədinə Babayeva müəyyən olunaraq saxlanılıb. Araşdırmalar zamanı onlar evdən ümumilikdə təxminən 10.000 manat dəyərində qızıl zinət əşyaları və pul oğurladıqları müəyyən edilib. Faktla bağlı araşdırma aparılır. Pensiyalar sabah tam ödəniləcək. Dövlət Sosial Müdafiə Fondu tərəfindən sabah Respublika üzrə pensiyaların tam ödənilərək yekunlaşdırılması nəzərdə tutulub. Həmin gün güzəşli şərtlərlə pensiya hüququna malik şəxslərin də pensiyaları ödəniləcək. Bu sada çatdıracaqlarımız bunlar idi. Hələlik.

elə əhvalatlar var ki, onları yalnız yaşamış insanlar danışa bilər. Millərlə saat canlı efir, yüzlərlə məşhur qonaq. 50 ilin təcrübəsi artıq bir mikrofonda. Poligon Show. Həftə içi hər gün saat 12-də Zaur Kamal və Kazım Süphanın təqdimatında.

0: Bu Ayanın ifası. Milli Radyo'da Ayan okuyor. Ve 13.06 dəqiqəni göstərən vaxt çöldə də yay havasına oxşayan hava müşahidə olunur.
1: Oxşayan.
0: Oxşayır.
1: Çünki Kazım, axşam sərin olur amma.
0: İyunda hava bitər oldu. Elə bu tərəfə vurdu, gəldi, çıxdı deyəsən. Sentyabrda.
1: Hava yaxşıdır, amma axşamları sərin olur. Yəni bunu da söyləyim. Hörmətli dinləyicilərimiz, günortanız bir daha xeyir olsun. Poligon Show efirdədir. Hamınıza yeni həftədə yeni uğurlar, yeni sevinclər arzuluyuruq. Ruzili, bərəkətli, belə xoş xəbərlərlə keçirəcəyiniz bir həftə olsun.
0: Həftəni yaxşı başlayaq ki, inşallah sona qədər gözəl getsin.
1: Bizə yeni qoşulanlara salamlar olsun. Bugün bizim kontrada mövzumuz belədir. Biz bugün sevgi kifayət edirmi bir evliliyin qurulması üçün? Yoxsanı siz söyləyəcəksiniz. 525-96-59 şəhər nömrəsi açıqdır. WhatsApp nömrəmiz 070-330-67-89. TikTokda Kazım Süphan səhifəsində biz canlı yayımdayıq. 28-11 nömrəli abunəçi yazır ki, salamlar. Məncə sevgidənsə kişi hökmranlığının səviyyəsini qaldırmaq lazımdır. Deyə dinləyicimiz yazıb göndərib. Oo. Sən danış, mən TikTok-u bir dənə.
0: Və əziz bizə qulaq asan dinləyicilərimiz, fikirlərinizi bizə yazın. WhatsApp nömrəsi ilə fikirlərinizi bildirə bilərsiniz. 070-330-67-89-da daha kimlərinə yazacaq, fikirlərini oxuyacaq. Mən bəri başdan söylədim, Kazım isə dedi, hə, mən dedim isə yox. Yoxu nəyə görə söylədim ki, deyirəm ki, başlanğıcda lazım deyil bir o qədər də sevgi, yavaş-yavaş sevəcəksiniz.
1: Siz bizə zəng edin, yazın hörmətli dinləyicilərimiz və fikirlərinizi bizimlə bölüşün. Biz indi mikrofondan kənar rubrikasını müzakirə edəcəyik. Mikrofondan kənar hər gün bu rubrikada hörmətli dinləyicilərimiz ya mən ya da Zaur deməli maraqlı bir tarixçi danışır. Öz
0: dinləyicilərin, tamaşaçıların bilmədiyi.
1: Mikrofondan kənar keçən həftə Zaur danışmışdı, bu dəfə mən danışacağam.
0: Danış Kazım, görək.
2: Mikrofon çox şeyi eşidib, çox şeyi də gizlədib. Mikrofondan kənar, Kazımın təqdimatında.
1: Deməli, siz bilirsiniz ki, mən Respublikanın xalq artisti, pop diva Aygün Kazımovla bizim bir çox maraqlı səfərlərimiz olub, bizim bir çox
0: işbirliklərimiz olub.
1: İşbirliyimiz olub, dostluğumuz daha çox olub, nə bilim, konsertlər, məclislər. Bir gün bir konsert idi, belə komanda şəklində hamımız getmişik konsertə. Biz qayıtdıq, ənənəvi olaraq, deməli, mən Aygün xanım ilə getdim və oturduq, biraz söhbət elədik, müzakirə elədik. Mən sizə danışıram bu 4-5 ilin hadisəsini. Deməli, oturduq, söhbət elədik və Ayxan mənə bir sual verdi. Dedi, canım, bizim komandada aranjlı köynək giyinən oğlan kim idi? Mən də belə fikirləşdim, dedim, kim idi? Bilmirəm. Nəsə, elə söhbət orada qaldı. Mən beynimdən çıxmır da fikirləşirəm, kimdir də bu aranjlı köynək giyinən oğlan? Ay Allah. Gəldim, düşdüm, getdim evə. Hə, maşın idarə edirəm belə. Maşın idarə edə-edə bir də belə üstümə baxdım ki, mən aranjlı köynək giymişəm də. Hə. Narıncı da deyək, hə? İndi mən o dildə deyirəm ki, daha belə təsirli olsun da, daha belə real səslənsin. Bir də belə baxdım ki, mən aranjlı köynək giymişəm, narıncı köynək giymişəm. O gündən belə ağlımda qaldı. Görəsən, Aykuham nəyə eyham vururdu ki, yəni bizim komandada və mən yanda otura-otura görəsən, niyə mənə
0: sən görmədin, özünə geyindiyim
1: odur. Həmin anda, bəs onu deyirəm, həmin anda belə fərqinə varmadım ki, sən də mən özüm narıncı köynək giymişəm. Ondan sonra bir, haradasa bir 4-5 il
0: geyim geyinmədin, ha?
1: Yox, geyinmədim. Ümumiyyətlə, bizim əlaqəmiz yəni ki, olmadı Aygül xanımdan. Hə, yəni ki, belə, amma yəni danışırdı, amma yəni əvvəlki münasibət yox idi.
0: Bəs nə idi o? Başa düşmədim. Narıncı məsələsi.
1: Hə, mən indi gələ soruşum onu özündən. Bax, belə bir maraqlı bir hadisə danışdım sizə. Narıncı köynə, yəni ki, anlamadım nəyə eyham vururdu Aygül xanım.
0: Sətir aldı bəlkə nəsə. Bəxtə nə inəmsənsə orada, birbaşa üzvə demir, yəqin köləyə.
1: Deməli, hal-hazırda mən söyləyim ki, mənim hamının övladı onun üçün çox şirindir, çox əzizdir, doğmadır. Mənim oğlum hal-hazırda desəm mənə baxır TikTokda. Ona buradan salamlar. Rasimçik, səni salamlayıram, mənim ürəyim, atasının nəfəsi salamlayıram onu.
0: Neçə yaşı var kəsə?
1: Artıq 6 yaşı var, məktəbə getdi bu il.
0: Maşallah.
1: Məktəbə getdi bu il. İndi onun da həyəcanını yaşayırıq ki, görəsən məktəbdə özünü necə aparır, amma deyirlər yaxşı aparır məktəbdə özünü. Özü oxuyan uşaq olacaq inşallah.
0: İnşallah.
1: Allah bütün balaları saxlasın. Amin.
0: Amin. 13-11 dəqiqəni göstərən vaxt, bu dəqiqə işdə qulaq asan kim, evdə qulaq asan kim, yol gedən kim, harasa yol gedirsiniz, rahat yol arzulayırıq sizə və qulaq asın bizə və bugünkü mövzuya fikirlərinizi siz də bildirə bilərsiniz. WhatsApp nömrəsinə yaza bilərsiniz. 070-330-6789 Kazım demişkən, bu WhatsApp nömrəsində təbii fikirlərinizi yazıb bizə göndərə bilərsiniz. Bizlər də burada oxuya bilərik sizin fikirlərinizi.
1: Salamlayıram hər birinizi. Zaur, necəsiniz? Yaxşı ki, sizi bu efirdə görürük deyə dinləyicimiz yazıb. Salam, mənim fikrimcə Zaur bəy, salamlar.
0: Redakt eləyirsən.
1: İstəmirəm də, oxuyum.
0: Buyur, mən oxuyum da.
1: Bir dinləyicimiz yazır ki, biraz bu tərəfə çəkin, Zaur da yaxşı görək. Belə efirlər çox olsun. Dinləyicimiz yazıb göndərib. TikTokdan oxuyuram. Kazım Süpan səhifəsinə siz də daxil olun. Həm də bizə baxa bilərsiniz. Hal-hazırda texnikanın inkişafından biz də yararlanaraq hörmətli dinləyicilərimiz canlı yayım təqdim edirik. Bəs dedilər, Zaur xəstədir. Yox, sadəcə sistem vurdurub qidalandırıcılar. Yəqin mövsümü, hə, mövsümü yəqin payız gəldiyi üçün Zaur.
0: Enerji yığırdım da.
1: Hə, enerji sistem, hə. İkiniz də ürəksiz, Ayka yazıb göndərib. Çox sağ olun, Ayka, minnətdarıq. Buyurun, bizə yazın, zəng edin, hörməti dinləyəcəyimiz mövzumuz bugün belədir. Aktual bir mövzudur əslində. Sizcə sevgi evlilik üçün kifayətdirmi? Yəni, bir insanı sevdiniz, amma onunla ailə həyatı qurardınızmı? Çünki hər sevən insan da ailə həyatı qurmur. Məsəl üçün, baxın, biz elə Azərbaycan kinosunu əgər bu mövzuya daxil etsək, bu anda biz Təhminə filmini hatırlaya bilərik. Bəli, biz Təhminə filmini hatırlayırıq. Təhminədə Zaur Təhminəni sevirdi. Bəli, sevirdi Zaur Təhminəni.
0: Sevgi deyildi ki,
1: amma ailə həyatı quracaqmı? Yox, sevgi var idi. Yox, sevgi var idi.
0: O sevgi bilsin nə sevgi idi?
1: Yox, sən deməsən ki, o ehtiras idi, sevgi deyildi. Yox, mən kinoya diqqətlə baxsan, onların bir-birinə dediyi sözlərə diqqətlə baxsan, görə bilərsən ki, bəli, bu sevgi idi, həqiqi sevgi idi.
0: Bağlanmışdı Zaur Təhminəyə, yəni axırda da...
1: Mən də birinci bağlanırsan, sonra sevirsən, yəni ki, yox, sevirdi, Zaur onu sevirdi.
0: Axırda alaydı da.
1: Bəs söhbət ondan gedir də, yəni görürsən, ona görə də bugün bu mövzunu əgər biz müzakirə ediriksə və Təhminə filmini yada salırıqsa, burada xeyir cavabı çıxır ortaya. Yox, sevgi evlilik üçün kifayət deyil.
0: Deyil, mən deyil. Dediyim.
1: Məsəl üçün, burada bu versiya çıxır. Amma elə insanlar da var ki, sevgisi üçün mübarizə aparır, ailəsini qarşısına alır. Olur, olur belə məqamlar. Əsas odur ki, qadın da o addımı, o kişinin o cəsarətini qiymətləndirsin, yəni bu ailəni qoruyub saxlasın ki, hər kəsi sübut eləsin ki, gördü, sizin oğlunuz düz qərar verdi məni almaqla, məsəl üçün. Bax belə, buyurun, bizə yazın 525-96-59 şəhər nömrəsi açıqdır, canlı-canlı danışmaq istəsəniz 070-330-67-89 nömrəsində var, Zaur
0: Bir mahnı var, deyil, sevənləri qoru dünya, işinmirsə o mahnını yazın.
1: Sevənləri qoru dünya, hələ bir mahnı var.
0: Ümumiyyətlə, belə deyək də, dostlar, dədə babadan olubdur, oradan da sevgi var, yəni nə qədər... Olmasa da, indin özündə var sevgi, amma yenə deyirəm, elə ailələr var ki, o sevgi daha da çoxdur ailədə. Bir-birlərin daha çox dəlicəsinə istəyirlər, sevirlər, axırda da ayrılıq olur. Mənə elə gəlir, hər şey sevgi deyil.
1: Bir dinləyicimiz də yazır, xeyr, kifayət deyil, daha sonra, əlbəttə sevgi olmasa ailə getməz, bir dinləyicimiz belə yazıb, xeyr, kifayət deyil, yenə də yazıblar. Məncə sonra sevmək daha möhkəm olur, belə bir mesaj da gəldi. Sevgi əsasdır, amma təkcə sevgi ailəni ayaqda saxlamır. Daha sonra sevgi mahnıları istəyirsiniz, sevgi əsasdır, amma təkcə sevgi ailəni ayaqda saxlamır. Yenə belə bir mesaj gəldi. Mən belə başa düşürəm ki, Zaru daha çox təsdiqlilər, daha doğrusu dəstəkliyirlər bugünkü proqram. Onun fikrini daha çox
0: əsas sevəsən, saf sevəsən, təmənnası sevəsən, heç kəsə fikir verməyəsən, sevəsən, axıra qədər də o sevgi səndə ola. Yoxsa bəzi ailələrdə, məsələn, Kazım bunu görmək olur, bilmək olur, hətta deyirlər ki, bir il sevdi, iki il sevdi, ailə qayıqları olandan sonra, övlad olandan sonra artıq bu sevgi şaxələnir.
1: Bilirsən, yenə də deyirəm, bəs ona görə sözün əvvəlində qayıtdım ki, mənim üçün sevgi hörmət deməkdir. Hörmət varsa, o sevgi azala bilər. Amma sən, həyat yoldaşın artıq sənin doğma insanına çevrilir, sən əziz adamına çevrilir, artıq sənin ailənin bir üzvü olur. Ona görə də sevgi tükənə bilər, sevgi bitə bilər. Amma başqa ortaq dəyərlər var, ortaq bərabər həll etdiyiniz problemlər var, qayğılar var və s. və ilaxır. Yenə bir mesajımız var. Salam, Aykada yazan. Sevgi kifayət etmir. Hər ailədə maddiyyat önəmlidir. Bir-birini tamamlayır bu nüanslar. Yox, hərəsindən bir az olmalıdır. Bax, maddiyyat da önəmlidir. Bəli, razıyam sizdə. Amma bütövlükdə desək ki, maddiyyat yox. Sevgi, hörmət, maddiyyat, xarakter, qarşılıqlı güzəşt, hər biri yığılır və bir ailə modeli çıxır ortaya. Təkcə maddiyyat demək olmaz. Elnur Məmmədov bir mahnı oxuyub, bu bir aşqsa, elə mahnı da belə adlanır, əgər bu bir eşqsə, gəlin dinləyək, davamında reklamlardır, reklamlardan sonra görüşərik.

0: Azad Azərbaycanda reklam.
1: Həyəcan və əyləncə yenidən başlayır. Sən də sürətlə yeni mövsümə başla. Misli az və azərlotereya.com-da oyna, idman mərc oyunlarında hər 5 manatla bir şans. Digər oyunlarda isə 2 şans qazan. Sürətlə yeni mövsümə kampaniyasında 40 ədəd PlayStation 5, 24 ədəd iPhone 17 Pro, toplam 50 min manat bonus və ən nəhayət super priz. 2 ədəd Çanqan Q07 səni gözləyir. Daha çox oyna, daha çox qazan.
2: Yeni mövsümün başlaması ilə Baku Elektroniksdə sənin üçün seçimlər hazırdır. 30 sentyabra dək nağd alışda 60% ədək endirim, üstəlik endirimli qiyməti faizsiz 18 ay ədək bölmə imkanı ilə sərfəli endirimlərdən yararlan. Seçimlər hazırdır kampaniyasını həm onlayn alışda, həm də Baku Elektroniks mağazalarında dəyərləndir. Daha ətraflı bakuelektroniks.az və ya 143.
3: Yaş olduqlar arasında yeni həyat dərsi. Bakı Xanovda Avantdan yeni Green layihəsi. Yalnız indi 10% ilkin ödəniş etməklə arzuladığınız mənzilə sahib olun. Bakı Xanov, Ruhullah Axındov 16, Ulduz 0241.
4: Bank of Baku sahib.

0: Eurosuz elde etme imkanınız da var. Bank of Baku.
1: Bank of Baku 18 Fevral 2005 yılı tarihli Merkezi Bank'ın 247 numaralı lisansiyasıyla faaliyet gösterir.
2: VN'le işlevsiz, tercihli pul lazımdı. İndi VN'le ABB bizden 100 bin manata dek krediti tam online elde edebilirsiniz. Hem de zaminsiz ve girofsuz. Ele indi businesskredit.az saytına dahil olun. İşlerinizi büyüdün. Etraflı 937.
1: ABB Merkezi Bank'ın 30-12.992. yıl tarihli 2 numaralı lisansiyası esasında faaliyet gösterir.
3: Zamanını maraqlı və əyləncəli keçirmək istəyənlərin nəzərinə ATV Plus kabel televiziyasına qoşulmaqla siz istənilən zövqə və yaş həddinə uyğun 136 seçilmiş xarici və yerli telekanalı izləyə bilərsiniz. Rəqəmsal yayımlanan əyləncə, idman, futbol, xəbər, uşaq və film telekanallarını seyr etməkdən həzz alacaqsınız. Bizə qoşulmaq üçün Bakı və Abşeronun istənilən nöqtəsindən 996 qısa nömrəsinə zəng edib sifariş verin və 24 saat ərzində şəbəkəyə qoşulun. ATV Plus, zamanın nəbzi. ATV Plus audiovizual şuranın lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
4: Bravo da, super qiymətlər sizi gözləyir. 30 sentyabr tarixinə dək 225 qramlıq Berga Earl Grey Qaraçay 5 manat 39 qəpik, 2 kilogramlıq Femilea 10 1 manat 99 qəpik. Super qiymətlər keyfiyyətli məhsullar üçün.
5: Bravo! Doğru seçim.
3: Maraqlı futbol yarışları bir ünvanda. Setanta Sports və Setanta Sports Plus telekanalları artıq ATV Plus kabel televiziyasında yayımlanmağa başladı. Siz futbol üzrə İngiltərə, Fransa, Almanya, İspanya, İtaliya çempionatlarını ATV Plus kabel televiziyasına qoşulmaqla rahatlıqla izləyə biləcəksiniz. Qoşulmaq və əlavə məlumat almaq üçün 996 qısa nömrəsinə zəng edin. ATV Plus, zamanın nəbzi.
1: ATV Plus audiovizual şuranın lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
6: Fantastik uduşdan xəbərin var? 4 üstə gəl 4 lotereyasında jackpot 2 milyon manatı keçdi. Milyonçu olmaq şansını qaçırma. Növbəti tiraja bilet almaq üçün Azərlotereya satış nöqtələri, misli məntəqələri, oba marketləri, Azərpoç şöbələri, market və köşklərə gəl və ya azərlotereya.com və misli.az-a daxil ol, həyatını bir biletlə dəyişmə şansı qazan.
7: Bizdə reklam daha yaxşı səslənir. 012-599-1150.
8: Dostlar, 13:24 dəqiqəni göstərən vaxt və Milli Radio qulağı asırsınız. Mikrofon önündə aparıcınız mən Zaur Kamal, digər mikrofon önündə isə Kazım Süphandır. Və belə bir sual da vermək istəyirəm. Sevgi bitəndə nə bitir? Hiss yoxsa hörmət?
9: Yox, hörmət, sevgi...
8: Sevgi bitdisə də mənə elə gəlir, his yo, də itir, elə hörmət də itir.
9: Yox, elə bir-birini zamanında sevən insanlar var ki, sevgilər
8: sonra nifrətə çevrilir.
9: Sevgi tükənir. O münasibətin haqqını verməyən
8: mən
9: insanlardır.
8: Sevgi bitirsə də elə yo, hər şey
9: hörmət
8: itir.
9: Bitməz. Yox, hörmət bitməz. Nəyə insanlar var, dost qalırlar. Biri... Məsəl üçün, insan kimi ayrılırlar.
8: Az hallarda.
9: İnsan, az hallarda ola bilər, amma var elə
8: amma
9: insanlar.
8: Amma sevgi var ki, birinci sevgidir. Bu bitir, bağlanır bunun kitabı, sonra başlayır ikinci bahar, ikinci sevgi. İnsan, ümumiyyətlə, bu həyatda insan neçə dəfə sevə bilər?
9: İnsan?
8: Çox, ha? Həyat varsa,
9: i̇ki
8: yaşam
9: dəfə sevə
8: varsa.
9: Bilərsən, iki dəfə sevə
8: üç
9: bilərsən.
8: Üç artıq çox da.
9: Üç, o da ola bilər.
8: Dörd?
9: O da ola bilər. Bilsən, hər yaş həddinin özünün...
8: Öz sevgisi deməli, var, ha?
9: Yox, beyin var, ha? Hər şey bizdə beyin idarə edir, də ürək yox. Beyin artıq müəyyən bir yaşdan sonra artıq o qədər insan təcrübələr yığır ki, daha ağılla hərəkət edir. Ona görə də insan 4-cü, 5-ci sevgiyə yelkən aça bilmir. Üç vaxtı da olmur ona. İnsan həyatı, ömrü yetmir ona.
8: Elə bir şey olar mı, Kazım? Ha. İnsan nifrət elədiyi insanı sonradan sevə bilsin.
9: Ola bilər. Ona görə deyirlər də bəzən ki, bəzən nifrət sevgiyə sevgi başlaya bilər, amma sevginin nifrətə çevriləndən sonra təzədən qayıtması mümkün deyil. Qayıtması, çünki ürək artıq qırıldı.
8: Qəlb
9: yəni
8: qırıldı.
9: Qəlb qırıldı.
8: Yəni. Non bayaq deyirəm də, sevgi bitəndə hiss də itir, hörmət də itir.
9: Yox, başa düşmürsən. Baxır qarşı tərəf sənə nə edib də. Əlbəttə, sənə qarşı dağ haqsızlıq edibsə. Məsəl üçün, mən bir sən nəyə bəyənmirəm bəzi münasibətlərdə. Bu təkcə sevgiyə aid deyil. Bir-birilə zamanında yaxşı münasibətdə olan insanlar, dost olsun, iş birliyi olsun, nəmini sevgi olsun, ailə həyatı olsun, onların bərabər xoş günləri zamanı keçirdiyi anları günləri. Və bir-birinə danışdığı bilirlər. Dost dosta sirrini danışar da. Düzdür? Və onu açıb tökürlər, onu danışırlar. Bu artıq qarşı tərəfin necə bir xarakterinin olmasını göstərir. Necə ucuz bir insan olduğunu göstərir.
8: İnsan ümumiyyətlə bir dəfə sevirsə də, mən elə ki, o sevgi heç vaxt onun yadından çıxmır və illər də keçsə, aralarında soyuqluq da olsa, o sevgi həmişə onun yadındadır. Həmişə gözəl xatirələr olaraq onun göz önündən gəlib keçir. Ağlında da həmin kəs. Yəni sevgi nifrətə çevrilə bilər. Amma yenə də
9: baxır nə edirsən də ona.
8: Amma yenə də yəni ağlımda.
9: Bir insan, bir insan gəlsin, keçsin bir insanın qarşısına və desin ki, mən səndən gözəl illər keçirmişəm, gözəl zaman keçirmişəm, amma mənim sənə qarşı olan hisslərim artıq öldü. Qarşı tərəfin ona nifrət eləməsinə əsas yoxdur. Səbəb də yoxdur. İnsan etiraf edir də.
8: Amma insan bezir də
9: deyir kəzim. Deyir ki, hisslərim, ona görə də təxminə filminə yenə də misal gətirəm. Deyir, əgər bir insanı, iki insanı bir-birinə ailə, uşaq bağlamırsa, o münasibətin sonu yoxdur. Məsələn, mən bunun da razıyam. Bezir o vaxtı bezir. O sən dediysən, bezir. O vaxtı bezir. Ona görə də artırmaq lazımdır o dəyərləri, bərabər ortaq onların həll edəcəyi məqamları.
8: Onda sevgi belə olur ki, birinci, yəni iki şəxs arasında olur, ailə qururlar, sonra övlad olur, övlad da bu sevgini daha da gücləndirir.
9: Bəli, eynən. Bizim bir rubrikamız var.
8: Keçirirək.
9: Bu şad xəbər olasan rubrikasıdır. Biz bu rubrikada insanları sevindirən xəbər çatdırırıq. Yəni, bəlkə də bir müddət idi ki, o indi çatdıracağımız xəbər öz aktuallığını itirmişdi, amma orada dəyərlər var və yenidən biz onu eşidirik və şad xəbər oluruq.
10: Şad xəbər olasan.
9: Kinoteatrlar yenidən dəbə düşür. Son illərdə hər şeyi onlayn etməyə öyrəşmişik. Kommunal xərclərimizi, nə bilim, özümüzə nəsə alanda, hətta belə internet alış-veriş edirik. Dostlarla sosial şəbəkələrdə yazışır, filmləri evdə izləyirik. Hətta yeni insanlarla belə internet vasitəsilə tanış oluruq. Amma görünür, indi insanlar yenidən real ünsiyyətə və birlikdə vaxt keçirməyə meyil göstərirlər və qayıdırlar. Məsələn, yeni bir araşdırmaya görə 18-35 yaşlı insanların 79% 2026-cı ildə daha çox canlı tədbirlərdə iştirak etməyi planlaşdırır. Gənclərin 74% isə real həyatda keçirilən tədbirlərin rəqəmsal təcrübələrdən daha vacib olduğunu düşünür. Bu tendensiya artıq investorlarda diqqət yetirirlər. İnsanları real həyatda bir araya gətirən platformalara investisiya qoyulur. Məsələn, insanları tanımadıqları şəxslərlə birlikdə şam yeməyinə və müxtəlif tədbirlərə gətirən TimeLift platforması 2026-cı ildə $7 milyon investisiya cəlb edib və bunun ən gözəl nümunələrindən biri də kinodur. ABŞ və Kanadada 2026-cı ilin yayında kinoteatrların kassaları $4.6 milyard çatır və bu ötən ilin yayından 26% çoxdur. Üstəgəl kinoteatrlara xüsusilə gənclərin və qadınların qayıtdığı bildirilir. Hətta dünya üzrə də artım müşahidə olunur. Avqust ayında Avropa, Yaxın Şərq və Afrikada kinoteatrlara ziyarət ötən illə müqayisədə 88% artıb. Azərbaycanda da böyük ekran qarşısına seçim kifayət qədər genişdir. Hazırda Bakı kinoteatrlarında, məsələn, Odisseya müxtəlif kinoteatrlarda nümayiş olunur və Azərbaycan dilində subtitrlərlə seanslar da var. Yəni, deyəsən, insanlar artıq sadəcə ekrana baxmaq yox, ekrana birlikdə baxmaq istəyirlər.
8: Bir şadda xəbər var ki, Yaponiyada artıq təcili yardımda robotlar işləyəcək. Deməli, sifariş...
9: Bunu nəyə şad xəbərdir sənin üçün? Məsələn?
8: Yox, qulaq asda. Gələcək artıq belə deyək, sənin problemini o robotlar həll edəcək. İndi damara iynə vuracaq və yaxud da sən təzyiqi ölçəcək. Yəni, şad xəbər deyil, yaxşı.
9: Mənə elə gəlir ki, o robot məhz səndən söhbət gedirsə, sənə damarva düz düşməyəcək. Mənə elə gəlir, bilmirəm. Söhbət Zaur Kemaldan gedirsə.
8: Aha.
9: İnsanlar məsafədə olanda bağlanırlar. Bir yerdə olanda yox. Distansiya darıxmaq yaradır. Onda da sevgi böyüyür. 24-00 və ona görə də bəzən bəzi insanlar bir-birinin qədrini bərabər olanda yox, ayrılandan sonra qədrini bilirlər və kimi itirdiyini fərqinə varırlar. Bu mövzunu biz gəlin qaynana mövzusunda müzakirə edə bilərik. Məsəl üçün, elə qaynana filmində, qaynana yazıq Sevdayan başda nə oyun açır? Amma sonra nə olur? Sevdadan pisi gəlir, oturur mətbəxtə.
8: Sonra deyir, ay Sevda, hardasan?
9: Ay Sevda, yəni ay sağ ol. Görürsən, ona görə də yəni bəzən doğrudan da insan bir insanın qədrini bilməsi üçün onu itirməlidir. ki onun yoxluğu, sonra... hə, qabağına başqa adamlar çıxsın, göstərsin ona ki kim kimdir, və
8: insan elədir, qədrini bilsin. İnsan elədir, gərək hansısa bir pisliyi görə, sonradan həmin o etdikləri, əvvəlki o kim sənə nə edib, onları sən yadıva salasan. Kazım, səndə də elə var elə bir şey.
9: Nə?
8: O cürə.
9: Nə məsəl xarakter var? Mən itirəndən sonra qədir bilirəm. Kim misal üçün?
8: Mən nə bilim onda olub.
9: Yox, məndə elə bir şey olmuyor.
8: Yox.
9: Yox, olmuyor. Mən sənə bir söz deyim. Mən kimdən ki çıxıb getmişəm, indi elə etiraf edirəm, elə yaxşı elib çıxıb getmişəm. Zaman göstərib ki, düz elib çıxıb getmişəm.
8: O adam xatırlayıb ki, səni ki, Kazım.
9: Onu bilmirəm. O onun öz işidir. O məni xatırlamır, amma mən öz adıma danışıram. Yəni ki, mən düz qərar vermişəm, bəzi insanlardan ayrılmışam.
8: Neçə nəfərdə?
9: Çox az olub belə adamlar.
8: Bir nəfərdən?
9: Yəni bilmirəm.
8: Ən çox uyandırıb səni töküb.
9: Kim?
8: O bir nəfər.
9: Yo, elə bir şey yox.
8: Ən əsəbi olduğun halı
9: oldu. Yo, mən yandırıb tökmək olsaydı, mən indi...
8: Deyirsən, çox şeylər etdim ona, çox şeylər etdim.
9: Yo, gərək mən indi xəstə olardım. Mən artıq onu buraxmışam, yəni çoxdan buraxmışam. Amma indi deyirəm ki, düz qərar verib getmişəm. Yəni düz qərar verib o münasibətə son qoymuşam, o dostluğa, o nə bilim iş birliyinə, o qonşuluğa, nə bilim
8: dostluğa.
9: Və sər və ilaxır. Yəni konkret deməyim hansı mövzu, amma düz elib vermişəm. Biz qaynanadan danışdıq. Gəl elə qaynana filmin soundtrackini dinləyək.
10: Benim benim süpürgemdir. Harada koydum, orada tutturmalıdır.
11: Axı, ben size ne inerim?
10: Ağız dayımından artık ne inicisin? Ağzımı açmağa imkan vermişsin. Birinci rəm getirdin, beşinci rəm on getirdin yazdın. Ne istiyorsan benden?

0: Nənə, sən üçün oxudum, oynadım, bir də tozan pulumu ver.
1: Pul anında, doktor adamdır, get.
2: Ya, sən sarkıdıqma, nənə!
1: Diyan görün, diyan görün! Anı, gel, biraz, gir.
2: Hurra!
3: Para gidiyorsun, doldurma yine olmaz sana, bildin?
4: Mən nə dedim, mənim sözüm qanundur.

0: Bibi, gəlin biraz aşağıdır. Mənə 300-400 manat borc pul ver.
1: Cəhənnəmə aşağıdır, qara yoraq qalar. Sənin əlin yuxarı vəxti olur, hə? Həftə 8, mən 9, 300 bit verir. 300 bit verir. Bu yekəlik də kukluq, ha?
2: Niyə olmur? Dövlətli qızım da.
1: Bu rəhmətliklə 30 il baş yastığı qoydum. Bir dəfə də maç eləmədi məni. Bu gəlin gəlin bizim biz bu gəlinin adı zadı yoxdur.
3: Afət xanım.
1: Bunun öz adıdır, yoxsa qonlarım odur, öz adıdır.
3: Afət də öyrək. Qiyamət, qiyamət.
1: Hara gələsiz sənə, de?
2: Gəlin gəlin başını bağlarından gətirim də.
1: Bağları da bağ.
3: Bağ didim qoydum, dəniz qırağında. Deyilsin bir göşəsi.
1: Bu bir əzmə. Bu ikidir, üç olara.
0: İkidir, yox, ikidir.
1: Bu üçdür. Bu dörtdür. Bu beşdir, bu da altı, yer.
0: Yox, beşdir, 250 öre. Və su əlindəki nədir?
1: Şəxsi, mənə baxayım, yaxşı bəlmə.
0: Mən onu qopardaram.

0: Qaynana filmi 78-ci ildə ekranlaşdı. Hüseyn Seyidzadənin rejissorluğu ilə. Kazım, bilmirəm xəbərin var yoxsa yox, yəqin bilərsən.
1: Nədən?
0: Bu ilk dəfə tamaşa kimi sevilib.
1: Bəli, tamaşa kimi sevilib və
0: sonra bizim ulu öndərimiz onu görüb
1: tamaşanı izləyib və deyib ki, bu yalnız tamaşada qalmamalıdır və bu deməli film kimi tarixdə iz qoymalıdır və doğrudan da qaldı həqiqətən.
0: Bir dənə bir şey həmişə məni maraqlandırır. Niyə Nəsibə Zeynalovanı həmişə yaşlı nənə, yaxşılıq qarı bu kimi həmişə biz görmüşük.
1: Cavanlıqda yoxdur. Filmlərində də hamısında yaşlı. Sadəcə Nəsibə Zeynalova epizodik bir dənə rol oynayıb. O söz bəlkə də baş qəhrəmanın dediyi sözdən də çox.
0: Yox, onu demirəm. Həmişə yəni bir cavan obrazda bunu həmişə yaşlı obrazda çəkiblər.
1: Olur da, bəzən bir insanın, bir sənət adamının uğuru, şöhrəti müəyyən bir yaşdan sonra başlayır. Olur belə məqamlar. Bizdə də var belə ifaçılar ki, müəyyən bir yaş həddindən sonra onun şöhrəti, ulduzu yanmağa başlayır.
0: Amma Qaynana filmi ilə Nəsibə xanım öz sözünü söylədi.
1: Bəli, eynən. Və bayaq dediyim elə obrazları var ki, orada filmdə o cəmi bir hissədədir. Epizodik rollardadır, amma bugün dillər əzbərlədi. Artıq aforizmə çevrilib o söz. Məsəl üçün Ögey ana filmində qonşu rolunda oynayır. Uşaq xəstələnir. İsmail deyir, bunu ona ver, xırıb kəsəcək. Və bu söz bugün də yəni ki, dilimizdə evdə kimsə xəstələnəndə deyirlər ki, bunu deyir, ver, deyir, xırıb kəsəcək. Bizim bir rubrikamız da var. Bu da çox məşhur bir rubrikadır. Mənə niyə deməmişsiniz ki?
0: Leylin ölüb.
1: Leylin ölüb. Ölüb.
2: Mənə niyə deməmişsiniz ki? Leylin ölüb.
1: Demək, əgər indi nahar vaxtı kimsə bəlkə də bizə qulaq asasa dolma bükür, əgər dolma bükürsə, sən demə UNESCO-nun qoruduğu bir ənənəni davam etdirir, hörmətli dinləyicimiz. Bəli, bəli, doğru eşitdiniz. Belə ki, 2017-ci ildə UNESCO Azərbaycanın dolma bişirmə və paylaşma ənənəsini bəşəriyyətin qeyri-maddi mədəni irsi siyahısına daxil edib. Yəni, söhbət dolmanın xörək olaraq deyil, UNESCO onun hazırlanmasını, ailə və qonşularla birlikdə paylaşılmasını bir mədəni ənənə kimi tanıyıb. Bu siyahıda təbii ki, təndir çörəyinin bişirilməsi, ənənəsi, kebab, pulov da var hətta. Zaur, hansı pulovu sevirsən?
0: Şah pulovu.
1: Şah pulov. Şah pulov o qazmağın içindədir də, hə? Ona deyirlər də, düzdürmü? Qazmaq deyirlər də ona, hə?
0: Aha.
1: Hə, belə o şah pulov toyda gətirilir.
0: Yalan deyirəm, mən pulov sevən deyiləm.
1: Sən deyilsən? Heç görən sevmirəm də.
0: Sadəcə olaraq söhbət olsun. Ən xoşladığım isə nə dolma, yarpaq dolması,
1: üzüm. Hə, biz elə biz də ondan danışırıq indi, dolma. Hə, mən də çox sevirəm onu. Bəs özbək pulov? Sevmirsən. Deyilənlərə görə bizdə, məsəl üçün deyirik ki, evə gələndə nə deyirik? Hətta radiomuza qonaq gələndə bir hörmət əlaməti olaraq qarşılayırsan da adamı. Məsələn, o gün Alim Qasımov gəlmişdi. Alim müəllim, oturun bir çay için, bir çayımızı için gedərsiniz. Özbəkistanda isə
0: pulovunu
1: ye gedərsən deyirlər. Təsəvvür elə.
0: Bitti səndə.
1: Biz çox qonaqpərvər bir milləti ümumiyyətdə çox qəribədir ki, biz evdə özümüz, ailə üzvlərimiz adi bir fincanda çayımızı içərik. Yeməyimizi həmişə yediyimiz boş qabda yeyərik. Amma evə qonaq gələn kimi serevantı açarıq, ən yaxşısını çıxardıb onun qarşısına qoyarıq. Hələlik bitti məndə. Sən xəbərin varsa buyur.
0: Evlilikdə sevgi zamanla azalır yazırlar, yoxsa forması dəyişir yazırlar bir bizim izləyicimiz. Belə yazırlar ki, telefon və sosial şəbəkələr sevgini asanlaşdırıb. Telefon və sosial şəbəkə sevgini necə
1: Hədə, yəni ki, daha artıq oğlan qızın dalınca düşmür, məktəbə getmir, instituta getmir, növbə gözləmir.
0: Gedib parkda gözləmir, əlində görür.
1: Parkda gözləmir, artıq elə yazır.
0: Elə nə var idi o vaxt, var idi, sevgi mənə gəlir. İndi hər şeyin dadı duzu qaçıb. Qabaqlar gedirdin, yağış yağırdı, çətir götürürdün çətirlə. Romantika, sevgi, o vaxtlar idi, Kazım. Əlində bir dəstə gül, gözləyirdin, telefon da yox idi, zəng eləyirdin. Hardasan, necə əsəbi tökəsən. Səhərdən gözləyirəm yağışın altında.
1: Sən onu deyirsən.
0: Onları bir gözləyirdin.
1: Sən onu deyirsən, mən xatırlayıram, mənim anam, məsəl üçün, xalamla görüşürdüsə, deyirdi, saat 3-də səni gözləyəcəm. O vaxtı gənclikdə bir dənə belə yarmarka var idi, geyimlərimizi oradan alırdıq. Ya, amay idi. Amaydan qabaq ümumiyyətlə adi talkuçka idi Kaspiyan. Da o tam fıçka deyirik Kaspiyan. Də biz ona. Hə. Yo yo Kaspiyan sonra açıldı. Bu biri deməli
0: sən o vaxtdan adamsan da bilmirəm.
1: Hə. Deməli və maraqlı bir səhnə idi. Biz gedib bir-birimizi tapırdıq. İndi telefon əlimizdə yenə bir-birimizi tapa bilmirik. Yəni həqiqətən belədir. TikTokda biz efirdəyik, canlı yayımdayıq. Kazım Süpan səhifəsində insanlar bizə yazırlar, müxtəlif fikirlər söyləyirlər. Deyir o da davamlı
0: Kazım bir şey deyim. Sevgi var, sevir iki gənc bir-birini. Amma deyir ki, sən çox dəyişdin. Qabaqlar belə deyildin.
1: Hə, bu söz
0: mənə
1: var.
0: Qarşı sevgin hə, belə çox deyildin. Dəyişdi. Nə dəyişdirə bilər o?
1: Sevgi belədir. Bir sən sevgi daim nəzarət istəyir. Daim nəzarət istəyir.
0: Mən axıra qədər sevgi yoxdur, Kazım.
1: Axıra qədər. Yenə təkrar edirəm. Hə. Sevgi axıra qədər getməyə bilər.
0: Get-gedə azalar.
1: Amma ortada o dəyər, ortada o hörmət varsa, o sevgini ayaq üstə saxlayır. Ona görə də sevgi başlanğıcdır. Sonra onu şaxələndirməlisən. Ailə, uşaq, dəyərlər və sair və ilaxır. Ortaq qayğılar, ortaq problemlər, ortaq dəyərlər və o zaman artıq bir ailə modeli yaranmağa başlayır. Tək sevgi ilə bitmir. Mən razıyam səndən.
0: Niyə yazmırsınız WhatsApp-a? 070 330 67 89-a. Yazın, fikirlərinizi oradan oxuyaq və nə deyəcəksiniz mövzu ilə bağlı? Biz təbii ki, dediklərinizi bura efirə dilə gətirib söyləyəcəyik və canlı efirə də qoşula bilərsiniz, danışa bilərsiniz və TikTok üzərindən də Kazım Süpan canlı yayım açıb orada da bizi görə bilərsiniz və hal-hazırda Bakıdan yayımlanır radio stansiya 106.3 FM Milli Radioda hal-hazırda oxuyacaq kim kəsin?
1: Hal-hazırda birazdan biz reklama bağlanacaq
0: bir mahnı verir hələ
1: amma mən bu anda bilirsən nəyi xatırlatdım bizim dəyərli ifaçımız az öncə də mahnısı səsləndi Xumar Qədimova çox maraqlı bir müsahibə vermişdi mənə müsahibə ilk məhəbbətdən bağlıydı və o demişdi ki insanın deyir hal-hazırda insan kimi sevirsə o elə onun ilk məhəbbətidir çox maraqlı fikir xoşuma gəlmişdi o fikir doğrudan da elədir ya insan hal-hazırda kimi sevirsə elə bilir ki onun ilk məhəbbətidir
0: xeyr elə deyil Kazım
1: gəlin dinləyək bir parça o müsahibəni xatırlayaq madam ki mövzu sevgidən getdisə
3: gəldik ilk məhəbbətə sən mədəsən ki ilk məhəbbət Sən gecikdin ilk məhəbbət sualını verməyə. Sən elə bilirsən ki, mənim ilk məhəbbətim universitet illərindən sonra baş verib, yaxud da universitet illərində qətiyyən. Mən ilk məhəbbətim mənim məktəb illərində olubdur. Mən 4-cü sinifdə sevmişəm ilk dəfə. Və sevdiyim oğlan kürdüydü. Ölürdüm onun üçün, Kazım. Uşaqlıq sevgisi. Biz həyətdə bir yerdə oynuyorduk. Məli gəldi ki, o məni sevir. Mən nədən bilirdim o məni sevir? Çünki bir neçə uşaqların içində dedim təbiətşünaslıq kitabım yoxdur. Heç biri vecin almadı. O getdi mənim üçün təbiətşünaslıq kitabı tapdı, gətirdi ki, Allah bax bunu mən sənə gətirmişəm. Sonra top oynayırdıq, belə bir-birimizə atırdıq. O topu həmişə mənə atırdı. Mən deyirdim, aha, o da mənim üçün ölür. Mən onu təsəlli tapırdım da özümə. Sonra keçdi o. Ondan sonra çox sevmişəm. Mən bir şey deyim, nə gizlədim, məməzim. Mən bir neçə dəfə sevmişəm.
0: Sən deyilər çox
3: sevirsən. Ki, ilk məhəbbət, əsl məhəbbət ilk məhəbbətdir. O fikirlə tam heç razı deyiləm. Əsl məhəbbət, sevdiyin, hal-hazır ki məhəbbət sənin həm ilk məhəbbətindir, həm son məhəbbətindir. Mən əgər bugün kimisə sevirəmsə və mən deyirəmsə də ki, ilk məhəbbətimi unuda bilmirəm, mən onda bugünkü məhəbbətə xəyanət eləmiş olurum. Bu nə deməkdir? Onda sən ilk məhəbbətini unuda bilmirsənsə, sən hal-hazır ki, sevgini necə deyirsən, mən səni sevirəm. Bu xəyanətdir. Dördüncü sinifdən sonra universitetdə də sevdim. Nə bilim, sevdim də, sevdim də. Nə bilim, sevgisiz mümkün deyil. Hələ də sevirəm və nəticədə sevgini sevirəm. Elə olur ki, şəxsi sevmirəm. Yoxdur, təkəm. Amma sevgini sevirəm.
1: Bax belə, hörmətli dinləyəcəmiz Xumar Qədimova. Bəli. Görsən
0: səni sevdim.
1: Görsən nə deyir? Mən danışa-danışa yadıma düşdü o. Deyir ki, insan hal-hazırda deyir kimi sevirsə onun ilk məhəbbətidir.
0: O deyir ki, yəni ikinci, üçüncüyü sevəndə o adam deməyəcəyəm ki, İlk məhəbbət deyir, ona xəyanət etmiş
1: xəyanət,
0: olursan.
1: Yəni o məhəbbət. İnsan, məsəl üçün, hal-hazırda həyatında kimsə var, amma deyir ki, ilk məhəbbətimi unutmamışam. O bunu xəyanət sayır.
0: Amma Xumar Qədimova hər an
1: Sevgi qadınıdır da.
0: İndi 5-6 dəfə sevir o.
1: Yox.
0: Məndən soruş.
1: Sən nə danışsan? Sevginin depressiyası var, ayrılığı var, o ayrılığı yaşamaq var, onun o ayrılığın da
0: Sətindir
1: hətta
0: sevmək.
1: Haqqını vermək var,
0: Sətindir.
1: O depressiyanın da haqqını Ay, vermək var. Ən azı bir 3 ay sən...
0: Çalışasan, heç kəsi sevməyəsən. Çalışasan, heç kəsi sevməyəsən.
1: Reklamlara bağlanırıq. O

0: bonus qazana bilərsən. Bunun üçün birbank.az saytına daxil olaraq kampaniyaya qoşul və sentyabrın 30-una qədər davam edəcək bu fürsəti qaçırma. Birbank, Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 may 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın MTN şöbəsi.
1: Süfrəyə nur çörəyi gələndə yeməklər daha ləzzətli, iştah açan olur. Bunun sirri hazırlanma texnologiyasındadır. Apara üsulu sayəsində mayadan 3 dəfə az istifadə olunur. Unun tərkibindəki şəkərlər parçalanır və sağlam çörək istehsal olunur. Xüsusi hazırlanma prosesi glutenin sərtliyini azaldır və çörək daha rahat həzm olunur. Enerji dəyəri isə 100 qramda cəmi 218 kilokalori. Nur çörək, dad və keyfiyyət süfrənizdə.
2: Hər kəsə komissiyasız. Hər kəsə? Bəli, VTB-dən hər kəsə komissiyasız kredit kampaniyası. 100 min manata dək nağd krediti tam komissiyasız və cəmi 9,9%-dən əldə et. Üstəlik, əmək haqqının 26 mislinə dək kredit imkanı təqdim edilir. Rəsmiləşdirməyə tələs. Belə fürsət həmişə ələ keçməz. Bank VTB, Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankının 162 saylı 22 oktyabr 1993-cü il tarixli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
3: Maraqlı futbol yarışları bir ünvanda. Setanta Sports və Setanta Sports Plus telekanalları artıq ATV Plus kabel televiziyasında yayımlanmağa başladı. Siz futbol üzrə İngiltərə, Fransa, Almanya, İspanya, İtaliya çempionatlarını ATV Plus kabel televiziyasına qoşulmaqla rahatlıqla izləyə biləcəksiniz. Qoşulmaq və əlavə məlumat almaq üçün 996 qısa nömrəsinə zəng edin. ATV Plus, zamanın nəbzi.
4: ATV Plus audiovizual şuranın lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
5: Pensiya 500 manatdırsa, kredit nə qədər olar? Banko Bakuda 11 min manata dək. Üstəlik, zaminsiz. Tam onlayn kredit Dostbankda var.
6: Bank of Baku.
7: Bank of Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisenziyası ilə fəaliyyət göstərir.
8: Bizdə reklam daha yaxşı səslənir. 012-599-1150.
9: Yavaş-yavaş gəlib çatırıq proqramımızın sonuna, amma Kazım sevgilərdən var. Bir səkkizini söyləyim. Romantik sevgi, ailə sevgisi, dost sevgisi, özünə sevgi var, insan sevgisi var, platonik sevgi var, etiraslı sevgi var, bir də fədakar sevgi var.
10: Amma sən dediklərin mənim fikrimə görə sevgidə hamısı cəmlənir.
9: Hamısı elə sevgidə?
10: Hamısı sevgidir. Yəni yox, bütün bu dediklərin hamısı bir sevgidə.
9: Ən qəşəng sevgi bilirsən, Kazım nədir? Sən sevəsən, amma o səni sevməyə.
10: Yo, əksinə. Yo. Seviləsən də, yəni sevməyəsən, seviləsən, onu demək istəyirsən.
9: Ən qəşəng əzab verir adama belə yuxusuz ola.
10: Hə, elə deyirsən.
9: Sən sevəsən, o səni sevməyə.
10: O da bir yerə qədərdir. O da bir yerə qədərdir, orada da artıq. Çünki sevgi qarşılıq istəyir.
9: Ona ürək lazımdır, ona güc lazımdır.
10: O da müəyyən müddətlidir. Sonra
9: o da səndə yoxdur, nə də məndə.
10: Ay sağ ol. Salam, necəsiniz? Sizə Beyləqandan, Ağdamdan qucaq dolusu salamlar. Mənim sevgim bir dəfə olub qovuşmamışıq. Sonra valideynlərim məni başqası ilə evləndirdilər deyə dinləyicimiz yazdı, göndərdi. Əlizamin Ağdamlı yazdı, göndərdi. İnşallah. Bizim bir rubrikamız da var. Deməli, bu rubrika show biznesin ağızdadır. Yəni biz, bax sən özün, müğənnilərin nə bilim evini də çəkmisən, müğənnilərin şəxsi həyatı haqqında da sual vermisən, duet ortaqlarından da, kliplər, hər şeydən danışmısan, amma belə bir sanki müğənnilərin o mətbəxtdəki bacarıqları və ümumiyyətlə nəyi xoşlayıb, nəyi xoşlamadıqlarını çox az adam bilir. Ona görə də biz bu rubrikanı açmışıq ki, dinləyicilərimiz məşhurları nəyi sevib, nəyi sevmədiyini bilsinlər və bugün qonaq
9: sırada Brilliant
10: Dadaşovadır. Gəlin tanış olaq, görə Brilliant Dadaşovanın ağız dadında nələr var?
11: Bu yemək elə bir şeydir ki, onu ancaq ölməmək üçün yemək lazımdır. Yoxsa ki, belə doymaq, bir, iki, üç, belə yemək olar. Bax, çox insanları görəm ki, lazım olmayan tərzdə yiyirlər. Ondan sonra şəkər dərmanı, təzyiq, o dərman, bu dərman. Bax, mən sizə deyim, mən necə yiyirəm də, mən özüm üçün. Deməli, ancaq ətin yağlı yerlərini xoşlayıram, belə balaca. Sümük olanda lap çox xoşum gəlir. Əti heç nəsiz, belə mən yiyirəm. Üstündən də nə yiyirəm, sonra acıyanda, günorta acıyıramsa, bax, almanı pişirirəm suda. Bəh, heç nəsiz ha, buna şəkər vurmursa, heç nə vurmursa. Suda pişirin almanı. Birinci o isti olanda çox dadlıdır. Özdə göy alma, yaşıl alma. Mən ümumiyyətcə necə Yaponiyada anadan olmamışam bilmirəm. Olan yeməklərini çox xoşlayıram. Birinci dəfə Aydın Samedoviç vardı, bizim iş adamı Moskvada. Mənim konsertimdən sonra, Moskvadakı konsertimdən sonra ilk dəfə o bizə apardı. Yapon mətbəxini yedik. 90 7-ci il idi. Ondan sonra mən dedim,

0: Elə bil ki, mən elə öz ağız dadımı tapdım orada, Yapon mətbəxində. Əslində, onlar saşimi deyirlər, o bişməmiş balığı batırırlar, soya içində də o acılı. Bizim gözümüzün qarşısında bax, belə qazın üstündə onlar əti pişirdilər, döyülmüş ət deyirlərdi. O bir başqa aləm idi. Yox, o ətin məncə o inəklərin ayağı yerə deymir. Nəsə belə bir masaj eləyirlər onlar, nə mramırla ət kimi. Ay, mən ömür boyu kilolarımla vuruşan insanam. Qadın olandan sonra, ana olandan sonra mən artıq elə kökəldim ki, ondan bu tərəfə mən həmişə kilolarımla mübarizə aparım. Amma əvvəldən əlbəttə ki, mən zəif olmuş. Xəmir şeyləri az yemək lazımdır. Şirni, baget, ümumiyyət cəb pişirə bilmərəm. Bilməm üçün necə pişirilər, çünki heç vaxt yeməmişəm. İdman mütləq eləmək lazımdır. Mən fəxr eləyirəm ki, mən bütün dostlarıma nəyi öyrətmişəm? Siqaret çəkməyin, spirtli içkiləri içməyin, idman eləyin. Və bir çox dostlarım, qadınlı kişili, hamısı kim mənlə əgər dostluq eləyibsə, hamısına mən bunu öyrədə bilmişəm.
1: Respublikan xalq artisti Brilliant Dadaşov, mən üçün inanmazdım ki, Brilliant xanım ümumiyyətlə Yapon yeməyini sevsin.
2: Alma maraqlı oldu mənə.
1: Almanı, suda pişir. Sağlam heyvanı da eləmək olar. Heyva da pişəndə çox yaxşı olur. Soğutması deyirlər də, yəni ki, belə çox qəşəng olur. Mən də xoşlayıram. Brilliant xanımın bu Yapon yeməyini sevməsi barəsində nə deyə bilərsən? Sən, məsəl üçün, Yapon mətbəxi yiyərsən, Çin mətbəxi məsəl üçün.
2: Mən hərdən deyirəm ki, xaricə gedəndə, məsələn, hara gedim, hansısa bir ölkə, xarici ölkə.
1: Bütün markalar var da, brendlər var da, indi mən adını çəkməyim, yəni Bakıda da olan brendlər və zaman-zaman gedirik
2: biz
1: də oraya.
2: Biz, məsələn, çəkişlə bağlı Avropa ölkələrinə biz üst tutanda bir 10 gün orada olduq. Biz həmişə axtardıq Türk restoranları və Azərbaycan restoranlarında yemək.
1: Bu qədər.
2: Gəldik, çatdıq proqramımızın sonuna.
1: İndi mən səhərdən fikirləşirəm ki, Brilliant xanımın bu mətbəxlə bağlı danışdığı, bu ağız dadı ilə bağlı danışdığı mövzuda hansı mahnı səsləndirmə sağolaşaq. Ağlıma yalnız bu mahnı gəldi.
2: Bugün biz sevgidən danışırdıq. Sevgi ilə bağlı da dinləyicilərimiz bizə öz fikirlərini yazırdılar. Eşq elə bir oddur ki, düşdü canıma, nə qədər yandırsın, yenə xoşdur mənə, ay kazım.
1: Bugünkü mövzu və Brilliant xanımın bu dediklərindən
2: xanım
1: sonra
2: bir mövzunu bağla, sonra Brilliant xanıma keçək.
1: Ağlıma onu gətirirəm də, aman vermirsən axı. Ağlıma, deməli, bu mahnı gəldi, həm mövzuya uyğundur, toy adamları, hanı deyirik ki, sevgi kifayət edirmi evlilik üçün, həm də toyda da bilirsən də, bizim toylardan yoxdur da, o yeməklər, nə qədər yemək düzürlər, yeməklər də qalır ortada, biraz israfçılığa yol veririk. Toy adamları hal-hazırda səslənsin. Qoy, mövzuyla bütün bağlı ailədə toy olsun, bütün evlərdə.
2: İnşallah toy olsun, toy olsun. Amma o ərəfəyə qədər sevgi olsun. Sevgi olan yerdə də təbii ki, ailədə möhkəmlik olur. Ailədə nə olur, kazım?
1: Bərəkət olur.
2: Ruzi olur.
1: Ruzi olur. Bəli, hörmət olur.
2: Və bunlar çox önəmlidir. İndi isə Süleyman Dayımın qızı Brilliant Dadaşovadan gözəl bir ifa gəlir. Bu proqramımızın sonluğunda səslənən ifadır. Sabaha qədər.
1: Saat 12 və 2 arası yenidən Poligon Show-da görüşmək ümidi ilə.
2: Salamat qalın.

0: rəngləri fab adaçayı yaşılı, fab bəyaz bal rəngləridir. İlin rəngi fab boyalarındadır. Mən fabda ilin rəngi boyalarını çox sevirəm.
1: Azad Azərbaycanda reklam.
2: Arzularınızı hansı məbləğ reallaşdırar? İndi ATB-də 80 min manata dək 9,9 faizdən başlayaraq zaminsiz kredit əldə edin. Arzular kifayət etmir, sadəcə müraciət edin. Azərtürk Bank, sizin dövlət bankınız. Azərtürk Bank, Azərbaycan Respublikası Mərkəz Bankının 234 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
3: Skandinaviya rahatlığını sərfəli qiymətə axtarırsınızsa, Yuska gəlin. Seçilmiş məhsullara 50% dək endirim. Ev və ofis mebelləri, döşəklər, ev tekstili və dekor. Sizə ən yaxın Yusk mağazasına gəlin və ya yusk.az saytından onlayn sifariş edin. Kampaniya 23 sentyabra dək davam edir.
4: Zamanını maraqlı və əyləncəli keçirmək istəyənlərin nəzərinə ATV Plus kabel televiziyasına qoşulmaqla siz istənilən zövqə və yaş həddinə uyğun 136 seçilmiş xarici və yerli telekanalı izləyə bilərsiniz. Rəqəmsal yayımlanan əyləncə, idman, futbol, xəbər, uşaq və film telekanallarını seyr etməkdən həzz alacaqsınız. Bizə qoşulmaq üçün Bakı və Abşeronun istənilən nöqtəsindən 996 qısa nömrəsinə zəng edib sifariş verin və 24 saat ərzində şəbəkəyə qoşulun. ATV Plus, zamanın nəbzi. ATV Plus audio-vizual şuranın lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
5: Bütün istiqamətlərə, çox uyğun qiymətlərə və sərfəli şərtlərlə turlar. Navi Travel'da. Bundan başqa Navi Travel sizə sərfəli şərtlərlə otel rezervasiyaları, bütün istiqamətlərə aviabiletlər, viza dəstəyi, səyahət sığortası, transfer və digər turizm xidmətləri də təklif edir. Navi Travel'dan siz bu xidmətləri hissə-hissə ödənişlə də əldə edə bilərsiniz. Bu yayın sərfəli istirahət fürsətlərini qaçırmayın. Navi Travel, sərfəli və güvənli səyahət. Ətraflı məlumatı 077-550-1111 WhatsApp nömrəsindən və navitravel.az Instagram səhifəsindən ala bilərsiniz.
1: Bizdə reklam daha yaxşı səslənir. 012-599 11 50.

0: Mətbəx, məişət texnikaları. Onlarla məhsul indi daha sərfəli qiymətə. Fürsəti qaçırmayın, tələsin. İndirimli məhsullar məhdud saydadır. Xeyirli alış-verişlər.
1: Azad Azərbaycanda reklam.
2: Hər kəsə komissiyasız. Hər kəsə? Bəli, VTB-dən hər kəsə komissiyasız kredit kampaniyası. 100 min manata dək nağd krediti tam komissiyasız və cəmi 9,9%-dən əldə et. Üstəlik, əmək haqqının 26 mislinə dək kredit imkanı təqdim edilir. Rəsmiləşdirməyə tələs. Belə fürsət həmişə ələ keçməz. Bank VTB Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankının 162 saylı 22 oktyabr 1993-cü il tarixli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
3: Süfrəyə nur çörəyi gələndə yeməklər daha ləzzətli, iştah açan olur. Bunun sirri hazırlanma texnologiyasındadır. Apara üsulu sayəsində mayadan 3 dəfə az istifadə olunur. Unun tərkibindəki şəkərlər parçalanır və sağlam çörək istehsal olunur. Xüsusi hazırlanma prosesi glutenin sərtliyini azaldır və çörək daha rahat həzm olunur. Enerji dəyəri isə 100 qramda cəmi 218 kilokaloridir. Nur çörək, dad və keyfiyyət süfrənizdə.
4: Positano, Bali, Mykonos və Marokko ruhu bir layihədə birləşdi. Premium Residence Sipriz'də. Mənzilləri 15% ilkin ödəniş, 36 aylıq daxili kreditlə əldə etməyə tələsin. Sadəcə mənzil deyil, həyat tərzidir. Telefon Ulduz 1122. Premium Residence.az.
1: Sungait'ın yeni simvolu Kaspak. Telefon 077-722-0000. 3W.Kaspak.az.
5: Şəhərə cəmi 7 dəqiqə məsafədə, Şıx qəsəbəsində premium villa həyatı, High Park Residence, Townhouse-lar, villalar, şəxsi hovuz, geniş teras və ecazkar dəniz mənzərəsi. 050-444-4554.
6: Uğurlu investor olmaq üçün nə lazımdır? Bu, etibarlı tərəfdaş seçimindən başlayır. 25 illik təcrübəyə sahib CFI, səhmlər, valyutalar, kriptovalyuta, 15 mindən çox alətlərə çıxış

0: Siz daxili hissə isə ödəniş, üstəlik interyer dizayn hədiyə. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1122 Premium Residence.az.
1: Qaspaq Sumqayıt layihəsində tikinti işləri sürətlə davam edir. Fevral ayında təməl atılan binanın avqust ayında 11-ci mərtəbəsi tamamlandı. Mənzil alan sakinlərimizin mənzillərinə planlaşdırılandan daha tez köçmələri üçün tam gücümüzlə çalışırıq. Telefon 077-722-0000-3w.kaspaq.az. Bizdə reklam daha yaxşı səslənir. 012-599-1150.
2: Mənim sizi bura yığmaqda məqsədim odur ki, sizinlə işləmək çox çətindir.
3: Qışqırın, qışqırın. Nə
4: qışqırsan, Əvəz? Bu rəsmi icat durmazsa məni imtihana...
3: İbad olun, baxın, yana sağ getsin. Qəbul
4: imtihan
3: deyək. Hansız da kəsiləcəksən.
2: Nədir yenə?
5: Hə?
2: Ət fraşkisidir?
5: Yox, svej qarantriya, importni.
2: Kapustrandır?
5: Ho-ho, fransızdır.
2: Anı baxın.
5: Bəh, bəh, bəh. Buyur, qurban dayı.
2: Neçəyədir?
5: 45 manat.
2: Bir dənə qırmızı onluq.
5: Yox, qurban dayı, mənə hələ salma.
2: Abi, qohumluq
5: olmaq üçün. Xahiş edirəm, iş adamıyam, gedim işim
2: üçün. Adam biz qohum deyil.
5: Mənə hələ salma, qurban
2: dayı. Hədə, oya nədir, yarım, hələ salma, səni kim adam hələ salarlar. Lap gözüm də çıxardarlar.
5: Darara, didara, danara, didara. Oxuyub, nə oldu sən, qədəş?
6: Tarixçi olacaq.
5: Aa, tarixçi. Oxu, oxu. Ha, diyan, diyan, diyan. Tarix budur, student qədəş. Sağ ol, Mustafa.
7: Zümrüt!
8: Nədir?
7: Zümrüt, bilirsən bir də nənəm nədir?
8: Yox, bilmirəm.
7: Deyir ki, belə işi uzatmazlar. Gedin zaksa.
8: Zaksa? Nə danışırsan? Elə indi.
2: Özün üçün düzəldirsən?
6: İnşallah hamımızın yeri ordadır.
2: Yaxşı, yaxşı, bəl-bəl danışma. Xeyir söyləməzə dedilər, xeyir söylə. Dedi, bəlkə getdim, qayıtmadım. Qriyəçi, preşki!
6: Salam, Makintosh.
5: Xoş gördün.
6: Verin necədir?
5: Əla, şirin alçadı. Neçə verirlər bunu?
6: Bir manata.
5: Bir manata soyğunçular.
2: Alo, bəli, qurbandu. Ha, yox, İspalkomun iclası başlayayım, mən zala geçirəm.
5: Tez
6: olun, nə deyirsən, nə səndən qutardıq da?
5: Qoyunlar gedir, biz qalınlıq yerdə, hə?
6: Bura bax, Səfər Əli, qoyun var, sərgiyə göndərirlər. Qoyun da var, burada qalır, yerdə.
2: Sizdən adam olmayıb, olmayacaq da. Götürək elə mənim bu bacım oğlum Makintoshi. Nə qədər bu Makintoshi demək olar, ay oğul, bu xırda xurşalverdən əl çək. Naski, naski dirjatil, nə bilim qalıstuq, qalıstuq dirjatil. Ada nəyvə lazımdı axı?
6: Salam. Təzə nəyin var? Hı? Qalstukun var.
7: Nə, qalstuk.
2: Hə, qıstaçı, qalstuk dediyim, yadıma qalstuk düşdü. Bu hərif, hələ asmelilsə mənim özümə bu günləri, fransız ki qalstukun yerinə ərəbs ki qalstuk itəliyim. Mənə ha, bu. Mən ölüm, məni nervudan gizgülümə çıxdı, gəlmişəm evə. Qızım mənə deyir ki, papa, bu yarlıq bura əlindən tikilib ki. Akajvıtsa bu heç ərəbski də deyil. Nə bilim, nə zibiliskidir. Belələrinə nad vermək olar. Qrabitel, tüfeyli. Amma heç bir vicdansız, alverçi bunu eləməzdi, sən elədin.
5: Qurban dayı, atamın yoru üçün fransız giydi.
2: Yalansa fransız ki ilan vursun dilindən.

0: Mən evlənmək istəyirəm.
1: Ay, xəçəkar. Allah əcəb eləyirsən. Cavan oğlansan da. Qızın adı nədir bəs?
0: Zümrüd.
1: Zümrüd, əla addır. Neçə tondur?
0: Neçə tondur?
1: Yox, deyirəm yəni Fatıma kökdür, arıqdır.
0: Yox, adı Fatıma deyil ki, qurban əmi. Onun adı Zümrüddür.
1: Nə Zümrüd adı? Dən deyəm, mənim qızım Zümrüd.
0: Biz bir-birimizi sevirik.
1: Mən hər şeyi yaxşı başa düşürəm. Amma bu işdə tələsmək olmaz, biraz fikirləşmək lazımdır.
0: Yox, tələsmirəm qurban dayı.
1: Mən elə hər yerdə demişəm ki, sən belə delavay oğlansan. Delavay dedim, qıstaçı yadıma bilirsən nə düşdü? Bizə bir maşın lazımdır. Paşa özü yükləyəcək, özü boşaldacaq. Burası sən maşınla gedəcəksən, gələcəksən. Razısan?
0: Əlbəttə razıyam.
2: Eşidirəm, Zeynalovanı bu dəqiqə. Zümrüd, atan aşağıda gözləyirsən.

Hər vaxtınız xeyir olsun. Azad Azərbaycanda xəbər vaxtı studiyada Gülnar Muxtar qızıdır. Yaxın vaxtlarda Qubadlıda 2-ci yaşayış kompleksinin tikintisinə başlanılacaq. Hazırda Qubadlı şəhərində ilk yaşayış kompleksinin tikintisi sürətlə davam edir. Yaşayış kompleksinin ümumi ərazisi 3 hektardan artıqdır. Kompleks 21 binadan və 176 mənzildən ibarət olacaq. Mənzillər əsasən 2 və 3 otaqla nəzərdə tutulub, kompleksin ərazisində oyun meydançalarının, yaşıllıq sahələrinin, yeraltı və yerüstü avtomobil dayanacaqlarının inşası planlaşdırılır. Bəzi marşrut avtobusları Moskva prospektindəki Şamaxinka dayanacaq məntəqəsindən çıxarılır. Yerüstü Nəqliyyat Agentliyindən bildirilir ki, 130, 142, 500, 503 və 508 nömrəli marşrutların sərnişinləri Azərbaycan Film Kino Studiyası dayanacaq məntəqəsindən istifadə edə bilərlər. Məlumata görə Şamaxinka adlanan ərazidə isə dayanacaq məntəqəsi quraşdırılaraq 3 hissəyə ayrılacaq və sərnişinlərin rahatlığı üçün müvafiq nişanlarla işarələnəcək. Bununla da ərazidə avtobusların dayanacaq ətrafında yaratdığı əlavə sıxlığın qarşısı alınacaq. Paytaxtda Nizami rayonu ərazisində evlərdən birindən qızıl zinət əşyaları və pul oğurlanıb. Daxili İşlər Nazirliyindən bildirilib ki, keçirilən əməliyyat zamanı oğurluq əməlini törətmədə şübhəli bilinən 31 yaşlı Nahid Abdullayev və 29 yaşlı Mədinə Babayeva müəyyən olunaraq saxlanılıblar. Araşdırmalar zamanı onlar evdən ümumilikdə təxminən 10 min manat dəyərində qızıl zinət əşyaları və pul oğurladıqları məlum olub, faktla bağlı araşdırma aparılır. Sabah Bakıda və Abşeron yarımadasında hava şəraitinin dəyişkən buludlu olacağı, əsasən yağmursuz keçəcəyi gözlənilir. Lakin səhər bəzi şəhər ətrafı ərazilərdə qısa müddətli az yağış yağacağı, zəif duman olacağı ehtimalı var. Şimal qərb küləyi gündüz cənub şərq küləyi ilə əvəz olunacaq. Havanın temperaturu 27-30 dərəcə isti olacaq. Rayonlarda havanın əsasən yağmursuz keçəcəyi gözlənilir. Lakin gündüz bəzi dağlıq ərazilərdə qısa müddətli az yağış yağacağı, şimşək çaxacağı ehtimalı var. Gecə və səhər dağlıq ərazilərdə duman olacaq, şərq küləsəcək, havanın temperaturu 29-34, dağlarda 20-25 dərəcə isti olacaq. Bu sada çatıracaqlarımız bunlar idi. Hələlik!

0: Bu ilin rəngləri Fab Moka qəhvəsi. Fab südlü latte rəngləridir. İlin rəngi Fab boyalarındadır. Mən Fabda ilin rəngi boyalarını çox sevirəm.
1: Azad Azərbaycanda reklam.
2: 500 min manata dək biznes krediti almaq 2 dəqiqənizi alacaq. ABB Biznesdə ani kreditə müraciət edin və sait qısa zamanda hesabınıza köçürülsün. 30 sentyabra qədər krediti rəsmiləşdirsəz, komissiyanın 50% hissəsini faydalı cashback kimi qazanacaqsınız. Ətraflı 937.
3: ABB Mərkəzi Bankın 30-12-1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
4: Eviniz və ya ofisiniz üçün rahat mebel axtarırsınız? Yusqda endirimli stullar 55 manatdan. Ofis kresloları 135 manatdan. Ev kresloları isə 175 manatdan başlayır. 23 sentyabra dək Yusq mağazalarına gəlin və ya yusq.az saytından onlayn sifariş edin. Ətraflı Ulduz 91-91.
5: Maraqlı futbol yarışları bir ünvanda. Setanta Sports və Setanta Sports Plus telekanalları artıq ATV Plus kabel televiziyasında yayımlanmağa başladı. Siz futbol üzrə İngiltərə, Fransa, Almanya, İspanya, İtaliya çempionatlarını ATV Plus kabel televiziyasına qoşulmaqla rahatlıqla izləyə biləcəksiniz. Qoşulmaq və əlavə məlumat almaq üçün 996 qısa nömrəsinə zəng edin. ATV Plus, zamanın nəbzi.
6: ATV Plus audiovizual şuranın lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
7: Pensiya 500 manatdırsa, kredit nə qədər olar? Banko Bakuda 11 min manata dək. Üstəlik, zaminsiz, tam onlayn kredit Dostbankda var.
8: Bank of Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
9: Avropa turları Navi Travel-da. Ətraflı məlumatı 077-550-1111 WhatsApp nömrəsindən və navitravel.az Instagram səhifəsindən ala bilərsiniz. Navi Travel, sərfəli və güvənli səyahət.
10: Ən populyar idman yarışları artıq bir platformada. UEFA Çempionlar Liqası, UEFA Avropa Liqası, UEFA Konferans Liqası, İngiltərə Premier Liqası, İspaniya La Liqası, İtaliya Serie A, Almanya Bundesliqası, Fransa Liqa 1, İngiltərə, İspaniya, İtaliya, Türkiyə kubokları və Super Kuboku, NBA, Formula 1, UFC və tenis. Yeni mövsüm başladı. Bütün idman həyəcanı artıq TVNET-də. TVNET, Azərbaycanın əsas idman platforması. 3 gün pulsuz izlə. İndi qoşul. TVNET.az.
11: Lisensiya Audiovizual Şura tərəfindən verilmişdi.
1: Bizdə reklam daha yaxşı səslənir. 012 599 11 50.

0: Azərbaycan kino musiqisi. Azərbaycan kinosu.
1: Şəhərdən, kino çıxardandan gəlir.
0: Bu kino ki var.
1: Bu kino ki var. Bu çox qəliz məsələdir.
2: Mən bir köhnə dərvişəm, cəhənnəmə gəlmişəm. Mən bir köhnə dərvişəm, cəhənnəmə

0: Bəttəx meşə texnikaları. Onlarla məhsul indi daha sərfəli qiymətə. Fürsəti qaçırmayın, tələsin. İndirimli məhsullar məhdud saydadır.
1: Xeyirli alış verişlər.
2: Azad Azərbaycanda reklam.
3: Uğurlu investor olmaq üçün nə lazımdır? Bu, etibarlı tərəfdaş seçimindən başlayır. 25 illik təcrübəyə sahib CFI, səhmlər, valyutalar, kriptovaluta, 15 mindən çox alətlərə çıxış təqdim edir. CFI Azərbaycanın komissiyasız ticarət, ani mədaxil məxaric, hər addımda fərdi dəstək üstünlükləri ilə investisiya dünyasına addım atın. Ətraflı məlumat üçün 3wcfi.trade saytına daxil olun. CFI Financial İnvestisiya Şirkəti QSC Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankının 7 noyabr 2024-cü il tarixli ISN LYT-2016 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir. Marja ticarəti investorların kapitalı üçün yüksək risk yaradır. İnvestisiya etməzdən öncə bütün riskləri tam anladığınızdan əmin olun.
4: Premium Residence Cypress layihəsində cəmi 15% ilkin ödəniş, 36 ay daxili kreditlə mənzil sahibi olun. Telefon Ulduz 1122 premiumresidence.az.
5: Bank of Baku sahibi

0: Eurosuz elde etme imkanınız da var. Bank of Baku.
1: Bank of Baku 18 Fevral 2005 yılı tarihli Merkezi Bank'ın 247 numaralı lisansiyasıyla fəaliyyət göstərir.
2: Şəhərə cəmi 7 dəqiqə məsafədə. Şıx qəsəbəsində premium villa həyatı. High Park Residence. Townhouse-lar. Villalar. Şəxsi hovuz. Geniş teras və ecazkar dəniz mənzərəsi. 050-444-4554.
3: Radiusda Enderin Festivalı. Bu ayın sonuna dək radius.az-da bütün təkərlərə 50% dək Enderin var. Təkər əlbəttə ki Radiusda.
4: Sungait'ın yeni simvolu Kaspak. Telefon 077-722-0000. 3w.kaspak.az.
2: Şəhərə cəmi 7 dəqiqə məsafədə. Şıx qəsəbəsində premium villa həyatı. High Park Residence. Townhouse-lar. Villalar. Şəxsi hovuz. Geniş teras və ecazkar dəniz mənzərəsi. 050-444-4554.
5: Təsəvvür et. Sonsuz dəniz panoraması. Infinity Pool və gün batımı. Premium Residence. Sibrisdə yeni həyat tərzi. Telefon Ulduz 1122. premiumresidence.az.
6: Deyərdim ki, həyatdakı ən gözəl his öz evinin olmasıdır. Üstəlik, böyüyüb boya başa çatdığın Sumqayıtın tam mərkəzində. Cəmi 17.500 AZN ilkin ödəniş və 48 ay faizsiz daxili kredit imkanı ilə.
4: Sumqayıtın yeni simvolu Kaspak. Telefon 077-722-0000. 3w.kaspak.az. Bizdə reklam daha yaxşı səslənir. 012 599 11 50.

Hər vaxtınız xeyir olsun. Azad Azərbaycanda xəbər vaxtı studiyada Gülnar Muxtarqızıdır. BMT Xəzər dənizi ilə bağlı layihə həyata keçirəcəyi Birləşmiş Millətlər Təşkilatının Azərbaycandakı rezident əlaqələndiricisi bildirib ki, BMT-nin ətraf mühit proqramı və BMT layihə xidmətləri ofisi tərəfindən Xəzər dənizini maviləşdirmək layihəsinin həyata keçirilməsi planlaşdırılır. Qeyd edilib ki, əsas məqsəd Xəzəri daha təmiz etməkdir. Yaxın zamanda beynəlxalq və milli əməkdaşların işə qəbulu başlanılacaq və layihənin icrasına başlanılacaq. Birləşmiş Ştatların sanksiya tətbiq etdiyi İran aviaşirkətləri bugündən etibarən Gürcüstana uçuşları dayandırıb. Məlumata görə aviadaşıyıcılar Gürcüstana sonuncu reisini dünən yerinə yetiriblər. Bugündən etibarən isə onların Gürcüstanın aviasa bazarındakı fəaliyyəti məhdudlaşdırılacaq. Qeyd edək ki, sentyabrın 8-də Birləşmiş Ştatlar Maliyyə Nazirliyinin Xarici Aktivlərə Nəzarət İdarəsi İranın 27 aviaşirkətini sanksiyalar siyasına daxil edib. Bəzi marşrut avtobusları Moskva prospektindəki Şamaxinka dayanacaq məntəqəsindən çıxarılır. Yerüstü Nəqliyyat Agentliyindən bildirilib ki, 130, 142, 500, 503 və 508 nömrəli marşrutların sərnişinləri Azərbaycan Film Kinostudiyası dayanacaq məntəqəsindən istifadə edə bilərlər. Məlumata görə Şamaxinka adlanan ərazidə isə dayanacaq məntəqəsi qruplaşdırılaraq 3 hissəyə ayrılacaq və sərnişinlərin rahatlığı üçün müvafiq nişanlarla işarələnəcək. Bununla da ərazidə avtobusların dayanacaq ətrafında yaratdığı əlavə sıxlığın qarşısı alınacaq. Sosial şəbəkədə dələduzluq edən şəxs saxlanılıb, belə ki, xırda boynuzlu heyvan satışı ilə bağlı saxta elanlar yerləşdirərək vətəndaşları aldadan şəxslə bağlı polisə bir sıra müraciətlər daxil olub. Polis əməkdaşlarının keçirdiyi tədbirlər nəticəsində dələduzluq əməlləri törətmədə şübhəli bilinən 32 yaşlı Orxan Həsənov müəyyən olunaraq saxlanılıb. Araşdırmalarla müəyyən edilib ki, həmin şəxs TikTok sosial şəbəkəsində quzu satışı ilə bağlı elanlar yerləşdirib, o, elanla bağlı müraciət edən ayrı-ayrı şəxslərdən müxtəlif məbləğlərdə beh aldıqdan sonra onlarla əlaqəni kəsib. Külli miqdarda marixuananı Azərbaycana keçirmək istəyənlər saxlanıldı. Dövlət Gömrük Komitəsindən bildirilib ki, Astara Gömrük postunda İrandan Rusiyaya kahı və kərəviz yükü aparan yük nəqliyyat vasitəsi gömrük nəzarətinə cəlb olunub. Nəqliyyat vasitəsi stasionar rentgen qurğusundan keçirilərək kinoloji xidmət edinin tətbiqi ilə yoxlanılıb, yükdə gizlədilən bağlamaların olduğu müəyyən olunub. Aparılan yoxlama zamanı gömrük nəzarətindən gizlədilən 230 ədəd kərəviz formalı qablarda xalis çəkisi 79 kilogram, 740 gram narkotik vasitə marixuana aşkarlanıb. Pensiyalar sabah tam ödəniləcək. Dövlət Sosial Müdafiə Fondu tərəfindən sabah Respublika üzrə pensiyaların tam ödənilərək yekunlaşdırılması nəzərdə tutulub. Həmin gün güzəşli şərtlərlə pensiya hüququna malik şəxslərin də pensiyaları ödəniləcək. Bu sada çatdıracaqlarımız bunlar idi. Hələlik!

0: Balad Azərbaycanda reklam.
1: Süfrəyə nur çörəyi gələndə yeməklər daha ləzzətli, iştah açan olur. Bunun sirri hazırlanma texnologiyasındadır. Apara üsulu sayəsində mayadan 3 dəfə az istifadə olunur. Unun tərkibindəki şəkərlər parçalanır və sağlam çörək istehsal olunur. Xüsusi hazırlanma prosesi glutenin sərtliyini azaldır və çörək daha rahat həzm olunur. Enerji dəyəri isə 100 qramda cəmi 218 kilokaloridir. Nur çörək, dad və keyfiyyət süfrənizdə.
2: Bank of Baku'nun Dostbank tətbiqindən 80 min manata dək krediti minimum 9.9% ilə 100% tam onlayn əldə et. Kredit məbləği dərhal hesabında olsun. Banka getmədən bir neçə kliklə və ən əsası dərhal. Bank of Baku.
3: Bank of Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
4: Masa axtarışındasız, Yusqda indi sərfəli təkliflər var. Jurnal masaları 20 manatdan. Yazı və oyun masaları 115 manatdan, yemək masaları isə 175 manatdan başlayır. Fürsəti qaçırmayın, yalnız 23 sentyabrədək. Məlumat üçün Ulduz 9191-ə zəng edin.
5: Şəhərə cəmi 7 dəqiqə məsafədə, Şıx qəsəbəsində premium villa həyatı, High Park Residence, Townhouse-lar, villalar, şəxsi hovuz, geniş teras və ecazkar dəniz mənzərəsi 050-444-4554.
6: Neft və qaz sahəsində çalışanların diqqətinə. Bu ay ATB-də sizin üçün xüsusi kredit şərtləri var. 80 min manat ədək nağd krediti 1 illik 9,5%-dən, 3 illik 11,5%-dən, zaminsiz və 0% komissiya ilə əldə etmə imkanı. Elə indi onlayn müraciət edin.
3: Azərtürkbank Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankının 234 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
7: Sumqayıtın mərkəzində inşa edilən yeni yaşayış kompleksi haqqında eşitmisən?
8: Kaspak Sumqayıtı deyirsən, əla yerdə, çox gözəl şərtlərlədir.
7: 17.500 manat ilkin ödəniş, 48 aylıq daxili faizsiz kreditlə.
0: Telefon 077-722-0000 www.kaspak.az.
5: Şəhərə cəmi 7 dəqiqə məsafədə, Şıx qəsəbəsində premium villa həyatı, High Park Residence, Townhouse-lar, villalar, şəxsi hovuz, geniş teras və ecazkar dəniz mənzərəsi 050-444-4554.
9: Premium Residence olaraq ölkəmizin inkişafı və vətəndaşlara xidmət yolunda çalışan bütün dövlət işçilərinə təşəkkür edirik. Sizin üçün xüsusi kampaniya, 17 min manatdan başlayan ilkin ödəniş, 50 aya qədər faizsiz daxili hissə-hissə ödəniş, üstəlik interior design hədiyə. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1122 premiumresidence.az.
0: Sumqayıtın yeni simvolu Kaspak. Telefon 077-722-0000 www.kaspak.az.
10: Ən populyar idman yarışları artıq bir platformada. UEFA Çempionlar Ligası, UEFA Avropa Ligası, UEFA Konferans Ligası, İngiltərə Premier Ligası, İspanya La Ligası, İtaliya Serie A, Almanya Bundesligası, Fransa Liga 1, İngiltərə, İspanya, İtaliya, Türkiyə kubokları və Super Kuboku, NBA, Formula 1, UFC və tenis. Yeni mövsüm başladı. Bütün idman həyəcanı artıq Tivnetdə. Tivnet, Azərbaycanın əsas idman platforması. 3 gün pulsuz izlə. İndi qoşul. Tivnet.az.
11: Lisensiya Audiovizual Şura tərəfindən verilmişdir.
0: Bizdə reklam daha yaxşı səslənir. 012 599 11 50.

0: Günün şeiri.
1: Nəriman Həsənzadə, qadına məktub. Sizin qızınızla görüşürük biz. Gedirik gah yolla, gah kənar ilə. Bunu mən bilirəm, siz bilmirsiniz. O gəlir sizin öz icazənizlə. Tələbə yoldaşı, rəfiqəsi var. İşi də çox olur, bəzən dərsi var. Mənəm qızınızın, necə deyərlər, tələbə yoldaşı, rəfiqəsi də. Mən başa düşürəm, siz anasınız. Ürəyə sığışmır adi həyəcan. O, evə dönüncə nigaransınız. Evdə olanda da mənəm nigaran. Bir ömür mənzili uzun ya qısa. Məhəbbət, doğmalıq hansı qədimdir? O, sizin adicə qızınızdırsa, o mənim yeganə səadətimdir. Siz də heyransınız, mən də bir qıza. Kimin qapısından o girməlidir? Dünya elədir ki, biri tapırsa, biri təbiidir ki, itirməlidir. Duruluq rəmzidir sizin qızınız. Gözündən oxunur qəlbi istəyi. Sizin bu sevdada uduzmağınız sizin borcunuzdur. Mənim qismətim. Sizin adınıza hörmət, ehtiram. Qadın qarşısında baş əyir aləm. Mən də baş əyirəm, vidalaşıram. Qızınız gələcək. Mən getməliyəm.
2: Yüz altı nöqtə üç FM.

kimse yetmez, kimse yetmez. Məni bir işarəyə bir imdadə Mail öz xəl gülüşün Çoxlu qəzəli şailə Buca istərsən əgər

Azad Azərbaycan 106.3 FM radiosunun bölgələr üzrə yayım tezlikləri. Bakı, Abşeron yarımadası, Sumqayıt, Xırdalan, Ələt 106.3 MHz. Gəncə, Goranboy, Naftalan, Mingəçevir, Samux, Tovuz 94.3 MHz. Lənkəran, Cəlilabad, Masallı, Göytəpə, Astara 107.8 MHz. Zaqatala, Balakən, Qax, Şəki, Oğuz, Qəbələ 106.3 MHz. Daşkəsən, Şəmkir, Göygöl, Tərtər, Bərdə, Yevlax 107.5 MHz. Axsu, Şamaxı, Hacıqabul, Qobustan, Kürdəmir 90.5 MHz. Quba, Qusar, Xaçmaz, Şabran 106.3 MHz. Naxçıvan Muxtar Respublikası 90.1 MHz. Axstafa, Tovuz, Qazax 90.5 MHz. Şuşa 98.3 MHz.

0: Mətbəx, meşə texnikaları. Onlarla məhsul indi daha sərfəli qiymətə. Fürsəti qaçırmayın, dənəsin. İndirimli məhsullar məhdud saydadır.
1: Xeyirli alış verişlər.
2: Azad Azərbaycanda reklam.
3: Uğurlu investor olmaq üçün nə lazımdır? Bu, etibarlı tərəfdaş seçimindən başlayır. 25 illik təcrübəyə sahib CFI, səhmlər, valyutalar, kriptovalyuta, 15 mindən çox alətlərə çıxış təqdim edir. CFI Azərbaycanın komissiyasız ticarət, ani mədaxil məxaric, hər addımda fərdi dəstək üstünlükləri ilə investisiya dünyasına addım atın. Ətraflı məlumat üçün www.cfi.trade saytına daxil olun. CFI Financial İnvestisiya Şirkəti QSC Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankının 7 noyabr 2024-cü il tarixli ISN L7-2016 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir. Marja ticarəti investorların kapitalı üçün yüksək risk yaradır. İnvestisiya etməzdən öncə bütün riskləri tam anladığınızdan əmin olun.
4: Təcili pul lazımdırsa, banka getmə. Telefonundan Bankov Bakunun Dostbank tətbiqinə daxil ol. Düz 80 min manata dək krediti minimum 9.9% ilə onlayn sifariş et. Kredit məbləği hesabına yüklənsin.
5: Bankov Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
6: Şəhərə cəmi 7 dəqiqə məsafədə, Şıx qəsəbəsində premium villa həyatı, High Park Residence, townhouse-lar, villalar, şəxsi hovuz, geniş teras və ecazkar dəniz mənzərəsi 050-444-4554.
7: Premium Residence olaraq insanların sağlamlığı naminə gecə-gündüz çalışan bütün tibb işçilərinə təşəkkür edirik. Sizin üçün xüsusi kampaniya 17 min manatdan başlayan ilkin ödəniş, 50 aya qədər faizsiz daxili hissə-hissə ödəniş, üstəlik interior design hədiyyə. Ətraflı məlumat üçün ulduz 1122 premiumresidence.az.
8: Sungait'ın yeni simvolu Kaspak. Telefon 077-722-0000. www.kaspak.az.
3: Uğurlu investor olmaq üçün nə lazımdır? Bu, etibarlı tərəfdaş seçimindən başlayır. 25 illik təcrübəyə sahib CFI, səhmlər, valyutalar, kriptovalyuta, 15 mindən çox alətlərə çıxış təqdim edir. CFI Azərbaycanın komissiyasız ticarət, ani mədaxil məxaric, hər addımda fərdi dəstək üstünlükləri ilə investisiya dünyasına addım atın. Ətraflı məlumat üçün www.cfi.trade saytına daxil olun.
5: CFI Financial İnvestisiya Şirkəti QSC Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankının 7 noyabr 2024-cü il tarixli ISN L7-2016 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir. Marja ticarəti investorların kapitalı üçün yüksək risk yaradır. İnvestisiya etməzdən öncə bütün riskləri tam anladığınızdan əmin olun.
6: Şəhərə cəmi 7 dəqiqə məsafədə, Şıx qəsəbəsində premium villa həyatı, High Park Residence, townhouse-lar, villalar, şəxsi hovuz, geniş teras və ecazkar dəniz mənzərəsi 050-444-4554.
9: Biraz tələs.
10: Nə olub axı?
9: Kaspak Sumqayıt yaşayış kompleksində dəniz mənzərəli mənzilləri bitməmiş əldə etmək lazım.
10: Axı qiymətini bilmirik.
9: 17500 manat ilkin ödəniş, 48 aylıq daxili faizsiz kreditlə.
8: Telefon 077-722-0000. www.kaspak.az. Bizdə reklam daha yaxşı səslənir. 012-599-1150.

0: Azərbaycanda. Reklam.
1: Bu ilin rəngləri Fab Adaçay yaşılı, Fab bəyaz bal rəngləridir. İlin rəngi Fab boyalarındadır. Mən Fabda ilin rəngi boyalarını çox sevirəm.
0: Bizdə reklam daha yaxşı səslənir. 012 599 11 50.

0: Hər vaxtınız xeyirli olsun, hörmətli dinləyicilər. Azad Azərbaycan Radiosunda günün sonuncu xəbər buraxılışını təqdim edirik. Studiyada Mələk İnqilablıdır. BMT Xəzərdənizi ilə bağlı layihə həyata keçirəcək. Birləşmiş Millətlər Təşkilatının Azərbaycandakı rezident əlaqələndiricisi bildirib ki, BMT-nin ətraf mühit proqramı və BMT layihə xidmətləri ofisi tərəfindən Xəzər dənizini maviləşdirmək layihəsinin həyata keçirilməsi planlaşdırılır. Qeyd edilib ki, əsas məqsəd Xəzəri daha təmiz etməkdir. Yaxın zamanda beynəlxalq və milli əməkdaşların işə qəbulu başlayacaq və layihənin icrasına başlanılacaq. Amerika Birləşmiş Ştatlarının sanksiya tətbiq etdiyi İran aviyyəşirkətləri bugündən etibarən Gürcüstana uçuşları dayandırıb. Məlumata görə, aviyyədaşıyıcılar Gürcüstana sonuncu reyslərini dünən yerinə yetiriblər. Bugündən etibarən isə onların Gürcüstanın aviyasiyası bazarındakı fəaliyyəti məhdudlaşdırılacaq. Qeyd edək ki, sentyabrın 8-də ABŞ Maliyyə Nazirliyinin xarici aviyyəşirkətlərə, xarici aktivlərə nəzarət idarəsi İranın 27 aviyyəşirkətini sanksiyalar siyasına daxil edib, onların arasında İranla Gürcüstan arasında reyslər həyata keçirən aviyadaşıyıcılar da var. ABŞ-nin bu qərarından sonra Gürcüstanın Mülki Aviasiya Agentliyi sanksiya rejiminə tam əməl ediləcəyini bildirib. Bəzi marşrut avtobusları Moskva prospektindəki Şamaxinka dayanacaq məntəqəsindən çıxarılır. Yerüstü Nəqliyyat Agentliyindən bildirilib ki, 130-142, 500-503 və 508 nömrəli marşrutların sərnişinləri Azərbaycan Film Kinostudiyası dayanacaq məntəqəsindən istifadə edə bilərlər. Məlumata görə, Şamaxinka adlanan ərazidə isə dayanacaq məntəqəsi qruplaşdırılaraq 3 hissəyə ayrılacaq və sərnişinlərin rahatlığı üçün müvafiq nişanlarla işarələnəcək. Bununla da ərazidə avtobusların dayanacaq ətrafında yaratdığı əlavə sıxlığın qarşısı alınacaq. Sosial şəbəkədə dələduzluq edən şəxs saxlanılıb, belə ki, xırdabuynuzlu heyvan satışı ilə bağlı saxta elanlar yerləşdirərək vətəndaşları aldadan şəxslə bağlı polisə bir sıra şikayətlər daxil olub. Polis əməkdaşlarının keçirdikləri tədbirlər nəticəsində dələduzluq əməlləri törətməkdə şübhəli bilinən 32 yaşlı Orxan Həsənov müəyyən olunaraq saxlanılıb. Araşdırmalarla müəyyən olunub ki, həmin şəxs TikTok sosial şəbəkəsində quzu satışı ilə bağlı elanlar yerləşdirib, o elanla bağlı müraciət edən ayrı-ayrı şəxslərdən müxtəlif məbləğlərdə beh aldıqdan sonra onlarla əlaqəni kəsib. Və sonda sabah Bakıda və Abşeron yarımadasında hava şəraitinin dəyişkən buludlu olacağı, əsasən yağmursuz keçəcəyi gözlənilir. Lakin səhər bəzi şəhər ətraf ərazilərdə qısa müddətli az yağış yağacağı, zəif duman olacağı ehtimalı var. Şimal-qərb küləyi gündüz cənub-şərq küləyi ilə əvəz olunacaq. Havanın temperaturu 27-30 dərəcə isti olacaq. Rayonlarda havanın əsasən yağmursuz keçəcəyi gözlənilir. Lakin gündüz bəzi dağlıq ərazilərdə qısa müddətli az yağış yağacağı, şimşək çaxacağı ehtimalı var. Gecə və səhər dağlıq ərazilərdə duman olacaq, şərq küləyi əsəcək. Havanın temperaturu 29-34, dağlarda 20-25 dərəcə isti olacaq. Belə, bugünə çatdıracaqlarımız bunlardan ibarət idi. Sağ olun, sağlıqla qalın.
1: Alman avtomobilləri ustaların vaxtına çox dəyər verirlər. Amerika avtomobilləri yanacaq doldurma məntəqələrini çox sevirlər. Yapon avtomobilləri uzun ömrün sirrini yaxşı bilirlər. Koreya avtomobilləri əlçatan komfortu kəşf etdilər. Çin avtomobilləri bazara yeni qiymət və texnologiya standardı gətirdilər.
2: Hələ nələr olacaq nələr? Davam edirik. Masterclass 14-cü mövsümdə 106.3 FM-də axşam saat 5-dən 8-ə kimi.
3: Axşam saat 5-də artıq və hətta 6-ya işləyir 4 dəqiqə. Hər vaxtınız xeyir olsun. Milli Radionun studiyasından hamıya salamlar. Aparıcınız mən Raqif və bu qiyamət həftəsini bərabər dəyərləndirək, çünki aydın məsələdir ki, bu həftə yollarımızda bəlkə də elə ən gərgin vaxtları müşahidə edəcəyik, ən gərgin tıxacları müşahidə edəcəyik, amma bəzən isə gözlənilən əksi olur, elə tənzimlənir ki, deyirsən ki, bu cəmaat hara getdi. Amma mən sizə onu deyə bilərəm ki, bu cədvələ uyğun olaraq təbii ki, əgər bir dəyişiklik olmazsa, bu gün və sabah axşam 6-8 aralığında həmin o Formula 1 trası açıq olacaq deyə bilərik. Yəni məhz 6-8 aralığında bu dəhlizi açacaqlar. Ötən illərin təcrübəsindən bunu sürücülər bilir. Yəni 6-ya doğru bizə qoşulanlara bunu yenə xatırladacağam. Sadəcə indidən deyirəm ki, biləsiniz, səhər 7-9, axşam 6-8 aralığı qeyd olunur. Eyni zamanda ayın 23-də isə bu biraz dəyişəcək artıq. Axşam 8-10 aralığında, yəni biz məsələn yalnız həmin günü faydalana biləcəyik. Yəni bizim kimi axşam 8-dən sonra çıxanları deyirəm. Amma aydındır ki, ondan sonraki 2 həftə 4 və 5-ci gün artıq əsas elə yarışın, hətta 4 yox 5 və 6-cı gün əsas yarışın günləri hesab olunur. Beləliklə, yollarımızdakı vəziyyətə baxanda elə mən dediyim kimi deyil, kənar dairəvi yol 20 nömrəli məktəb ətrafından düz bütün, yəni bu Nərmanov heykəlindən sola doğru gedirlər deyə Qış Parkı 28-ə doğru, Bakı Xanov, Salamzadə, Bakı Sumqayıt yolu, Ziya Bünyadov prospekti, Xətai prospekti. Buralar artıq tam yüklənmiş vəziyyətdə görünür və təbii ki, bizə də məlumat yazanlar, sual yazanlar, hər hansı bir məsələ ilə bağlı soruşanlar 3106 bütün mobil operatorlardan, WhatsApp isə 050-442-9192-dir və biz birinci günün tempinə uyğun olaraq bu 2 saatı bütün transmissiyalarla bağlı Mehdi Usta və ondan sonra elektromobillərdən, hibridlərdən Dilavər Usta suallarımıza cavab verəcək. Sonra isə 7-8 aralığında bizə Radio Təkər mərkəzindən qonağımız qoşulacaq və təbii ki, orada da təkər məsələlərindən, necə deyərlər, ən dərinliklərə qədər enməyə hazırıq. Təbii ki, yağ soruşanlara mən burdan qastrolla bağlı bildiklərimi deyib istiqamət verəcəm. Yəni sizə yaxın olan yerdə harda qastrolla bu yağ dəyişməyi edə bilərsiniz və təbii ki, həm də bu seriyalarla daha yaxşı tanış olasınız. Partzona.com saytından yenə də 5 nəfər kimin avtomobili Amerikadan gəlibsə, ilk 5 müraciəti biz dəyərləndirib onlara pulsuz Carfax keçmişini efirdən deyib və təbii ki, özlərinə göndəririk. Yəni, kimsə ilk dəfə bizə qulaq asırsa və onun avtomobili Amerikadan gəlibsə, ola bilər ki, indilərdə gəlib, ola bilər 10 ildir sürürsünüz, heç xəbəriniz yoxdur ki, bu avtomobil Amerikada necə yaşayıb. Biz o barədə sizə deyə bilərik, təbii ki, bizə VIN kodu göndərin. Amma Partzona.com saytından həm Amerikadan, həm də Çindən ehtiyac sələrini əldə etmək olar. Xoş gördük Mehdi Usta, xoş gördük Dilavər Usta, axşamınız xeyir olsun.
4: Axşamınız xeyir, Raqib bəy, salamlayıram sizi, Dilavər Ustanı, dəyərli dinləyicilərimizi. Buyurub, sürətlər qutusu barədə kimin nə sualı var? Marka və modeldən asılı olmayaraq və sürətlər qutusu növündən asılı olmayaraq sualları verə bilərsiniz. Hansı avtomobilin, hansı növ pillələrə neçə sürətlər qutusunun mayesi neçə min yürüşdən bir dəyişilməlidir, filtri dəyişmək, sürətlər qutusu enməlidir, enməli deyil. Buyurun, siz sual verin, biz cavablandıraq, sizi marifləndirək.
3: Bəli, və yaxud da ki, şikayətiniz varsa, döşüyün gəlsin Mehdi ustadan və yaxud Dilavər ustadan.
4: Bəli.
3: Biz də eşidək. Mehdi usta dedi, Dilavər usta xoş gördük sizi, salamlar.
5: Xoş gördük Raqif bəy. Desən başınız qarışmışdır bu şikayətlərə. Mən yaddan çıxmışdım.
3: Şikayətlərə yox, gözləyirəm yəni. Deyirəm olsun da.
5: Arzulayıram.
4: Bu şikayət arzulayanda xəbər.
5: Bütün dinləyicilərimizi də salamlayıram burdan. Buyursunlar, elektrik hibrid avtomobillərlə bağlı nə suallar varsa cavablandırmağa hazırıq. Bir də ki, tıxacılarımız da ki kəsmir də.
3: O, indi olmalıdır da.
5: Saat yarım, 2 saatdir yol gəlirəm.
3: Tıxac olmasa biz burada kimin üçün danışacağıq? Tıxac olmalıdır ki, danışaq da. Bu arada, dilavəşdə, Porsche 100% geri dönüşüm, yəni geri dönüşüm deyirlərdi. Ona yəni bərpa oluna bilən batareya istehsalına artıq çatdığını deyir. Bilmirəm, indi bu nə qədər və necə, amma EV, yəni batareya paketlərindən söhbət gedir burada, hansı ki, artıq deyirlər ki, bəli, bizdə belə bir şey var. Porsche ilə bir şirkətin müştərək işi nəticəsində.
5: Ümumiyyətlə, bu yüksək cərəyanlı bateriyaların istehsalı ilə, sonra belə də inkişafı ilə məşğul olan çox şirkətlər var.
3: Ha, böyük tapşırıq.
5: Bəli, yaxın gələcəkdə bunu biz özümüzdə görəcəyik. İnşallah həmən Çin avtomobilləri ki, bizə çoxlu miqdarda gəlir olan bəli. Üzərində. İndi BYD-nin özündə Blade 2 bateriyası istehsala buraxılıb və yeni avtomobillərin üzərində o Blade 2 gəlir.
3: Hətta mən istədim ki, burada onun tərkibini belə qeyd ediblər ki, yəni tamamilə bəlkə də belədir, yəni bu məhsul, bu materiallar tamamilə
5: fərqli
3: yox, belə deyildi, o geri dönüşülmüş materiallardır. Söhbət burada litiumdan, nikel, kobalt və maqneziumdan gedir. Yəni bunların birləşməsindən bir batareya
5: əmələ gəlir. Təkrar emal oluna biləcək materiallardan istifadə olunacaq.
3: Bəli, bəli, çünki əsas məsələ budur da ki, sonra bunların axırı nə olacaq? Yəni belə bir açıqlama verib Digər məsələlər isə təbii ki, Gürcüstandan avtomobil sayı, yəni idxal azalıb. Bu rəqəmlər var, bunu mən sizə deyəcəm və eyni zamanda da Volvo öz müştərilərinin istəklərinə uyğun olaraq fiziki düymələri artırmaq qərarına gəlib. Bilirsiniz, burada fikirlər bir mənalı deyil. Bəziləri deyirlər ki, yox, elə deyil. Bəziləri isə deyir ki, yox, belədir. Bu baxır ki, sorğu kimlərin və neçə yaş arasında olanların arasında aparılır.
5: Ümumiyyətlə fiziki düymələrə geri qayıdış gedir. Yəni
3: yox, məsələn BMW dedi ki, biz Avstraliyada aparmışıq sorğunu, biz qayıtmırıq. Çünki 40 yaşa qədər olan alıcılar deyirlər ki, yox, bizə düymə zad lazım deyil. Onlar əksinə yo, səslə
5: tək,
3: belə multi, yəni də
5: bir rəqəmsal istəyirlər. Bəli, bəli. Burada istəklə məsələsi deyil də, burada təhlükəsizliklə də bağlı. Düymələrə qayıdış gedir.
3: Əslində olmalıdır, amma indi bəzi şirkətlər deyir ki, biz bunu edirik, bəziləri deyir etmirik.
5: İndi siz sizin bir çəkilişinizə də baxdım, mən o Çində olanda. Bəli. Adi bu qapıların əl dəstəyi.
3: Bəli, o yəni, artıq geri çağırılır.
5: Bəli, bəli. Onlar da təzədən qayıdırlar, qaytarırlar yerinə.
3: Var, bəli, bəli. Amma indi nə qədər adam ondan xəbərdardır, məsələ ondadır.
5: Bunlar hamısı təhlükəsizliklə bağlıdır.
3: Biz Geely Galaxy çəkmişik, onu bu dəqiqələrdə YouTube kanalımızda görəcəksiniz. Bu öz yerində və Sokar yanacaq doldurma məntəqələrində işləmək istəyənlərə deyin ki, sabah ikinci gündür və sabah işə qəbul günüdür. Yəni hansı Sokar stansiyalarında işə tələbat var? Mən deyim indidən. Bu Binəqədi, yəni Gənclər şəhərciyi tərəf, Lökbatan filialı, Koroğlu, Aeroport yolu tərəfdə yaşayanlar, Babəkə yaxın, yəni Babək filialı, Sumqayıt yolu Ceyranbatan, Binəqədi və Koroğlu Rəhimov ərazilərində yaşayanlar, yəni oradakı Sokar yanacaq doldurma məntəqələrində iş var, operator işi, amma təbii ki, qəbul bir yerdədir. Bu da Bakı Olimpiya stadionunun yanındakı mərkəzdədir. Salam sizə, hörmətli sürücülər, avtomobilin pəncərəsindən yerə zibil atmayın, şəhərimizi təmiz saxlayaq mesajı. Salam, bilmirəm bu mesajı oxuyacaqsınız ya yox. Niyə oxumuram ki, qardaş? Mən nəyi oxumamışam indiyə qədər? Əgər burada təbii ki, belə deyək, kimisə təhqir eləməmsizsə, hətta təhqiri də yüngül oxuyuram bəzən. Hər halda deyir, yazıram. Mənim maşınım üçün Barcelona'dan alışdırma şamı sifariş vermək istədim. Qiymət gördüm ki, bahadır. Eyni şamı ilə Amerikadan özüm sifariş verdim. Qiymətdə kəskin fərq var idi. Belə olan halda mən niyə Barcelona saytından istifadə edim? İndi deyə bilərsiniz ki, orijinal mal məsələsidir. Alışdırma şamı orijinal idi. Usta da təsdiq elədi, amma məncə belə sayt varsa insanların da marağı olmalıdır. Əgər qiymət fərqini görüb özü sifariş verə bilən insan bu saytdan istifadə etməyəcək. Mənə də maraqlıdır. Yəni əgər etiraz eləmirsinizsə, mən çox istəyərdim ki, sizin nömrəni, mesajı yönləndirim Barcelona'ya və onlar sizinlə bir danışsınlar. Nəyə görə? Çünki bizim həmişə birə-bir dediyimiz bəzən görürsən ki, orada nədəsə fərq olur. Çünki mənim burada dəqiq bildiyim bir şey var. Barcelona ehtiyat hissəsinin üstünə qiymət qoymur. Yəni onun detaldan qazancı yoxdur. Onun qazancı çatdırılmadadır, yəni o xidmət haqqındadır. Xidmət belə qurulub. Yəni siz indi baxdığınız və başqa mənbə hara baxmısınız, o da mənə maraqlıdır. Çünki bəli, Amerika daxili bazarından bizim burada öyrəşdiyimiz qiymətlərlə əlbəttə ki, fərq var. Çünki bizə burada verilən saxta malların qiyməti bizə elə bilir ki, bunun belə olmalıdır. Amma sonra baxanda görəndə ki, ha, yəni bu misal üçün mən də aldım da şam, gördünüz yəqin ki, elə keçən həftə biz onu qoyduq avtomobilin üzərinə və şamın biri səhv eləməsi $22 almışdım Denso, amma mən bilirdim ki, mən həqiqətən də yaxşı bir şey istəyirəm də, çünki alırsan, nə bilim, 3 gündən sonra xarab olur, 5 gündən sonra, 1 ay, yəni bu çox dəhşətdir, həqiqətən dəhşətdir. Ona görə mən istəyərdim bunu araşdıraq, əgər siz etiraz eləmərsinizsə. Salam olsun hamıya, xoş eşitdik. Gəl çıx da qardaş, demək olar ki, şəhər dayanıb, ona görə deyirəm, Raqif, həmişə səsin gəlsin. Təşəkkür edirəm və təbii ki, bu tıxac vaxtında efirdə olmaq mənə də xoşdur, çünki bacardığımız qədər o işıqlar da sönəndə qonşular yığışır deyə bir yerə otururduq, şam yandırırdıq, nə bilim, şamın işığında biri nəsə lato oynayırdı, biri domino oynayırdı. Yəni belə tıxaclarda hiss edirəm ki, biz elə bir yığışmışıq bir yerə, oturmuşuq dərdləşirik də, yəni vəziyyətdən çıxmağa çalışırıq ki, onsuz da burada başqa çarəmiz yoxdur. Səsli mesaj var, onu eşidək, daha doğrusu səsli mesajlarla başlayaq yavaş-yavaş və qeyd edim ki, eyni zamanda dünyanın istənilən nöqtəsindən Gürcüstan, Cənub-Şərqi Asiya, Kanada, hətta Cənubi Amerika bazarlarından böyük yüklərinizi 166 multimodal daşımaya həvalə edə bilərsiniz. Təbii ki, bu proses gedir və dünyanın bax bu qarışıq logistika dönəmində. Sabah isə ikinci gündür və sabah həm də biz Azertex servisdə həm çəkiliş eləyəcəyik, həm də ikinci günlər efirində bilirsiniz, Lynx ehtiyac hissəsi qazanmaq şansınız var. Bir suala cavab verməklə əsasən VAQ qrup üzrə gedirik, amma indi təbii ki, daha geniş əhatə nəzərdə tutulur. Səsli mesaj.
6: Axşamınız xeyir, Raqif bəy. Sizi və qonaqlarınızı salamlayıram. Mən sizin ötən gün sizin doğum gününüz olub, bildiyimizə görə sağ olsunlar. Səhər efirində dedilər, təbrik elədilər. Biz də sizi təbrik edirik. Gələcək illərdə sizə uğurlar arzulayırıq. Bu layihədə, masterclass layihəsində sizə yeni-yeni uğurlar arzulayıram. Və elə saçın nə tər deyirlər, saçının saqqalınız elə masterclass layihəsində ağarsın. Çünki bu həqiqətən də çox möhtəşəm layihədir, bu da uzun ömürlü olsun. Bir daha təbrik edirik, çox sağ olun.
3: Çox sağ olun, əzizim, təşəkkür edirəm. Çox sağ olun, var olasınız. Və açığı səhər də eşitməmişəm, ona görə də səhər efili komandasına da, həmkarlarıma da, ağaya da, Aytənə də, İganəyə də təşəkkür edirəm, sağ olsunlar. Və eyni zamanda da elə bütün təbrik edən hər kəsə təşəkkür edirəm. Amin. Nə deyək? Növbəti səsli mesajı eşidək.
7: Salam, salam deyirəm ustalarınızı. Mənim sualım Dilavər ustayadır. Deməli, bizdə RAV4 arxadan pis vurulub, rejimə düşüb, yəni maşın xodlanmır. Onu dedilər ki, kompüterlə rejimdən çıxartmaq lazım. Siz bu işi bacarsınız və ya və yerində onu yəni gətirsək sizi ya ustavızı onu yerində rejimdən çıxarda bilərsiniz. Çünki maşın ustaya getməlidir. Ona görə.
3: Əleyküm salam. Söhbət hansı rejimdən gedirdi Dilavər usta? Mənə də
5: məsələ belədir də, bu hibrid avtomobillərində belə bir məsələ var ki, əgər avtomobil bir qəza keçirdisə, o yeni nəsillərdə daha da biraz çətindir. Orada ya pirapatron atır, piston atır, yüksək cərəyanlı naqili aralamaq üçün ki, sərnişinləri sürücünü cərəyan vurmasın və yaxud da aerobak blokunda qəza rejiminə düşür, crash test düşür və o crash test imkan vermir avtomobili yenidən işə salmağa.
4: Özünü qorumaya alır da avtomobil.
5: Bəli, o özünü qorumaya alır.
4: Bəli.
5: Əgər crash test məsələsidirsə, xeyr, onu biz eləyə bilməyəcəyik, onu aerobak ustalarına yaxınlaşmaq lazımdır.
3: Əlövsət gil, bəlkə baxa bilərəm. Əlövsət usta ilə. Əlövsət usta belə deyir, bu mövzularda biraz
4: belə Əlövsət usta
3: köhnə qurtlardandır, bəlkə ona görə baş çıxardar.
5: Xeyr, orada pirapatron atıbsa, yüksək cərəyanlı naqillərlə problem varsa, onu biz eləyəcəyik. Yəni ona görə avtomobilə birinci baxış keçirsin.
3: Onu dəqiqləşdirmək lazımdır.
4: Əlövsət ustanı yığın, deyin ki, Əlövsət usta, avtomobilin qucağına pıç eləmək lazımdır.
3: Hə, onu deyəndə belə özü də ürəklənir, deyir ki, ha, yaxşı.
4: Hə, qardaş, deyir mən nəyim, mən düzəldərəm.
3: Növbəti səsi eşidək, təbii ki, həm də yazırlar 050 442 91 92 efirin WhatsApp nömrəsi.
8: Salam Raquf bəy, hər vaxtınız xeyir, ustalarınızı da salamlayıram. Efirinizdə inşallah uğurlu keçsin. Allahın izni ilə. Mənim sualım yoxdur, mənim iradım var Mehdusta'ya. Demək, Mehdusta gözümün odunu almışdı. Necə almışdı? Məndə 2 motor hibrid Ford Fusion-dir. Bunun karobkası ay problemlidir. Nə deyim, 2 hibriddən qaçın, neyinir? Paçimlik dağlanda yuvasını dağıdır, nağayırır, neyinir? Mən də qorxu ilə getdim yağın dəyişdirməyə, söhdülər. Ustalar Ford ustaları idi sırf. Onların səhifələri də var. Söhdülər, paçimliklərinə də baxdılar, hər şey qaydasındaydı. Hər şey də yaxşı.
3: Mhm, davamı da var mesajın.
8: Orada söhdülər karobkanın hər şey qaydasında. Bəs mən orada ustaya sual verdim ki, bəs Mehdusta radioda danışır ki, iki hibridlərdən qaçın, bunların paçimliki dağılanda yuvasını dağıdır, karobka ələ gəlmir, karobka dəyişirsən, nağayırsan. Orada qətiyyən onu dedilər, səhv fikirdir. Bunun yerində aboyma var. O paçemlik dağılıb, aboymanı, hətta orada bir karobka da göstərdilər, paçemlik dağılmışdı, aboymanı cırıq-cırıq eləmişdi. O dedi, aboyma çıxır, yeni aboyma qoyulur ora, prosto yeri yonulur, düzgün başqa aboyma qoyulur, başqa paçemliklə əvəz olunur, düzəri gedir. Kim deyir? Yanlış fikir. Çox sağ olun, təşəkkür edirəm, həmişə sizi dinləyirəm 2013-cü ildə, daha bugünkü günə qədər. Yenə də dinləyəcəm.
3: Var olasınız, Allah razı olsun. Və indi Mehdud da desin görün niyə belə.
4: Siz sağ olun, siz sağ olun. Xeyr Raqib bəy, mən yenə sözümün üzərindəyəm. Mən yenə də deyirəm.
3: Ya o nədir ki, siz görürsüz, onlar görmürlər.
4: Məsələ nədir? Qardaş deyir, mən Ford ustasının yanına getdim, söykdürdüm, yağını dəyişdim, filtrini dəyişdim, heç nə yoxdur. Əlbəttə bugünkü gün heç nə yoxdur. Gələcək üçün problem yarananda o Ford dediyiniz yeri mən yaxşı tanıyıram. Sizdən 2500-3000 manata ümumi sürətlə qutusu aldırırlar.
3: Nədir o problem? Yəni sizin gördüyünüz
4: qardaş dişli çaxlarda patemik sıradan çıxır, korpus gövdəni sıradan çıxardır.
3: Onu ustalar.
4: Onların xəstəliyi odur. Yəni, o sürətlər qutusunda 99% həmin hissə sıradan çıxır.
3: Yəni bəlkə sizə 3-5 belə maşın gəlibsə, bu statistika deyil.
4: Xeyr, xeyr. Məsələ 3-5 bu statistika məsələsi belədir ki, Raqib bəy. Mən sürətlər qutusunda satıram da, bizdə ikinci əl var.
3: Bəli.
4: Yığan ustalar, onlardan da başqa, məndən də başqa ustalar var, onlardan da başqa ustalar var. Fordan hibridlərinə baxan, hamı o patemik o gövdə üçün sürətlər qutusu alır. Mən özüm qədər söküdüm bir avtomobil, ələ gəlmədi. Və özü də məndən qabaq bir dəfə təmirlətdiribdi. Nə edirlər, Raqib bəy? Gövdənin o hissəsi sıradan çıxır, aboyma hissəsi. Tokarda ora pluka vururlar, yondururlar. O da çox getmir. Yəni, onun ömrü uzun deyil. Yəni onun maksimum 3000-5000 ömrü var. Qardaş elə bir dəfə yığdırmışdı, təmirlətdirmiş, gəldi yanıma. Dedim qardaş, yəni bu alınmır da. Bunun təmir,
9: bu sürücü.
4: Xeyr, başqa müştəri. Bəli. Bu ağsaqqalın dediyi variantda deyək da ki, yəni onu yondururlar, aboyma vururlar, o gövdə hissəsi sıradan çıxır. Amma onun ömrü uzun deyil, yəni 3000, 5000, 10000 qədər getməz. Mən hələ onu kimsə deyə bilməz ki, mən bunu təmir edirəm, bu vəziyyətdə 100000 zəmanət verirəm. Elə bir usta varsa onun nömrəsini atın mənə, mənə müştəri yığan deyilmiş. Belə bir usta var, düzəldir bunu. Aparma yana da gedib 2500-də 3000 manata sürətlər qutusu almayın. Bəs siz niyə demirsiz? Siz sürətlər qutusunun qiyməti neçə idi ona bir deyin zəhmət olmasa.
9: Amma ona deyiblər ki, yəni belə bir problem o qədər də olmur.
4: Mən sizə bir dənə sual verim, Raqib bəy. Ford Fusion'un bugünkü günü ən çox test-testlərdən çıxan sürətlər qutusu 1.5 mühərrikləri sadə 6 pilli avtomat, düzdür?
9: Bəli.
4: Bunun sürətlər qutusunun qiyməti aşağı-yuxarı bizim bazarda 1200-1500 man ətrafında dəyişir. Və var əl çatanı, düzdür?
9: Bəli.
4: Bunlar misal üçün də bir sıradan yaxşı çıxmırsa bu sürətlər qutusu, misal üçün Prius'un sürətlər qutusu sıradan çıxmır. Niyə görə 400-500 manatdır? Qardaş, bu ehtiyat sıradan çıxmadığına görə tələbat yoxdur və qiymət də minimum aşağıdır. Qardaş, buna tələbat yoxdursa bunun qiyməti niyə göydən gedir? Sual verəm, onu cavablandıra bilər qardaş, bir dənə zəhmət olmasa.
9: Yəni bu təkcə sizdə yox, bazarda ümumiyyətlə bunun qiyməti.
4: Bazarda bəli, ümumiyyətlə ona görə sürətlər qutusu alınır ümumi. Yəni o demək deyil, ola bilər ki Pasifik təzə başlayır, korpusu gövdəni sıradan çıxartmır, onu bilən müştəri tez üzərinə düşür və o həmin yatağı dəyişir, bəli, problem oradan qalxır. Xeyr, dişli sağ sıradan çıxdısa, bunun qardaş təmiri yoxdur. O gövdənin özü satışda yoxdur. Bu məcbur ikinci əl sürətlər qutusu almalısın. Onu da qiymət yenə deyirəm. Bizim bazarda 2500 manatdan aşağı yoxdur qardaş.
9: Bu da Mehdustan mövqeyi, əlavəniz varsa edin, bizim üçün də maraqlıdır və bura həm də yollardan da yazanlar var, digər mesajlar da var təbii ki. Biz isə indi bir fasilə edib qayıtmalıyıq və dediyim kimi indi bu dəqiqələrdə həm də bizim YouTube kanalımızda yeni videomuz yayımlanacaq. BYD-lərə rəqib. Yəni doğrudan da mən onu BYD rəqib gördüm. Geely Galaxy modeli və niyə elə adlanır? Onu da həmin videonu izləyib inşallah bəlkə indi yoxda təbii ki, amma getdiniz, çatdınız evə, oturdunuz rahat, qoydunuz qabağınıza çayı, yeməyi, açırsınız YouTube-u və həmin videonu izləyirsiniz.
10: Bizim masterlərin video müraciətlərini YouTube-da Raqif Raufoğlu kanalından izləyə bilərsiniz. Azad Azərbaycanda reklam. NASA texnologiyasının etibar etdiyi yax. Kastrol, qütb soyuğunda, yüksək təzyiqdə, kosmosda sınanmış.
11: Qardaş, mənə o, kosmosda olan yaxdan ver.
10: Kastrol, yer üçün hazırlanıb, kosmosda sınanıb. Radiusda Enderin Festivalı. Bu ayın sonuna dək radius.az-da bütün təkərlərə 50% dək Enderin var. Təkər, əlbəttə ki, Radiusda. Eşitdiyiniz qiymətə inanmayacaqsınız. Yalnız bu ay 166 logistika ilə Çindən qrupaj yükləri cəmi 221 manata daşıyırıq. Üstəlik, bütün sənədləşmə tamamilə pulsuz. Bir kub metr yük sadəcə 221 manat. Heç bir əlavə xərci olmadan. Sifariş vermək üçün indi 166-ya zəng edin. 166 logistika. Sürətli, təhlükəsiz, sərfəli. Radiusda Enderin Festivalı. Bu ayın sonuna dək radius.az-da bütün təkərlərə 50% dək Enderin var. Təkər, əlbəttə ki, Radiusda.
12: Usta, bu maşın həm elektrikdir, həm də benzin. Başıma iş açmayım da. Nə yağı gedir buna?
13: Sənin maşının hibriddir, qardaş. Yəni, iki sistem var. Elektrik və daxili yanma. Yağ da ona uyğun olmalıdır.
12: Bəs sən nə tökürsən?
13: Bax, Kastrol hibrid seriyası var. Həm soyuq işə salmada yaxşıdır, həm də təzyiq altında qoruyur. Hər iki mühərrik üçün uyğun hazırlanıb.
10: Hibridlər üçün xüsusi formul. Kastrol Hibrid High Spec. Mühərrikiniz hansı rejimdə işləsə də, qoruma tamdır. Radiusda Enderin Festivalı. Bu ayın sonuna dək radius.az-da bütün təkərlərə 50% dək Enderin var. Təkər, əlbəttə ki, Radiusda.
2: Sungait'ın yeni simvolu Kaspak. Telefon 077-722-0000. 3W Kaspak.az.
14: Arzularını reallaşdırmaq üçün 80 min manat bəs edər? Elə isə dayanma. Bankov Bakuya müraciət et. 80 min manata dək nağd pul kreditini minimum 9.9% ilə əldə et. Elə indi Dostbankdan tam onlayn sifariş edə bilərsən. Bankov Baku.
15: Bankov Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
2: Kaspak Sungait layihəsində tikinti işləri sürətlə davam edir. Fevral ayında təməl atılan binanın avqust ayında 11-ci mərtəbəsi tamamlandı. Mənzil alan sakinlərimizin mənzillərinə planlaşdırılandan daha tez köçmələri üçün tam gücümüzlə çalışırıq. Telefon 077-722-0000 3W Kaspak.az.
16: Futbol həyəcanı yenidən ABB Mobile-da. ABB Play Master Liga meydandadır. Siz də qoşulun, qollar qazanın, qaliblərdən biri olun. Mərhələlər üzrə səyahət kuponu, elektronika məhsulları, kəşbəklər və böyük finalda sivrizdə mənzil, avtomobil və minlərlə hədiyyə qazana bilərsiniz.
15: ABB Mərkəzi Bankın 30-12992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
2: Bizdə reklam daha yaxşı səslənir. 012-599-1150.
17: Azərbaycan dili üçün heç bir düyməni seçmək lazım deyil. Bura onsuz da azad Azərbaycandır.
2: WhatsApp nömrəmiz 050-442-9192. Azərsel və Narabunəçiləri 3106 nömrəsinə SMS göndərə bilər.
9: Bəli, fasiləmiz bitdi. Biz davam edirik. Həm 3106-ya, həm də WhatsApp-a yazırlar. Yəni 050-442-9192 nömrəsindən söhbət gedir. Hansı ki, mən də yollardakı vəziyyətə baxıram sizinlə bərabər. Məsələn, yazıb ki, səhər saat 7:30-da Azneft dairəsindən Neftçilər prospekti şəhərinə, yəni şəhərə yol bağlı idi. Baxmayaraq ki, açıq olacaq məlumatı verilmişdi. Hə, bax məlumatda o da var idi. İndi biz bu gün 6-8 arası müşahidə edərək görə belə deyə yox, çünki məlumatda belə qeyd olunmuşdu ki, məhz 6-8 arası səhər, axşam isə daha doğrusu üzr istəyirəm, səhər 7:30 deyirsiniz. Mən bir dənə də baxım məlumata, bəlkə orada səhər bəli 7-9 arası açıq olmalı idi, axşam da 6-8 arası. Bu günə və sabaha bu belə qeyd olunub. Əgər olmayacaqsa və bunun xüsusi bir səbəbi varsa, onu da bilsəydi təbii ki, daha yaxşı olardı. Çünki bu əksinə insanları daha da çaşdırır və daha çox tıxac yaradır. Sonra yazır ki, 20 yanvardan trasa girib Saray postuna kimi 90-100 sürürəm. Posta yaxınlaşanda sürət 60-a kimi enir. Mən dönürəm marketə. Sual saxlayanda 20-30 saniyə maşın işləsin turbo soyumaq üçün. Əgər sürətlə gəlmisinizsə, bəli, yəni orada sizin 1 dəqiqəlik gözləmə, 1-2 dəqiqəyə görə o maşını söndürməyə dəyməz. Yəni ümumiyyətlə turbo məsələsi belə qeyd olunur ki, uzun sürüşlər olubsa, yaxşı olardı ki, avtomobili dərhal söndürməyəsiniz. Bu elə o vaxtdan, nə bilim, 10 ildir, 15 ildir bizim efirdə də ara-sıra verilən və eyni şəkildə cavablandırılan mesajlardandır. Salam Raqib bəy, əleyküm salam. Bugün Allah eləməsin kimisə təcili işi və ya təcili tibbi yardıma ehtiyacı olsun, xəstə yolda ölər, belə tıxac olmaz. Yəni əslində məsələ belədir ki, təcili yardıma yol vermək lazımdır. Əgər biz təcili yardıma yol versək, əlbəttə ki, bu yəni ən azından bunun mövcud imkanlar çərçivəsində sağa, sola çəkilməklə və onun arxasınca düşüb getməməklə aydın məsələdir. Bu şəkildə yol versək, əlbəttə problem olmaz. Amma ümumiyyətlə götürəndə bu həftəni mütləq nəzərə almalıyıq. Çünki formula həftəsidir. Buna uyğun olaraq da elə hər dəfə biz bilirik belə olur və bu dəfə həmçinin final şənbə gününə təsadüf etdiyi üçün bilin ki, yəni daha tez başlayacaq. 4-5-6-ya düşəcək. Adətən 5-6 bazara düşür. 4-5-6-ya düşür. Ona görə bu gün sabah və birisi gün müəyyən dəhlizlərlə hərəkət edəcəyik və hazırda da bax beləcə burada dediyim kimi belə geniş götürsək, kənar dairəvi yoldan tutmuş bütün bax bu Badamdar tərəf, Qurt qapısı, burdan gəldik, ümumiyyətlə Hüseyin Cavid prospekti, Qış parkı ətrafı tam yüklüdür də, yəni belə addım-addım irəliyirlər. 28-ə doğru, yuxarıya doğru, Salamzadə küçəsi, Dərnəgül, artıq görürük burdan Xətai prospekti və bu istiqamətlərdə olan tıxaclar təbii ki, artıq görünür. Yəni, məlumat verəcəyik. Salam, Rəşad usta, hansı günlər olur? Rəşad usta heç bir günlər olmur, yeni mövsümdən bizimlə deyil və ona görə də təbii ki, burada
3: bizim kastrol yağlarını daha yaxşı bilən yeni-yeni ustalarla, servis nümayəndələri ilə tanış olursunuz və olacaqsınız təbii ki və bu barədə də biz sizə daha yaxşı, daha operativ məlumat verməyə çalışacağıq. Həmçinin dediyim kimi VIN-kod göndərənlər aydındır ki, biz onları irəliyən dəqiqələrdə dəqiqləşdirəcəyik və sizin avtomobilə Amerikada necə baxıblar, nə baş verib, nə olub, bu barədə təbii ki, bizdən məlumat alacaqsınız. Hər gün 5 dinləyici biz bunu edə bilirik, hansı ki, məhz Partsona.com saytı bizə bu hədiyəni verə bilir. Amma oradan sifariş edənlər, təbii ki, indi dinləyicilər var, edirlər, amma mən onları tanımıram, amma məhz onlar doğrudan da belə deyək, Partsona'nın aktiv sifarişçisi olduğunu iddia edirlərsə, bunu bildirin, mən dəqiqləşdirim və sizə Partsona'dan xüsusi hədiyələr verim. Yəni, bu da mənə verilib ki, kiməsə təqdim edeyim, amma mən də istəyirəm ki, məsələ layiq olan adama verim ona görə. Salam, sualım Mehdi Ustayadır. Panorama 5 M113 mühərik və 5 pilləli transmissiya. Mühərik karobka demək olar ölümsüzdür. Mehdi Usta, ili təzə hibrid belə ölümsüz transmissiya ilə, yəni Çin maşını deyə bilərmi, dəyişmək istəyirəm. Məsələn, varmı belə sizə həmin transmissiya ilə tanış gələn?
4: Salamlayıram qardaşı. Belə deyim, Raqib bəy, YCV sürətlə qutusu var. Bu marka və modellərə görə dəyişirdi. Yəni başqa marka, başqa modellərin üzərində gəlir. Toyota'nın üzərində gəlir, Çin avtomobillərində də var. Amma mən bu dözümlülük deyir qardaş, o qardaşın dediyi dözümlülük demək olar ki, sürətlər qutusu birinci yerdədir və bundan sonra YCVT sürətlər qutusu sayılır dözümlülük olaraq sizin avtomobilin üzərinə qədən 5 pillə sürətlər qutusundan deyir
3: qardaş. Ne deyişdilər də yaxşıdır ki?
4: Xeyr, yox. Belə deyim də.
3: Hamısı deyil.
4: Hansı DHC-dini hələ bilmirik, DHC tezə çıxıb, 100.5 milyon görməni sürə bilən var, amma mən bu sürətlər qutusunu...
3: Yaxşı, planetarlar.
4: YCVT deyirik də, planetar.
3: Hə, ya planetar onu demək istəyirəm. Demək olar ki, bütün yeni nəsil Toyota-lar planetar gəlir.
4: Siz Çin maşını deyirsiniz, misal üçün, mən hibrid ala bilərsiniz də, Çin avtomobillərini.
3: Dələbəsdə, planetar gələn hibrid tanıyırsınız Çin maşınları?
4: Var, dünya hibrid. 1.5 hibriddə, üzr istəyirəm, 1.5 hibriddə hamısı planetar gəlir. Amma 1.5 sadə mühərişlər, bunlar DHC gəlirlər. DHC sürətlər qutusu gəlir, bunlar məsləhət deyil. Ala bilərsiniz, amma daha indi o qədər dözümlülük mən deyə bilmərəm.
5: Dözümlülük baxımından Toyota-nın içində.
4: Toyota-nın içində. Amma Toyota-nın üzr istəyirəm.
5: Həmən Toyota-nın Çin variantında uzun problemlər var.
4: Bəli. Siz dözümlü ala bilərsiniz, yeni nəsil sürətlər qutusu hibrid. Misal üçün, Amerikanka hibrid kəmir ala bilərsiniz, karol ala bilərsiniz, servis ala bilərsiniz, amma Çin məsləhət deyil. Çünki Çinin üzərində gələnlər laver sürətlər.
3: Amma eyni transmissiya deyil orada.
5: Yox,
4: növ olaraq eynidir. Zəifdir.
5: Yox da belə tərkib var, metalın tərkibi.
4: Zəifdir, çox zəifdir.
3: Yəni bunu dəqiq deyirsiniz, yoxsa özünüz...
4: 100% deyirəm.
3: Sizə elə gəlir, yox.
4: Xeyr, mənə belə gəlmir.
5: Mən sürətlər qutusu ustası deyiləm. Amma yəni mənə həmin o Camry-di, Çin variantı, misal üçün, Corolla-di, Çin variantı, Cross-di, Çin variantı. Bunlar sürətlər qutusu ilə
4: dişli çarxları sıradan çıxır, bəli, tez-tez. Amma mən belə deyim, Amerikanka var Raqib bəy, Camry, 300 mindən çox yürüşü var, avtomobil sürətlər qutusuna problem yaranmır. Mən Prius-cu da, bildiyimiz Prius sürətlər qutusudur, amma bir Çin variantını 40 min, 50 min, 70 Camry təmir eləmişəm.
5: Məsələ də odur ki, həmən o dişli çarx
4: ondan uyğun gəlmir.
5: Ondan uyğun gəlmir.
4: Bəli.
3: Bəli. Burada yəni, artıq ikiniz də təsdiqləyirsiniz.
5: Həmin sürətlər qutusunu qoyaq, orunçun bunun içində yığaq, misal üçün əvəz eləyəm. Gəlmirdi, düz.
4: Amma indi mən bir neçə ay bundan qabaq Laver ustaya deyirəm. Laver usta axırda bir Laver ustanın bir dostum, bir Çin variantı yaddadırıq. Sıradan çıxdı. Dedim Laver usta görürsüz, bunlar tez-tez sıradan çıxır.
3: Ondan sonra artıq təslim oldu. Forddan yazan əlavəsi var, onu eşidəcəyik. Bu arada mən qeyd edeyim ki, elektromobillər üçün Castrol-un xüsusi EV seriyası var. Yəni bu 10 seriyasıdır. 10 seriyanın adıdır. Yəni siz qutuya baxanda Castrol 10 yazısını görürsüz. Rəqəm deyil, yazı ilə 10-dur. Amma bu seriyadan təbii ki, məsələn, Fluid D2 olan hansı elektromobillərə uyğundur? Tutaq ki, Audi-lər var, Q5-lər var, BYD-lər var burada. BYD-nin başqa növlərinə uyğun var. Məsələn, yaş və quru olmağı nasıl olaraq? Yaşlara deməli, xüsusilə də burada W5 gedir. Amma quru hesab elinənlər, bunu ustalar daha yaxşı bilir. Orada artıq Jaguar-dan tutmuş, Seat,
9: Skoda, Volvo, Volkswagen, Xpeng və s. bunlar artıq Castrol-un. Hətta mən Çində olanda da çəkiliş elədim. Bir daha deyim ki, bəli, məsələ niyə məhz Castrol-a görə ki, Castrol-un vaxtında hələ illər əvvəl Çində qurduğu araşdırma inkişaf mərkəzi necə deyirlər, bu insider məlumatlarını vaxtında əldə edə bildi. Hə, dinləyicinin əlavəsini eşidəcəyik və bu yöndə də mən sizə əlbəttə istiqamət verə bilərəm. Yağ məsələlərində ona görə deyirəm. Radius Təkər mərkəzinin 50% kimi endirimlərinin demək olar ki, son 9 günü, bəli, və bu gün də 7-8 aralığında Radiusdan qonağımız olacaq. Bu barədə də nə suallarınız varsa ya yazın, həmin vaxtda oxuyum, ya da saxlayın saat 7-yə.
17: Ən yaxşı avtomobil, ən yaxşı ustası olan avtomobildir.
8: Mən o ustalara sual verdim, Raqif bəy. Dedilər ki, heylə bir karobkalar olanda göndərin bizim üstümüzə. Mən Mehdi ustanın sualına cavab verim də. 2007-nin, 2006-nın Priusunun karobkası neçəyə olacaq? Dünən bugün bizim bazara girmiş Ford Fusion'ın karobkası neçəyə olacaq? 2017-nin, 18-in, 19-un Ford Fusion'ın karobkası neçəyə olacaq? Siz 2007 ilə, 2006 ilə 2017, 18, 19-u 20-ni müqayisə edirsə, düzgün deyil axı. Əlbəttə ki, 2017, 18, 19 yeni bazara girmişdi. Bunların karobkası odu qiymətinə olacaq da, biraz baha olacaq. Əlbəttə.
9: Onda Veytuzda siz həmin ustanın nömrəsini götürməli olacaqsınız.
4: Ustanın nömrəsini verərsiniz mənə. Mən elə bir Raqib bəy, mən demirəm heç nə. Həmin o servis yoxdur Ford. İkinci əl, həm də ITC-də satılır, ağsaqqal bilir. Haranı deyirəm, yəqin ki də. Ustatlar qutusunun qiyməti mən deməyəcəm. Neçə dedilər?
9: 3000-ə.
4: Eşitdiniz də?
9: Hə, mikrofonu qoydu. Mehdi reklam vaxtı zəng elədi, elə belə soruşdu ki, bəs neçəyə dedilər 3000-ə?
4: 3000-ə. Ağsaqqal deyir 2019-cu ilin 20-ci avtomobili müqayisə eləyir. 2025-ci ilin Amerikankası Toyota Camry-nin ustatlar qutusu hibridin 1000 manatdır.
9: Yəni il baxımından da biz yenə aşağı yuxarı.
4: Mən yəni il baxımından istəyən olsa, bəli, 2025-ci il, 26-cı il deyirəm sizə. 2.5 mühərrik gəlir, Toyota Camry-lər Amerika bazarı üçün buraxılmış avtomobildir. Ford. O da Amerika bazarı üçün istehsal olunmuş avtomobildir. 1000 manatdır. İstəyən də olsa mən verirəm. Çünki niyə görə? Sıradan çıxmadığına görə ehtiyac səsi lazım olmur. Amma 2023-ün 24-ün Toyota Camry-si var. Çin bazarı üçün buraxılmış avtomobil. Çin bazarı üçün istehsal olunmuş avtomobilin 2 mühərrik hibridin sürətlər qutusu. Bugünkü gün bizim bazarda 6000 manatdır. Niyə görə? Çünki tez-tez sıradan çıxır və tələbat var. Ona görə də ehtiyac səsi bahadır.
9: Yox, tək olmasın.
4: Mən bunu misal üçün deyirəm, yəni ümumiyyətlə deyirəm. Baxın da indi sıradan çıxmırsa 2020-nin Ford Fusion da var da, sadə mühərrikləri 2020-nindir də o da.
9: Elədir. Yox, tək
4: olan sürətlər qutusu niyə baha deyil?
9: Biz də onu istəyərdik, amma bax indi.
4: Yox, mən ümumiyyətlə sual verdim, mən dedim onu.
9: Növbəti səsi eşidəcəyik. Təbii ki, burada şəkillər də gəlir. Yoldan da yazan var, vindən də yazan var və bu arada yenə də xatırladıram ki, deməli sabah ikinci gün Azərtex servisdən qonağımız olacaq Ramin bəy. Biz ümumiyyətlə orada çəkiliş eləyəcəyik və həmçinin də bilin ki, burada fərdi, korporativ, yəni müştərilər qəbula gedə bilərlər və yaxud əvvəlcədən nömrəyə yazmaq 050-303-6030 çox rahatdır. Yəni siz belə yazsanız navigator proqramını aparacaq, amma təbii ki orada sizi gözləyən olmalıdır. Bu arada Masterclass-ın mobil tətbiqi hər gün yenilənir. Biz bu gün də getdik bu ərazilərdə. Bu ərazilər deyəndə yəni hardasa elə Yasamal deyə də biraz elmlər, biraz Şəfaət Mehdiyev küçəsi, biraz elə gəldik Mətbuat prospekti. Yəni buralarda avto obyektlərlə açığı deyim mən də bir neçəsini tanımırdım, tanış olduğum maraqlıdır və biz onları hamısını çəkirik, əlavə edirik, dəyərləndiririk. Ki, onlar masterclass dəyərləndirməsi alırlar və bizim mobil tətbiqə əlavə olunurlar. Siz artıq girib axtaranda ki, mənə məsələn bu ərazidə tutaq ki, yağ dəyişmə lazımdır. Nə varsa çıxacaq. Bura artıq biz qarışmırıq və təbii ki, o rəyi artıq oradakı müştərilər formalaşdıracaq. Hələ ki, bütün iPhone-lara mümkündür. İndi 1-2 günə artıq digər Android əməliyyat sistemində də olacaq. Yəni kim istəyirsə, bir dənə bizə WhatsApp-a yazanda ki, mənə də link ver, Kənan sizə deyər. Əslində linkə ehtiyac yoxdur. Elə App Store-a girib Masterclass Azərbaycan yazanda çıxır, amma ola bilər də adam var deyir ki, mənə linki göndərin, yazsanız təbii ki, Kənan sizə göndərəcək və söhbət burada bizim efirin WhatsApp nömrəsindən gedir.
17: WhatsApp nömrəmiz 050-442-9192.
18: Salam Raqib bəy, necəsiz? Atmışdım keçən səfər, əməkdaşlar yazdı ki, artıq yerdə olubdur, bugün üçün müraciət edeyim. Baxıb məlumat verə bilərsiniz. Sadəcə mən Gəncədə yaşayıram. Burada məsafələr qısa olduğuna görə siz yəqin ki baxanacaq mən çatacağam dəmvana. Zəhmət olmasa mənə səsli və ya yazılı bir məlumat verə bilərsiniz bu maşın haqqında. Yəni açığı almışam 32.750 dollara udmuşam. Amerikadan. Sizcə yaxşı mudmuşam, nə tip bir problemlər yaşayaram, yaşamaram?
9: Salam qardaş, əslində gəldi artıq, əgər eşidirsinizsə ki, ümid edirəm çox gec verməmişəm mesajınızı, eşidirsiniz. Yəni mən indi deyə bilərəm dərhal ki, siz elə sağollaşmadan artıq xəbəriniz olsun ki, bu avtomobil Amerikada necə sürülüb. Deməli 2024-ün BMW X5-idir. Sizin göndərdiyiniz VIN budur. X5 X-Drive 40 modelidir və Amerikada bu avtomobil 2 dəfə ciddi zərbə görüb. Və mən sizə deyim. Deməli, başlayırıq əvvəlindən, yəni 2024-cü ildən Illinois-da bu avtomobil sürülüb 24 Özü də elə 24-cü ildə, yəni avtomobil hələ çox yeni ikən, heç nə bilim 2000 kilometr getməmiş, artıq bu avtomobil öndən harasa çırpılıb. Burada belə qeyd olunur ki, airbag açılmayıb, başqa bir avtomobilə dəydiyi qeyd olunub, yəni hər hansı bir canlıya, divara yox, avtomobilə dəyib, ön sağ və ön sondan belə dedi, əməlli başlı zərbə alıb. Sonra amma bu satılmayıb, davam edib 2000, 8000, 10000, 15000, 17000, 20000, yəni bunların hamısı vaxt aşırı, yağı, təkəri, xidməti gedib. Amerikada əl dəyişib yeri gəlmişkən, yəni hərrajda satılıb, amma Amerikada qaldığını yazırlar. 2000, yox, 2025-də artıq çıxıb Amerikada. 42.000 yürüşdəykən çıxıb, bəli, yürüşü sizə elə deyiblərsə düzdür. Amma maraqlısı odur ki, bu satılıb, sonra yenə də baxıram ki, bunun xidməti davam eləyib. Yəni, elə bil ki, 5 ay kimdəsə olub Amerikada, 2025-ci ilin sentyabr ayı ərzində. Amerikada kimdəsə olub, yox 5 ay deyil, elə 1 ay ərzində bu davam eləyib və 9-cu ayın 19-unda yenidən satıldığı qeyd olunur. 2025-ci ildə Colorado-da 45513 yürüşdə 2026-cı ildə yenə də xidmət görüb, yəni hələ Amerikadadır. Baxmayaraq ki, hər rahat çatış və s. gedir. 2026-cı ilin 6-cı ayında bu il növbəti hadisə qeydə alınıb. Ön və ön soldan vurulub, airbag açılmayıb. Bu var və ondan sonra artıq, bəli, avtomobil satılıb hərraj vasitəsilə və Amerikanı tərk edib. Yəni, iki dəfə bunun zərbəsi olub, düzdür, yazılıb ki, airbag açılmayıb və s. Amma biz hətta həmin bu protokolu sizə göndəririk, əlinizdə olsun və oradakı şəkillərlə, məlumatlarla bütün bunları tutuşdurun. Salam Raqif, səhər efirində eşitdim, dünən ad gününü olub, təbrik edirəm, çox sağ olun, təşəkkür edirəm, Allah razı olsun. Salam masterlər, tıxat şəkli gəlib bizə, saat 16-da çıxmışam Badamdar Qurt qapısından hələ 28 may metrosuna çatmamışam. Hə də, yəni çatmaq çox çətindir, çünki Badamdardan 28-ə qədər konkret qaz yerişidir hazırda və təbii ki, növbəti səsi eşidəcəyik. Siz də VIN göndərə bilərsiniz. Həmişə mən onu niyə belə dalbadal demirəm? Çünki istəyirəm ki, bizə 6-da qoşulanda göndərə bilsin, 7-də qoşulanda göndərə bilsin, amma indiki halda təbii ki, buna şansınız var. Kimin avtomobili? Bu arada saat 6-da, yəni 6-8 aralığında həmin o bulvar yolu deyək də, ora açılmalıdır. Yəni, düzdür, dinləyici dedi ki, səhər də açılmalıydı, açılmadı, amma mən yenə rəsmi məlumata görə deyirəm ki, açılmalıdır. Açılacaq ya yox, indi onu biz birazdan sizinlə bərabər təbii ki, müşahidə edəcəyik və keçənlər mütləq bizə yazacaqlar.
17: Əgər avtomobilinizi görəndə artıq həyəcanlanmırsınızsa, onu satın.
19: Salam eləkim, hər vaxtınız xeyir olsun. Sizə bir sualım var, Toyota Corolla Cross. 2025-ci il. 2 motor mühərikə, benzin mühərikə,
18: Karol ola bilərsiniz,
19: bir 0.16 yağ məsləhət görülür, yoxsa 0.20 və hansı marka yağı tövsiyə edirsiniz?
9: Əleyküm salam. Corolla Cross-un üzərində əgər Çin variantıdırsa, o yazılmır. Amerika variantlarında yazılır adətən, o yazılmır və təcrübədən 0.20 istifadə edirlər.
5: 0.20, 0.16 gedir də.
9: Hə, yəni 0.20 də var, 0.16 da var, Castrol-da hər ikisi var. Bəzən deyirlər ki, nisbətən çox soyuq yerə olanda 0.16 üstünlüyü verirlər, nisbətən belə Bakı kimi mühitdə 0.20. Əsas odur ki, biz Toyota-nın tələbi olan İlsaq GF-i həmin yağın üzərində görək və təbii ki, burada yenə də usta təcrübəsi sözünü deyəcək. Mən sizə indi Kənan göndərir Sadıq ustanın nömrəsini, məsələ sırf bu yağlarla daha yaxşı işlədiyinə görə, Castrol-un bütün seriallarından daha yaxşı tanış olduğuna görə, Kənan sizə indi deməli, yazıram bura Sadıq ustanın nömrəsini göndərsin. Danışın, gedin, aparın. Orada seriyalarına görə, xüsusilə də hibrid üçün Kastrolun ayrıca seriyası var. High spec seriyasıdır və siz də onu istəyin. High spec istəyin, çünki high spec təbii ki, bu belə deyək də hibridlər üzərində aparılan ciddi sınaqların nəticəsində əmələ gələn bir seriyadır. Ona görə növbəti səsi eşidəcəyik. 4 fəsil təkər axtarım yazır 205-55-16 Jetta-ya. Lasan qiyməti göstərmir. Radius aya 3000 sürürəm. İndi mən də baxaram, deyərəm sizə. O vaxta qədər biz növbəti mesajı eşidək.
20: Ay salam əleykum Raqib müəllim. Axşamınız xeyir olsun. Ustalar uzu da salamlayıram. Raqib müəllim, bu surətlər qutusundan yaman danışırsınız. Məndə Nissan Sentra Amerikan qadı. Cəmi cümi 53000 54000-ə yaxın mil. 54000-ə yaxın gedib. Amma bunun surətlər qutusu CVT-dir deyirlər. Şeydə yəni variator. Variator surətlər qutusudur. Bunu mən bu günləri yağ dəyişmədəydim, dəyişdim, yağını açdırdım, baxdırdım. Dedilər ki, əmi, əlini qoy, qulağın dibinə sürgünən. Yağı elə bu budağa töküblər, əlimizi də vurduq, hər şey yerində. Karobkada problem yoxdur. Mən də axsaqqal adamam, qovan deyiləm, eləyən deyiləm. Məsləhəti, sözümün canı odur ki, nə məsləhət verirlər, dəyişim, dəyişməyim. 53.500 mil gedib. Yəni, sözümün canı budur.
9: Əleyküm salam. Mən təklif eləyərdim ki, bizə onun bir dənə o tech pasport deyilən qeydiyyat şəhadətnaməsinin şəklini göndərin. Mən baxım görüm o doğrudan da Amerikada o qədər mil gedib yoxsa sizi aldadırlar. Bu mən tərəfdən.
4: Yox, ümumi olaraq demək olar ki, 90 min yürüşə qədər yaxın avtomobilin yürüşü var Raqib bəy.
9: Kilometrajın deyilən budur da.
4: Deyilənə görə bu
9: olsa,
4: ümumiyyətlə bu mayın vaxtıdır. İstehsalçı 80 min maksimumdur. 80 min yürüşdən bir, kilometrajdan bir CVT-ni. 80 min hətta CVT deyil. Yəni bu istehsalçının yağın üzərindən götürsək 80 mindir. Sonradan yağ dəyişimləri 50-60 mindən bir mən məsləhət görürəm. Hətta 80 min sadə sürətlər qutusuna aiddir. Toyota-larda, Toyota-ya, Hyundai-ya ki, misal seçirəm. Bunlara aid 80 min istehsalçının öz tövsiyə elədiyi yağ. Amma sonradan dəyişmə yağları 50-60 min məsləhət görürəm. Mən sizə məsləhət görürəm. Sürətlər qutusunun ömrünü uzatmaq üçün sürətlər qutusunun mayesini də dəyişin. Alışma şamlarını dəyişməmisinizsə, yəni belə deyim, həqiqətən yürüş olsa, onda dəyişin. Yanacaq filtrini də dəyişin. Bir də qapayıcıdır, farşun qapı sistemləri yuduzdurun. Yəni bunlarda problem olmadığı halda, mayenin yaxşı olduğu halda sürətlər qutusunun ömrü uzanır.
9: Bəli. CVT üçün də xüsusi CVT fluid seriyası bəli. Olur və Kastrolda
4: var. Kastrolda da bəli, bu var. Amerikanka olduğu üçün avtomobil NS3 dopuskundan istifadə eləmək lazımdır. Kastrolda da bu var. Hətta mən dəyişib sizə bir
9: video atmışdınız bizə.
4: Bəli, bəli. Həmin o yağdan dəyişin, sürün qardaş.
9: Hə, yəni bu belə, amma bir dənə onu dəqiqləşdirsək lap əyal olardı. O ki qaldı 205-55-16 əzizim. Deyirsiniz ki, Lassa qiyməti göstərmir. Mən baxıram 205-55-16 radiusda Lassa var və qiyməti də göstərir. Orda düzdür, belədir. Bəzi model ləri var ki, orada yazılıb sorğu ilə. Yəni siz bu təkəri istəyirsinizsə, radiusa sorğu verirsiniz ki, mən bunu istəyirəm, amma olanlarda var axı hazırda. Məsələn, bax burada sorğu ilə olan başqa bir də var mövcud. Deməli, hə, mövcud Petlas var, bəli, mövcud Petlasdır, amma Lassa bəli, sorğu ilə də, amma qiymətini göstərir. Məsələn, 119 manata, 118 manata bunlar hazırda var burada. Əgər siz məhz Lassa istəyirsiniz, amma bilirsiniz, yəni Lassa 3-cü sinifdə mövqələnən təkərdir. Əgər biz hazırda 50%-ə qədər endirimlərin içində baxsaq ki, məsələn, yüksək sinif təkərlər endirimlə neçə olar? Michelin 30% endirimdə var, sonra 25% endirimdə Continental var. Məsəl üçün, deyək ki, siz 245 manata olan bir Continentalı 184 manata ala bilərsiniz, hansı ki söhbət Continentaldan gedir. Yəni birinci sinif özü də Portuqaliya istehsalı, yəni Avropa istehsalıdır. Və bunu mən ən azından gördüyümü sizə deyə bilərəm. Sonra deyə bilərəm ki, Pirelli var 25% endirimdən 130 manata, var burada 23% endirimdən Nexen 111 manata, yəni həmin qiymət ətrafında endirimlə yuxarı sinif təkərlər varsa, niyə də tanış olmayasınız? Yəni, çünki hər bir halda mən başa düşürəm, bu elə bir şeydir ki, adam düşünür ki, məndə olan, yəni bunu bilirəm də, sabah birdən o aldığım məni nəyəsə görə qanə eləməz, mənə daha sərt gələr, nə bilim, daha ağır gələr və s. Amma təcrübə var da, təcrübə sizə təbii ki, kömək eləyəcək. Axşamınız xeyir, Raqib, yeni yaşın, yeni uğurlar gətirsin.
3: edin. Təşəkkür edirəm əzizim. Çox sağ olun. Allah razı olsun. Növbəti VIN zəhmət olmasa bu maşının VIN koduna baxın. Baş üstə baxarıq və təbii ki, baxıb sizə irəliyən dəqiqələrdə məlumat verəcəyik. Bu məlumatı bizə bir daha xatırlarım partzona.com saytı verir və keçən həftə ərzində partzonanın birisi Çin variantı var, yəni Çin bazarından və Amerika bazarından. Çin bazarından nə alıblar bizimkilər? Mən statistikanı sizə deyim. Deməli, Toyota üçün farsunka, yəni püskürdücü alıblar. BYD Destroyer üçün boya bərpa eləyən bir püskürdü, yəni aerozoldu da, yəni boyanı bərpa eləmək üçündür. ID4 modelinə hava filtri alıblar Çindən ötən həftə, yəni sifariş ediblər də. BMW üçün buffer sifariş ediblər, Ford Escape pompa, alışdırma şamı, bu bilmirəm hansı avtomobil üçündür, kodla gəlib bura. Güzgü var, Mercedes-Benz sifariş ediblər, başqa bir Mercedes sürücüsü lampa sifariş edib partzona.com saytından, Kia Optima üçün də bu palçıq qoruyucuları sifariş edilir. Bax, belə maraqlı statistikamız da var. Əlbəttə, biz onları mütləq izləyirik və sizinlə paylaşırıq. Gəlin, daha bir mesajı dinləyək, çünki fasiləmiz olacaq ona görə.
0: Salam, masterlər. Hamınızı salamlayıram. Kənan, səni də salamlayıram. Mən sizi online dinləyirəm. Bu sezon təzə qoş oldum dinləməyə. Dinləmirdim çoxdandır. Tətilə gedəndən sonra bugün dinləyirəm sizi. Tarif, nəysə Yağız adı dəyişmisən, qardaş, qrupda deyəsən yeniliklər var, bir xəbər elə görək, nə məsələdir belə? Həmişə yaxşı olasınız, sizə Allaha tapşırıram. Tarif, ad günündə mübarək, təbrik edirəm, qardaş.
3: Təşəkkür edirəm, əzizim, təşəkkür edirəm. Hə, Yağız adı da dəyişmişik siz deyən kimi. Yəni, burada bilirsiniz də, qiymət məsələsi var xüsusilə də, hansı ki, sürücülərimiz bu yay bizə çox etirazlar elədilər ki, bəs yağların qiyməti bu qədər kəllə çarxa gedir, belə olmaz, nə olsun, necə olsun, hansı alternativlər və s. Və biz də təbii ki, bir sürətli götür-qoy elədik və köhnə dostumuz Qastrolla danışdıq ki, baxın, siz o boyda neft şirkətisiniz, BP və s. Biz sizinlə belə deyək də, hər gün bir qiymət qaldırmadan normal davam edə bilərikmi? Və sağ olsunlar, necə deyərlər, əlimizi sıxdılar ki, bəli, edə bilərik və biz də belə sizi yeni mövsümdə həm o tərəfdən, həm bu tərəfdən, Amerikadan, Çindən, yəni Amerika, ümumiyyətlə bu avtomobil bazarında hardan nə gəlirsə, nə varsa, MasterClass-ın mobil tətbiqi yenilənir. Yəni ona görə deyirik ki, hələ nələr olacaq, nələr. Təşəkkür edirəm və sabah Sokar Petroleum-da iş axtaranlardan bir daha bildirim ki, onlara deyim, yəni Bakı Olimpiya stadionunun yanındakı Sokar yanacaq doldurma məntəqəsində getsinlər. Yəni heç kimə zəng eləmək lazım deyil, tapşırıq lazım deyil, xahiş lazım deyil. Təkrar

0: İkinci təbii ki, yeni qoşulanların da sualları və artıq yazıb cavab gözləyənlər də eyni şəkildə və həmçinin də hələ bir saat burada Dilavər usta, Mehdi usta sizinlə bərabərdirlər, öz təcrübələrini təbii ki, bizimlə bölüşə bilərlər.
1: Əgər avtomobilinizi görəndə artıq həyəcanlanmırsınızsa, onu satın. Bizim masterlərin video müraciətlərini YouTube-da Raqif Raufoğlu kanalından izləyə bilərsiniz. Azad Azərbaycanda reklam.
2: Of, hər keçiddə sanki maşın qışqırır. Bu sürücü də məni bezdirdi.
3: Keçidlər sərtdirsə, maşın titrirsə, səbəb yağdır.
4: Castrol Transmax. Avtomatik və mexaniki transmissiyalar üçün optimallaşdırılmış ötürücü yağı. Sakit keçidlər, yumşaq sürüş, uzun ömürlü sistem.
2: Ay maşallah. Maşın sanki nəfəs aldı. Gediş başqa oldu.
4: Castrol Transmax. Səs-küy yox, rahatlıq var. 10 aparıcı avtomobil istehsalçılarından 7-si Castrol'un mühərrik və transmissiya yağlarını seçir.
5: Radiusda Enderin Festivalı. Bu ayın sonuna dək radius.az-da bütün təkərlərə 50% dək Enderin var. Təkər əlbəttə ki, Radiusda.
6: Eşitdiyiniz qiymətə inanmayacaqsınız. Yalnız bu ay 166 logistika ilə Çindən qrupaj yükləri cəmi 221 manata daşıyırıq. Üstəlik, bütün sənədləşmə tamamilə pulsuz. Bir kub metr yük sadəcə 221 manat. Heç bir əlavə xərci olmadan. Sifariş vermək üçün indi 166-ya zəng edin. 166 logistika. Sürətli, təhlükəsiz, sərfəli.
5: Radiusda Enderin Festivalı. Bu ayın sonuna dək radius.az-da bütün təkərlərə 50% dək Enderin var. Təkər əlbəttə ki, Radiusda.
7: Mən Ayxan. Mənimlə gələcəyin bankını qarşılayın. ABB-nin səsli süni intellekt köməkçisi olaraq artıq xidmətinizdəyəm. Sadəcə istəyinizi səsləndirin, dərhal yerinə yetirim. Kartlar və öz hesablarınız arasında köçürmələr, kartlarınızın aktiv və ya deaktiv edilməsi, bankla bağlı suallarınızın cavablandırılması indi çox asan. ABB Mobile, hər yerdə sizinlə danışan bank. Ətraflı 937.
8: ABB Mərkəzi Bankın 30-12992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
9: Deyərdim ki, həyatdakı ən gözəl his öz evinin olmasıdır. Üstəlik, böyüyüb boya başa çatdığın Sumqayıtın tam mərkəzində. Cəmi 17.500 AZN ilkin ödəniş və 48 ay faizsiz daxili kredit imkanı ilə.
6: Sumqayıtın yeni simvolu Kaspark. Telefon 077-722-0000 www.kaspark.az.
10: Şəhərə cəmi 7 dəqiqə məsafədə, Şıx qəsəbəsində premium villa həyatı, High Park Residence, townhouse-lar, villalar, şəxsi hovuz, geniş teras və ecazkar dəniz mənzərəsi 050-444-4554.
11: Uğurlu investor olmaq üçün nə lazımdır? Bu, etibarlı tərəfdaş seçimindən başlayır. 25 illik təcrübəyə sahib CFI, səhmlər, valyutalar, kriptovalyuta, 15.000-dən çox alətlərə çıxış təqdim edir. CFI Azərbaycanın komissiyasız ticarət, ani mədaxil məxaric, hər addımda fərdi dəstək üstünlükləri ilə investisiya dünyasına addım atın. Ətraflı məlumat üçün www.cfi.trade saytına daxil olun.
8: CFI Financial İnvestisiya Şirkəti QSC Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankının 7 noyabr 2024-cü il tarixli LGT-2016 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir. Marja ticarəti investorların kapitalı üçün yüksək risk yaradır. İnvestisiya etməzdən öncə bütün riskləri tam anladığınızdan əmin olun.
12: Hazırki kreditini Bankov Bakuya gətir. 80.000 manata dək krediti həm 6% dək endirimlə əldə et, həm də aylıq ödənişin daha az olsun. Elə indi Dostbankdan tam onlayn sifariş edə bilərsən.
8: Bankov Baku 18 fevral 2025-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
10: Şəhərə cəmi 7 dəqiqə məsafədə, Şıx qəsəbəsində premium villa həyatı, High Park Residence, townhouse-lar, villalar, şəxsi hovuz, geniş teras və ecazkar dəniz mənzərəsi 050-444-4554.
12: Bankov Bakunun Dostbank tədbiqindən 80.000 manata dək krediti minimum 9.9% ilə 100% tam onlayn əldə et. Kredit məbləği dərhal hesabında olsun. Banka getmədən bir neçə kliklə və ən əsası dərhal. Bankov Baku.
8: Bankov Baku 18 fevral 2025-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
13: Positano, Bali, Mykonos və Marokko ruhu bir layihədə birləşdi. Premium Residence Sipris'də. Mənzilləri 15% ilkin ödəniş, 36 aylıq daxili kreditlə əldə etməyə tələsin. Sadəcə mənzil deyil, həyat tərzidir. Telefon Ulduz 1122. Premium Residence.az.
14: Sungait'ın yeni simbolu K.

0: elde etme imkanınız da var. Bank of Baku.
1: Bank of Baku 18 Fevral 2005 yılı tarihli Merkezi Bank'ın 247 numaralı lisansiyasıyla faaliyet gösterir.
2: Premium Residence Cypress layesinde. Cemi 15% ilkin ödeniş, 36 ay dahili kreditle menzil sahibi olun. Telefon Ulduz 1122. Premium Residence Nüktas.
3: Azad Azerbaycan'da reklam. Bizde reklam daha yaxşı səslənir. 012 599 1150.
4: Bu ilin rəngləri Fab Moka qəhvəsi. Fab südlü latte rəngləridir. İlin rəngi Fab boyalarındadır. Mən Fabda ilin rəngi boyalarını çox sevirəm.
3: Bizdə reklam daha yaxşı səslənir. 012 599 11 50.

0: Alman avtomobilləri ustaların vaxtına çox dəyər verirlər. Amerika avtomobilləri yanacaq doldurma məntəqələrini çox sevirlər. Yapon avtomobilləri uzun ömrün sirrini yaxşı bilirlər. Koreya avtomobilləri əlçatan komfortu kəşf etdilər. Çin avtomobilləri bazara yeni qiymət və texnologiya standartı gətirdilər.
1: Hələ nələr olacaq, nələr? Davam edirik. Master Class 14-cü mövsümdə 106.3 FM-də axşam saat 5-dən 8-ə kimi.
2: Və elə məlumata görə bu dəqiqələrdən etibarən məhz bu Formula 1 ilə əlaqədar bağlı olan, belə desə, bulvar yolu ərazisində açılmalıdır 6-dan 8-ə qədər. Əgər belə desə, oradan keçənlərdən xahiş edirik ki, bildirin digər sürücülər bilsin. Çünki bilmirəm, bilinəcəkdir ki, məsələn, səhər də açılmalı olduğu halda həmin vaxtlarda açılmamışdı. Ona görə də mənim də xəbərim yoxdur, sadəcə burdan xəritədən izləyirəm ki, bəli, şəhərin mərkəzi əməlli başlı yüklüdür və faktiki olaraq mərkəzdə hərəkət etmək mümkün deyil. Düz, belə demək olar ki, Badamlar tərəfdən 28-ə qədər yuxarı, Kubinka tərəf, ümumiyyətlə, Abdulla Şaiq küçəsi, Qış Parkı tərəf, Bakı-Sumqayıt yolu, Salamzadə küçəsi, Dərnəgül, hər yerdə biz bu çox tünd qırmızı xətləri müşahidə edirik. Bizə isə yazırsınızsa, təbii ki, həm 3106, həm də burada bütün mobil operatorlardan 3106, həmişə deyirəm tələsənlər üçün, amma normal ardıcılıqla biz gediriksə, təbii ki, burada elə WhatsApp nömrəmiz 050-442-9192 nömrəsi də sizin ixtiyarınızdadır. Və növbəti elə mesajda qalmışdıq, davam edək, biraz səslərdən eşidək, onlar da cavabları gözləyirlər və Carfax keçmişini öyrənmək istəyənlər də təbii ki, yazırlar.
3: Hər kəs salamlayıram. Sualım belədir, 2020-2023 Hyundai Sonata, bunların hibrid sistemi və sürətlər qutusu haqqında məlumat verəyiniz. Yaxşı sayılır, pis sayılır, zəif sayılır, güclü sayılır.
2: Əleyküm salam. 2020-2023 Hyundai Sonata'nın hibrid sistemi, indi ilavə şurada da deyər, mən bilən, yəni onlar elə Yapon avtomobillərindən götürülən sistemdir.
4: Sürətlər qutusu ümumi olaraq, Raqib bəy, hibrid olaraq onların zəif bir cəhəti yoxdur, Laversa təsdiqləyir.
5: Yoxdur cəhəti.
4: Bəli. Sürətlər qutusu da əla sürətlər qutusu sayılır. Yəqin ki, qardaş 2 mühərrik almaq istəyir. O sadə sürətlər qutusu gəlir, avtomat bildiyimizdə də bu avtomatdır sadələrində. Hı-hı. Amma 1.6 hibriddirsə, 1.6 hibriddə də robot gəlir. 2 mühərriklərdə sadə avtomat gəlir. Hı-hı. Hə, bunu yəni deyim biləsiz, amma belə sürətlər qutusu robotlardan da problem yoxdur. Hibriddən robotlarına bir qədər problem olmur. Sadələrindən də problem olmur. Yəni, sürətlər qutusu baxımından, marka və model dəyər baxımından, həm ehtiyac səhərləri bazar üçün əl çatandır, birinci əl və ikinci əl, məncə almağa dəyər.
2: Dəyər. Tərəfinə gəlincə...
5: Almağa dəyər, Raqib bəy. Yəni, burada Hyundai Kia, zaten biz bilirik də, yəni 2008-2006-cı ildən bu yana çox sadə bir avtomobillərdir. Yəni, orada elə bir qırlası bir şey yoxdur. Dözümlü avtomobillərdə bu hibridi deyilənsinə çox dözümlüdür. Sadəcə hibrid tərəfindən ehtiyac hissələrə əl çatan deyildir. Əl çatan deyil, yəni qiymət məsələsində deyil. Avtomobil o qədər dözümlüdür ki, yəni bu avtomobilin
2: gətirib satan yoxdur ki, onu almayacaq.
5: Bəli, bəli. Ehtiyac hissəsini gətirən yoxdur hibrid tərəfindən, çünki qırılmır. Hı-hı. İndi tək tük kimdəsə xarab olsa, indi belə bir məsələn, elə bir avtomobil yoxdur da, axır əvvəl hava varsa, hardasa nəsə bir xarab olur. Onda o indi Bəxtə xudad da burada məsələn.
4: Qardaş, niyə deyirsən?
5: O sifarişlə gətirdim.
4: Ay, niyə deyirsən? Mən burada Fordu deyirəm, maşını deyə istəyirsən, səhv deyirsən.
5: Yox, burada, burada bir var ki, statistika göstərir ki, mütəmadi olaraq xarab olur. Bəli, onun ehtiyac hissəsi var və bahadır. Bir də var ki,
2: amma ümumiyyətlə
5: xarab olmur deyənə. Xarab olmur da bu avtomobillər, yəni daş döyəndir. Gedir, sürüldükcə sürülür, bir problem yaşanmır. Problem yaşanmadığı halda da bunun ehtiyac hissəsini heç kim gətirmir.
2: Amma hibrid tərəfindən narahat olmayın və real hibrid sistemindən söhbət gedir. Yəni yalançı o texniki hibridlərdən.
4: Yəni əla seçimdir, yəni yaxşı avtomobildir.
2: Təşəkkürlər. Növbəti səsli mesajı eşidirik. 050 442 9192-yə yazırlar.
3: Bir də Raqib bəy, mən də indi eşitdim ki, dünən sizin ad gününüz olub, sizi təbrik edirəm. Nə yaxşı arzular varsa hamısını sizə arzulayıram inşallah. Sizi kimi insanlardan çox olmalıdır. Mən ümumiyyətlə dürüst insanları sevirəm.
2: Təşəkkür edirəm əzizim.
3: İnsanlara ehtiyac var.
2: Çox sağ olun. Allah razı olsun. Amma sizin deyəsən həm də sualınız da var. Onu da eşidək.
3: Dilavər usta bir sualım da var. Dilavər usta, dünən bir verilişə baxanda Çanqan Q07-nin o mühərrikinin, belə deyək, o enerji verən mühərrikinin maqnit sisteminin olduğu bildirildi və bu mühərrik demək olar ki, aşınmır kimi belə bir tezis səsləndi. Ümumiyyətlə, bəhs eləyə bilərsiniz, bu Çanqan Q07-nin mühərrikində belə bir sistem var yoxsa yox, yoxsa elə adi bir mühərrikdir, sadəcə generatorda olunu oynayır.
2: Q07, Q07-ni biz çəkmişdik də.
5: Daxili amma mühərrikindən danışılırsa adi mühərrikdir. Yəni,
2: orada bilirsiniz məsələ nə idi, bəlkə də qardaş onu deyir, Dilavar usta, Əli Öztəd ustanın Q07-sini biz çəkəndə mən baxmışsınızsa, orada hətta belə dedi ki, bu mühərrik deyil, bu dvijokdur, yəni belə bir söz işlətdi ki, bu ancaq batareyaya xidmət edir. Amma sonra biz gördük ki, o düz demir. Əslində, sürətli rejimlərdə, tras rejimində mühərrikin səsi də gəlir və qoşulur.
5: Raqib bəy, burada məsələ nədir? Hibridlər bölünür. 3 sinifə bölünür.
2: Bəli.
5: Yəni hibrid. Var yumuşaq hibrid. 3 sinifə də yox. Orada
2: paralel sinifə,
5: ardıcıl hibrid var. Paralel hibrid var. Var da paralel ardıcıl hibrid var. Bunlar da sonra öz siniflərinə bölünür. Orada yumuşaqdır, yəni generator olunur. Yəni, yəni burada Çanqan Q07 ardıcıl paralel hibriddir. Bu ikisi də var.
2: İkisi də var onda.
5: Bəli, ona görə də burada bir mənalı demək olmaz ki, mühərrik orada ancaq generator rolunu oynayır.
2: Yox, mühərrik qoşulur və işləyir. Yəni mühərrik işləyir, amma bəli, sən şəhər rejimindəsənsə, əlbəttə onu elə bilirsən ki, o yəni
5: əgər bunu bilmək istəyirsə, məsəl üçün Li9-dur, Li6-dır, düzdür? Yəni bu Li-lərdə generator rolunu oynayır. Onlar ardıcıl hibridçidir. Avtomobildə batareya düşdüyü zaman 20% 20%-dan aşağı düşdüyü zaman siz avtomobilə qaz verirsiniz, avtomobil yerimir. Yəni ki, onun cəryanına uyğun olaraq da sürətlənməsi olur. Ardıcıl və paralel hibridlər, hansı ki, o ikisi birində olanda avtomobilin şarjı, yəni 20% olanda siz qaz verirsiniz, avtomobil yenə də sürətlənir. Bəli. Onda bilin ki, bu həm ardıcıldır, həm də paralel.
2: Yəni bunlarda bəli, hər ikisi var. Bəli. Ona görə də bəziləri...
5: Sürətlənmə varsa, deməli, mühərrik birbaşa qoşulur təkərlərə.
2: Yəni mühərrikin gücünə avtomobil gedir, ancaq batareyi ötürmür. Söhbət burada budursa, bəli, belədir.
5: Və DMI də ona görə də, yəni niyə BYD-nin DMI sistemi bugünkü gün Toyota-ya bərabərdir? Orada da deyir də, dual motor assistant gedir orada. Yəni orada həm daxili amma mühərriki iştirak edir avtomobilin hərəkətinə. Həm də ki, elektrik
2: mühərriklər. Bu belədir. Yeri gəlmişkən qeyd edim ki, hibrid üçün Castrol'un ayrıca high-spec seriyası nəyə görə bu hibrid üçün ayrı seriya sayılır? Çünki hələ 25 il əvvəl ilk hibrid o Prius çıxanda Castrol böyük bir sınaq testi apardı. Burada təbii ki, bir ildən söhbət gedir. Burada 300 min yürüşdən söhbət gedir. Burada 2 milyard datadan söhbət gedir. Bütün bunlar qeydə alındı və nəticədə 3 məsələni yağın üzərinə qoydular ki, yəni bizim yağdan gözləntimiz nədir hibrid olaraq? Birinci ki, tez-tez dayanıb yenidən işə düşür deyə burada təbii ki, mühərrik həmişə kifayət qədər isim verir və orada su yanacaq qalıqlar toplana bilər. Ona görə çirklənmə adını qoydular. İkinci, mühərrikin hibrid olaraq yenə də tez-tez yenidən işə düşməsi bəzən qəfil daha çox güclə işləyir. Yəni soyuq start məsələsində yenə də bu bir tapşırıq idi, mühərrikin dayanması. Üçüncü də sistemin səmərəliliyi idi və burada da daxili yanma mühərrik həm də batareyaların dolmağına kömək eləyir və yenə də burada yağa düşən bir tapşırıq yarandı. Bütün bunları təbii ki, Castrol High-spec seriyasında topladı ki, dedi ki, bəli, bizim bu seriyanın üstünlüyü və özəlliyi bundan ibarətdir. Ona görə də bilməyənlər də bilsinlər ki, niyə məhz high-spec seriyası. İkinci avtomobilimiz Amerikadan gələn və Carfax-ı Partsonadan bizə gələn məlumat 2022 Hyundai Santa Fe-dir və bu avtomobil qeyd edim ki, Amerikada önündən bir dəfə vurulub, amma belə görünür ki, çox ciddi vurulmayıb. Yəni, onu da deyə bilərəm ki, Utah-da sürülüb. Amerikada 2000, 7000, 15000, yəni bütün dövrü xidmətlərini alıb, 59 min yürüşü görürəm burada, 60 minə yaxın yürüş, 67 min, 68 min yürüşdə, 2025-ci ildə bu avtomobil önlən harasa dəyib, amma qeyd olunmur məhz nəyə dəydiyi və necə olduğu, sadəcə qeyd olunur ki, yəni burada hansısa bir ciddi hadisə qeyd alınmıyor. Amma bir dəfə önlən dəyib, ondan sonra da elə çıxıb hərraca və təbii ki, Amerikanı tərk edib 2025-ci ildə dekabr ayında. Bu da ikinci VIN kodumuzdur. Növbəti Mehdi'nin səsi eşidəcəyik. Bu arada xatırladıram ki, elə 166 ilə daha böyük yüklərdən artıq söhbət gedəndir. Çünki bizim dinləyicilər arasında iş adamları var, onların yükləri dünyanın müxtəlif yerlərindən gəlir. Xeyirli olsun və bu gündə dünyanın bu logistika zəncirinin çox ciddi təhlükə altında olduğu bir vaxtda təbii ki, 166-ya zəng edib bu işi onlarla daha etibarlı tərəfdaşla və daha sərfəli şərtlərlə etmək lazımdır. Azertex servis bizim servis partnyorumuzdur. Burada da fərdi və korporativ müştərilərə üst tuturuq ki, yəni müqavilə bağlayırsınız və yaxud indi bəzən adam bir ki, xanım sürücüdür, onu çox hər yerə rahat göndərə bilmirsən, gözləmə yeri, şərait və s. Bu baxımdan da Azertex servis çox rahatdır. Links ehtiyac şüşələrini özləri gətirirlər, Azərbaycan nümayəndəliyi qismində çıxış edirlər və deyirlər ki, biz bu məhsullara zəmanət veririk. Sabah da inşallah biz orada Azertex servisdə çəkilişimizi edəcəyik, yəni zaman-zaman burada olan yeniliklərlə dinləyicilərimizi tanış edirik.
0: Avtomobilinizi park etdikdən sonra dönüb ona tərəf baxmırsınızsa, deməli, səhv avtomobil almışsınız.
6: Radio, salam. Ustalara da salam deyirəm, Kənanda. Orada şu səhər-səhər açıq edirəm. Mən çünki Yasamaldan, Yeni Yasamaldan hava limanına sifariş qəbul eləmişdim. Açan kimi istiqaməti verdi patamda. Aznet, onu Nesra prospektindən getirdim. Açıq edir, saat 8-9 işləmiş. Yalan söhbət
2: çıxdı. Valla dinləyici belə yazdı. Çox sağ olun. Dinləyici yazdı ki, açıq deyildi. Ona görə bəlkə nəsə orada vaxt fərqi olub deyə. Amma indi də məlumat belə qeyd olunub ki, 6-8 aralığında ora açılmalıdır. Yəni, bulvar yolundan söhbət gedir. İndi oradan keçənlərdən xahiş edirik ki, əgər açıqdırsa deyin. Çünki digərləri də bilsin və istiqamətini o tərəfə döndərsin.
7: Salam, Raqib bəy. Hər vaxtınız xeyir olsun. Raqib bəy, məndə 2017 Polo Volkswagen 187.000 probekli 4 ildir yəni sürürəm maşını. Problem nədir? Səhər tezdən maşını mühərriki işə salıram. Səhər tezdən də soyuq mühərrikə əsmə verir. Hardasa ekranda ekranda işıqlar azalır, artır, oynayır. Bir dəqiqədən sonra artıq o normal vəziyyətdə işləyir. Bu nə ilə bağlı ola bilər? Kömək edə bilərsən?
2: Aleyküm salam. Təbii ki, bunu yaxşı, ciddi və vaqı bilən bir tərəf diaqnostik eləməlidir. O da bizdə Azertex servisdir. Elə indicə ondan danışırdım. Kənan sizə nömrəni göndərsin. Gedin, elə hətta sabah gəlsəz lap yaxşı olar. Sabah bizdə düzdür bilmirəm, onların vaxtı olacaq. Mən danışıram onların yerinə, amma yenə də dəqiqləşdirib gedin. Yəni indi də zəng eləsəz həmin nömrəyə ki, bax sabah məsəl üçün 12-də gələ bilərəmmi? Çünki sabah biz də orada çəkiliş eləyəcəyik. Bəlkə də elə çox yaxşı olar ki, sizinlə də orada görüşmüş olarıq və bilirəm ki, orada bu məsələ 100% həllini tapacaq. Xüsusilə də söhbət əlbəttə VAG avtomobillərindən gedirsə. Növbəti səsi eşidək. Bəli, 7-8 aralığında Radius Təkər mərkəzindən qonağımız olacaq və hazırda da Radiusda 50% qədər endirimlər davam eləyir, mütləq baxın, ondan sonra qərar verin və növbəti mesajı eşidək.
0: Tıxac şəhərin kollektiv telefonla oynama vaxtıdır.
8: Raqib müəllim, deyə göndərdim tex pasportu sizə. Bir də onu deyim sizə, Raqib müəllim. Bu Amerikadan 2024-də gəlib, mən bunu götürəndə 37 mil idi. Qalanını burada
2: sürüm. Əla, indi mən baxım sizə deyim. Deməli, sizin avtomobil 2018 Nissan Sentra-dır. Biz Carfax-dan artıq cavabı aldıq. Yenə də Partsona bizə kömək elədi, sağ olsun. Məsələ ondadır ki, bu avtomobil 5000, 7000, 10, 15, 21 min, bəli, 21 min yürüşlərdə hardasa 2022-ci ilin dekabrın 14-də bu avtomobil qəzada iştirak edib, yəni öndən harasa dəyib, bunu burada görürəm. Sonra 2023-cü il davam eləyib orada servis xidmətləri və s. 23, 33 min, 34 min mil hazırda burada görürəm, 35 min mil qeydə alınıb. Bəli, yəni 35 mindən yuxarı deyil. Ona görə də, bir dəfə də 2024-cü ilin aprel ayının 15-də bu avtomobili sağdan vurublar. Sağdan vurublar. Sığorta ödəyib və s. öz yerində, amma yəni bunu görürəm və aşağı səviyyədə zərbə qeydə alınıb, yəni çox da ciddi zərbə kimi deyil, bunu da görürəm. Maryland da olub və 2024-cü ilin 5-ci ayında artıq Amerikanı tərk eləyib. Yəni belə görürəm ki, bəli, sizi aldatmayıblar, düz deyirlər, ona görə qalır artıq onu Mehdi ustanın dediyi şəkildə düzgün qulluq eləmək və təbii ki, Sadıq ustanın nömrəsini göndəririk sizə, kastrol yağı ilə bağlı nə lazımdır kömək eləsin. GMC Terrain məsləhət görərdinizmi 2 və ya 1.5. Hər halda bizə 1.5-lər daha çox gəlir, çünki gömrüyü daha sərfəlidir.
4: Bəli, 1.5-lər bizə daha çox gəlir, Raqib bəy.
2: Bəli.
4: Ya inci zamanda ya Chevrolet Equinox alırlar, ya Trax alırlar, ya GMC alırlar da trener. Məsləhətdir qardaşım.
2: Yəni çünki yaxşıdır.
4: Avtomobil özü də bizim bazara qiymət uyğundur, normaldır. Avtomobilin ehtiyac hissələri avtomobilin dəyərinə görə normal qiymətdir. Həm əl çatandır, çünki bazarda çoxdur deyə ehtiyac hissələrini gətirirlər Raqib.
2: Gətirirlər ha,
4: bax. Məsləhət almaq. Ya Equinox almalısınız, ya GMC almalısınız.
2: Yəni yenə də yoxlatdırmaq şərtilə. Düzdür, 2 daha güclüdür, amma 2 baha olacaq.
4: 2 baha olacaq. Bəli.
2: Ona görə biz deyirik ki,
4: bizim bazar üçün ən çox 1.5 gətirirlər.
2: 1.5 daha bəli. Çox. Və təbii ki, yenə də Amerikadan gəlirsə yoxlatdırmaq problem deyil və Partzona.com saytından biz onun Amerika keçmişini də görə bilərik. Necədir? İndi hazırda bizdən növbəti cavab gözləyən dinləyicimiz var. Yəni, hər bir halda biz 5 nəfərə bunu edə bilirik hər efirdə və çalışacaq ki, bugünkü belə başa düşürəm ki, artıq 5 nəfər göndərib. İndi Kənan da deyir ki, hə, göndərib artıq. Ona görə növbətlilər varsa da, istəyirlərsə onu sabah yenə də 5-8 aralığında bizə göndərə bilərlər. İkinci bini dedim, üçüncünü dedim. Hyundai Santa Fe 1.6 hibrid 2022-ci ilin sürətlər qutusu necədir soruşur Mehdusta.
4: Hyundai Santa Fe 1.6 hibrid
2: 2022.
4: Avtomobil Amerika bazarı üçün buraxılmış avtomobil də ola bilər, Koreya da ola bilər, fərq eləmir Raqib bəy, bazarından asılı olmayaraq 6 pillə sadə avtomatdır, 6MF1 sürətlər qutusunun kodudur, 8 litr yağ tutum həzmi var, SP4 topusundan istifadə eləmək lazımdır, 50 min yürüşdən bir maye, sürətlər qutusunun mayesi dəyişilməlidir, 150 minlə bir sürətlər qutusu enməlidir, filtrdən bərabər dəyişilməlidir, tacın boltları sıxılmalıdır.
2: Yəni yaxşıdır, normaldır, bəli, bəli, vaxtında qulluq.
4: Bəli, problemsiz. Ümumiyyətlə sürətlər qutusu hibrid problemi belə deyim, əla avtomobildir yəni.
2: Təşəkkürlər Mehdusta, növbəti səsi eşidəcəyik.
9: Əgər bir kişi xanım üçün avtomobilin qapısını açırsa, ya avtomobil yenidir, ya da xanım. Şahzadə Filip.
10: Salam əleyküm. Bu RAV4-lə bağlı bayaq sual verdim, eşitmədim, cavab verdiniz ya vermədiniz. Bu arxadan güclü udar zərbə görüb. İndi maşın rejimə düşüb, nə xortlanır, nə bir şey. Demək istəyirdim ki, Amerikan kadı 2022-ci il hibriddir.
2: Hibrid bəli, bəli, dedik. Dedik ki, Əl-Öfsəd usta yazın, Kənan sizə hətta elə deyim birbaşa göndərsin.
4: Əl-Öfsəd ustanı da saxlayır. Əl-Öfsəd usta ilə haçarlar yerində təmir eləyir. Yəqin ki, avtomobilin ötəri yerində bir baxış eləyir.
2: Burada artıq rejim...
4: ola bilər daha ki, ola bilər yerində düzələn problem olarsa gedir. Olmayan halda məcbur indi evakuatordan bəli, başqa variant yoxdur da.
2: Təbii ki, mən bir daha qeyd edim ki, sabah ikinci gündür, sabah səhərdən günorta üçə kimi Sokar yanacaq doldurma məntəqələrində işləmək istəyənlərdən xahiş olunur ki, məhz Bakı Olimpiya stadionu onun yanında yerləşən Sokar Petroliuma yaxınlaşın. Heç kimə heç nə demək lazım deyil. Yaxınlaşın deyin ki, elə radioda eşitdim, Raqif dedi ki, bura gəlməliyəm, orada sizi qəbul edəcəklər. 18-40 yaş aralığında olan hər kəs, yəni operator işində işləmək istəyən hər kəs gedə bilər və hazırda da ən çox tələbat hansı YDM-lərədir, yəni o ərazilərdə işləyə bilərsiniz. Həm də ora yaxın qalanların bu marağında olur. Gənclər şəhərciyi, Abşeron, Lökbatan, Koroğlu, aeroport yolunda, Butapalas tərəfdə, Babək, Sumqayıt, yəni Ceyranbatan tərəfdə, Binəqədi, Balaxanı yolu və Koroğlu, Rəhimov küçələrində yerləşən Sokar yanacaq doldurma məntəqələrində bu iş, yəni bu işə ehtiyac var operator işinə. Raqib bəy, ad gününüz mübarək, çox sağ olun, təşəkkür edirəm. Məlumat verərdiniz, 2022 Sorento 1.6 hibrid, 110 min yürüşü var, mühərikin qayışını dəyişməyə ehtiyac varmı və ümumiyyətlə dəyişdirilməlidirmi? Əgər söhbət burada qayışdan gedirsə, zəncirdən yox, təbii ki, 110 min artıq riskdəsiz.
4: Dəyişmək lazımdır. O, yəni 110 min indi siz avtomobili misal çəkirəm. Ola bilər siz avtomobili 10 min bundan yürüş bundan öncə almışsınız. Bəlkə dəyişiblər. Siz ustaya yaxınlaşın mühərrik ustalarına.
2: Bilmirsinizsə dəyişin rahat olun da.
4: Bilmirsinizsə dəyişin rahat olun və istəyirsinizsə Viqar ustaya, Ceyhun ustadan əlaqə saxlayın, yaxınlaşın, bir baxsınlar ondan sonra.
2: Bəli, sizə də nömrə göndərərik. Bəli. Axşamınız xeyir. 2016 Santa Fe 2 dizel, 2 çəkən. Şəkilini sizə atdığım yağ normaldımı? Amerikanka deyil. Məsələ ondadır ki, biz həmişə deyirik ki, marka adı daşıyan yağlar haqqında biz heç nə deyənməliyik. Çünki bu marka adı daşıyır. Yəni bir yağın adı əgər Hyundai idi, Kia idi, Toyota idi, Mercedes idi, BMW idi və s. isə bu yağın mənşəyini heç kim sizə deyə bilməz. Yəni bu yağı sifariş verib kastrolda doldura bilərlər, başqa yağa da, başqa yerə də və o testdə dəyişə bilər. Hə, rəsmi dillərlərdə olanlara biraz inanırsan ki, rəsmi dillərdir də bunda var, amma siz gəlib onu hardansa almışsınızsa və bu bir marka adı daşıyırsa, o yəni ona cavabdeh tərəf yoxdur.
4: Mən belə deyə bilərəm Raqib bəy, həqiqətən də bu yəni qardaşın atdığı yağ orijinaldırsa, rəsmi dillərdən alınırsa, bəli, yaxşı yağ qeyd
2: amma nə bilək onu?
4: Yox, misal üçün də biz deyirik də indi, amma belə yəni o yağları mən belə deyim, bir müştərim gəlib. Honda-Kia'nın sürətlər qutusu mayesi var. SP4 yağından istifadə. Amma o mənə deyir ki, qardaş, bu yağın orijinalı olur sizdə. Deyirəm ki, qardaş, orijinalın qiyməti 38 manatdır. Deyir, dükanlarda satılaraq 18-20 manata. Deyirəm, mən onu istifadə eləmirəm. Da. Mən firmalardan istifadə edirəm. Bax, bu firmalardan al gətir. Onlar ondan daha yaxşıdır. Ondan ucuzdur. Ondan daha keyfiyyətlidir.
2: Yo, amma deyir, bunun yox, harada istehsal olunduğunu siz bilmirsiniz. Heç kim bilmir.
4: Bilmirəm, mən də deyirəm.
2: Bu da problemdir.
4: Deyirəm da, qardaş. Deyir, yox, hamı ondan istifadə edir axı.
2: Yox, yenə deyirəm, bu o demək deyil, pisdir. Sadəcə olaraq, tutaq ki, də mən bilirəm ki, hə, Kastrolun zavodu buradır. Sabahları bir, nə bilim, lazım olanda, sual və yaxud da gedirik, səyahətlər edirik, səfərlər edirik. İllərdir biz bu cür yağ markalarına inanırıq da ki, hə, mən getdim, gördüm, zavodu var, bu var, bu var. Amma ümumiyyətlə zavodu harda olduğu bilinmirsən. Mən necə danışım o barədə?
5: Məsələ də budur, Darağıq bəy. Məsələn, Mehdus da sürətlər qutusuna baxır. Niyə Mercedes üstündə olan yağ yoxdur? Yəni BMW üstündə olan yağ yoxdur? Hyundai yazısı ilə olan yağ yoxdur? Niyə yoxdur? Birincisi, ona tələbat yoxdur. İkincisi də ki...
2: Yox, rəsmi dillərdə ola bilər.
5: Rəsmi dillərdə.
2: Və o onun adı
5: üstündə. Rəsmi dillərdən danışmıram. Da? Yəni, biz ara ustalardır. İndi biz ara ustasıyıq da, biz rəsmi deyilik. Deyilə. İndi Mehdi özü üçün açıbdır bir servis. Bizdə biz özümüz üçün olan servisdir. Digər ustalardır. Yəni, işinə cavab deyik daşıyan bir usta, yəni o mənşəyi bilməyən yağları gətizdirib, özünə başına bəla açmaq istəmir.
2: Bəli.
5: Bax, məsələ budur. Yəni, o Hyundai ilə mən də sata bilərəm. Məsəl üçün Mehdi usta da sata bilər və Əlövsət usta da sata bilər, digər də bizim ustalar.
2: Amma cavabdeh tərəf yoxdur.
5: Bəli, orada cavabdeh tərəf. Mən cavabdeh daşımalıyam axı sərsün o maşın avtomobil.
2: Yəni belə yağların Azərbaycan nümayəndəliyi olmur. Çünki sabah mən də qeyd gətirə bilərəm. O da çünki markadır da. Bu amma bildiyin firma, bilirsən ki, hətta bu bir firmadır, bunun Azərbaycan distributoru var, məsuliyyət var və s. Bax, məsələ bundan ibarət.
4: Bildiyim rəsmi servislərdə, yəni yaxşılarından söhbət edir əlbəttə ki, Raqib bəy burada. Rəsmi yağları öz garantiyada olan avtomobilləri istifadə edirlər.
2: Ha, o təbii ki, onların başqa variantı da yoxdur.
5: Mən sürmüşəm də Raqib bəy. Yəni bunda 10 il mən Hyundai sürmüşəm. Dərnəgüldə servis aparırdım. Bizə Kastrolla dəyişdirdilər. Niyə Hyundai olan yağla dəyişmirdilər?
2: Hə, Hyundai rəsmi Azərbaycanda Kastrolla işləyir. Land Rover rəsmi Kastrolla işləyir. Lidi, BYD-dir.
5: Mən 10 il orada avtomobilimi apardım. Sırf həmin o Dərnəgüldə.
2: Oradan keçən dəfə gəlmişdi Şamxal bəy.
5: Niyə Hyundai ilə yazı olan yağla niyə dəyişmirdilər?
2: Reklam vaxtına çatmışıq, digər mesajları eşidəcəyik, 5 dəqiqəli fasiləmiz var və 3106 WhatsApp isə 050-442-9192-dir.
9: Arxa oturacaqda otura-otura əyləci səninlə bərabər basanlar həqiqi dostlarındılar. Azad Azərbaycanda reklam.
11: Usta, bu maşın həm elektrikdir, həm də benzin. Başıma iş açmayayım da, nə yağı gedir buna?
12: Sənin maşının hibriddir, qardaş. Yəni, iki sistem var. Elektrik və daxili yanma. Yağ da ona uyğun olmalıdır.
11: Bəs sən nə tökürsən?
12: Bax, Kastrol hibrid seriyası var. Həm soyuq işə salmada yaxşıdır, həm də təzyiq altında qoruyor. Hər iki mühərrik üçün uyğun hazırlanıb.
9: Hibridlər üçün xüsusi formul. Kastrol Hibrid High Spec. Mühərrikiniz hansı rejimdə işləsə də, qoruma tamdır.
13: Radiusda Enderin Festivalı. Bu ayın sonuna dək radius.az-da bütün təkərlərə 50% dək Enderin var. Təkər əlbəttə ki, Radiusda.
14: Eşitdiyiniz qiymətə inanmayacaqsınız. Yalnız bu ay 166 logistika ilə Çindən qrupaj yükləri cəmi 221 manata daşıyırıq. Üstəlik, bütün sənədləşmə tamamilə pulsuz. Bir kub metr yük sadəcə 221 manat. Heç bir əlavə xərci olmadan. Sifariş vermək üçün indi 166-ya zəng edin. 166 logistika. Sürətli, təhlükəsiz, sərfəli.
15: Of, hər keçiddə sanki maşın qışqırır. Bu sürücü də məni bezdirdi.
16: Keçidlər sərtdirsə, maşın titriyirsə, səbəb yağdır.
9: Kastrol Transmax. Avtomatik və mexaniki transmissiyalar üçün optimallaşdırılmış ötürücü yağı. Sakit keçidlər, yumşaq sürüş, uzun ömürlü sistem.
15: Ay maşallah, maşın sanki nəfəs aldı. Gediş başqa oldu.
9: Kastrol Transmax. Səs-küy yox, rahatlıq var. 10 aparıcı avtomobil istehsalçılarından 7-si Kastrolun mühərrik və transmissiya yağlarını seçir.
13: Radiusda Enderin Festivalı. Bu ayın sonuna dek radius.az'da bütün tekerlere 50% dek enderin var. Teker elbette ki Radiusda.
17: Tegavüçler için ATB'de nakredit daha serfelidir. Kreditlerinizi ATB Bank'a köçürün. Mevcut ödediğiniz faizlerden 3 faize dek daha aşağı. 80 bin manata dek komisyasız, zaminsiz. Nakt kredit imkanı elde edin. Etraflı melumat için 945 numarasına zeng edin. Azer Türk Bank, sizin devlet bankınız. Azer Türk Bank, Azerbaycan Respublikası Merkez Bankı'nın 234 numaralı lisansı sayısında faaliyet gösterir.
18: Judo dünyasının üreyi Bakı'da. 4-11 Oktyabr. 100'den çok ülke. 8 gün ərzində Milli Gimnastika Arenasında şempiyonluğu uğrunda mübarizə aparacaq. Biletləri iticket.az saytından və ya şəhərin kassalarından əldə edə bilərsiniz. Dünya çempionatının həyəcanını yerində yaşa.
19: Səyahətləriniz üçün ABB Mobile-a rəqəmsal həllər gətirdik. İndi DigiTravel ilə istənilən istiqamətə sərfəli avia bileti tapmaq və bir neçə kliklə almaq mümkündür. Həmçinin eSIM, səyahət sığortası və səfirlik üçün arayışı buradan əldə edə bilərsiniz. Səfəri ABB Mobile ilə planlayın. Səyahətə rahat yollanın. Ətraflı 937.
20: ABB Mərkəzi Bankın 30-12992-ci il tarixli 2 nömrəli lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
21: Yaş olduqlar arasında yeni həyat dərsi. Bakı Xanovda Avantdan yeni Green layihəsi. Yalnız indi 10% ilkin ödəniş etməklə arzuladığınız mənzilə sahib olun. Bakı Xanov, Ruhullah Axundov 16, Ulduz 0241.
22: Hazır ki kreditini Bankov Bakuya gətir. 80 min manata dək krediti həm 6% dək endirimlə əldə et, həm də aylıq ödənişin daha az olsun. Elə indi Dostbankdan tam onlayn sifariş edə bilərsən.
23: Bankov Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
24: Zamanını maraqlı və əyləncəli keçirmək istəyənlərin nəzərinə ATV Plus kabel televiziyasına qoşulmaqla siz istənilən zövqə və yaş həddinə uyğun 136 seçilmiş xarici və yerli telekanalı izləyə bilərsiniz. Rəqəmsal yayımlanan əyləncə, idman, futbol, xəbər, uşaq və film telekanallarını seyr etməkdən həzz alacaqsınız. Bizə qoşulmaq üçün Bakı və Abşeronun istənilən nöqtəsindən 996 qısa nömrəsinə zəng edib sifariş verin və 24 saat ərzində şəbəkəyə qoşulun. ATV Plus, zamanın nəbzi. ATV Plus audiovizual şuranın lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
25: ABB-dən Qarabağ Futbol Klubunun azarkeşlərinə xoş xəbər. ABB Qarabağ kartı istifadəyə verildi. Bu kartla biletləri hamıdan əvvəl alın. Ekskluziv görüşlərə, məşqlərə, arena turlarına qoşulun. ABB Qarabağ kartını sifariş edərək komandanıza hər zaman dəstək olun.
23: Ətraflı 997 ABB Mərkəzi Bankın 30 dekabr 1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
26: Bizdə reklam daha yaxşı səslənir. 012-599-1150
27: Azərbaycan dili üçün heç bir düyməni seçmək lazım deyil. Bura onsuz da azad Azərbaycandır.
26: WhatsApp nömrəmiz 050-442-9192
2: Fasiləmiz bitdi, biz davam edirik və şəhərin tıxacı da təbii ki, aydın məsələdir, amma bu bulvar yolu, yəni 6-8 aralığında ki, açıq olmalıdır, açıqdırsa oradan keçənlər bizə məlumat versinlər, çünki biz yenə xəritədən görürük ki, düz Badamdardan başlayan tıxac bütün şəhəri götürüb. Yəni Yasamal, Elmlər, 28-ə doğru gedən yollar, Bakıxanov, Salamzadə, Kənar Dairəvi yol, Xətai prospekti, Yusif Səfərov küçəsi, Ziya Binyadov prospekti, hətta deyərdim ki, elə Koroğludan sonra yenə də bu bülbülə kəsişməsində Sokara çatmamış, orada ehtiyatlı olmaq lazımdır. Salam hamıya, Raqif qardaş, təbrik edirəm, Allah ömrünüzə bərəkət versin, çox sağ olun, zəhmət olmasa bu maşın haqqında məlumat verərdiniz. Baş üstə məlumat verəcəyik, Bayıldan neftçilərə giriş bağlı idi. Bayaq yəqin ki, deməli 4-cü avtomobilimiz Volkswagen Passat-dır təbii ki, siz göndərdiniz, baxacam ona indi. Hyundai Tucson 2 dizel 2018 necə maşındır? Soruşurlar. Tucson 2 dizel dedi ki, onu yoxsa yox?
4: Xeyr, Raqib bəy. Demədik, buyurun. Hyundai Tucson 2 dizel Koreya bazarı üçün istehsal olunmuş avtomobildir. 6 pillə sadə sürətlər, qutu çadır avtomobilin üzərində. Avtomobil marka və model olaraq yəni yaxşı seçimdir. Ehtiyat hissələri əl çatandır avtomobilin. Qiymətinə görə, dəyərinə görə ehtiyac hissələri normal qiymətdir. Məncə almağa dəyər.
2: Bəli, yəni əsas odur ki, indi yoxlatdırmaq falan.
4: Bizim bazar üçün, bəli, bir avtomobil, misal üçün, bir avtomobilin dəyərinə görə ehtiyac hissələri normaldırsa, əl çatandırsa, avtomobil alıb sürməyə dəyər.
2: O olur bizim bazarın reallığı təbii ki. Salam Raqif bəy, özəlliklə Mehdi ustaya təşəkkürlərimi etmək istəyirəm. Məndə Range Rover 2017 dizeldir. Hər usta bir söz dedi, Mehdi usta sağ olsun, karıbqasında heç problem yox, sür dedi. Sorun başqa yerdə imiş. Təşəkkür edirik.
4: Siz sağ olun, buyurun, bu bizim işimizdir.
2: Range Rover 2017, təbii ki, kim onu görsə çörək kimi baxır ona və
4: Ford'un da yaz deyir ki, deyir Mehdi Usta deyir Ford'un karapasını pisliyir.
2: Salam Raqib, BMW 750-2010 kastrolun hansından tökmüyorlar? Yağ yemə biraz azalsın. Bu yağı tökürdüm, bahalaşdırıblar, adi yağlardan tökürəm. Yəni, yağ yemə nədən qaynaqlanır? Gəlin birinci onu bilək. Təbii ki, burada əgər, məsələn, bu ciddi problem varsa, biz kastrolla düzələcək deməyimiz də düzgün olmaz. Amma sizə Sadıq Usta nömrəsini göndəririk, onun yaxşı kastrol təcrübəsi var və özləri hətta təcrübədən dedilər ki, hə, biz bu yağı əlavə eləyəndə, məsələn, müşahidə eləmişik ki, hardasa yaxşıya doğru dəyişiklik olur. Amma əgər artıq mühərrikə müdaxilə olmalıdır, nəsə iş görülməlidirsə, onu da bilərik, məsələn, Vüqar ustaya yönləndirərik. Yeri gəlmişəm, Vüqar ustanın da təbii ki, elə servisində kastrol yağları var və təyinat üzrə də ondan da bu xidməti ala bilərsiniz. Təşəkkür edirəm, növbəti mesajı eşidəcəyik.
27: Ən məntiqsiz usta tövsiyəsi.
0: 100 min 530-dan sürmüsə, daha bəsdir. Yağı keçir 540-a.
1: Masterclass. Salamu aleyküm, Raqib bəy, hər vaxtınız xeyir olsun. Raqib bəy, maraqlı da bir şey soruşum. Bu şəhərin hər bir yerində belə tıxacın olması nə qədər doğru bir şeydir, nə qədər olan bir şeydir ki? Yəni, Bakı şəhərində evdə adam yoxdur. Hələ bir maşın alıb çıxıb, onda küçəyə belə çıxır. Qardaş, Heydariyyə prospekti bunun kimi. Ziyabonyada bunun kimi. Bakı Sumqayıt yolu bunun kimi. Mən indi gənclikdəyəm, gənclikdən düşürəm Günaydın restoran tərəfə, orada bunun kimi. Bakı Salamı Mərkəzi Azadlıq Prospektindən mən gəncliyə Rovru 1 saada gəlmişəm. Yəni, bu necə oldu ki, hər yerdə birdən-birə bu da tıxac oldu şəhərin?
2: Bu həftə belə olacaq da, əzizim. Yəni, xüsusilə də bu həftə. Necə oldu deyəndə ki, bunun bir neçə səbəbləri var da. Biri artıq əvvəldən bizə məlum idi. Metronun bağlı olması, alternativ olaraq təbii ki, avtobuslar və s. bunlar var idi onsuz da. Bu həftə də formula həftəsi olduğuna görə biz təbii ki, bunun artıq fərqində olmalıyıq və inşallah ki, gələn həftədən nisbətən də olsa bu dəyişik. Amma ümumiyyətlə bu mövsüm bizi təbii ki, ciddi tıxaclar gözləyir. Yəni, bunu qəbul etmək lazımdır. Passat 2007 idi bizə göndərilən 4-cü avtomobilin Amerika keçmişinə baxırıq. Deməli, nə görürəm? Yenə də baxıram ki, yürüşünə görə vaxtaşırı xidmətini alıb 2007, 2008, 9, 10, 11, 2012, 2014-cü ildə bu avtomobil ön və sol tərəfdən zərbə olub, yəni harasa dəyib. Burada belə qeyd olunur ki, bəli, harasa dəyib, yəni bu bir avtomobil olub, ön sol və deməli, airbag açılmayıb amma, belə qeyd olunur, amma önünə əməlli başlı təsir eləyib. Illinois-də bu avtomobil çıxıb hərraca, ondan sonra 130 min yürüşlə axırıncı qeydiyyatı belə görürəm 2014-də və belə, ondan sonra çıxıb gedib Gürcüstana, yəni hər halda oradan da gəlib Azərbaycana, bu da sizin avtomobilin keçmişidir, onu da təbii ki, sizə elə dərhal da göndəririk. Bir daha qeyd edirəm, partzona.com saytından siz həm bu barədə kömək ala bilərsiniz, həm bu ehtiyat hissələrinin birbaşa Amerikadan, yəni Amerikanın daxili bazarından keyfiyyətli şəkildə bizə çatdırılmasını partzona təmin eləyir və gördüyünüz kimi bazarımızda bu saxta ehtiyat hissələri mövzusunda hamımızın yaralı yeridir. Ona görə də biz deyirik ki, əlbəttə siz də çalışın ki, elə bu detalları sifariş eləyin, birinci əldən gətizdirin. Növbəti səsi eşidək, WhatsApp-a yazırlar.
1: Salam Raqib bəy, xeyir olsun, ustaları da salamlayıram.
2: Səsiniz çox zəif gəlir.
1: Məndə Hyundai i30, deməli 1.6 motor, 2015, Salerkadır, dizeldə yanır.
2: Səsiniz çox zəifdir, qardaş. Bunun nə olar? Ya bir səsinizi artırın, göndərin. Çünki sizi cəmaat eşitmir, mən də hələ maksimuma qoymuşam. Ya da ki, bəli, yenidən göndərin ucadan. Heç olmasa biz onu çatdıra verə bilərik də, inşallah.
3: Salam axşamı, sizi salam deyirəm hamınızı. Məndə Ford Connect-i həmişə bu Alpine 530 yağı dökürdü, turbo dizeldi. 5 litr yarım gedir. Mən bilmək istəyirdim bu kastrol yağını hansından tökə bilərəm. Ya mən onların nömrəsini zəhmətim o zatın.
2: Əleyküm salam. Deməli, qiyməti mən deyəməyəcəm. Bunu sizə təbii ki, həm indi sizə göndərir Sadıq Ustanın nömrəsini o deyər, həm qiyməti deyər. Nəyə görə? Çünki burada həm də seriyalara görə dəyişir. Baxın, Castrol sizə magnetik də təklif eləyə bilər. Ford'un tələbi onun üzərində var. Elə mən o gün öz avtomobilimin yağını dəyişəndə o barədə danışdım. Tələbə görə və həm də Age seriyası var. Yəni Magnatec və Age seriyasından təklif edə bilərlər. GTX hazırda məsəl üçün o daha əl çatan qiymət axtaranlar üçün də təklif olunur. Təbii ki, tələb orada varsa, amma sizin avtomobildə, Amerika avtomobillərində biz əsasən Castrol Magnatec seriyasını görürük və təbii ki, Age də necə deyirlər, daha üstün təklif kimi var və əlbəttə qiymət eyni zamanda uyğun olsun. Bizim bu mövsümdə elə həm də dinləyicilərə daha çox istəyimiz budur ki, uyğun qiymətə yağlarını alsınlar, dəyişsinlər və hər gün qiymətlər qalxmasın. Göndərdiyi sizə Sadıq Usta nömrəsini belə indi danışın. Hətta bizə deyə bilərsiniz ki, nə oldu, necə oldu. Növbəti səsi də biz verək efirə.
5: Raqif bəy, salam. Axşamınız xeyirli olsun. Ustalar da salamlayıram. Sadəcə bir şey soruşmaq istəyirəm. Çox vaxt uzalmayacağam. Chevrolet Cobalt almaq istəyirəm. Taksi buraxılışlı olan, taksidə işləmək üçün. Belə deyim də, kaprizliyi nədir maşının? Və bir də 92 ilə tam rahat işləyir də yəqin ki. Yoxsa 95 olmalıdır. Mən yəni alsam 2024 ikinci əl, 2024 2025 alacam belə. Yəni sırf salondan yox. Bir də bir şey bilmək istəyirəm. Toyota Aqua hibrid, 1.5 hibrid alsam yaxşıdır taksi üçün. Yoxsa Chevrolet Cobalt. Toyota Aqua 2019-20 Cobalt'da 23-24-cü ili belə. Daha doğrusu 24-25-ci ili. Hansı məsləhətdir taksi üçün? Yəni dözümlülük baxımından.
2: Əleyküm salam.
5: Amma nəzərə alın ki, Chevrolet Cobalt salonu daha genişdir.
2: Başa düşdüm. Nə əcəb siz heç digər o Çin maşınları
6: ikisini seçir də bu.
4: İkisindən bir Cobalt xeyirdir, Lover Usta. Cobalt problemdir. Cobalt niyə qardaş deyir, taksi alıram. Mən
2: hansı məbləğdə
4: söhbət az olsun. Toyota'nın nə problemi olur? Aqua.
2: Yəqin ki, daha aşağı məbləğdən söhbət gedir də, Lover.
4: Daha aşağı məbləğdən və qardaş avtomobil alır ki, ondan çörək qazansın. Düzdür? Bir də var.
2: Siz Cobalt'dan çətin çörək qazansın.
4: Qardaş, yox, Cobalt heç məsləhət də görmürəm mən sizə. Bir vaidi var, çanqan var. Bir vaidi alıb sürə bilərsiniz.
2: Qiymət məsələsi var, bir də yəqin ki, şərtlər.
4: Yox, qardaş, bax, deyir ki, Raqib bəy, mən ikinci əl avtomobil alıram. 24-cü il.
2: Ha, ikinci
4: bir vaidin Lover Usta İkinci əllər neçə idi? Aşağı yuxarı bir 50 min, 100 min yürüşdə olanlar.
6: 16 minə
4: yaxın. 16 minə yaxın, düzdür. Məncə bu qardaş, elə Toyota'dan da yaxşı mən gedib bilən bir vaydalı sürərdim.
2: Yəni Aqvalar bilirsiniz, sükan sağdan sola keçmədi. Əsas məsələ budur burada. Həm də hətta olmasa da belə, yenə də. Amma biz...
6: Aqva taksi üçün də balacaq.
2: Vadiyyə Lover Usta, biz bunu çəkdik. Bayələ indi bu dəqiqələrdə artıq bizim YouTube kanalımızda var. Hətta başlıq qoymuşuq ki, bir vaydin evi yıxıldı. Nəyə görə? Çünki bu bizim dinləyicinin maşında da Geely Galaxy A7. Biz bunu çəkdik, dedi ki, mən bunu hələ keçən il gələn modeldə deyə 25-26 min almışam. Biznes klasa gedir bu taksidə, təsəvvür edirsiniz. Yəni və həqiqətən də oturdum, gördüm.
4: 25-26 min alınan avtomobil.
2: Mən çox bəyəndim bunu və düz deyində o qiymətə yoxdur artıq, 28-lərə qalxıb. Amma yəni var da belə variant.
4: Qardaş, belə deyim, Cobalt-dan Toyota-nın arasında qalıbsa Toyota-nı alsın. Amma belə deyim, biraz da imkanlaşdırırsa, hani qiymət baxımından bilmirəm, aynı iş qardaşın şərtləri necədir. Bir vaidi alsanız, ikinci əl alırsınız, ikinci əl bir vaidi tapın alın, ondan daha yaxşıdır.
2: O, yəni, hər şey də var, su qiymətinə
4: hər şey də var, ehtiyacçılara da əl çatandır.
2: Həm vacibi də budur da.
4: Bəli, qənaət edirsiniz də qardaş.
2: Bax belədir. Və mən bu arada qeyd edim ki, sizə Abşeron Ticarət Mərkəzində də 166-nın ofisi var. Orada iş adamları da, məsələn, yükləri gəlir hardansa, onlar gəlib söhbət eləmək istəyirlər ki, bax mənim yüküm falan şeydir, falan yerdən gəlir. Riski, təhlükəsi, qiyməti, nə bilim, multimodal daşıma falan yerdən gələcək, falan yerə orada necə gətirəcəksiniz və s. Bunu təbii ki, bir şirkətə həvalə eləyəndə sahibkar da rahat olur və üstəlik də bunu beynəlxalq təcrübəsi olan şirkətə həvalə edəndə. Ona görə mən bir daha xatırladıram ki, 166 logistika sizin üçün etibarlı və sərfəli logistika həllidir təbii ki. Azərtex servisi nömrəsini istəyirsiniz, bir daha xatırladıram. Göndəririk sizə eyni zamanda 050-303-6030-dur. Bura elə bir yerdir ki, siz ora həm Babək, həm Heydər Əliyev prospektindən daxil ola bilərsiniz. Çox rahatdır. Məkan da çox rahatdır. Parking dərdiniz yoxdur, gözləmə dərdiniz yoxdur. Hər bir hava şəraitinə uyğun və orada artıq həm də BYD çanqanlar üçün də yeri gəlmişkən xidmət var, onu deyim. İndi VAK işdə, VAK öz yerində. VAK, yəni o ata peşəsidir. Həmçinin Lynx ehtiyac hissələri də bu Yapon keyfiyyəti. Biz ikinci günlərdə Lynx-dən hədiyyələr veririk. Bütün VAK Group avtomobillərin sürücüləri ikinci günlər diqqətiniz bizdə olsun. Məsələn, sabah Amin bəy bura sualla gələcək. Təbii ki, yaxşı bir hədiyyə də olacaq.
27: Ən yaxşı avtomobil ən yaxşı ustası olan avtomobildir.
7: Salam, Rəqib bəy, axşamınız xeyir. Mənim maşınım Kia Ceed 1.6 dizel 2011-dir. Mənim maşınım səhər-səhər xoddananda biraz geç qozlanır, göy tüskü verir. Mənə dedilər şamdan apardım, şamları dəyişdirdim. Dedilər, sonra dedilər ki, farsunkanı yoxladı. Apardım farsunkaları sintelətdirdim. Sonra dedilər ki, farsunkanı deyil, indi qalovka sökülməlidir. Biri deyir şatundandır, biri deyir qalovkadan hava çəkmədi. Hər bir usta bir söz deyir. Mən də çatan da birinci pulu deyir. Deyir, bu qədər pul eləyir, ver eləyək. Mən də deyirəm kim bu işi görüb qarantiyə versəsə eləyim. Yəni bir bunun dərdi.
2: Salam əzizim. Vallahi bu artıq o açılmayan qarpızdır da. Yəni onu görmədən doğruluğunu deyə bilməzdilər. Amma sizə yəqin ki bir aşağı yuxarı məbləğ deyirlər ki, buna hazır olun.
4: Yox, orası elədir Aqif bəy. Sürətlər qutusu da belədir. Yəni açılmayan qarpızdır. Amma aşağı yuxarı bir təxmini bir müştəriyə demək lazımdır ki, məsəl üçün mən bu gün çıxıram Ford sökürəm sürətlər qutusu. Sürətlər qutusunu yerə qoydum amma avtomobilin sahibinə demişəm, sizə baxlarım gəlin yanınızda sürətlər qutusunun özünü yanınızda açıb baxırıq. Dedi qardaş bir dənə açdıq da bu sürətlər qutusu əmələ gəlmədi. Yəni mənim bəlkə heç gücüm yoxdur bu sökdürməyə də. Bəlkə qardaş mənim pulum yoxdur. Mənə pay verəsən sürətlər qutusunu. Dedim yox puldan verəcəm. Deyəndə bir qiymətlə bilim də işimi.
2: Yox sizdə o var deyə deyə bilirsiniz ki, yəni məsəl üçün də ikinci əl belə bir şey var.
4: Qardaş bizim komandaya yaxınlaşsın Vüqar ustaya, Ceyhun ustaya yəqin ki ola köməkliyə eləyərlər.
2: Hə də ancaq belə çünki düzdür. Yəni siz orada bir az siz də qorxutmayın da ustanı. Siz ustaya deyəndə ki, bax ha, mənə zəmanət verməsən, o qorxur sizdən. Fikirləşir ki, bu məni ilişdirməyə gəlib. Yəni də açıq deyirəm də.
4: Düzdür, düzdür.
2: Ustalarla danışıq dili var. Yəni belə şeylər var ki, deyəndə o usta çəkinir. Deyir ki, bu deyəsən, yəni belə həlləm-qəlləm adam oxşayırsan, Allah məndən uzaq olsun. Və sizə də bir variant eləyir ki, mən nə bilim buna baxmıram.
4: Vaxtım yoxdur, ehtiyacları tapılmır, yola verirsiniz.
2: Hə, gələrsən sonra filan. Yəni bu da usta sirridir də qardaş. Chevrolet Bolt 2023-dür bizdə. 5-ci avtomobil Carfax-dan yoxladıq, Partizona göndərdi və bu avtomobil isə, yəni bu gün baxa biləcəyimiz sonuncu Carfax-ımız 2022-ci ildə Kaliforniyada qeydiyyatını alıb 23-24 və 2024-cü ilin 10-cu ayında avtomobilin vurğu olub. Düzdür, aşağı səviyyəlidir və nə olduğu yazılmır masada yəni vurulub bu var. Sığorta pulunu ödəyib o da var və elə 2024-cü ildə də hərraca çıxarılıb və Amerikanı tərk edib. Yəni bunu biraz elə bir ki daha qapalı saxlayıblar bilmirəm niyə. Ona görə də gördüyümü sizə dedim. Xəbəriniz olsun və növbəti səsi eşidək. Axşamınız xeyir Aqif bəy. Əleyküm salam. Ustaları da salamlayıram. İşdən çıxıb oturmuşam lök batanda tıxac biraz azalsın. Sonra çıxım yola. Sarayda qalıram. Hər gün belə eləyirəm. Düz eləyirsiz əzizim. Onsuz da bəzən görsən ki elə yenə gəlib eyni vaxta çatırsan və hazırda hələ də kənar dairəvi yol. Yeni yasama kəsişməsindən üzü Bakı-Sumqayıt istiqamətinə tıxac var. Amma yavaş-yavaş tərpənə bilərsiniz mənə gəlir. Ümid edirəm ki, ora daha tez açılacaq və düzələcək.
8: Salam Raqif. Raqif Canqan Alisvindi 2024-0. Elə bir salonda qalmış maşındır. 17.800-ə. Bir də 18.000-ə Jack 2-lər var. Onların hansı məsləhətdə olar?
2: Əleyküm salam. Jack qardır, Jack. Alisvindən nə vaxta yaxın durasınız? Çünki Alsvin elə deyəsən bir ara taksi kimi təklif olundu. Bizim bir dinləyicimiz var, çəkmişdi o maşını yadınıza gəlirsə ki, bəs bu da Çanqan falan belə bir şeydə. Yəni maşında o qədər problem var idi ki, nə servis yaxın durdu. Ay nə bilim bunlar belə olur. Gah əyləcində problem oldu, gah robot transmissiya söhbəti idi.
4: Bəli, bəli.
2: Yəni mən o sürücüyə konkret yazığım gəldi. Yəni o boyda işıqlandırdıq elədi. Yenə də belə də yəni bir təhər o da taleyi ilə barışdı ki, hədə da neyniyək. Çox uğursuz oldu həqiqətən də o modelin bizdə. mən nə deyim, qardaş elə idi də. Nəyə gülürsüz?
4: Qardaş deyə
6: tarif eləmişsiniz.
2: Mən eləməmişəm. Yəni adam gəldi, həqiqətən dedi ki, bunu bizə xüsusi taksi üçün bir, nə bilim, təklif kampaniyası idi. Bilmirəm, o hələ bir vaidlə gəlməmişdi yəqin. Taksilər, maksilər falan belə-belə. Bu da geyib alıb. İndi bu yazıq neynəsin? Ancaq maşına qoymalıdır pulu. Və yəni at kimi də özünə durublar ki, yox, bu maşın elə belə olmalıdır. Oturursan görsən ki əyləcə problemdir. Görsən ki transmissiya problemdir. Deyirlər yox elə bu belə olur da.
4: Belə olur. Ana gəlmə belədir.
2: Nə deyir taksisən də nə istəyirsən belə. Hə. Ona görə qardaş Alsvindən qaçın.
5: Raqif bəy, Allah razı olsun. Səsinizə qulaq astım. Elə bitirən kimi sırada səsə satdım. Düz deyirsiz. Sadəcə olaraq büdcəmə uyğun, yəni bu 2 dənə maşını nəzərimdə tutmuşam. İkisi də demək olar ki, eyni qiymətdə olan maşınlardır. Sadəcə il fərqi var. Kobalt biraz təzədir ilinə görə. Toyota Aqua 2019-2020 modelidir. Yəni büdcəmə uyğun olaraq, yəni bu maşını dedim, bu maşınları dedim. Yəni bilirəm təbii ki, BYD bugünkü günün tələbatına uyğun olaraq olan bir maşındır. Sadəcə, yəni öz büdcəmə uyğun olaraq bu maşını dedim, bu iki dənə maşını dedim. Çox sağ olun yenə də. Perikritika olmasında bilirəm, məlumatım var. Sağdan sola keçməni məlumatım var.
2: Ha, yəni çox sağ olun. Reallıq
4: belədir. Qardaş, onun heç o perikritika sağdan sola keçməsi heç bir problem deyil.
2: Hə, yəni, orada problem yoxdur.
4: Hələ indiyə kimi mənim yanıma gələnlərdən, qardaş, Laverson deyəcək ki, indi problem deyil.
2: Olub, onda olub problem.
4: Qardaş, deyir. Mənim yanıma gələnlərdən Nissan o noxtada.
9: Sən yanıma nəyə gəlir bu
2: Laverson?
9: Sənin yanıma
2: maraqlanıram da. Maraqlanıram da Laverson.
9: Sən yanıma Karobka ilə bağlı
2: gələcək. Qardaş, deyirəm bu sizi incidir nəsə.
9: Bax sən
2: deyir,
9: niyə,
2: yox.
9: Niyə deyirsən ki, Fusion pisdir?
2: Yox, onu demirəm.
9: Niyə obüs usta deyir ki, yaxşıdır? Bax, sən deyirsən axı pisdir. Sən yanıma Karobka ilə bağlı gəlir də.
2: Mən pis etməmişəm.
9: Naqil ilə bağlı gəlir. Mənim yanıma naqil ilə bağlı gələndə, yəni bir naqildir. Yəni hamıya kimə desən, yoldan keçənə desən ki, naqildir. Bunu birləşdir. Yəni insanlar o gözünün qabağında nə düşünür? Naqildir. Birləşdirdin
4: mi? Yox, o deyil axı.
9: Amma usta cəhətdən bunu fikirləşəndə, oturub bunu düşünəndə, axtarıb tapmaq üçün sənin günlərlə vaxtın gedir. Sən bir sürücüyə ki, deyəndə maşın qalsın burada, özdə hansı sürücüyə, taksidə işləyən sürücüyə, bunun bütün işi, bunun həyatı bu avtomobildən asılıdır. Bunun günü bu avtomobildən asılıdır. Bunun qazancı, ailəsinin çörəyi bundan asılıdır. Buna deyəndə ki, avtomobili qoy bura, get, biz düzəldəndən sonra gələsən, sual verir, nə qədən vaxta? Mən baxıcı deyiləm, mən sehirbaz deyiləm, mən fala baxmıram, deyəm ki, get, 2 saatı həll olunacaq. 3 gündə qala bilər, 1 həftədə qala bilər. Bunu axtarıb tapana qədər, yəni bunu elektriklər eşidirsə, onlar bilir, başa düşür mən nədən danışıram. Amma sən Karobkasısan, sən çip gələcək, nəyə gör gələcək? Mənim Karobkamda problem var. Akva qalmır, Pirikitkan nə cürəsi olsun olsun, Toyota hibridləri olsun. O Karobkalarla heç vaxt şikayətə gəlməyəcək.
2: Həm də Delavrosta demək istəyir ki, onların çoxsu oturub bombanın üstündə xəbərləri yoxdur.
9: Yəni,
2: çünki çoxsu yoxlatdırmayıb onu da. İndi
9: tək o yoxlatdırmayıb. Amma Laver Cruze var. Yəni bax Akvan qoyqura 51 Cruze var. Yəqin ki o müştəri bizi burdan eşidir. O avtomobili aldı, gətirdi yanımıza. Yoxladıq, problemi yoxdur. Dedim amma naha aldın sən bunu. Yəni bundan başqası yox idi. Gələrdən başqası normal bir şey alardı. Raqib bəy, yəni gəlin burdan mən bu dəqiqə indi bizdə servis 15 dəqiqə bağlanacaqda. Zəng vuraq, həmin maşının nömrəsini verim. Gəl sayaq görək bu avtomobil bizə nə ilə bağlı və neçə dəfə gəlib. Bu avtomobildə problemlər qutarmır.
2: Akvan deyirsiniz də?
9: Yox, 51 Cruze Pirikitka. Pirikitkadır, keçiddir, sağdan sola keçiddir.
4: Dilaver usta.
9: Bu avtomobilin problemləri qutarmır.
4: Dilaver usta, mən səbəb.
9: Gah bu naqil qırılır, gah o naqil qırılır, gah ABS-in daçkində problem olur, gah nə bilim Karobkada problem çıxır.
2: Yox, razı qalan da var, razı qalan da var.
9: Yox, burada mən demirəm. Biz xəbərdarlıq edirik axı. Biz sadəcə xəbərdarlıq edirik.
4: Dilaver usta.
9: 100 maşından 90 maşında problem yoxdur, amma 10 maşında olan problem elə bir qiymətə gəlir çıxır ki. Demək olmur da. Bu deyir sizə usta başından elə. Məcbursan başından elə deyirsən ki,
4: mən Toyota alıram, Akva alıram, düzdür? Onun bütün naqillərini istəyirəm ki, əla ideal olsun da. Mən onu siz onu təmir eləyib verirsiniz mənə. Problem yoxdur. İstəyirəm.
9: Sən təzə maşın aldı onda. Niyə nisin ki?
4: Niyə o nə qədər?
9: Çünki o qiymətə gəlib çıxırsan, gəlib təzə maşın alsan ondan da yaxşıdır.
2: Bəli. Və yeri gəlmişki Asfindən qardaş yazdı elə istəyirsən onu da eşidək.
10: Bəli, salam, axşamınız xeyir. Ustaları da salamlayıram. Raqib bəy, bu Asfin barədə sizə bir söz deyim. Sizin dinləyicinizə həm o da əvvəlcədən deyim. Bu Asifin 100 min sürmüşəm mən. Bir dənə tormuz problemi yaratdı. Bir də ki, amazator gələndə problemli idi. Yəni sözün açığı 100 min deyiz Karobka yağı da dəyişməmişəm. Motor da yağı zadı azaltmır. Belə yəni siz deyən kimi də barışmışam. Uğurlar arzu edirəm.
2: Çox sağ olun. Deyirəm də, yəni siz sadəcə barışmışsınız ondan, amma əslində belə olmalı deyildi də. Yəni bu təbii ki, problemli avtomobil oldu. Sadəcə siz onu olaraq sübut edə bilmədiniz. Bax, mən də onu demək istəyirəm ki, elə barışmışsınız bir növ qismətlə. Çox sağ olun. Salam Raqif bəy, əleyküm salam. Mənim avtomobilim Kia Cadenza-dır, 2014 3.5-dir. Dəyişib 2023 Changan Univ 1.5 turbo benzinə dəyişmək istəyirəm. Yəni düz seçim olarmı? 2014 3.5 Cadenza-dan 23, yəni bir 10 ilə yaxın qabağa düşürsüz. Univ-dənsə bəlkə Unize-yə baxardınız.
4: Hə? Unize daha yaxşı olar. 3.5 Cadenza Raqib bir avtomobili sürəndə bilirsən ki, bir avtomobildə onun titrayışı, qaçışı, yəni gücü var. Siz avtomobildən bu avtomobildə yəni çetiş eləyəndə
2: ilini yenləmək istəyirsən, eynəsin.
4: Yo, ilini yenləmək fərq olacaq, amma il baxımından bəli, siz deyəndir, amma belə komfort baxımından mən bu avtomobili sürüm bundan belə. O həmin o həzzi bu avtomobili ala bilməyəsiz.
2: Amma mən də seçimim olardı, əgər belə bir şey varsa Z-yə baxardım. Z daha çoxdur.
4: Yunizə alardım. Yunizə biraz daha yaxşı olardı.
2: Z daha çoxdur ehtiyaclar baxımından, sabah xidmət baxımından deyirəm ki, daha çox olardı. Növbəti səsi eşidək. 050 442 9192-yə yazırlar.
11: Raqib, salam, qonaqlar da salamlayıram. Bu gün mən Bakı Bursdan istifadə elədim. Deməli, Sumqayıtdan mindim, 20 yanvar istiqamətə. İnanın ki, orada bildiyiniz xaos yaşanır. Yəni, avtobus çatmır, insanlar bir-birinin belində. O yol əhvalatı filmindəki təyyarə minmə səhnəsə bənzəyir. Bunu ayna və yaxud bu işdən məhz olan yaxın Bakı basdı. Yəni, bunu tədbir alsınlar. Həmin anda, necə deyim, intervalı azaltsınlar, yəni tez-tez avtobusların sayını artsınlar, insanlar ortada qalmasın da. Ortada qalmaqdan başqa stres, gərginlik, o vəziyyətdə insan işə gedir. İndi görün necə olmalıdır. Yəni adam gedib işdə necə olacaq, nətər əhvalda olacaq. Hə, bunu bildirdim. Bir də bugün, bu, deməli, 20 yanvar ətrafında, orada səhvəmizə Badi Səhba restoranından bir əz qabaqda, Spetforun yanında, orada ayna taksi duracağı qoyurdu. Çox gözəl aldıq. Çünki biz həmin istiqamətdə taksi vuranda heç oradan biz taksi götürmürdük. Ya kinoteatrın qabana girdiyi yer olsa və yaxud girdi o Badi Səhbanın qabana oranı da çəkirlər deyə girə bilmir. Yəni belə. Bu siqnal da biraz yersiz gəldi. Qıraqdan boş yola siqnal verir. Deyəsən bunda siqnal pulsuzdur.
2: Onu eşitmişik, ona öyrəşmişik artıq qardaş. Çox sağ olun, təşəkkür edirəm. Yəni... Görürük hamımız o mənzərəni, amma mən açığı deyim ki, bu mövzuda mən nə avtobus sürücüsünü, nə də aynanı qınamıram. Ona görə ki, heç bir halda metronun yükünü avtobus daşıya bilməz. İndi nə qədə edə bilirlərsə, yəni biz buna ancaq belə baxırıq ki, nə qədə edə bilirlərsə, yəni biz də biraz yerə anlayış göstərək, biz də biraz başa düşək ki, hədə deyən. Çünki mümkün deyil axı, qardaş, 3 dəqiqədən bir gələn bir metro özü də o sürətlə, amma sən çıx, gəl, avtobus və s. bu mümkün deyil. Bu sadəcə bir alternativdir və biz başa düşməliyik ki, bu mövsüm buna bir təhər səbr eləyib dözüb, bu vəziyyətdən çıxmalıyıq ki, inşallah gələn mövsümdə daha yaxşı olsun. Yəni, reallıq budur, əzizim. Başqa variantımız yoxdur hazırda, çünki bütün hamı yerin üstündədir artıq, belə deyək də. Belə, çox sağ olun, sizinlə sağollaşıram. Mən növbəti qonağımla davam eləyəcəm. Təbii ki, təkər mütəxəssisi, burada da xeyli məsələlər var, biz onlardan danışmalıyıq. Amma bəli, gözəl bir iki saatı sizinlə tamamlamış olduq. 2 saat oldu da Dilara.
4: 2 saat oldu Dilara usta.
2: Dilara başda inanmır.
4: Bizi dərsdən buraxır Dilara usta.
2: Elə bilir ki, onu da səhv burdan şey deyirəm, azdırıram.
4: Siz sağ olun Raqib bəyə, gözəl bir efir oldu. Dilara usta çox təşəkkür edirəm sizə də. Belə onda əsəbləşmə qardaş. Dilara usta əsəbləşəndə biraz rəngi ruhu qızardı Raqib bəy.
2: Yo, indi bir yandan da haqlı idi. Düz deyir.
9: Yo, əsəbləşmə.
2: Mən də olsa idim əsəbləşmə.
4: Siz olsa. Siz də yamansınız.
9: Komandirsiz ki, qol ısıdır, onu edə bilir.
4: Qadır, özünüzdən məqayət olun, sağ olun, var olun.
2: Uğurlar.
9: Sağ olun, inşallah gələn həftə görüşək.
2: İnşallah görüşərik, təşəkkür edirəm. Mən isə təbii ki, fasilə edib növbəti qonağımla qayıdacam. Bu arada yenə də xatırladıram ki, indi biz Kastrolla bağlı çəkilişlərimizi də sosial şəbəkə hesablarımızdan paylaşırıq. Görəsiz, seçimlər əlaqələndiririk. Bu məhsulları daha yaxşı tanıyan ustaları da bura dəvət edirik ki, sizə daha dəqiq qiymətinə qədər cavab versinlər və mən qiyməti boşu-boşuna belə deyə dedizdirmirəm. Boşu-boşuna soruşmuram ki, qardaş, qiyməti efirdə de. Ona görə ki, özünüz görün ki, əslində niyə mən məhz bu mövsümü Kastrolla və hər halda bundan sonraki müddəti də inşallah özümüzü və elə bax bu məhsullarla, nə bilim bu seçimlərlə doğruldaraq davam edərik. Əsas odur ki, bu dünyanın geosiyasi vəziyyəti yenidən nəyinsə əleyhinə doğru dəyişməsin. Eyni zamanda sabah, bəli, Sokar yanacaq doldurma məntəqələrində işləmək istəyənlər məhz sabah, çünki ikinci günlər olur bu qəbul, yalnız həftədə bir dəfə olur və məhz Bakı Olimpiya stadionunun yanına, bax ora getmək lazımdır. Bunu bir daha xatırladıram. Hətta sizə nömrə də deyə bilərəm. 050 295 80 80. Amma nömrənin nə mənası var? Getmək lazımdır. Vəssalam. Məsələ bu qədər sadədir. Bəli, 166 hazırda bilirsiniz ən çox tələbat görən dəmir yolu daşımalarıdır. Burada müxtəlif yüklər var. Burada Cənub Şərqi Asiya ölkələrindən, Gürcüstandan, Kanadadan, Cənubi Amerikadan gələn yüklər

0: NASA texnologiyasının etibar etdiyi yağ. Kastrol, qütb soyuğunda, yüksək təzyiqdə, kosmosda sınanmış.
1: Qardaş, mənə o, kosmosda olan yağdan ver.
0: Kastrol, yer üçün hazırlanıb, kosmosda sınanıb.
2: Radiusda Enderin Festivalı. Bu ayın sonuna dək radius.az-da bütün təkərlərə 50% dək Enderin var. Təkər əlbəttə ki Radiusda.
3: Eşitdiyiniz qiymətə inanmayacaqsınız. Yalnız bu ay 166 logistika ilə Çindən qrupaj yükləri cəmi 221 manata daşıyırıq. Üstəlik, bütün sənədləşmə tamamilə pulsuz. 1 kub metr yük sadəcə 221 manat. Heç bir əlavə xərci olmadan. Sifariş vermək üçün indi 166-ya zəng edin. 166 logistika. Sürətli, təhlükəsiz, sərfəli.
2: Radiusda Enderin Festivalı. Bu ayın sonuna dək radius.az-da bütün təkərlərə 50% dək Enderin var. Təkər əlbəttə ki Radiusda.
4: Neft və qaz sahəsində çalışanların diqqətinə. Bu ay ATB-də sizin üçün xüsusi kredit şərtləri var. 80 min manat ədək naxt krediti 1 illik 9,5%-dən, 3 illik 11,5%-dən. Zaminsiz və 0% komissiya ilə əldə etmə imkanı. Elə indi onlayn müraciət edin.
5: Azərbaycan Bank, Azərbaycan Respublikası Mərkəz Bankının 234 nömrəli sessiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
6: Cüdo dünyasının ürəyi Bakıda. 4-11 oktyabr. 100-dən çox ölkə 8 gün ərzində Milli Gimnastika Arenasında Şempionlu uğrunda mübarizə aparacaq. Biletləri itiket.az saytından və ya şəhərin kassalarından əldə edə bilərsiniz. Dünya çempionatının həyəcanını yerində yaşa.
7: ABB Mobile-da Best Brands loyallıq platforması bonuslar qazandırır. LC Waikiki, Cotton, Decathlon, Penti və Funland-da ABB post terminallarında ABB kartları ilə ödəniş edərkən 10% dək bonus qazanıb, onları növbəti ödənişlərdə istifadə edə bilərsiniz. Kabinetə daxil olub aktivləşdirməyi unutmayın. Ətraflı 937.
5: ABB Mərkəzi Bankın 30-12992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
8: Süfrəyə nur çörəyi gələndə yeməklər daha ləzzətli, iştah açan olur. Bunun sirri hazırlanma texnologiyasındadır. Apara üsulu sayəsində mayadan 3 dəfə az istifadə olunur. Unun tərkibindəki şəkərlər parçalanır və sağlam çörək istehsal olunur. Xüsusi hazırlanma prosesi glutenin sərtliyini azaldır və çörək daha rahat həzm olunur. Enerji dəyəri isə 100 qramda cəmi 218 kilokaloridir. Nur çörək, dad və keyfiyyət süfrənizdə.
0: Hər kəsə komissiyasız. Hər kəsə? Bəli, VTB-dən hər kəsə komissiyasız kredit kampaniyası. 100 min manatadək naq krediti tam komissiyasız və cəmi 9,9%-dən əldə et. Üstəlik, əmək haqqının 26 mislinədək kredit imkanı təqdim edilir. Rəsmiləşdirməyə tələs. Belə fürsət həmişə ələ keçməz. Bank VTB Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankının 162 saylı 22 oktyabr 1993-cü il tarixli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
9: İlin böyük fürsəti Boş Enderin Festivalı 20-30 sentyabr tarixlərində 50% endirimlər səni gözləyir. Alman keyfiyyətli Boş məhsullarını Baku Elektronikstən əldə edə bilərsən. Paltar yuan 1599 manat 99 qəpik deyil, 1049 manat 99 qəpik. Qab yuan 1279 manat 99 qəpik deyil, 899 manat 99 qəpik. Müxtəlif kateqoriyalarda endirimlərdən yararlanmaq üçün Boş Enderin Festivalını qaçırma. Daha ətraflı Baku Elektronikstə tapas və ya 143.
10: Mən Aynur. Mənimlə gələcəyin bankını qarşılayın. ABB-nin səsli süni intellekt köməkçisi olaraq artıq xidmətinizdəyəm. Sadəcə istəyinizi səsləndirin, dərhal yerinə yetirim. Kartlar və öz hesablarınız arasında köçürmələr, kartlarınızın aktiv və ya deaktiv edilməsi, bankla bağlı suallarınızın cavablandırılması indi çox asan. ABB Mobile, hər yerdə sizinlə danışan bank. Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30-12-1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
11: Maraqlı futbol yarışları bir ünvanda. Setanta Sports və Setanta Sports Plus telekanalları artıq ATV Plus kabel televiziyasında yayımlanmağa başladı. Siz futbol üzrə İngiltərə, Fransa, Almanya, İspanya, İtaliya çempionatlarını ATV Plus kabel televiziyasına qoşulmaqla rahatlıqla izləyə biləcəksiniz. Qoşulmaq və əlavə məlumat almaq üçün 996 qısa nömrəsinə zəng edin. ATV Plus, zamanın nəbzi.
12: ATV Plus audiovizual şuranın lisenziyası əsasında

0: Azərbaycan. Alman avtomobilləri ustaların vaxtına çox dəyər verirlər. Amerika avtomobilləri yanacaq doldurma məntəqələrini çox sevirlər. Yapon avtomobilləri uzun ömrün sirrini yaxşı bilirlər. Koreya avtomobilləri əlçatan komfortu kəşf etdilər. Çin avtomobilləri bazara yeni qiymət və texnologiya standartı gətirdilər.
1: Hələ nələr olacaq, nələr? Davam edirik. Masterclass 14-cü mövsümdə 106.3 FM-də axşam saat 5-dən 8-ə kimi.
2: Və saat 7 tamamdırsa, bizim ikinci saatımız bitir, üçüncü saatımız başlayır və bu gözəl tıxacı biz bərabər dəyərləndirə bilərik daha bir saatını qonağımız bir təkər mütəxəssisi qismində. Əlbəttə ki, biz burada həmişə Radius Təkər Mərkəzində qeyd edirik, amma ola bilər ki, ümumiyyətlə sizin məsələnin nə Radiusa, nə hansısa buradakı təkərlərə aidiyyəti yoxdur. Hər hansı bir təkərlə bağlı sualdır, hər hansı bir başqa yerdə, başqa bir ölkədə baş verən hadisədir. Biz onu da təbii ki, burada şərh etməyə hazırıq. Xoş gördük, axşamınız xeyir olsun.
3: Sağ olun, Rəqib bəy, xoş gördük.
2: Formula 1 həftəsində özünüzü necə hiss edirsiniz?
3: Gərgin, gərginim biraz.
2: Başa düşüləndi, həmişəki mənzərədir.
3: Bu il bizi Formula 1-ə dəvət etməyiblər. Bu
2: Pirelli
3: bu il pasivdir. Biz iştirak eləməyəcəyik bu il paddo klubda. Ona görə mən sevdiyim əslində Formula 1-ə televiziyada baxmaqdır. Xatırlayırsınız,
2: dostlarla orada bir yerdə oturub.
3: Bəli. Yəni orada tam mənzərəni davamlı şəkildə görə bilmirsən, ancaq fraqmentlərini görürsən. Bu yaxınlarda bizi Barcelona'da da dəvət eləmişdilər. Orada bizdən fərqli olaraq padok biraz daha hündür səviyyədə yerləşir. Trasın daha geniş hissəsini görə bilirsən. Bakıda bu şəhər içi bir tərəfdən çox gözəl, maraqlı, həyəcanlıdır. O birisi tərəfdən çox kiçik, trasın çox kiçik hissəsini ancaq
2: pitə çıxıb boylanıb baxmalısan, məsələn.
3: Bəli.
2: Amma yaxşıdır ki, məsələn, düşüb aşağıda pilotlarla o fasilə zamanı görüşlər və s. Amma əsas odur ki, Pirelli oradadır, əsas budur və Pirelli də Azərbaycanda elə məhz Radius Təkər Mərkəzi ilə, necə deyərlər, birbaşa partnyorluğu olan.
3: Bəli. Bizim belə bir əslində, Rəqib bəy, çağırışımız yoxdur Pirelliyə, amma bu onların seçimləridir və qərarlarıdır. Pirelli prinsipial şəkildə hələ ki Azərbaycan bazarında yalnız Radiusla irəliləmək istəyir, belə bir qərar alıb. Başqa markalar sözsüz ki, bu məsələdə fərqli davranırlar.
2: Kili nümayəndəliyi.
3: Bəli. Radius portfelində olan tədarikçi firmalardan yalnız bəziləri Pirelli kimi bu yolu seçiblər, amma premium markaların içində Pirelli və Michelin var. Bunlar yalnız Azərbaycan bazarındakı növbəti mərhələlərini də Radiusla bərabər planlayırlar.
2: Michelin də artıq o siyahdadır. Nə gözəl və bizim cəmi demək olar bir həftəmiz qalır 50%-ə qədər endirimlər fonunda. Vəziyyət necədir? Mənim sevimli sualım.
3: Çox yaxşıdır. Hər şey əslində nəticələr gözlədiyimizdən daha yaxşı oldu. Bugün səhər elə bir toplantımız var idi bununla bağlı. İstəyirəm gözlüyüm növbəti efirimizdə böyük ehtimal
2: mənzərə daha aydın görünəcək.
3: Bəli, görünəcək. mən hiss edirəm ki, ümumiyyətlə tariximizin yeni rekorduna doğru gedirik və bununla İnşallah. Da sizi də özümü də təbrik eləmək istəyirəm. Hazırlaşıram.
2: Mən də təbii ki, böyük məmnuniyyətlə bu xoş xəbəri gözləyirəm.
3: Çox sağ olun.
2: Və ondan sonra biz artıq biraz da özümüz üçün analiz edəyərik ki, burada mənim çox arzuladığım dəyişən rəqəmlər varmı? Yəni birinci sinif, ikinci sinif, üçüncü sinif və s. İndi bilmirəm, amma əsas odur ki, heç olmasa biz yeni təkərlər alırıq. Bu çox gözəl xəbərdir.
3: Bəli.
2: Bu ənənə yaranıb. 225-60-16 büdcə təkəri istəyirəm. BYD Destroyer üçün yazırlar. Bu arada qeyd edirəm ki, 3106 bütün mobil operatorlardan və təbii ki, WhatsApp da 050-442-9192-yə yazırsınız. Destroyer üçün büdcə təkər. Yəni, ümumiyyətlə, bu ölçüdə biz yenə də təbii ki, baxırıq. Yəqin ki, birinci xüsusi qiymət gələcək önə. Xüsusi qiymət burada 15% endirimlə 99 manat 99 qəpiyə Chao Yang-dır. Yəni, bu büdcə təkər deyil, sizə deyim. Bu, əksinə, yəni, Çinin ən yaxşı ikinci sinifə mövqələnən markalarından da, amma büdcə qiymətinədir. Burada əsas olan müqayisə odur. Amma ümumiyyətlə endirimlərə baxsaq, məsələn, Marshall 25% endirimdən, amma burada say az qalıb, bir ədəd qalıb.
3: Mən sizə əlavə edərəm. Siz bitirin fikrinizi.
2: Ya, mən belə görürəm ki, elə burada 99 manat 99 qəpiyə Chaoyang hazırda ən münasib qiymətdədir. Qalanları 100 üzərindədir. Və bu həm də M plus S-dir.
3: Bəli, bəli. Raqib bəy, hətta marka və təklif seçimlərinin məhdud olmasından bu görünür. Bu ölçü çox qəribə bir təkər ölçüsüdür. Hansı ki, dünyada çox az sayda avtomobil modellərinin üzərinə quraşdırılır. Yəni çox çox bir neçə cəmi avtomobil modeli var.
2: Destroyer olan mı?
3: Destroyerin 16 ölçülü təkəri dünyada olan çox nadir təkər ölçülərindən biridir. Təsəvvür edin.
2: Nəcəb belə?
3: Və çox böyük. Yəni olur belə. Belə avtomobil modelləri, hətta belə avtomobil modelləri var ki, onların təkərləri yalnız bir avtomobil modelinə quraşdırıla bilir. Təsəvvür edin. Yəni bu da o qəbildən olan ölçülərdəndir, təkər ölçülərindəndir. Dünyada çox az sayda avtomobil modeli var ki, bu təkər quraşdırılır. Destroyer də onların biridir. Bizim bazarımızda bu model avtomobil çox olduğuna görə bu ölçüyə tələbat çoxalacaq. Amma işin qəribə tərəfi odur ki, dünyada olan istehsalçıların böyük əksəriyyəti bu təkər ölçüsünü istehsal etmirlər. Ona görə sizin bax məhdud sayda görməyiniz ona görədir. Biz demək olar ki, bütün istehsalçılarla Azərbaycan bazarına yönəlik bu ölçüdə xüsusi təkər və xüsusi qiymət təklifləri üzərində işləyirik. Nəzərə alsaq ki, bu avtomobil modeli Azərbaycanda, yəni istehlakçı üçün həm kifayət qədər çoxdur, həm də istehlakçı üçün onun avtomobilin özünün qiyməti kifayət qədər səmərəlidir, əlverişlidir.
2: Büdcə məsələsi yəni.
3: Bəli, bəli. Və bu da gələcəkdə də bu avtomobil modelinin çoxalması demək olacaq.
2: Amma Chaoyang-ın olması və bu qiyməti olması əslində yaxşıdır.
3: Bu ilk uğurumuzdur. Chaoyang-la bilirsiniz, Chaoyang Çinin bir nömrəli istehsalçısıdır və bəli, dünya reytinqində 9-cu yerdə mövqeylənir. Bu bizim ilk uğurumuzdur. Chaoyang Azərbaycan bazarına yönəlik bax bu təkər modelinin bu qiymətini tətbiq eləyib, həm də baxın bu təkər sizin sevdiyiniz M plus S.
2: Bəli, elə mən də onu qeyd elədim ki, taksi həm də bunu istəyəcək bizdən. Əladır.
3: Bu çox əlverişli qiymətdir. Biz artıq dinamikadan müşahidə edirik ki, ümumiyyətlə təkərin taktil, yəni toxunduqda ona insana verdiyi hiss də, görüntüsü də, rezin xəmir qarışığının təkərin rəngi də, dizayn müasir, dizaynın müasir olmağı da, təkərin yeni texnologiyalarla istehsal olunması, Raqib bəy, onun artıq baxışdan o optik görüntüdə insan onu hiss eləyir. Bax, bu təkər həmin təkərlərdəndir ki, hansı ki ona baxanda görünür ki, bu təkər yeni texnologiyalarla istehsal olunub. Mənə elə gəlir ki, bu həmin avtomobil modelləri üçün çox uğurlu bir seçimdir.
2: Hətta indi digərlərinə baxanda bunu bir daha anlayırsan, yanındakı seçimlərə baxanda. Bəli. Və Babək və Badamlar filialların hər ikisində də var. Yəni belə başa düşürəm ki, hazırda say problemimiz yoxdur.
3: Yoxdur.
2: Bir məsələ var idi, bunu sizdən soruşum, çünki dinləyici sonra mənə şəkili göndərdi. Bu deməli Ford, daha doğrusu Mercedes Sprinter-dir. Və mən Mercedes Sprinter üçün axtaranda təkər seçimi, orada 225-70-15 LT çıxırdı və LT kimi axtaranda radiusda belə bir təkər çıxmış, yəni light track olaraq. Amma biz onu çevirib 225-70-15C kimi baxanda, yəni onu məhz commercial gedirdi, orada səhv edirsinizdür mü?
3: Bəli.
2: Yəni C kimi baxanda təkər çıxır.
3: Bəli.
2: İndi burada bəlkə də doğrudan da bir çoxları C-dən xəbərdar deyil, LT axtarır və elə bilir ki, radiusda bu təkər yoxdur. Niyə o həm LT, həm C-dir?
3: Tamam, olmuşum. Çox yaxşı. İlk dəfədir, düzdür mü?
2: Bəli, çünki mən də ilk dəfə rastlaşdım
3: bundan. Bu 10 neçə il ərzində ilk dəfə belə sual verilmiş.
2: Bəli.
3: Təkər ölçüsünün qarşısında LT hərflərinin abbreviaturasının olması bu təkərin light track kateqoriyasına, yəni yüngül yük avtomobili kateqoriyasına aid olmağı deməkdir. Bu Amerika daha doğrusu Şimali Amerikada tətbiq olunan indeksləmədir. Bunun Avropa alternativi ölçünün disk diametrinin sonundakı C hərfi, hansı ki ingilis dilindən commercial kimi tərcümə olunur. Yəni
2: bəli,
3: təkər daha çox Amerika istehsalı olan avtomobillərdə olarkən ya da Amerikaya Amerika bazarı üçün nəzərdə tutulmuş təkər olarkən LT qarşısında LT yazılarını görəcəksiniz. C olarkən bilinəcək ki, bu Avropa ölçüsüdür ya da Avropa avtomobilidir.
2: Amma ona görə bu eynidir.
3: Eyni mənada eynidir. Düz deyirsiniz, bu təkəri belə də axtarmaq lazımdır. Yəni təkər ölçüsünün qarşısında LT varsa, bu light track deməkdir. Bunun alternativi o dediyiniz o R 15 onun arxasında olan C hərfidir.
2: Yəni biz onu LT kimi axtarıb tapa bilmirik. Ona görə bəzilərdir bir iki təkər, mən də birinci elə baxdım, bilmə yoxdur bu. Sonra fikirləşdim ki, yox bu axı C olaraq şəklini də göndərdi. C olaraq çıxır məsələn. Bax burada ən azı 3 təklifimiz var.
3: Mən də indi qeydimi eləyəcəm. Baxaq bizim developerlərdən xahiş edək ki, LT seçimini də görək inteqrasiya edə bilərlərmi sistemə.
2: O əla olardı bəli. Çünki bəziləri məhz yazıldığı kimi baxır ona və o təbii ki biraz da çaşdırıcı olur. Yeri gəlmişkən bəli qeyd etdim ki, Amerikadan, Çindən, Partizona.com saytından ehtiyaclarını sifariş edə bilərsiniz, edirsiniz və biz də hər gün 5 dinləyicimizə, indi bugün artıq o limit bitir, 5 dinləyicimizə bu imkanı yaradırıq ki, onların avtomobilinin Amerika keçmişini təbii ki burada bərabər incələyək. Bizə olan məsələlərdən, suallardan, düzdür, mən bunu öz baxışımla cavablandırmışdım. Continental deməli markası 1 ilə çat verib, yəni çatdıyı 1 ilə. Dinləyici biraz belə qəribə təəccüblənmişdi ki, yəni 1 ilə birinci sinif bahalı təkər almışam, niyə çat verdin? Düzdür, mən dedim ki, təfərrüatı bilmədən demək olmaz, amma məsələn bu təkər yay təkəridirsə və siz onu qışda idarə eləmisinizsə, bu kifayətdir ki, o çatlasın.
3: Bəli.
2: Amma başqa hansı hallarda biz bunu görə bilərik? Əgər söhbət məhz onun çatlamağından gedirsə.
3: Rəqib bəy, bilirsiniz, bu təlimat var. Bu yadınızdadır, Kumo şirkətinin nümayəndələrlə bir görüş olmuşdu, siz də iştirak etmişdiniz. Onlar artıq bunu insanların qərarlarına deyil, artıq sistemin həllinə buraxıblar. Bu reklamasiyaların, yəni şikayətlərin qeydə alınması və emal olunması, cavablandırılması məsələsini artıq onlar artıq hətta süni intellektin dəstəyi ilə sistem üzərindən etməyə başlayıblar. Yəni bu asan məsələ deyil. Yəni bunu belə radio efir vasitəsilə dinləyicinin hansısa bir tutaq ki baş vermiş bir nəticəni bizə səs yazısı ilə və yaxud yazı ilə göndərməklə bunu burada təhlil etmək peşəkarlıqdan biraz uzaqdır. Biz bilmirik çat hardadır, nə qədərdir, çatın görüntüsü necədir, nə formadadır, protektor qanovlarının içindədir, yoxsa blokların üzərindədir, yan divardadır, yoxsa bort hissədədir və s. və s. və s. Bunu görmədən deyilən hər hansı bir cavab yanlışdır. Amma desək ki, bütün çatların hamısının səbəblərini danışaq, bu saatlar alacaq. Bir, ikinci də, hətta mən qorxuram bu məsələləri danışmağa, çünki bu texniki məsələdir. Burada protokollar üzərindən təlimat üzrə hərəkət etmək lazımdır. Yəni, orada cəmi təkərin üzərində baş verə bilən 40-50 bənd üzrə bütün mümkün olan istehsal qüsurlarının təsvirləri var. Texniki adam, düzdür, onun bir texniki məntiqi var özünün, o bu reklamasiyaları qeydiyyata alan insan, o görür nəticəni və orada həmin kitabçada açıb həmin bəndi tapır çatlar olan hissədə və bunun tutaq ki izahlarının hamısını görür. Əgər kitabda yazılan izahlar yoxdursa, deməli bu artıq hansısa bizim bilmədiyimiz qüsurdur və bunu reklamasiya olaraq göndərmək. Belə olan halda istehsalçı təkərin kəsiyini istəyir, bəzən özünü istəyir və s. bu artıq onun məsələsidir. O bunların hamısının ödənişini
2: edir. Yəni şəkil edir, burada kifayət etməz.
3: İlkin mərhələdə şəkil və video kifayət edir. Amma bu bəs olmayanda dəfələrlə Pirelli bizə tam təkəri, bəzən kəsiyini istəyir, bəzən deyir ki, mən ödəyirəm, narahat olma, ver deyə çala. Çünki bu Pirelli üçün, bu bizə o təkərin iki dənə təkər vermək məsələsi deyil. Bu Pirelliyə öz səhvini düzəltmək məsələsidir. Ona görə o deyir ki, mən bunu qarşılayacağam, hamısını təkəri göndərin gəlsin bizə.
2: Deməli, Li 7-dir ya da 9-dur yadından çıxıb, yəni dostumuzun avtomobilidir. Bir ədəd Pirelli istəyir, yəqin ki, olmaya da bilər. Çünki
3: ola da bilər.
2: Hə, ölçüyə baxmaq lazımdır, amma deyir ki, bəs məndə təkərin içində süngər var, süngərsiz təkər taxa bilərəmmi? İndi burada elə həm də bu sual yaranır. Bəli, süngər məsələsini biz danışmışıq, var radiusda Michelin-dən qonaqlar gəlmişdi, süngərli təkəri mən orada hətta göstərdim, çəkiliş elədim. Sonra GT-də görmüşəm onu, bir neçə markada görmüşəm radiusda. Amma həm sual budur ki, indi bir ədəd baxmaq lazımdır, ölçü üzrə varsa görəcəyik. Hətta radius az saytında ölçü üzrə də görürük ki, orada deməli şəkildən başa düşürük ki, bu süngərlidir, ya süngərsiz.
3: Hansı ölçüdədir təkər Əyüb bəy?
2: L7-də 17-lik olmalıdır səhv eləmirəm, amma dəqiq yazsaydı lap yaxşı olardı ölçünü. Amma məsələ nədədir? İndi burada başqa bir sual yanır. Tutaq ki, bir yox ikisini alası oldum. Yəni elə oldu ki, radiusda 2 təkər tapa bildim. Amma tapdığım 21-lik Michelin-di yazır. Amma tapdığım süngərsizdir, üstündə də süngərlidir. Mən nəsə hiss edəcəm burada fərqi, yoxsa yox?
3: Rəqib bəy, bilirsiniz mənə birinci ağlıma gələn sual nədir? Niyə dəyişmək istəyirik bunu?
2: Biri dəyişilib məsələn.
3: Biri dəyişilibsə həmin təkərdən bir ədəd quraşdıraq. Məsələn, bu ən yaxşı yol deyilmi?
2: Axı tapmaq olmur.
3: Tapmaq olmursa, Michelin-in süngərsiz təkərini mi quraşdırmaq istəyirik, yoxsa ümumiyyətlə başqa süngərsiz təkər? Cavab belədir əslində.
2: Mən baxıram indi, bəli, daha dəqiq istəyirəm. 265
3: həmin təkər olmalıdır radiusda, bəli.
2: L7-də 265, 45, 21 olmalıdır. Yəni 21 olduğuna
3: bəli,
2: görə.
3: Bəli, L7-nin hamısında odur.
2: Burada süngərli şəkildə süngərli yoxdur.
3: 260 neçədə ölçü? 265.
2: 265, 45, 21.
3: 45, 21.
2: Şəkildə süngərli yoxdur, amma məsələn EV olan məhz ona görə tutaq ki, Continental, Michelin falan var. Amma yenə də biz burada say baxımından baxanda hamısı cütdür. İki ədəd məsələn Kumo var. Kumo adama. Onlar mən bilən Michelin-lə gəlirlər daha çox.
3: Michelin-lə gəlirlər.
2: Bəli, ona görə. Yəni Michelin var, amma o süngərlisi deyil hazırda burada gördüyümüz. Əgər rəngi dəyişməyibsə onu, məsələ budur.
3: Məncə, gəlin suala cavab verim. Süngərsiz təkər quraşdırmaq olarmı? Əlbəttə olar. Ölçü düz gəlirsə istənilən təkər quraşdıra biləcəksiniz. Amma süngər Pirelli deyil idi də. Pirelli təkər Michelin idi.
2: Məncə Michelin-dir. Yəni el olmalıdı. Dəyişməyibsə.
3: Hə, Michelin-in süngərli təkər xətti bu xüsusilə hibrid və elektrik avtomobilləri üçün nəzərə tutulan təkər xəttidir. Bunu hibrid və elektrik avtomobillərində dəyişdirməyə cəhd etmək lazım deyil, amma çarəsiz, əlaçsız qalıb dəyişdirmək məcburiyyətində qalırıqsa, siz avtomobildə olan səsi daha çox hiss edəcəksiniz. Sadədir. Yəni, olarmı? Bəli, olar, amma
2: biraz
3: lazım deyil.
2: Biraz səs məsələsi.
3: Bəli.
2: Başqa
3: daha çox səs hiss edəcəksiniz. Çünki o süngərin əsas və yeganə məqsədi səs emisiyasını azaltmaqdır.
2: Yəni sürücü onu daha az eşitsin, bəli, sürücü məhz. Heç nə, ya da ki evdə mətbəxdən qəşəng bir dənə süngər tapırsan.
3: Yox, onu etməyin.
2: Yapışdırsın ora. Axşamınız xeyir, hər vaxtınız xeyir. Hyundai Sonata üçün 235 45 18 ölçüdən Yokohama, yəni burada artıq seriya ilə gəlib cavab, yəni sual. Evit SN GT yoxsa Yokohama Blue Earth GT hansını tövsiyə edirsiniz? 235 45 18. Ümumiyyətlə radiusda olan Blue Earth 4S var, EV21, yəqin ki, biri budur.
3: Bu multi-iqlimdir.
2: O birisi isə burada yoxdur. Ola bilər ki, o birisi üzərində olandı, bəlkə də.
3: Və ya da başqa.
2: Ya da başqa bir yerdən baxıb sadəcə soruşmaq istəyir.
3: Ümumiyyətlə, Blue Earth bu iki müqayisədə, bu biraz həssas məsələdir. Bu iki müqayisədə siz Blue Earth seriyasına üstünlük verin. Çünki Evid ümumiyyətlə bu ailə, bu pattern, bu naxış ailəsi dünyanın başqa coğrafiyası üçün, Asiya ölkələri üçün nəzərə tutulan pattern-dir. O, digər coğrafiyada tətbiq olunmur. Bu, daha çox iqlim şərtlərinə görə, deməli, uzaq şərqi Asiya ölkələrində istifadə olunan təkər modelidir.
2: Yəqin iqlim deyəndə orada rütubət.
3: Bəli, bəli. Məsələn, Yokohama şirkəti rəsmi olaraq həmin təkərləri radiusa satmaqdan imtina eləyir. Yəni, o deyir ki, bu sizin coğrafiya üçün nəzərə tutulan təkərlər deyil.
2: Maraqlıdır, amma bu biri həm də bu Blue Earth olan,
3: o Blue Earth, bəli,
2: həm bu, də multi-iqlimdir.
3: Bu Blue Earth ümumiyyətlə ailəsi, indi bu təkər ola bilər, ya başqası ola bilər. Bunun multi-iqlim olmayan modelləri də var. O, hətta Avropa ölkələri, yəni bizim region və Avropa ölkələri üçün nəzərə tutulan təkərdir.
2: Təşəkkürlər və bu hazırda məhz bu Yokohama 20% endirimdən 358 manatdan 286 manata düşüb və baxıram bu Babək filialındadır hazırda yalnız. Orada axşam 9-a qədər işləyir. Bizim fasiləmiz var. Bu saatda cəmi bir fasiləmiz olur. Veriliş daxili 4 dəqiqəyə qayıdaq. Tıxac davam edir və təbii ki biz də davam edirik. Sabah isə gün ərzində Bakı Olimpiya stadionunun yanında yerləşən Sokar Petroleuma yaxınlaşa bilərsiniz işlə əlaqədar. Operator işi ilə bağlı günorta 3-ə qədər orada qəbul var. Yəni 18-40 yaş aralığında olan hər kəs operator işi ilə bağlı birbaşa ora gedə bilər. Sabah həm də ikinci gün bizdə Azərtex servisdən qonağımız olacaq. Linksdən ehtiyac hissələri qazana bilərsiniz. İstəsi 050 303 60 30 nömrəsi. 166 isə dünyanın hər yerindən sizin yüklərinizi daşıyır, gətirir və bununla bağlı etibarlı və sərfəli logistika həllini bu komandaya etibar edin. Düzdür, növləri çoxdur. Anbar xidməti var, digər xidmətlər var. Biz onlardan zaman-zaman danışırıq, amma hazırda təbii ki mən bunu qeyd edirəm. O ki qaldı Castrol'un OEM tərəfdaşlarına. Bəli, bu Land Rover'dir 25 illik partnyorluqla, bu Volvo'dur, Volkswagen'dir, Audi'dir, Renault'dur. Bizdə isə həm də bilirsiniz ki Land Rover eyni zamanda rəsmi dealer səviyyəsində. Bununla yanaşı Hyundai'dir, Castrol'un yəni belə deyək partnyorudur burada dealer səviyyəsində. Li'di, BYD'dir. Bunlar hamısı Castrol yağlarına müraciət edirlər.
0: Ən yaxşı avtomobil ən yaxşı ustası olan avtomobildir.
1: Azad Azərbaycanda reklam.
4: Of, hər keçiddə sanki maşın qışqırır. Bu sürücü də məni bezdirdi.
5: Keçidlər sərtdirsə, maşın titrirsə, səbəb yağdır.
6: Castrol Transmax. Avtomatik və mexaniki transmissiyalar üçün optimallaşdırılmış ötürücü yağı. Sakit keçidlər, yumşaq sürüş, uzun ömürlü sistem.
4: Ay maşallah. Maşın sanki nəfəs aldı. Gediş başqa oldu.
6: Castrol Transmax. Səs-küy yox, rahatlıq var. 10 aparıcı avtomobil istehsalçılarından 7-si Castrol'un mühərrik və transmissiya yağlarını seçir.
7: Radiusda Endirim Festivalı. Bu ayın sonuna dək radius.az-da bütün təkərlərə 50% dək endirim var. Təkər, əlbəttə ki, Radiusda.

0: Radiusda Enderin Festivalı. Bu ayın sonuna dek radius.az'da bütün tekerlərə 50% dek Enderin var. Teker elbette ki Radiusda. NASA texnologiyasının etibar etdiyi yax. Kastrol, qütb soyuğunda, yüksək təzyiqdə, kosmosda sınanmış.
1: Qardaş, mənə o, kosmosda olan yaxdan ver.
0: Kastrol, yer üçün hazırlanıb, kosmosda sınanıb. Radiusda Enderin Festivalı. Bu ayın sonuna dek radius.az'da bütün təkərlərə 50% dek Enderin var. Təkər, əlbəttə ki, Radiusda.
2: Eşitdiyiniz qiymətə inanmayacaqsınız. Yalnız bu ay 166 logistika ilə Çindən qrupaj yükləri cəmi 221 manata daşıyırıq. Üstəlik, bütün sənədləşmə tamamilə pulsuz. Bir kub metr yük sadəcə 221 manat. Heç bir əlavə xərci olmadan. Sifariş vermək üçün indi 166-ya zəng edin. 166 logistika. Sürətli, təhlükəsiz, sərfəli.
0: Radiusda Enderin Festivalı. Bu ayın sonuna dek radius.az'da bütün tekerlere 50% dek Enderin var. Teker elbette ki Radiusda.
3: Bir bankdasansa, diqqətin burada olsun. Bir bank taksit kartı ilə edəcəyin 50 manat və üzəri bir dəfəlik və taksit ödənişlərində aylıq kateqoriya seçimlərindən əlavə 3% bonus qazana bilərsən. Bunun üçün birbank.az saytına daxil olaraq kampaniyaya qoşul. Və sentyabrın 30-una qədər davam edəcək bu fürsəti qaçırma.
4: Bir bank Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 may 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın əmtəə nişanıdır.
5: Cüdo dünyasının ürəyi Bakıda 4-11 oktyabr 100-dən çox ölkə 8 gün ərzində Milli Gimnastika Arenasında çempionluq uğrunda mübarizə aparacaq. Biletləri itiket.az saytından və ya şəhərin kassalarından əldə edə bilərsiniz. Dünya çempionatının həyəcanını yerində yaşa.
6: Rahat yuxu üçün artıq çox pul ödəməyə ehtiyac yoxdur. Yusqda yastıqlar 25 manatdan, isti yorğanlar 32 manatdan, döşəklər isə 250 manatdan başlayır. Təkliflər 23 sentyabrə dək qüvvədədir. Məlumat üçün Ulduz 9191-ə zəng edin.
7: Bizdə reklam daha yaxşı səslənir. 012-599-1150
8: Azərbaycan dili üçün heç bir düyməni seçmək lazım deyil. Bura onsuz da Azad Azərbaycandır.
7: WhatsApp nömrəmiz 050-442-9192.
9: Fasiləmiz bitdi, biz davam edirik. Şəhərin tıxacı da davam edir. Bu arada qorxduğum oldu, yəni daha bir yerdə avtobus olaq. Çünki burada məcburiyyətdən həm də olmalı idi. Amma bu oranı necə yükləyəcək? Çünki hazırda Mirzağa Əliyev və Abdullah Şahi küçələrində də xüsusi avtobus olağı təşkil olunduğunu yazdılar. Yəni bu qış parkından 28-ə doğru düşəndə o istiqamətdə artıq nəzərə alın ki, vəziyyət daha da gərgin olacaq. Çünki onsuz da belə idi. Amma həm də başa düşürük ki, bura, yəni bu ekspres marşrutlar üçün də lazımlıdır. Biz davam edirik. Məndə Nissan X-Trail 31-dir yazır. T31. Deməli 225-60-17 radius aza baxıram. B-klas olaraq Nexen və Chaoyang modellərinə maraqlandıram. İkisi arasında fərq nə qədərdir, hansını məsləhət görürsünüz və yeni 2 ədəd Kumotaya almışam. Radiusda 2 ədəd Nexen və Chaoyang modeli almaq olurmu? Yəni gəlin baxaq olur ya yox, amma siz qarışdırırsınız yoxsa yox, onu başa düşmürəm. Yəni sizə bunlar dəst lazımdır. Və Nexen Chaoyang 225-60-17 təbii ki, biz onların konkret baxmalıyıq ki, hansı. Məsələn, Nexen mən görürəm ki, Empress EH5 modelidir, yəni bildiyimiz, həm də M+S deməli 147 manata. Chaoyang isə 113 manatadır. Orada isə mən bu seriyadan tanış deyiləm, SU318 HD-dir və fərqləri nədir, deyə bilirikmi?
10: Bunlar çox yaxın ailələrdir, bir-birinə çox yaxındır. Əslində, bu avtomobil modelində onlar əvəz oluna bilən təkərlərdir. Yəni, ikisindən biri alternativ olaraq. Adətən dinləyicilər belə müqayisə etmirlər. Amma bax, bu düzgün müqayisədir, bu yaxşı müqayisədir. Bu nəsillər, bu təkərlər eyni qəbildən olan təkərlərdir.
9: Amma bir də onun gözləntisi nədir? Yəni fərq deyəndə tutaq ki, ikisi də M plus S-dir. İndi o digər parametrlərinə baxmaq lazımdır. Səs indeksi, yük indeksi və s. 500 AA-dir. Biri də 460 AA-dir. Məsələn, bu fərqi
10: görürəm. İkisi də HD təkərlərdir, highway terraindir. Daha çox bəli. İkisi də eyni deməli indeksi. Fərqləri Chao Yang'ın yük indeksi fərqlidir gördüyünüz kimi.
9: Bəli, 210 yox, Chao Yang 210 ilə yəni gedə bilər, sürət indeksi də yüksəkdir. Amma Nexen daha aşağıdır, 190 ilə maksimum gedə bilər.
10: Chao Yang texnoloji olaraq, yəni modelin özünün debüt ili Nexen-dən daha yenidir. Hı-hı. Yəni Chao Yang yeni təkər modelidir. Yeni ixtiradır, icaddır, necə istəyirsiniz də. Hı-hı. Bu demək deyil ki, yeni olan hamısı bir mənalı yaxşı olur. Amma hər halda bu daha yeni həm kompüter modelləşdirilməsi, həm artıq təkərlərin layihələndirilməsində ciddi AI, yəni süni intellektin ciddi iştirakı var. Bu nöqteyi nəzərdən deyə bilərik ki, daha yeni texnoloji məhsuldur.
9: Yaxşı, burada biz Çin təkəridir deyə Chao Yang'ın yazdığı hər şeyi inana bilərikmi?
10: Çətindir.
9: Yəni mən Nexen-ə daha çox inanıram, açığı. Bilmirəm, bəlkə
10: ola. Mən bəzən ona da inanmıram.
9: Onda elədirsə, iki pistdən birini seçməkdirsə filə gedəcəyik. Yəni o elementlərə fikir verin, sizə hansı lazımdır? Daha sürətli sürəcəksizsə təbii ki, Chao Yang daha bəli. Etibarlı olacaq
10: biz burada. Biz bildiyimiz artıq etiket dəyərləri üzərindən müqayisə etdiyimiz bunlardır.
9: Ha, qalanı artıq sizin fərdi suallarınıza bağlı olacaq. Bunun üçün artıq radiusa gedəndə, seçim eləyəndə onları ünvanlamalısınız. Mən radiusdan təkərləri dəyişmək istədim, yazır 245-45-19 və BMW 520-24 ulduzlu təkə amalogasiyalı arxa qabaq eyni ölçüdü zavod. Radius azda stokda Hankook və Pirelli var. Lakin bildirdilər ki, biz 4 ədəd verə bilmərik. Bizdə bu ölçü komplektdə qabaq 245-45-19, arxa 245-40-19. Yəni dəst belədir əslində. Və nəzərinizə çatdırım ki, ölkədə bu yeni 5-ci seriyə BMW böyük əksəriyyəti dövlət idarələrində istifadə olunur. Ölçülər M paket deyil, yəni 245-45-19-dur, 4-ü də eynidir. Təəssüf ki, Radius bu sadə təkər ölçülərin satışını edə bilmir. Niyə belə uyğunsuzluq yaranıb ki, maraqlıdır?
10: Birinci dəfədir mən rastlaşıram. Xahiş eləyirəm bu dinləyicinin əlaqələrini ötürsünlər. Sabah, əgər dinləyirsə bizi, sabah mütləq Radiusun məsul şəxslərindən biri sizlə əlaqəyə çıxacaq və bu məsələni aydınlaşdıracaq. Yəni məncə sizi məmnun edəcək dərəcədə bunu həll etməyə çalışacaq.
9: Əlavə edib ki, G60 üçün amalogasiya təkər soruşanda qonağınız sərt etiraz etdi ki, belə etməyin, mütləq ulduzlu təkər olsun bəli, keçən həftə. İrad bildirmək olar, amma bu ölçünü ölkədə heç bir təkər satan verə bilmirsə, biraz ehtiyatlı danışmaq lazımdır, sürücü çıxılmaz vəziyyətdə qalmasın. Mənim indi iki variantım var, ya xaricdən sifariş edib aylarla gözləmək, ya da radiusdan 2 dəst M paket təkər alıb, arxa ölçüləri zibilə atıb.
10: Narahat olmayın, söz verirəm, sizin məsələnizi həll edəcəm. İstənilən mümkün yolla.
9: Amma ümumiyyətlə bu belə olmalıdırsa zavoddan.
10: Bu haqlıdır tamamilə, amma bizim də mövqeyimiz obyektivdir. Yəni biz bazar iştirakçısıyıq, biz bazarın dinamikasını nəzərə almalıyıq, bazarın əhval-ruhiyyəsini, ümumiyyətlə bazarın mentalitetini, bazarın davranışını, müştərilərin, yəni avtomobil sahiblərinin davranışlarını sözsüz ki, ən çox nəzərə almalıyıq və alırıq. Bazarın dinamikası bizi göstərir. Yəni, bazarda hansısa bir avtomobil modeli var, bu bizim şirkət olaraq üzərimizə mütləq bizdə onun bütün təkərləri nəyin bahasına olur olsun, o təkərləri sonra alacaqlar, almayacaqlar ya da biz onları sonra zibil qutusuna atacaq məntiqindən biz onları mütləq əldə etmək məcburiyyətindəyik deyə bir öhdəliyimiz yoxdur.
9: Təbii.
10: Yəni, amma biz istəyirik ki, baxın, bu səda, yəni avtomobil sahiblərinin bu sədası, bu səsi bizim üçün çox vacibdir. Biz indi bu mesajı dinləyirik, başa düşürük və ola bilər gözümüzdən yayınıb. Bu avtomobil modeli əslində niyə müxtəlif ölçülü təkərlərlə yox, bir ölçülü təkərlə gəlir? Bəli. Burada mütləq bir səbəb var. Əslində müxtəlif ölçülü ilə gəlməlidir. Bir səbəb var. Bəlkə bu hansısa bir xüsusi partiyadır. Improtex Motors bunu əldə edib, ya sifariş edib, ya hansısa bir təşkilat üçün xüsusi sifariş edilmiş. Belə hallar olur, çoxdur.
9: Yo, mən niyə bu sualı verdim? Buyurun. Çünki dinləyicimiz kaş ki həmin avtomobilin yağını da belə tələb eləyərdi təkər kimi. Çünki o avtomobilin hamısının yağını səhv tökür Improtex.
10: 10-60.
9: Yox, 10-60 deyil. Yəni tamam başqa bir yağ tökürlər, 5-30 tökürlər, 5-30. Amma istehsalçı orada bizim nə tələb edir? 0-16. Yoxsa 0-8, ikisindən biri.
10: Təəssüf yani. Olur belə.
9: Gör, nə qədər fərq var ortada.
10: Təəssüf olur belə şeylər. Amma baxın, sevindirici hal odur ki, avtomobilin sahibi nə qədər savadlı və nə qədər məsələyə doğru və həssas yanaşan insandır. Mən bilmirəm, Raqif bəy, biz bu məsələni necə həll edəcəyik, amma bu mesajdan sonra edəcəyik.
9: Yəni, mən demək istəyirəm ki, ola bilər ki, hətta bu M olmalıdır, M verməyiblər, o demək ki, düzdür. Başa düşürəm, bəli, radius sizə yəni, nəsə etməyə çalışacaq və edəcək, amma birinci bir görün, niyə elə qoymayıblar? Bəli. Bəlkə bu elə belə olmalıdır, məsələ
10: müxtəlif səbəblər və hadisələr ola bilər. Bəlkə də yəni pis ssenarilər də var, daha pis ssenarilər də var. Yaxşı, səsləndirməyək, məsələ həll etməyə doğru çalışaq.
9: Salam, Devo Gentra üzərində 17-lik disk var, amma DEP buna görə dayanacağa qoyur, qoyur yoxsa qoya bilmirəm, qoyurasını belə yazmısınız. Amma radius az saytında icazə olduğunu göstərir, DEP bunu qəbul etmir. Radius bu məlumatı hardan götürür? Biz yaxınlaşıb onurdan bununla bağlı hansısa bir yəni sənəd götürə bilərikmi?
10: Əlbəttə, bəli.
9: Götürə bilərsiniz. Siz elə eyni zamanda özünüz də orada avtomobilə görə axtar. Bax, bunu mən də sizə deyə bilərəm. Devo Gentra bizim də orada 1 milyon ili və mühərriki. Siz hər bir inspektorun yanında da deyə bilərsiniz ki, bax, gəlin bərabər baxaq, mən bunu açıram. Burada avtomobilə görə axtar, heç məyələmirəm. Götürün özünüz yazılı ora. Devo, il və s. Və orada o alternativ görünəcək. Radius bunu hardan götürür bu hissəsində? Yəni...
10: Radius bunu dünyanın bir nömrəli mənbəyindən götürür deyərkən, götürmür, pulla alır. Yəni bu inteqrasiyadır, bu API-dır. Bu inteqrasiya olunur. Bu bir məlumat bazasıdır. Hansı ki Amerika Birləşmiş Ştatları mənşəli bir məlumat bazasının satışı ilə məşğul olan bir mühəndislik eyni zamanda IT şirkətidir. Hansı ki mütəmadi olaraq, davamlı olaraq həm avtomobil istehsalçıları, sizin bildiyiniz dünyanın bütün avtomobil istehsalçıları üçün, eyni zamanda Radius kimi bazar iştirakçıları üçün bu məlumat bazasını toplayaraq onun təkmilləşməsindən məşğul olur. Və bu bunun burada biznes sözsüz ki, biznes marağı və mənfəətidir əsas məsələ. Bu məlumat bazasını ondan sonra bizim kimi iştirakçılar üçün iştirakçılara satır o məlumat bazası. Biz bunu illik abunəlik olaraq alırıq və o radius sisteminə inteqrasiya olunur. Yəni burada həmin ölçüləri radiusun hansısa əməkdaşı oturub əlinlə yazmır ora. Yəni orada yazılan ölçünü həmin avtomobil istehsalçısının özü rəsmi qaydada, rəsmi şəkildə deməli həmin məlumat bazası şirkətinə təqdim eləyib. Bəli.
9: Yəni deyir ki, yol polisi saytı göstərirəm, qəbul etmir.
10: Nəyə qəbul edir bəs?
9: Hətta yəni siz dedik ki, yaxşı, onda siz nəyə istinad edirsiniz? Gəlin ona baxaq. Bir o, şey var. Bəli. Adətən yol polisi qapıya istinad edir. Biz dedik ki, qapı, yəni
10: qapı
9: bütün qismən, mənbələri göstərə bilməz.
10: Bəli, qismandır. Qapı qismandır.
9: Bəli, qapıda biri yazıla bilər. O, yəni tövsiyə olunan biri, amma orada 2 3 2 3 5 10 variant ola bilər.
10: Hətta gəlin istisna metodu ilə gedək. İnspektor deyin ki, istənilən dünyanın istənilən məlumat bazasına xitab etsin. İstənilən. Bəli. Mən inanmıram ki, internet məkanında belə bir məlumat bazası var ki, hansını ki insanlar oturub əlinə yazırlar. Yəni ona görə böyük ehtimalla səhv olan bir məlumat bazasına istinad etmək mümkün olmayacaq. Yəni istənilən radius olmasın, istənilən bəli, dünyada, yəni harda olur olsun, yəni Mozambikdə olsun, İngiltərədə, harda olur olsun, bir məlumat bazasına istinad edib
9: eyni şey çıxacaq.
10: Eyni nəticə çıxacaq.
9: Sadəcə olaraq nəzərə alsaq ki, Dave One bizdə nümayəndəlik yoxdur. Hı-hı. O yəni gedib rəsmi servisdən də bir şey ala bilmir. Ona görə yəqin ki, radiusun yazılı təsdiqinə.
10: Biz verə bilərik. Bu əgər kömək edəcəksə biz verərik.
9: Ha, yəni çünki bəzən biz deyirik ki, məsələn Volkswagen-də, digərlərində olanda, nə bilim, Porsche-də və s. deyirik ki, yaxşı, bunu gedin Porsche Bakı mərkəzinə alın. Deyin ki, hətta bu da rəsmi dillərin bizə verdiyidir. Yəni əgər söhbət burada bir təkər mərkəzinin sənədini,
10: sizin az öncə o səsləndirdiyiniz o deyim yadıma düşdü, ən yaxşı avtomobil hansı idi?
9: Bəli, ən yaxşı ustası olan. Servisi olan, həqiqətən.
10: Yəni avtomobil alanda düşünün.
9: Əlbəttə, ona görə deyirəm.
10: Bu kimi məsələlərdə kimə müraciət eləyəcəksiniz?
9: Biz də həmişə onu deyirik. Təkər təzyiqi tövsiyədən nə qədər fərqli ola bilər sualda var.
10: Sizin komfortunuzu təmin edəcək qədər.
9: Bəs təkərin vəziyyəti?
10: Orada təkərin vəziyyəti arxa plana keçəcək. Siz öz təkərin təzyiqini öz komfortunuza uyğunlaşdırdıqca siz təkərin ömrünü baltalayırsınız. Zərər vurursunuz.
9: Yəni hara qədər biz bu eləyik də komfortumuza hardasa güzəşdə gedə bilərik, hara qədər? Yəni tutaq ki, tövsiyə olunan 2.3-dür. Mən bunu hər halda 1.5 eləyə bilmərəm də. Yəni praktik olaraq eləyə bilərəm, amma yəni 2-2 eləyə bilərəm, bəlkə 2-1. Yəni hara qədər riskli sayılır? Onu istəyirəm.
10: İstənilən dəyişiklik artıq riskdir. Orada heç bir mənbə, rəsmi təkər istehsalçısı və yaxud avtomobil istehsalçısı sizə bura qədər azalda bilərsiz cavabını heç bir şəkildə verməyəcək, verə də bilməz. Yəni bu ümumiyyətlə riyaziyyata ziddir. Yəni ya da fizikaya zidd.
9: 100% eynidir. Çünki bəzən çox sərt olur həqiqətən. Dadan bir şey
10: yəni, bildim. Yəni okey, bu sərt olur, anlayırıq. Ona görə də komfort təzyiq deyilən bir ifadə də var. Bu da mövcuddur təkər sənayesində. O deyir ki, sizin yəni ya da optimal təzyiq deyirlər. Sizin həyat tərzinizə uyğun olan, yəni sizi qane edəcək də. Bu o demək deyil ki, bu təzyiq doğrudur. Amma deyir ki, bəs niyə? Yəni orijinalını siz qəbul etmirsiniz. İstehsalçının verdiyini. Deyirsiniz ki, mən bunu qəbul etmirəm. Onda deyir ki, tamam, sən o zaman optimallaşdır. Bəs optimallaşdırmaqda nəticə nə olacaq? Nəticə təkər üçün pis olacaq. Avtomobil üçün pis olacaq. Cibin üçün pis olacaq. Yəni hər şeyi pisə doğru dəyişirsən. İndi bunu nə qədər dərin etmək istəyirsən, nə qədər çox etmək istəyirsən, artıq sən qərar ver.
9: Və bu halda sonra da həm də təkər markasını da ittiham eləmək sən başa düşməlisən.
10: Bir mənalı. Bəli,
9: düzgün
10: bir mənalı.
9: Deyil, çünki sən o qaydaları pozmusan və o standartlar dəyişib artıq orada. Növbəti səsi eşidəcəyik. 050 442 91 92 nömrəsinə yazırlar.
11: Aerodinamika mühərrik düzəldə bilməyənlər üçündür. Enzo Ferrari.
12: Rəqibə salam, hər vaxtınız xeyir olsun. Prius 50 gövdə təkər normalda üzərində 215, 45, 17-dir. Başqa bir təkər məsləhət görülərmi? Zavod ancaq onu yazıbdır, bir qadan zavodur. Başqa bir şey sizə yazmıbdır.
9: Əleyküm salam. Bir də mən ili də yazsaydınız tez baxardıq. Çünki 50 gövdə son illərindir. Amma nəyə görə deyirəm? Tutaq ki, mən 2017 məsələn, 2018, yəni bu illərdə. Çünki biz Prius-u seçəndə burada baxın variantlara fikir verin. Prius Plus var, Prius Plug-in var, C var, A var və s. Sadəcə Prius seçəndə gəlirik 1.8 mühərrikə. Yəni də hər ehtimala qarşı baxıram. 215 50-17-dir məsələn burada, heç 45-17 də deyil. Ona görə biz onu həm də bilməliyik ki, bunun ili və mühəriki. Yəni, indi onu da 2022-ci il qeyd eləmişsiniz, baxaq ona da icazənizlə. Çünki bayaq dediyimiz kimi, bəli, qapaqda təkər də orada, yəni üzərində və yaxud da qapıda biri yazıla bilər. 2022-ci il, burada da 2 var, 1.8 var, onu da bilmək lazımdır, amma mən yenidə həm də baxıram. 215, bəli, bax, burada elədir, burada 215, 45, 17-dir. Amma maraqlıdır ki, iki digər əvəz variantları, daha doğrusu bir variantdır, 195, 65, 15-dir. Yəni, bu 16-su yoxdur. Birdən-birə 17-yə və 15-ə ancaq icazə verir.
10: Görsünüz.
9: Amma 17-dirsə diskiniz, bəli, sizin burada başqa variant. Məsələn, bu halda, bəli, yol polisi deyə bilər ki, burada başqa 17-li icazə yoxdur. Məsələn, niyə sən buna 215, tutaq ki, 55-17 qoymuşsan? Bəli, bu halda haqlıdır. Amma siz ikinci variant olan 15-ə keçmişsinizsə, necə deyə bilər ki, 15-i niyə istinad edirsən? Elə mən də 1.8-ə baxdım.
10: Doğrudur.
9: 215, 45, 17 isə hazırda radiusda Golden Crown xüsusi qiymət var. Bu, yəni, belə deyək də, bundan o yanası ola bilməz məsələsidir. 23% endirimlə 69 manat 99 qəpiyə və var. Yəni, görürəm ki, kifayət qədər var. Amma belə Michelin, Continental, Yokohama...
10: 215, 50, 17-də Rəqib bəy, çox sərfəli bir təklif var. 33% endirimdə bir Yokohamanın bir yay təkəri var.
9: Deməli, 22-ni gördüm, 25-i yox, Qudiyə görəm 40% endirimlə, amma o bir ədəd qalıb.
10: 215, 50, 17-yə baxırıq da, düzdür.
9: Yox, 45-17-yə.
10: Hə, 45-17-yə, amma 45 deyil idi zavodun tələb etdiyi, düzdür mü?
9: 210, yox, düzdür, 45-17.
10: 45 idi.
9: Bəli, bəli, o, yəni mən ili əvvəlki olana baxdım, orada 50 idi.
10: Hə, orada 50 idi.
9: Burada 45-17-dir və burada məsələn 25% endirimdə Kumo var, burada 40% endirimdə Qudiyə, amma bir ədəddir. 25% endirimdə burada da yenə Yokohama var, 158 8 manata düşüb biri. Yəni yaxşı təkliflər var kifayət qədər. Amma əgər ən ucuz məsələsi yenə də araya girsə, onda Golden Crown gəlir. Yəni bu D klassdır və burada bir daha bilirsiniz ki, yəni bu o təkərlərdəndir ki, məhz onu radiusda quraşdırmaq, yəni quraşdırdığınız halda bu qiyməti olur. Çünki bu hansısa bir belə deyək də alver predmetinə çevrilməməlidir. Bölgələrlə bağlı yazırlar bizə sözün düzü. Bəzən deyirlər ki, bəs mən Gəncədəyəm, mən filan yerdəyəm. Məsələn, bunu onda nə edim? Hətta keçən dəfə hardansa yazmışdılar. Hansısa rayondan yazmışlar, yadımdan çıxdı ki, bəs mənə belə dedilər, mən nə edim? Yəni, burada artıq avtomobil başı da deyil, də nə edəsin?
10: Bəli, bəli, bəli. Bu bizim ağrılı yerimizdir. Bilmirəm, baxın, mən də üzümü çox milyonlu ölkəmizə tuturam. Nə vaxt bizdə ya poçt xidməti və yaxud fərdi, logistika ilə məşğul olan fərdi şirkətlər, yəni hansısa bir kommersiya təşkilatları və s. Bu ölkə daxili daşımaçılıq, kargo, nəqliyyat, necə istəyirsiniz adlandırın.
9: Var axı.
10: Kimdir məsələn?
9: Məsələn, yəni siz DHL səviyyəsində deyirsiniz yəqin.
10: Mən istənilən ssenariyə razıyam bu gün. Mən istəyirəm ki, bizə müraciət edən bölgələrdən
9: məsələn Azərpoçt. Yoxsa orada çox, yəni
10: acınacaqlıdır vəziyyət. Acınacaqlıdır.
9: Nə mən 166-nın belə xidmətlərini bilirəm, amma məhz ölkə daxilində
10: 166-nın xidməti belə ola bilər. Siz əgər bir 1000 ədəd bir konteyner təkər göndərirsinizsə tutaq ki, Gəncəyə, onda məmuniyyətlə 166 onu aparacaq. Amma söhbət gedir bağlamadan. Yəni söhbət gedir partial shipmentdən də. Yəni
9: 4 təkərdən məsələn.
10: 2 təkərdən, 4 təkərdən, 8 təkərdən, 20 təkərdən. Yəni sayından aslı olmayaraq door to door delivery servisindən, yəni qapıdan aldı, qapıdan verdi. Yəni nə bilim, bütün ölkələrdə, yəni məsələn qonşu ölkələr nümunələrində bununla, məsələn tutaq ki Ukraynada bununla siz dediyiniz kimi dövlətin poçt xidməti məşğul olur. Daha doğrusu onlar təkmilləşdiriblər bu sistemi Nova Poçta adında bir artıq beynəlxalq brendə çeviriblər bunu və bunu hər gün bu sistemi təkmilləşdirməkdə, ölkə daxili logistika sistemini təkmilləşdirməkdə və sistemi mükəmməlləşdirməkdə davam edirlər. Yəni Türkiyə nümunəsində 4 böyük oyunçu var. Türkiyədə ölkə daxili bax bu door-to-door delivery məsələsini həll edən belə şirkətlər.
9: Mən soruşaram onu 166-dan, amma açığı mənə belə dediniz qəribə gəldi. Düzdür, biz necə öyrəşmişik? Yəni avtobusa verərsən, avtovağzaldan götürərsən.
10: Yəni bu da eyni zamanda bir necə biznesin bir səsi olmuş oldu. Biznes bazar iştirakçıları biz ümumiyyətlə biznesin başqa sahələrində də bunu görürük. Yəni əlaqəli şirkətlər, bununla yaxından uzaqdan marağı olan müəssisələr və s. təşkilatlar, ümumiyyətlə bu ciddi bir çatışmazlıq var bazarda. Yəni ölkə daxili kiçik yüklərin daşınmasıyla bağlı bir çatışmazlıq var. Əgər belə bir servis olsa, məmuniyyətlə radius ölkənin hər bir nöqtəsinə təkərlərin göndərilməsini təmin edəcək.
9: Mən də maraqlanıram, çox sağ olun, bunu da dəqiqləşdirərik. Yəni, həmişə biz sizə deyirik ki, bunları dəqiqləşdirərik. İndi bunu mən dəqiqləşdirərəm inşallah. Gələn efirdə ümid edirəm ki, sizə yaxşı məlumat da verə biləcəm. Təşəkkür edirəm,
10: mən
9: çox sağ olun.
10: Sizə, çox sağ olun, maraqlı efir üçün. Görüşərik növbəti həftə.
9: İnşallah növbəti həftə görüşərik. Artıq aylıq hesabatımız da əlimizdə olar inşallah. Çox sağ olun və bəli, eyni zamanda da biz də bu məsələləri dəqiqləşdirərik, amma Çindən, Amerikadan Partzona.com saytı bizə bu kargo xidmətlərini göstərir, çatdırır və təbii ki, həm də düzgün detalların seçilməsində bizə kömək edir. Yəni sadəcə burada Partzona.com saytına daxil olmaq kifayətdir. Bir daha xatırladıram, sabah günorta 3-ə kimi Bakı Olimpiya stadionunun yanındakı Sokar Petroleuma gedib operator işi ilə bağlı müraciət müraciət edə bilərsiniz. Yəni ikinci günlərdir qəbul günü və sabah ikinci gündür. Ona görə də sonra deməyin ki, bəs nə edim? Yəni xahiş edirəm burada nə edim sualını verməyin. Çünki ora getmək lazımdır. Vəssalam. Başqa heç nə eləmək lazım deyil. Getmək lazımdır Bakı Olimpiya stadionunun yanında yerləşən Sokar yanacaq doldurma məntəqəsinə. Bax gedin orada deyin ki, məni niyə çağırmısınız bura? Azertex servis sabah ikinci gündür. Biz həm orada çəkiliş edəcəyik, həm qonağımız da gələcək və təbii ki, linksdən tutmuş, yəni çəkilişimizdə də bunlara üstünlük verməyə çalışacağıq. Həm də təbii ki, oradakı yeniliklər ki var, distroniklər, digər məsələlər bu barədə bizim çəkilişlərimiz olacaq. Bəli, kastrolla bağlı belədir ki, indi 3-cü və 5-ci günlər daha çox məhz kastrol bizə nümayəndələr göndərir, hansı ki bu yağlar daha yaxşı tanıyır, amma biz də digər günlərdə məlumat veririk, seriyalarla mən də tanış olduqca daha ətraflı danışa bilirəm. Həm də təbii ki, bu mövzuda çəkilişlərimizi də davam etdiririk. Artıq bizim sayt YouTube kanalımızda bax bu bizim bu həftə ötə həftə çəkdiyimiz və bu həftə artıq yayımladığımız BYD-yə rəqib adı ilə paylaşdığımız Geely Galaxy videosu var. Baxın, hər halda sürücü belə dedi və mənə də maraqlı gəldi. Ona görə də çəkilişimizi elədik.
13: Bizim masterlərin video müraciətlərini YouTube-da Raqif Raufoğlu kanalından izləyə bilərsiniz. Azad Azərbaycanda reklam.
14: Of, hər keçiddə sanki maşın qışqırır. Bu sürücü də məni bezdirdi.
15: Keçidlər sərtdirsə, maşın titrirsə, səbəb yağdır.
16: Kastrol Transmax. Avtomatik və mexaniki transmissiyalar üçün optimallaşdırılmış ötürücü yağı. Sakit keçidlər, yumşaq sürüş, uzun ömürlü sistem.
14: Ay maşallah, maşın sanki nəfəs aldı. Gediş başqa oldu.
16: Kastrol Transmax. Səs-küy yox, rahatlıq var. 10 aparıcı avtomobil istehsalçılarından 7-si Kastrolun mühərrik və transmissiya yağlarını seçir.
0: Radiusda Enderin festivalı. Bu ayın sonuna dək radius.az-da bütün təkərlərə 50% dək Enderin var. Təkər əlbəttə ki Radiusda.
2: Eşitdiyiniz qiymətə inanmayacaqsınız. Yalnız bu ay 166 logistika ilə Çindən qrupaj yükləri cəmi 221 manata daşıyırıq. Üstəlik, bütün sənədləşmə tamamilə pulsuz. Bir kub metri yük sadəcə 221 manat. Heç bir əlavə xərci olmadan. Sifariş vermək üçün indi 166-ya zəng edin. 166 logistika. Sürətli, təhlükəsiz, sərfəli.
0: Radiusda Enderin festivalı. Bu ayın sonuna dək radius.az-da bütün təkərlərə 50% dək Enderin var. Təkər əlbəttə ki Radiusda.
14: Usta, bu maşın həm elektrikdir, həm də benzin. Başıma iş açmayım da. Nə yağı gedir buna?
17: Sənin maşının hibriddir, qardaş. Yəni, iki sistem var. Elektrik və daxili yanma. Yağ da ona uyğun olmalıdır.
14: Bəs sən nə tökürsən?
17: Bax, Kastrol hibrid seriyası var. Həm soyuq işə salmada yaxşıdır, həm də təzyiq altında qoruyur. Hər iki mühərrik üçün uyğun hazırlanıb.
16: Hibridlər üçün xüsusi formul. Kastrol Hybrid High Spec. Mühərrikiniz hansı rejimdə işləsə də, qoruma tamdır.
0: Radiusda Enderin festivalı. Bu ayın sonuna dək radius.az-da bütün təkərlərə 50% dək Enderin var. Təkər əlbəttə ki Radiusda.

0: Radiosta. Radiosta Enderin Festivalı. Bu ayın sonuna dek radius.az'da bütün tekerlere 50% dek enderin var. Teker elbette ki Radiosta.
1: ABB'den nakit kredite 7% dek endirim. Diğer bank kreditinizi ABB'ye getirin. İllik faiz derecesine 7% dek endirimle daha az ödeniş edin. Hemçinin 10.000 manattan çok kredit borcunu ABB'ye getirenlere ise kredit komisyasız olacak. Kampanya 31 Oktyabr'a dek kuvvededir.
2: Etraflı 937. ABB Merkezi Bank'ın 30 Dekabr 1992 yıl tarihli 2 numaralı lisans esasında faaliyet gösterir.
0: Judo dünyasının üyeyi Bakı'da 4-11 Oktyabr 100'den çok ülke 8 gün ərzində Milli Gimnastika Arenasında şampiyonluq uğrunda mübarizə aparacaq. Biletləri iticket.az saytından və ya şəhərin kassalarından əldə edə bilərsiniz. Dünya çempionatının həyəcanını yerində yaşa.
3: Futbol həyəcanı yenidən ABB Mobile-da. ABB Play Master Liga meydandadır. Siz də qoşulun, qollar qazanın, qaliblərdən biri olun. Mərhələlər üzrə səyahət kuponu, elektronika məhsulları, cashback-lər və böyük finalda sürprizdən mənzil, avtomobil və minlərlə hədiyyə qazana bilərsiniz.
2: ABB Mərkəzi Bankın 30-12-1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiya əsasında fəaliyyət göstərir.
4: Bizdə reklam daha yaxşı səslənir. 012-599-11-50.

dörd elementdə birləşirik. Dörd fəsil, dörd mövsüm yaşayırıq. Dörd istiqamətə səsimiz çatır. Dünya və Avropa çempionatları, Olimpiya oyunları dörd ildən bir gəlir. Amma biz... Radio Arena ənənəvi olaraq həftə içi hər gün 106.3 FM-də öz dördüncü mövsümünə başlayır. Qaldığımız yerdən davam.

0: dörd elementdə birləşirik. Dörd fəsil, dörd mövsüm yaşayırıq. Dörd istiqamətə səsimiz çatır. Dünya və Avropa çempionatları, Olimpiya oyunları dörd ildən bir gəlir. Amma biz... Radio Arena ənənəvi olaraq həftə içi hər gün 106.3 FM-də öz dördüncü mövsümünə başlayır. Qaldığımız yerdən davam.
1: Yeni həftənin ilk günündə və 21 sentyabr tarixində hər kəsin axşamı xeyirli olsun. Radio Arena öz növbəti həftəsinə, öz növbəti iş qrafikinə başlayır. Bir daha salamlar.
2: Axşamınız xeyir olsun. Mən də buradayam, studiyadayam. Şahin və ağa, ikimiz də buradayıq. 20:00 göstərir saatlarımız.
1: Sən kim çağırdı bura?
2: Nömrəmiz isə 070-303-1063-cə yazan dinləyicilər məni bura çağırdı. Bilmək istəyirsənsə, mesajları bu nömrədən yaza bilərsiniz. Təbii ki, yollardan xəbərdar etməliyik sizi mütləq.
1: Valla, məncə yollardan hamı xəbərdardır. Çünki mən...
2: Bugün də
1: nə deyə, nə deyə? Yəni, amma məncə sabah yaxşı olacaq.
2: Yo, niyə ki?
1: Sabah artıq bugün yollarda çox qalan dinləyicilər, daha doğrusu sürücülər artıq bugünkü kimi çox da fəal olmayacaqlar, can atmayacaqlar yola ora-bura getməyə. Mən nəsə bu cür proqnoz edirəm.
2: İnanmıram.
1: Bugün indi... özüm də neçədə çıxdım evdən deməli. Ardasa 2 saatı yaxın yolda olmuşam, burada gəlib geç çatdım, amma ki buradayam.
2: İnanmıram, mən düşünürəm ki, indi Formula 1 bitənə kimi yəqin ki, yollar elə ki, belə olacaq, amma sürücülərə tövsiyə oluna bilər ki, avtomobildən az istifadə etsinlər maksimum şəkildə.
1: Sən bax, indi gör, mən dediyim olacaq yoxsa?
2: Yəqin sən səhər efirində demirsən ki, sabahdan maksimum az şəkildə istifadə edin.
1: deməli, həftə sonunun oyunları oldu. Ötən həftə sonu biz maraqlı oyunlar gördük, nəticələr gördük və 4 həftəlik o fasilə başladı. Deməyələr ki, başladı, yəni millinin oyunları 1-2 gündən sonra olacaq, deyəsən 4-cü gün başlamalıdır, amma hər halda biz artıq o fasilənin içindəyik. 4 həftə biz klub futbolundan, komandaların yarışından, böyük beşlikdən, Azərbaycan Türkiyə Super Ligasından və ən önəmlisi Çempionlar Ligasından o himdən biraz
2: uzaqlaşacaq. Kimə maraqlıdırsa, ikinci gün, üçüncü gün hələ İngiltərə Federasiyası üçün kubokunda oyunlar olacaq. O oyunlarla başlardın qata bilərlər, amma dördüncü gündən rəsmən UEFA Millətlər Liqasına start verilir. Elə ilk oyun da Niderland-Almaniya oyunu olacaq. Bu barədə danışacaq, amma həftə sonu oyunları maraqlı rəqəmlər, maraqlı nəticələr var idi tablolarda.
1: İkinci, üçüncü FA Cup var bəyə, məncə olmamalıdır.
2: Var, Federasiya Kuboku var, İngiltərədə ikinci gün var, üçüncü gün var, 22:45-də start götürür oyunlar.
1: Bu onda olsa da çox aşağı dəstələrin
2: oyunu. Bəli, təbii ki, aşağı dəstələrin oyunudur, mən demirəm.
1: Yəni, o indirdim. Artıq heç kim üçün maraqlı deyil, o kim baxacaq?
2: Başını qata bilər kimsə, İngiltərə futbolunu
1: sevirsə. Lazım deyil, lazım deyil, baxmayın, başınıza elə şeylərini qatmayın. Amma əsas mübarizə təbii ki, dördüncü gün başlayır, yəni millilərdə, amma bizim bu həftə sonu baş verəcək o qədər danışacaq mövzularımız var ki, hansından başlayaq? Azərbaycan çempionatı?
2: Azərbaycan çempionatından başlayaq, amma ilk öncə anons verək ki, İspaniyadan da danışacaq, İngiltərədən də əsasən Türkiyə Super Ligasına toxunacaq və gələlə Azərbaycan Premier Ligası ilə start verək, çünki turun mərkəzi oyunu vardı orada, Turan Zero oyunu Tovuzda başlayan bu oyunda Turan 1-0 hesabı ilə qalib gəldi, amma oyunun sonunda qalmaqallar təbii ki oldu. Bu oyuna məxsusdur bu qalmaqallar, xasdır bu qalmaqallar. Rəşad Sadıqovun Turan rəhbərliyini günahlandırması mətbuat konfransında dedi ki, mən bilirəm ki, Kəpəzə, daha doğrusu Zirəyə qarşı bu provokasiyalar Turan Tovuz rəhbərliyi tərəfindən, amma konkret olaraq deyə bilmirəm hansı tərəfindəndir. Yəni, vəzifə olaraq, ad olaraq bilmir kim tərəfindəndir. Hər bir halda Turan son dəqiqələrdə, 96-cı dəqiqədə qolu vura bildi və 3 halı qazandı bu qarşılaşmada. Digər oyunlarda Kəpəz Sumqayıt 1-1, Şamaxı Araz Naxçıvan 2-1. Araz Naxçıvan bu mövsüm heç də yaxşı, heç də özünə bənzəmir deyə bilərik. Sabah İmişlini 3-1 məğlub etdi. Qarabağ Şəfa ilə onsuz da bunu anons etmişdik. 1-0 hesabında qalib gəldi.
1: Görünür ki, çox əziyyət çəkir Qarabağ. Yəni, debutant da niyə görə 1-0-lıq bir qələbə olsun? Hansı ki, biz bunu bundan əvvəlki illərdə əgər yaşasaydıq, ən azı burada 4 dənə, 3 dənə, 5 dənə gol var idi.
2: Şəfanı qeyd edim ki, Neftçi 4-1 sabah 3-0 məğlub edə bilmişdi daha öncəki turlarda. Hətta imişdi belə 1-0 məğlub edə bilmişdi, amma Qarabağ kimi komanda 1-0 hesabı ilə məğlub etdi və bir oyunda var idi ki, elə məhz turun açılış oyunu demək olardı. Buna Qəbələ Neftçi oyunu 0-3 hesabı ilə Neftçi qalib gəlmişdi. Turnir cədvəlində vəziyyət heç də ötən ilə bənzəmir. Neftçi
1: Neftçi birincidir, amma maksimum nəticə göstərən Sabahdır. 5 oyuna 15 xal yığıb və ikinci pillədədir. Potensial birincidir. Çox ki, mən bu cür saymaq olar. Təbii ki, oyundan asılıdır həm də. Amma təbii ki, 6 oyunda Neftçinin də 15 xalı var. Belə baxanda Qarabağda əgər qələbə qazanacağı təqdirdə Neftçidən, o da Neftçidən üst mövqeydə yerləşir. İndi o oyunlar haçan başlayacaq, necə olacaq nəticə, bundan sonra biz artıq kimin harda yerləşdiyini tam şəkildə dəqiq deyə biləcəyik. Sizə indiki vəziyyət üçün 6 tur keçirilib, amma 5 oyun keçirən Sabah var, Qarabağ var, Kəpəz var və Sumqayıt var. Yəni bu 4 komandanın bir-birləri ilə oyunu qalıb.
2: Bəli, hər bir halda indiki vəziyyətdə Neftçi 1-ci pillədədir və növbəti mövsüm bizi Çempionlar Liqasını təmsil etmək üçün ən əsas namizədlərdən biridir.
1: Deyir, Sabahın Çempionlar Liqası oyunlarına biletlər satışa çıxdı. Doğrudan, nə tez?
2: Orada səhv etmirəmsə, xəbəri oxudum, bir bilet alacaqsan 4 oyuna gedə biləcəksən. Belə bir xəbər var idi. Tam olaraq onu dəqiqləşdirməmiş demək istəmədim. Onu indi bax Sabahın rəsmi Instagram səhifələrinə girəcəm mən sizin üçün. Ətraflı şəkildə bunu oxumağa çalışacağım. Bir bilet 4 oyun başlığı ilə paylaşıblar bu xəbəri. UEFA Çempionlar Liqası mərhələsində Bakı Olimpiya stadionunda keçirəcək 4 ev oyunu üçün vahid biletlər satışa çıxarılıb. Düz bilmişəm. Bir bilet almaqla Sabah Slavia Praqa, Borussia Dortmund, Barcelona, Napoli-yə qarşı keçirəcək oyunların hamısını stadiondan izləyə bilərsən. Biletlər də təbii ki, bəlli də ticket üzərindən satılır. Maraqlıdır. Bir bilet alırsan və 4 oyunda iştirak edirsən.
1: Niyə atılıb bu addım maraqlıdır mənə? Nə səbəbdir bunu eləmək? Yəni niyə bu güzəş deyə, yox, nə deyə?
2: Yox, güzəş deyil, heç qeyd eləmiyiblər də ki, bir bilet alsın, 4 dənə geçsin.
1: Maraqlı
2: endirim olunacaq, elə bir məsələ də yoxdur, qeyd eləmiyiblər. Bəlkə də olacaq, amma bunu qeyd eləmiyiblər.
1: Yəni, bu təcrübəmə ilk dəfə də görürəm.
2: Hər bir halda belə bir təşəbbüs irəli sürüblər, bir bilet alırsan, 4 oyunun 4-ünə də gedə bilirsən.
1: Bak, sabah mən alqışlaya bilirəm, əslində maraqlıdır sabahın bu addımı. Mənim üçün birinci oyuna bilet alırsan, 4 oyunda məni göndərsən.
2: Sənin üçün birinci oyuna bilet alıram, sən bir dənə birinci oyuna gedirsən, üç oyuna gedirsən, bilet yatır, hə? Ondan sonra nə olacaq?
1: O bir üç oyunda sən gedərsən. Deməli, Barcelona'dan başqa oyunlarda o stadionu doldurmaq çətin olaraq ona görə eləyiblər.
2: Yox, niyə ki? Napoli'nə oyunu da
1: getirir. Məncə, Borussia Dortmund oyunu da kifayət qədər. Və hətta Slavia Praqa oyunda komandanın yanında azarkeşlər olacaq. Tofiq Bəhramov adına olan stadion dolursa, burada dolar qiymətlər normal olandan sonra məncə heç də problem olmayacaq. Ona görə
2: mən inanmıram azarkeşdə xəyanət eləsinlər. Düşünürəm 4 oyunun 4-ündə də Sabahın yanında olacaqlar. Fərqi yoxdur. Bu Qarabağ azarkeşdi, Kəpəzdi və yaxud da Neftçi. Hər bir halda bu komanda bizi Çempionlar Liqasında bu mövsüm təmsil edir. Özü də necə gəlib Çempionlar Liqasına çıxıb, bu heç kimə sirr deyil. Bunu hamımız bilirik ki, dayanmadan o 4 oyunu əzmlə qələbə qazanaraq gəldi Çempionlar Liqasına çıxdı. Layiqdir buna.
1: Deyir ki, salam, bu həftə böyük komandaların məğlub olacağı həftə idi. Məsələn, Qalçıray, Real, Arsenal, Chelsea, düzdür, böyük deyil. Beşiktaş adətən bu hal qış aylarında olur.
2: Məncə Qalçıray bu mövsüm böyük deyil. Qalçıray azarkeşləri incimesində çox bərbad oyun oynayırlar.
1: Məncə Qalçıray böyük deyil axı. Yəni
2: baş məşqçi var.
1: Ümumi mənada heç böyük komanda deyil.
2: Okan Buruk Qalçıray
1: sadəcə adlı sanlı komanda.
2: Bəli, Okan Buruk sadəcə olaraq Qalçıray azarkeşlərinin əsəbi ilə oynayır. Qalçıray rəhbərliyi əsəbləri ilə oynayır azarkeşlərin. Bu komandada köklü dəyişiklik olmalıdır. Ulduz futbolçu almaqla deyil, yaxşı oynayan futbolçu almaq lazımdır.
1: Keçəcək, o barədə danışmağın mövzularımız olacaq. Deməli, Asif yazıb ki, böyük komandaların burada bir neçə təzad var. Birinci, necə yəni, onda Bavariya udubsa, nə biləyim, Barsa udubsa, onlar böyük komanda deyil, ya da ki...
2: Yəqin Asif demək istəyib ki, əksər böyük komandaların.
1: Ya, 3-4 komandanın adını çəkib, mən yenidirəm. Qalçırayı böyük komanda saymıram. Grandlar var ki, bu bəllidir də, Barsadır, Realdır, Bavariyadır, Milandır, Manchester United City. Yəni bu kimi barmaqla sayısı qədər grand var. Yəni biz bura bəlkə də azarkeşlər biraz inciyə bilər, amma mən aid eləmirəm.
2: Mən
1: Fənərbahçə, nə Beşiktaş, sadəcə Türkiyədə adlı sanlı və Avropada öz adlarını uzadan bir adlardır, amma böyük komanda deyillər.
2: Böyük komanda bu həftə məğlub olanlardan məsələ biri Real Madrid.
1: Realdır, hə.
2: Real gözlənilməyən
1: Arsenal gözlənilməyən. Yox, Real Atletico birinci burada danışılsın mövzular çox olacaq. İspanyola Ligasına gedəcək. Real Atletico Madrid'də məğlub olması gözlənilməyən hadisə deyil. Bunu birinci dəfə görmürük. Bundan sonra da az görməyəcək.
2: Eləcə də mənə görə gözlənilməyən idi bu mövsüm üçün. Ötən mövsüm düzdür.
1: Amma burada da məqamlar oldu. Danışacağıq bu barədə məqamlar. Qırmızı
2: heç bir səbəb istəmirəm. Hörmətli Real Madrid azarkeşləri heç bir səbəb istəmirəm.
1: Yox, sən necə səbəb olmalıdır ki? Səbəb var, amma bu qazandırmır, o başqa məsələdir. Amma səbəb doğrudan da var. Bu barədə danışacağıq. Deyir ki, Şahin, bu biletdən deyil.
2: Necə?
1: Wild bilet sistemi nədir? Hə, nəsə bir link göndərib bizə Nurlan bəy.
2: Hər halda bilmirəm, onlar öz səhifələrində də linki bölüşüblə paylaşıblar. Söhbət Sabah Futbol Klubundan gedir. Hər bir halda maraqlananlar gedib Sabah Futbol Klubunun Instagram səhifəsində baxa bilərlər.
1: Yazanlar da var ki, heç bilet qalıb ki, dostlar. Qırmızı olan yeri artıq 190 manat olaraq görürlər.
2: Bax, heç ondan ətraflı olaraq maraqlamamışam ki, bilet var, qalıb, neçədir, qiymətlərə də baxmamışam. Çünki özüm bilet alıb getmək vaxtım yoxdur, yəni efirdəyəm.
1: Mən səni apararam oraya, mən səni göndərərəm, gedərsən biletsiz.
2: Amma kim vaxtı var, gedib mütləq baxmalıdır. Və həftə sonunda digər oyunlar da baş tutdu. Gəl elə gedək
1: Türkiyə Super Ligasına,
2: çünki bəlkə də ən söz söhbətli liqalardan biri də hal-hazırda. Turun son oyunu Amed Spor Beşiktaş oynaydı. Hansı ki o oyun Amed Spor 3-2 hesabı ilə qalib gələ bildi. Bu mövsümün ən parlayan komandası Amed Spor.
1: Aha, biz bundan qabaqki həftələrdə də bu barədə danışırdıq və bu komanda Leicester də elə bir, Girona da elə bir, yəni bu bəzi komandalar olur ki, La Liga'da ya İngiltərə Premier Ligasında gəlirlər, hər hansı bir gözlənilməz şəkildə çempionluqlarını və yaxud da gümüş medalları qazanırlar. Amed Spor tipi çox fərqli şəkildə, maraqlı şəkildə başlayıb və kimi məğlub elədilər? Bizim çox yaxşı şəkildə bu mövsüm dəyərləndirdiyimiz heyət baxımından çoxunun dilindən düşməyən Beşiktaşı 3-2 hesabı ilə məğlub etdi və hal-hazırda turnir cədvəlinə baxanda hətta Qalatasaraydan da öndədir. Eyni xalı daşısalar da bu komandalar eyni tərəzinin eyni gözündədirlər.
2: Gift Orban var Amed Sporun heyətində. Baxıram, hər oyunda demək olar qol vurur. Vaxtı ikən Xafen Ayəmr, Verona, Lyon'da da oynayıb. Bu oyuncunu yəqin xatırlayanlar var. Amed Sporun, bilmirəm, bəlkə də bu taktikası nədir? Uzaqdan vurur qolları. Fikir vermirsənsə, bir neçə oyunda buna fikir verirəm. Uzaqdan vurur, amma Xasi Besnik, Albaniyalı baş məşçid Amed Spor əla irəliləyir Türkiyə Super Ligasında. Burada Fenerbahçe'nin Eyüp Spor üzərində 8-0'lıq qələbəsi var idi. Elə bil Romanın acığını Eyüp Spordan çıxdı Fenerbahçe. Trabzon Qalatasarayı 4-0 hesabı ilə məğlub edə bildi. Burada Salahın 3 gol 1 asisti var idi və möhtəşəm oynadı Trabzon Qalatasarayında.
1: Bir növ bax, 8-0'lıq nəticəni çoxdan da görmürəm mən Türkiyə Super Ligasında və mənim yadıma gəlmir.
2: Mənim də yadıma gəlmir.
1: Ümumiyyətlə 8, 6, 7 bunlar çox olmur axı Türkiyə. Nə olsun, baxırsan ki, orada Qalatasaray oynayır, debütantla oynayır, Fener oynayır, debütantla oynayır. Öz güc, öz babında deyirlər. Amma bax, bu cür 8-0'lıq hadisə olub. Bugün mən bunu Ertan Şener'in də açıqlamasında gördüm. Elə bil, çox belə adi bir şey kimi deyirlər, hə də Eyüp Sporutdu da 8-0. Amma Bavaria həftə sonu Union Berlin 7-0 udandı. Deyirlər, o nə bilim Harry Kane 3 dənə vurdu, nə bilim Olisə 4 dənə vurdu. Məsəl üçün deyirəm, nə bilim keçən həftə Barsanın Racing Santander'ı 7 dənə qol vurması, hamı danışır ki, nə bilim, nədir oyunçunun adı? Barsada hücumçunun adı.
2: Rafinha.
1: Rafinha 3 dənə vurdu, 4 dənə vurdu. Fənərin bu oyunu biraz elə bir qalıb. Dünya mediasından da, Türk mediasından da.
2: Türk mediası yaxşı yazır ki. Ki
1: Erzurum Sporutdu da yəni.
2: Eyüp Sporu.
1: Yəni də Eyüp Sporutdu da. Bavari kimi odur ki, Union Berlin, Barsada odur, Racing Santander'ı debütantları.
2: Debütantları, amma niyə ki Türkiyə mətbuatı yaxşı yazırdı bununla bağlı? Sən dedin nə? Ertem Şener'i görmə, mən də Nihat Kahvecinin yorumunu türkçə desə gördüm.
1: Ya, bu,
2: o da sadə yanaşdı. O sadəcə olardı ki, hə, Fenerbahçe Eyüp Sporutdu.
1: Belə olmalı deyil axı.
2: Vedat Muriqi vurdu, filankəs vurdu və bitdi bununla.
1: Yəni Ertem Şener'in dediyində haqq var da, biz Rafinyanı və yaxud Harry Kane'i Alisson'i qəhrəman eləyirik falan. Amma burada da 4 gol, 3 gol, dubl eləyən futbolçular var ki,
2: Vedat Morigi məsəl üçün 4 gol vurdu bəli, bəli. Və bu arada Türkiyə Super Liqasından bir xəbər. Qalatasarayın oyunda məhz başmaçı Okan Buruk da qırmızı vərəqə aldı. Yenə özünə məxsus hərəkətlər edirdi stadionun kənarında və sonda qırmızı vərəqə aldı və bu Türkiyə mediasının yazdığına görə, indi mən xatırlamıram, amma Türkiyə mediası yazır ki, Okan Buruk son dəfə 2096 gün bundan qabaq, yəni 5 il, 8 ay, 3 həftə, 6 gün bundan qabaq qırmızı kart almışdı. Məhz Fenerbahçe Başakşehir oyununda, həmin oyunda da Başakşehir Fenerbahçe'yə 4-1 hesabı ilə məğlub olmuşdu. Onda da Başakşehir'in baş məhcisi Okan Buruk idi və bu neçə gün, 2 gün bundan öncə Trabzon Galatasaray oyununda da qırmızı kart almağı bacardı.
1: Axşamınız xeyir, Galatasaray deyir, Türk dünyasının böyük və tək komandasıdır. Xahiş edirəm məntiqdən danışaq, təşəkkür.
2: Türk dünyasının yox, Türkiyə...
1: Türkiyənin, Türk dünyasının ola bilməz. Valla, bundan qabaqki illərdə baxmayaraq ki, o cür heyəti olan bir komanda, amma Qarabağ ondan daha çox danışılırdı. Qarabağ ondan daha çox uğurlar göstərirdi. Türk dünyası deyirsinizsə, elə Qarabağ, o deyir, Türklərdə elə bir, belə bir söz var, 5 basar qalçıdır.
2: 5 basar, ay sağ olun. Belə, Türkiyə Super Liqasında vəziyyətə hal-hazırda Amit Spor 6 oyunu 13 xal toplayıb, Qalatasarayla birlikdə Qalatasarayda 6 oyunu 13 xal toplayıb, top fərqinə görə Amit Spor öndədir. Beşiktaş 3-cü pillədə, Kocaeli Spor 4-cü pillədə, Fənərbahçə və Trabzonsporu 6-7-ci pillələrdə biz görürük.
1: Çox maraqlı müsahibələr var da oyundan öncə Qalatasaray azarkeşləri 4 dənə vuracağıq, 3 dənə vuracağıq, 5 dənə vuracağıq, belə-belə-belə-belə. Amma çox maraqlıdır ki, niyə görə bu cür açıq futbol müdafiəni boş buraxan qolların hamısı elə bil Qalatasarayın meydandan gəlib vururdu Salah və digərləri hücuma vaxt bu cür çıxırdı. Yəni eyni sistem ərzində 90 dəqiqə bu cür mü getdi yəni sistem?
2: Bilirsən mən deyəndə Qalatasaray azarkeşləri çox incirlər məndən. Leroy Sané-di, ondan sonra Rafael Leao-du, elə məhz oyunda sərf buraxan Davidson Sanchez-di. Bunlar adlardır sadəcə olaraq. Yəni, futbolu yüksək səviyyədə oynayan oyunçular deyil.
1: Sadəcə ulduzlardır.
2: Ulduzlardır. Amma...
1: Türkiyədə onlar daha da ulduzluq həyatlarını belə o, fashion, necə deyərlər, parlaq
2: bir palacada parıldadırlar. Bax, Qalatasaraya ad lazım deyil. Qalatasaraya futbolçu lazımdır. Oyna. Elə Gift Orbana bax, Ahmet Spor'un heyətində gör necə oyunçudur. Gör necə keçidlər eləyir.
1: Yox, Qalatasaray tarix ərzində hacı kimi bir adam gəlib də. Bu hacı oyun baxımından da, ad baxımından da çoxundan çoxundan nədir? Dünyada elə barmaqla sayılısı olan futbolçulardandır. Onun dövründə bu ulduzluqlar olmayıbsa, indikilər niyə eləyir ki onu?
2: Yəni, Qalatasaray elə baş məhçi də, elə bəzi oyunçular da tamam, necə ki, Qarabağ artıq o oyunçuların dəyişdi, yeniləndi və növbəti mövsüm üçün düzdür, Qarabağda belə oynamırdılar oyunçular, sadəcə olaraq yenilənmək lazımdır Qalatasaraya. Maraqlı da odur ki, nə rəhbərlik, nə komanda olaraq Okan Buruk'un istifasını tələb eləmirlər. Heç kim onu günahlandırmır.
1: Bir də kiminsə bir görüntüsü çıxmışdı qabağıma Türklərdən, elə idman keçmiş futbolçulardan yadımdan çıxıb ki, yadımda qalmayıb adı. Daha doğrusu kimdə gördüm onu. Deyir ki, Okan Buruk da məhz o qırmızı vərəqəni almamalıydı. Çünki o bəlkə də mətbuat konfransından qaçdı.
2: Mən bildim.
1: Həm də ki,
2: mənim də qabağıma çıxmışdı.
1: Həm də ki, bəlkə də yox da, gələn oyunda komandasını yerində qoyacaq.
2: Tək qoydu, gələn oyunda vacib oyunlardan biridir. Xaltli itirə-itirə gedir Qalatasaray bu mövsüm. Çempionlar Liqasında da vəziyyət o deyil. İlk oyunda bunun hamımız şahidi olduq. Gəlin Qalatasaray azarkeşləri, razılaşın mənimlə ki, Qalatasarayda nələrsə dəyişilməlidir. Birinci növbədə Okan Buruk.
1: Nədən açsan, burada dinləyici yazır ki, Türk dünyasının bu nə biləm, ən xotkədən, ən birinci olan komandasıdır. Amma bilmirəm, belə şeylərlə özünüzü aldadırsınız, yoxsa özünüzü inandırırsınız. Hər halda biz inanmırıq və digərlər də inanmır. Gedirik fasiləyə, baş sponsorumuz Misliyə təşəkkürümüz var. Qanunlu mərcin yeganə yaxşı bir ünvanı ilə Misli azdır. Və siz burada rahat şəkildə öz necə deyərlər, istirahatınızı və proqnozlarınızı, təxminlərinizi edə bilərsiniz. Misli Arena var burada. Digər istifadəçilərin yazdığı kuponlardan yararlana bilərsiniz və indi kampaniya daxilində siz bir sıra dəyərli hədiyələri elə Misli'dən qazana bilərsiniz. Misli'nin Instagram və application-da, tətbiqində bununla daha rahat tanış ola bilərsiniz.
2: Və təbii ki, TVNET-ə təşəkkür edirik ki, TVNET vasitəsilə bizə ən yaxşı futbol oyunlarını izləyə bilirik. Bir də ki, dinamik okuyan su filtrləri də bizimlə birlikdədir. Onlara da təşəkkürlər. Ölkənin bütün bölgə bölgələrində sizə saf, təmiz, bakteriyası su içmək şərait yaradırlar. 24 saat xidmətinizdədirlər. Dinamik okyan su filtrlərini evinizə quraşdırıb rahat şəkildə su içə bilərsiniz.

0: rəngləri Fab Adaçay yaşılı, Fab bəyaz bal rəngləridir. İlin rəngi Fab boyalarındadır. Mən Fabda ilin rəngi boyalarını çox sevirəm.
1: Azad Azərbaycanda reklam.
2: Həyəcan və əyləncə yenidən başlayır. Sən də sürətlə yeni mövsümə başla. Misli az və Azərlotereya.com-da oyna, idman mərc oyunlarında hər 5 manatla bir şans. Digər oyunlarda isə 2 şans qazan. Sürətlə yeni mövsümə kampaniyasında 40 ədəd PlayStation 5, 24 ədəd iPhone 17 Pro, toplam 50 min manat bonus və ən nəhayət super priz. 2 ədəd Çanqan Q07 səni gözləyir. Daha çox oyna, daha çox qazan.
3: Su həyatdır. Təmiz su isə sağlamlıqdır. Bəs siz mətbəxinizdəki kran suyuna nə qədər güvənirsiniz? Ər, çöküntü, kimyəvi qarşılıqlar. Bunlar artıq keçmişdə qaldı. Dinamik okean su filtrləri ilə tanış olun. Biz suyu sadəcə təmizləmirik, onu minerallarla zənginləşdirib uşaqlığınızdakı o təbii dadına qaytarırıq. Filtrlərin baxım və dəyişilməsi isə tamamilə bizim öhdəliyimizdədir. Okean su filtrləri hər damlasında sağlamlıq.
4: Ən populyar idman yarışları artıq bir platformada. UEFA Çempionlar Liqası, UEFA Avropa Liqası, UEFA Konfrans Liqası, İngiltərə Premier Liqası, İspaniya La Liqası, İtaliya Serie A, Almanya Bundesliqası, Fransa Liqa 1, İngiltərə, İspaniya, İtaliya, Türkiyə kubokları və Super Kuboku, NBA, Formula 1, UFC və tenis. Yeni mövsüm başladı. Bütün idman həyəcanı artıq Civnetdə. Civnet, Azərbaycanın əsas idman platforması. 3 gün pulsuz izlə. İndi qoşul. Civnet.az.
5: Lisensiya Audiovizual Şura tərəfindən verilmişdir.
6: Pensiya 600 manatdırsa, kredit nə qədər olar? Banko Bakuda 13 min manata dək. Üstəlik, zaminsiz, tam onlayn kredit Dostbankda var.
7: Bank of Baku. Bank of Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
8: Sumqayıtın mərkəzində inşa edilən yeni yaşayış kompleksi haqqında eşitmisən?
9: Kaspak Sumqayıtı deyirsən, əla yerdə, çox gözəl şərtlərlədir.
8: 17500 manat ilkin ödəniş, 48 aylıq daxili faizsiz kreditlə.
10: Telefon 077-722-0000 www.kaspak.az.
11: Yusqda eviniz üçün əla təkliflər. Seçilmiş məhsulları 50% dək endirimlə əldə edin. Döşəklər, yastıqlar, yorğanlar və yataq dəstləri. Yusq mağazalarından alış-veriş edin və ya yusq.az saytından onlayn sifariş verin. Kampaniya 23 sentyabra dək davam edir. Ətraflı Ulduz 91-91.
12: abbhome.az web saytına daxil olaraq bir kliklə təmir krediti götürə bilərsiniz. Özü də 200 min manata qədər. İllik faiz dərəcəsi 14%-dən. Maksimal müddət isə 59 aya dək. Evdən çıxmadan indi onlayn sifarişlə kredit alın və mənzilinizi, bağ evinizi, böyük obyektləri təmir edin. Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30-12992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
10: Sumqayıtın yeni simvolu Kaspa. Telefon 077-722-0000 www.kaspak.az.
13: Digital depozit artıq Bankov Bakuda. Bu deməkdir ki, heç yerə getmədən bir neçə kliklə pulunuzu Dostbankda depozitə yerləşdirin, 11.5% dək gəlir qazanın. Elə indi Bankov Bakunun Dostbank mobil tətbiqini yüklə, digital depozit yerləşdir və 11.5% dək qazanmağa başla.
14: Bank of Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
15: Bizdə reklam daha yaxşı səslənir. 012 599 11 50.

0: Hə, biz qayıtdıq və Radio Arena davam edir. Mən çox xoşduram obyektiv bir azarkeş olanda. Fərqi yoxdur, bu Realdır, Milandır, nə bilim, Fənərdir, Barsadır. Fərqi yoxdur da, Qalçıraydır. Amma obyektiv, mən bunu bütün mövzularda xoşlayıram. Problem varsa problem deyilməlidir. Problem yoxdursa da, yox, daha doğrusu, olanda onu yox kimi qələbimi vermək düzgün deyil. Bu qəbildən olan bəzi dinləyicilər də o bayaqki dinləyicidən ilhamlanaraq yazıb ki, deyir, dünyanın ən böyük komandalarından biridir Qalçıray. Hətta bunun həddən artıq sübutları var, çox maraqlıdır sübutlar hansılardır və müzakirə mövzusu deyil bu reallıq. Bizim üçün də əslində bu müzakirəni eləmək istəmirik, bizim üçün də elə deyil, şəxsən mənim üçün elə deyil. Necə ki, bunu biz tarixən illərdir Türkiyədən kənarda görmürük Qalçırayın o böyüklüyünü.
1: Təbii ki, hər komanda, Azərkeşin öz komandası onun üçün böyükdür, bunu hörmətlə qarşılayırıq. Amma məsələ orasındadır ki, Ayxan bəy də mesaj yazıb bizə, deyir ki, açıq danışaq həm siz, həm də mən Realın bu məğlubiyyətinə heç təəccüblənmədik. Real ad olaraq həmişə Barcelona'ya rəqibdir, amma hal-hazırda bu oyunla rəqib ola bilməz. Mourinho cəsur deyil, Real Azərkeş olmasam da onu bilirəm ki, Real Madriddə qorxaqların yeri yoxdur.
0: Deməli, Ayxan Milanla da, Realla da bağlı öz maraqlı mesajlarını yazıb, düşünür ki...
1: Ayxan elə bilir ki, Milanla Real yox, Qalatasaray məqlub olanda, mən hər ikisini azı keçdi etdiyim üçün, elə bilir ki, onlar məqlub olanda mən 3 gün 3 gecə yatmıram, mesajından belə çıxır.
0: Ya da məndə Real.
1: Yemirəm, içmirəm, ya da səndə Real, içmirəm.
0: Amma bu belə deyil, əzizimiz Ayxan. Çünki açıq birisi deyə elə deyil, bəlkə də elə olardı. Mən... Açıqıb o bu kuboklardan o qədər doymuşam ki, yəni yenə də istəyərəm, amma ki bu mənim üçün artıq bir məğlubiyyət olanda axırıncı açan 2024-də biz Çempionlar Liqasının qalibi olmuşuq, 22-də olmuşuq, 16-17-18 olmuşuq, 14-də olmuşuq. Yəni Çempionlar Liqası cəhətdən də artıq bir şeyim yoxdur. Görərik də, yenə də görərik. Haçansa yenə də olacaq təbii ki. Bu cür getməz, amma məğlub oldu. Real kiməsə uduzdu. Mən bunun o üzüntüsünü gedib dilxorluğumu çəkməyəcəyəm.
1: Yox, təbii ki, amma biz getməliyik. İtaliya seriyası var. Yəni
0: bizim yenə reklamları gəyirik.
1: Yox, İspaniya La Liqası var. Ondan sonra İngiltərə Premier Liqası var. Bundesliga var.
0: İtaliya seriyasından danışaq.
1: Çünki İtaliya seriyasında da maraqlı oyunlar vardı bu həftə sonu. Milan Lecce üzərində 3-0 qələbə qazandı.
0: Yəni, Milan Lecce vaxtıda orada Roma Inter oynayıb.
1: Ən son olan oyun oydu. Ona görə mən ondan...
0: Roma Inter
1: oynayıb. Milan Lecce-dən başlayıram. 3-0 üzərində, 3-0 Lecce üzərində qələbə qazandı. Juventus Atalanta 2-0.
0: Ayxan, bu əslində bu bayaqdan yalandır. Görsən, Milan udub necə sevinir. Görəndə bu udzandı neyiniyir?
1: Turunun mərkəzi oyunu Roma Inter oynayıdı ki, ilk hissədə Romanın 2-0'lığı qalibiyyəti vardı. Daha sonra Inter özünü güc tapdı və bu arada həm deməli Manu Kone və o tərəfdən də Inter tərəfdən də Lautaro Martinez gol vuranlar oldu.
0: Duble
1: imza attılar və hesab bərabər oldu, 2-2 oldu.
0: Maraqlı məcrada keçdi, çünki birincisi Romanın, ikincisi isə Interin üstünlüyü ilə keçən oyun oldu. Elə top sahib olması da demək olar ki, bərabər keçdi, 48-in 51-i olaraq yekunlaşdı. Qapıya zərbələr demək olar ki, eynidir, qapıdan yan keçən zərbələr eynidir. Yəni ki, orta keçən bir oyun, hətta hesabda da biz bunu görə bildik.
1: Koma isə məğlub oldu bu oyunda 0-2 hesabı ilə. Gözdəydi Komaya. Amma bunun əksi olaraq Lazio bu mövsüm Gennaro Gattuso'nun rəhbərliyi altında yaxşı irəliyir, yaxşıdır. Hətta 3-cü pillədədir. Eyni xal toplayıb Roma ilə Interlə bir yerdə 5 oyun 13 xal. Milan 5-ci pillədə 11 xal. Komaya baxıram 8-ci pillədədir 10 xal.
0: Komaya baxma, sən Napoli'ya bax ki, bu ilişkiləri heç də yolunda gedmir olaraq.
1: Frosinone isə debutant olaraq, heç də özünü debutant kimi göstərmir, İtaliya seriyasında 6-cı pillədədir. Napoli stabil komanda deyil də. Orta, necə İngiltərə Premier Liqasında məsəl üçün Bologna var da, Bologna deyirəm, Portmont var da.
0: Belə çıxış dönəmlərini yaşayıb da, Xvarskeliya ilə, Maradona ilə illər öncə. Yəni,
1: stabil komanda deyil, Portmont kimi bir komandadır da, yəni, Real Betis kimi bir komandadır, aradasa gəlir biraz irəli, gedir biraz önə.
0: Tam o cür deyil, biraz daha yaxşıdır, biraz o cür müqayisə eləmək.
1: Gəl Sevilla deyək, Real Betis olmaq, Sevilla kimi bir komandadır.
0: Lav da onun adını şey eləməyə, bu cür çəkilə. gidecek mi ya? Ama ama biz son yıllar neye görüyoruz Şahin? Juventus artık bizim gördüğümüz Juventus değil. Belki de hiç vakit daha kaydetmeyecek o cür. Yani ne bileyim.
1: Gol vurabilir esas oldu Juventus.
0: Yani bak, bizi İtalya'da bildiğimiz, yani benim uşaklığımda yadıma kalan, uşaklıkta hansı ki orada ulduzlar oynayıp Inter bir tane onun cür devam ettirir. Stabil olarak ha. Roma gelip gelir, Milan gelip gelir, Juventus istiyor, gelir, ortada da gah düşür. Yani
1: Roma bir mevsimlik
0: Inter, bir tane Inter diyebiliriz bu adlardan. Uşaklığımdan bu yana öz stabilliğini koruyup gələn.
1: Roma məhz bir mövsümlük komandadır. Bir mövsüm yaxşı olur, bir 3-4 mövsüm sonra düşür alt pillələrə, daha sonra bir çempionluq qazanır. Romanın bu arada son çempionluğu İtaliya seriyasında uzun illərə dayanır. 2026 il bundan qabaq olub Romanın son çempionluğu İtaliya seriyasında.
0: Deyir Əzim ağa, Real Madrid 10 ildən artıq müddətdə Avropa Kubok kazana bilmeyen de məgər Real Madrid böyüklərinə yetirdi mi? Xeyr, 100 ildə qazanmasa o itirməyəcək. Biz onu Milandan da görəcəyik, biz onu Juventusdan da görməyəcəyik, Bavariyadan və digərlərindən. Əlbəttə deyir, xeyr, ona görə də klubların böyüklüyü yalnız nəticə ilə ölçülmür. Bu ayrı məsələ, amma mən yenə də qayıdıram ki, o böyüklük qalçara aid deyil.
1: Böyülü bizdə qalsın, sizdə qalsın deyir. Deməli, İtaliya seriyasından da məsələni burada yekunlaşdırdıq. Bizi indi bir aya yaxın təxminən həm İtaliya seriyasında, həm Premier Liqada, Azərbaycan Premier Liqasından söhbət gedir, həm də Türkiyə Super Liqasında futbolları görməyəcəyik. Bu, bəlkə də yığmaq komandalarının oyunundan öncə son oyunların məlumatını sizə çatdırdıq. İstəyirsən, sualın vaxtıdır.
0: Sual verəm, nömrəni də diqqətə çatdırmaq istəyirəm. Bilməyənlər üçün, yeni qoşulmaq istəyənlər üçün.
2: Bizə WhatsApp-dan yazın. 070 303 163.
0: Bəli, sualımızın vaxtıdır və baxıram ki, Bakıdakı, hal-hazırdakı vəziyyət tıxaclarla davam edir. Deyəsən, biz evə gedəndə də bu cür şəkildə olacaq. Hər halda, Formula 1 həftəsini yaşayırıq, Formula 1 Azərbaycandakı 10-cu ilini qeyd edir. Azərbaycandakı 10-cu mövsümünə, 10-cu yarışına hazırlaşır. Bu həftə sonunda 24-26 sentyabr tarixlərində biz Bakı trekində, Bakı şəhər halqasında yenə də o məşhur yarışı görə biləcəyik. Sualım isə yenə də idmandan da, amma bu dəfə Formula 1-dəndir. Bəlkə elə bax, biz bu həftəni yalnız Formula 1-dən ibarət olan suallarla ətraflı şəkildə bax, bu yarışdan edəcək ki, indi bilənlər bilsin, cavabını yazsın, bilməyənlər də Formula 1 üzrə mütəxəssisləşsin.
1: Mariflənsinlər.
0: Maraqlı olsun. Hər il 20 pilot mübarizə aparır. 10 komandada hərəsində 2 pilot olmaqla mübarizə aparırlar və sualım ondan ibarətdir ki, Bakı trasında bu il mübarizə aparan 20 pilotdan, 20 sürücüdən, Formula 1 sürücüsündən neçəsinin dünya çempionluğu var?
1: Oo, maraqlı sualdır.
0: Formula 1 həvəskarları üçün bu yəqin ki, çox asan sualdır. Amma görək necə olacaq. Bir də qeyd eləyəcəm, bu 20 pilotdan hansı ki Bakı şəhər halqasında, ümumiyyətlə bu dünya çempionatında hər həftə bir ölkədə keçirilir. İspaniyadan artıq Bakı gəlirlər, Bakıdan İstanbula gedəcəklər. Bu 20 pilotdan neçəsi dünya çempionu olub?
1: Düzdür, mən sənin qədər Formula 1 üzrə mütəxəssis deyirəm, amma icazə versin, mən də bu suala cavab verim, elə indi bu dəqiqə cavab verim. Mən düşünürəm ki, birinin orada dünya çempionluğu var. Amma mənim cavabım bu demək deyil ki, düzgün cavab ola bilər.
0: Deyirsən, cəmi birinin.
1: Mən düşünürəm, cəmi birinin dünya çempionluğu var, amma belə düşünürəm.
0: Siz elə düşünməyin, hörmətli.
1: Onda səhv edirəm.
0: Bəli, əlbəttə ki.
1: Mən tək Verstappen-i düşünürdüm ki, burada dünya çempionluğu var, amma belə çıxır ki, digər pilotların da var.
0: Bizə düzgün cavabı yazanlar var, görürəm. Bu həvəskarlardır yəqin ki, ya da ki, elə araşdırıb bilənlərdir. Ona görə düzgün cavabı və fərqli səhv cavablarda verənlər var. Bu 20 pilotdan Azərbaycan yarışında, ümumiyyətlə bu dünya çempionatında Formula 1-də 20 pilotdan neçəsi çempionluq yaşayıb hal-hazır ki heyətdən?
1: Belə, məncə bu düzgün cavab verənlər bilicilərdir, çünki dərhal cavab verdilər.
0: Ola bilər.
1: Bəli, çünki
0: bugün zəngimiz olmayacaq, onu da deyək sizə. Bugün biz sadəcə sizə promokod göndərəcəyik bu düzgün cavabı verənlərdən birinə.
1: Bəli, onda yavaş-yavaş gedək biz Almaniya Bundesliqasına, çünki həftə sonu orada Bavariyanda böyük hesablı qələbəsi var idi.
0: Nəcəb İspaniyaya gedmədin, Almaniyaya?
1: İspaniyanı saxlayaq İngiltərə ilə daha ətraflı danışmaq üçün.
0: Biz həmşə belə biri, sonra onlardan danışan biri. Bir iki dəqiqə danışdı.
1: Çatdırarım məncə. Çatdırarım.
0: Yaxşı, gəl Almanya'dan vaxtla. Sonra keçər İngiltere.
1: Almanya'da Bayer Leverkusen'deki 0 hesablı qələbəsi vardı Leipzig üzərində və Bavariyanı bayaq qeyd elədim. 7-0 Union Berlin'i məğlub edə bildi.
0: Knockout eləməsi var.
1: Borussia Dortmund. Görsən
0: biz özümüz də eləyik ya. Fener sadəcə Eyüpsporu məğlub etdi. Bavariya nokaut etdi.
1: Əslində Fənər də nokaut etdi Eyüp.
0: Demirik də ona. Hə,
1: bu Eyüp Spor 2 il bundan öncəki Eyüp Spor olsaydı, söhbət Arda dönəmindən gedir.
0: Fərqi yoxdur, la biz deyir məhli futbolu oynasın.
1: Elədi də qardaş.
0: Yəni eləyib də, yəni bunu Barsa Racing Santander'i məğlub edirsə, 7 dən gol vurursa, nə bilim, Real kiməsə 10 dənə, Bavariya kiməsə 15 dən vurursa, bunu biz, onlar da özlərinə baba vurmurlar ki 15 dənə. Bu cür hadisə harda olub bizi təəccübləndirib dünya üzrə. Almanya Braziliya oyununda 7 gol oldu ya. Hansı ki
1: iki eyni gücdə olan komanda
0: və bu onda bir təəccüblü gəlir amma burada eyni şey də Eyüpsporla Racing Santanderin nə qədər fərqi ola bilər ki?
1: Bəli, Almanya Bundesliqasında Borussia da Stuttgart'ı öz meydanında 1-0 hesabı ilə məğlub edə bildi. İndiki vəziyyətdə Borussia 1-ci pillədədir. Almanya Bundesliqasında Bavariya 2-ci pillədə, Freiburg, Augsburg, Bayer Leverkusen və Mainz komandaları bu altılığı bölüşürlər. Belə Almanya Bundesliqasından danışacaq o qədər də söz yoxdur.
0: Almanya Bundesliqası
1: çünki biz illərcə orada Bavariyanın üstünlüyünü görmüşük.
0: Bax 4 oyuna maksimum nəticə yığan bir Borussia Dortmund var. Biz 2 tur qabaq Bavariyanı 13-lərdə görürdük, aşağılarda görürdük. Hətta hansı komanda idi? Elfsberg görürdü, üçlüyü də görürdü. Amma bu il çox yaxşı şəkildə, hər halda 4 turdan sonra öz yaxşı oyununu göstərən bir Borussia Dortmund var.
1: Ola bilsin bu il çempion dəyişdi.
0: Klopun vaxtlarına oxşayır elə bir. Bavariya 2-ci pillədə də gəlib çatıb, gəlib yetişir yavaş-yavaş. Təbii ki də Bavariyada, Almaniyada Bavariyadan başqa demək olar ki, ad biz deyə bilmirik. Çünki illərin hegemonluğu var burada. Amma Freiburgda...
1: Tam olaraq 2012-ci ildən bu yana bircə 2023-24 mövsümdə Bayer Leverkusen orada çempion olmuşdu. Qalan bütün illər 2012-ci ildən üzüstən bu yana...
0: Borussia Dortmund'un neçənci illəri idi?
1: 10-11, 11-12, 2 il ardarda oldu. Və belə olmasın... Klopp olsun, Niko Kovac, bəlkə Niko Kovac'la bu il Borussia Dortmund çempion ola bildi. Bunda şu qədər vəziyyət budur.
0: Bundesliga'dan danışdıq, əndə bir iki cümlə danışa biləcəyimiz, əli Liga 1-dən də danışaq. Çünki orada da PSG Bavariya kimi start götürmüşdü. İndiki vəziyyəti biz dinləyicilərə çatdıraq. Marcel'la çətin bir görüş var idi. Ümumiyyətlə, baxıram bu tur, bu il PSG çətinliklə qələbələr qazanır. 2-1 hesabı ilə Marcel'i məğlub edə bildi. Ferran Torres'in qolu var idi, Marquinhos'un qolu var idi.
1: Və bu qələbə Paris Saint-Germain 3 xal qazandırdı.
0: Amma hələ ki 6-cı pillədə.
1: Amma hələ ki 6-cı pillədə, tamamilə doğrusan. Amma Fransa Liga 1-in liderləri Monaco, Lyon və Paris klubudur. Hansı ki bu klublar ötən mövsüm Paris Saint-Germain'in olduqca aşağıda idilər. Lille 4-cü pillədə, Rennes 5-ci, məsələ 6-cı pillədə Paris Saint-Germain. İndiki halda Paris Saint-Germain gedir Konferans Liqasına.
0: Hə, təbii ki, belə olmayacaq çox güman ki, biz elə onu Çempionlar Liqası hədəfində görəcək, o üçlüyü də
1: görəcək. Bəli.
0: Lyon görəsən doğrudan mı qayıdır ötən illərə, Monaco çempionluq üçün əsas namizəd ola biləcəkmi? Maraqlıdır və Marcel də baxaq görək neçəncidir Marcel? Sadəcə 17-ci yerdədir debutant olmağa, daha doğrusu 2-ci liqaya düşməyə əsas namizəddir. Bu da
1: 5-13 xal.
0: Liqa 1-dən bizim məlumatlarımız. Deməli, yazanlar var.
1: Cavabı yazanlar var təbii ki 073-363 nömrəsində cavabı da.
0: Nişanlısından şikayətlənən var məsəl üçün burada.
1: Xanımımız yazıb ki
0: evlənmək üçün istəmir. Onlar artıq nişanlanıblar. Sadəcə şikayətlənir ki mən də görürəm nişanlım deyir növbəyə düşür, simənə düşür. Ha. Sən demə bu oyunlara görə imiş növbədə olmağı.
1: Formulaya görə imiş. Formulaya görə növbəyə düşür.
0: Bugün oyunlara görə növbəyə düşən.
1: Söhbət formuladan gedir də.
0: Bildim də, indi formuladan danışır, sonra oyunlardan danışır da.
1: Oyunlar elə formula oyunlarından danışır da. Deyir, ona görəymiş.
0: Formula 1 elə başlamayıb birinci, bu oyunlar olur, simenə gedir, növbəyə gedir nişanlısı. Yaxşı
1: sən başa düşmədin, formula 1 oyunlarına görə deyir növbəyə düşür. Yəqin mühafizədə işləyir yoldaşı, hardasa işləyir.
0: Deyir, Formula 1-dən sonra hansı növbələri düşəcək bəs?
1: Evdə olacaq, heç yerə. Çıxacaq işdən gəlib oturacaq.
0: Və cavabı yazanlar var, 3 yazan var, 4 var, 2 var, Şahin kimi 1 yazanlar var, amma düzgün cavabları, bax, xüsusən deyəcəm, bəli, 4 cavabını yazanlar sizi təbrik edə bilərik, cavab doğrudan da 4-dür. Burada Şahin, keçən ilin çempionu Lando Norris var.
1: Verstappen
0: var. Bax, onu yaddan çıxardın. 4 qat dünya çempionu Max Verstappen var. Hansı ki, Norrisdən qabaq 4 il Verstappen ardıcıl oldu o çempionluğu. 7 qat çempion Hamilton var. Dahi Schumacher'lə, dahi Formula 1 pilotu Schumacher'lə bərabərləşdirib öz çempionluğunu. Ondan sonra hal-hazırda Ferrari-də yarışır. Heç də pis mövsüm keçirmir. Amma Mercedes bu il çox əladır, çox yaxşıdır. Və Alonso var. Hamsından öncə o çempionluqlarını yaşayıb elə Schumacher'lə eyni illərdə Alonso sürürdü öz bolidini və 2 qat Alonso'nun çempionluğu var. Bax belə, hər halda düzgün cavabı yazanlarımız oldu. Onlara təşəkkürümüz var.
1: Deyirəm, bəlidir, mühafizədə işləyir, deyir, iş yerini deyə bilmərəm axı, siz özünüz biz bilin, bəsdir.
0: Biz heç iş yerini istəmirik də
1: sizdə. Hə, işdən göndərirlər, deyir, formuladadır, deyir, mühafizəçi. Gördüm, mən düz deyirəm. Sən Formula 1 oyunlarına görə adam deyir, nişanlısını görə bilmir.
0: Şahinə bir işarə bəsdir, caynağına keçirsin hər şey.
1: Məncə sizin nişanlınız sizə bilet alsın, siz də gedin oturun Formula 1-ə baxın.
0: Nişanlınıza baxın.
1: Bəli, səbəb Formula 1, baxarsınız nişanlınıza.
0: Harada onun iş yeridirsə, yəni hansı yer ona təhkim olunubsa, həmin tribuna seçin.
1: Sektordə, bəli.
0: Siz onsuz da balidləri o tribundan çox da görə bilməyəcəksiniz. Siz nişanlınıza köklənin.
1: Real Milan Galatasaray dedik, amma mənə görə bu həftənin ən böyük fiyaskosunu son Premier Liga çempionu Arsenal yaşadı.
0: Danışaq.
1: Mənə biraz Arsenaldan danışın deyir. Niyə belə oldu?
0: Bu dəfə İngiltərə Premier Ligasını lap sana saxlamırıq. Elə indicə İngiltərəyə yollanaq, Dumanlı Albiona yollanaq, Manchester'a, nə bilim Liverpool'a, Londona. Görə oyunlar necə başlıbdı. Manchester City Sunderland oyunu 5-3 hesablı. Valla.
1: Qağaylar o topların içindən necə keçdilərsə, 3 top vurdularsa.
0: Görəsən, mənə maraqlıdır. Məni haqsız çıxardacaqlar, çıxardacaqmı Manchester City, Enzo Maresca? Çox maraqla izləyirəm. Hər halda hal-hazır ki, tempdə, Premier Ligada Manchester City, bax bu məğlubiyyətdən də sonra Arsenal məğlubiyyətindən sonra vahid şəkildə maksimum nəticə göstərərək birinci pillədədir.
1: Dostlar, İngiltərə Premier Ligası elə bir ligadır ki, sən Manchester City-ni davamlı olaraq 20 oyun qələbə qazanan görərsən, amma gəlib sonda bir nə bilim, elə məhz Brighton kimi,
0: Poster City-yə.
1: Hə, Coventry City kimi bir komandaya məğlub olar. Ona görə də Arsenalın bu məğlubiyyətini ona bağlamaq olmaz ki, Arsenal bu mövsüm zəifdir. Sadəcə olaraq oyunu gətirmədi. Brighton da alındıra bilmədi və 3-0 məğlub oldu. Bu arada Hull City də Newcastle məğlub oldu 2-1 hesabı ilə.
0: Şahin, amma Brighton elə belə deyil. Bu komanda son turlardakı oyunu ilə
1: bu mövsüm yaxşıdır.
0: Və Kubokda da United-da da onlar məncə səhv demirəmsə, indi səhv yadımda qalmayıbsa, Manchester United-də onlar sıradan çıxartmışlar. İndi baxacam onda.
1: Səhv yadımda qalmayıb. 3-2 hesabı ilə yəni, öz evində Manchester United-ı məğlub etmişdi.
0: Biz bugün bu il Brighton-dan bəlkə də hər hansı bir kuboku görə bilərik. FA Cup ola bilər, Liga Kubok ola bilər.
1: Bu mövsüm bəzi liqalarda, məsələ, bax, Türkiyədədir, İngiltərədədir, ondan sonra Fransadadır. Bu liqalarda tərsinə gedir elə bir hər şey. Bir balaca nisbətən zəif komandalar özünü yaxşı tərəfdən göstərə bilirlər. Hətta debütantlar belə özünü yaxşı tərəfdən göstərə bilirlər.
0: Amma Şahin, İngiltərədə son illərdə Brighton, Brentford, Bournemouth, bu komandalar, bu 3 B ilə başlayan komanda öz adından çox yaxşı şəkildə danışa bilir.
1: Bournemouth ötə mövsüm 6-cı pillədə, Brighton 8-ci pillədə, bir də Brentford 9-cu pillədə.
0: Yəni də yaxşıdırlar. Bu adlar artıq bir anda gəldilər liqaya. İndi hərəsə ayrı-ayrı vaxtlarda, amma artıq buranın daimi sakinidirlər.
1: Amma hər bir halda bu mövsüm Manchester City, sən demiş ki, Enzo Maresco yaxşıdır hələ ki, özünə söz ötürə bilir. 15-5-5 elib 15 xalı var Arsenal. Məhz bu məğlubiyyətdən sonra 12 xalı var. Brighton 10 xalı, Brentfordun 9 xalı, Leedsin 9 xalı. Bu 5-liyi tamamlayırlar. Biz burada Liverpool'u görmürük məsəl üçün, biz burada Chelsea-ni görmürük, Manchester United-i görmürük.
0: Chelsea-də Brentford'u məğlub oldu 3-0 hesabı ilə. Keçən həftə deyirdiniz ki, yox, Chelsea heyət baxımından da, baxın bu il görür, Chelsea-də azarkeşlərimiz də var dinləyicilər. Mən deyirdim ki, gözləmirəm, heyət yaxşı ola bilər, siz onlara çox güvənə bilərsiniz ki, bu da real haqqınızdır, amma mən bu il Liverpool kimi, Chelsea kimi komandalardan yuxarılarda olmağı gözləmirəm. Yuxarılar deyəndə ki, çempionluq üçün mübarizə gözləmirəm. Mən heç City-dən gözləmirəm bunu, amma City məni yanlış çıxardır.
1: Amma B-lərdən bircə Bournemouth məsəl Liverpool-a 1-0-1 hesabı ilə məğlub elə məğlub oldu öz evində. Manchester United Fulham-la 1-1 hesabı ilə heç-heç elədi. Ondan sonra City-dən danışmaq lazımdır əslində və 5-3 hesabı ilə məğlub edə bildi bəli Sunderland-ı.
0: Amma danışılası bir əsas komanda da var. Keçən il deyəsən bunu bacarmadı, bu il bacaracaq. Tottenham deyəsən gedir yavaş-yavaş. Premier
1: Liqadan
0: Championship-ə. Yəni keçən il də bunun Astanasında idi, sərhədində idi. Olmadı, son turlarda biraz güc tapa bildi London komandası, amma bu il 5 oyuna 2 xal yaxşı görsəm.
1: Alınmır İtalyan baş məşqçi ilə, alınmır onlar.
0: İtalyanlar özlərini nəyinədilər ki, gəlib indi Tottenham.
1: Tottenhamın biraz zirvələrə qaldıran məhz Mauricio Pochettino oldu. O da indi Amerika Yama komandasını çalışdırır, amma
0: sən düşünürsən Harry Kane gedəndən sonra Tottenham ölüb?
1: O da var. Orada da haqlısan, Harry Kane gedəndən sonra
0: bu komanda da illərcə yaxşı futbolçular olub.
1: Modric oradan çıxmışdı, Bale oradan çıxmışdı.
0: Yox, çox Walker, digərləri.
1: Kyle Walker, bəli.
0: Yəni çoxu olub orada, çox yaxşı oyunçuları görmüşük biz orada, amma Harry Kane elə bil Messi'nin Barsadan gedişi kimidir. Iniesta Xavi'nin Barsadan gedişidir, nə bilim. Elə Luka Modric, Toni Kroos'un Real'dan gedişidir. Bax, bu cür qiymətləndirə bilərəm.
1: Məsələ də orasındadır ki, Tottenham son zamanlar heç ulduzlar deyə yetişə bilmir. Bir tək Solanke var, Dominik Solanke'dən söhbət gedir yadınızdadırsa. Odur, onu da yaxşı komandalar almırlar, aparmırlar. Bir sözlə, Tottenham-ın əlbis süqutu uğrayır yavaş-yavaş.
0: Sevirəm belə dinləyiciləri, bax, mən bundan danışıram. Sözü yerində və yaxşı düzgün diaqnoz qoymaq da, mən deyir dəli qalçıra yazar keşiyəm Şahin. 75-87 yazıb bunu. Amma obyektiv baxmaq lazımdır, olmayan nə isə tərifləmək azarkeşlik deyil.
1: Məncə
0: təmiz söhbət, təmiz söhbət bugünün promo kodu sizə gedir.
1: Deyir Şahin, Brighton deyir, heç də zəif klub deyil. Mən demirəm zəifdir bu mövcudur.
0: Bu həftə onlar üçün zəif oldu da.
1: Sadəcə olaraq Brighton elə komandalarını deyir, məsələn Arsenal üçün, məsəl üçün zəifdir. Hə? Arsenal baxımından, büdcə baxımından, komanda, baş məhçi, oyunçular baxımından Brighton zəif addır. Amma Brighton Arsenalı məğlub edə bilir 3-0.
0: Deyir ki, Chelsea hazırda Premier Liqanın ən çox top buraxan komandası, inana bilirsiniz. Bunu siz Chelsea-dən çempionluq gözləyənlərə deyin. Bizə deməyin. Biz inanırıq artıq.
1: 12 top buraxıb, bəli.
0: Biz artıq inanırıq, görürük buna. Şahin, ikinci reklamların vaxtıdır və gələndən sonra bizim danışılacaq xəbərlərimiz də var. İspaniya Liqası var. Sonra bir dənə baxarıq, görüb Portuqaliya Liqasında dinləyicilər, oranın əvəzkarları var. Oradan da Niderland Liqasından da danışarıq, görək orada vəziyyətlər necədir. Çünki bu, yenə deyirəm, 4 həftə biz demək olar ki, bu mövzulardan danışmayacağıq.
1: Təbii ki, bizim baş sponsorumuza təşəkkürümüzü bildiririk. Hal-hazırda onlar bir kampaniya keçirirlər. Bu kampaniya çərçivəsində siz deməli nə edirsiniz? 5 manata bir şans qazanırsınız. Digər oyunlarda isə 2 şans qazanmaq mümkündür.
0: Bu epos qazan oyunlarında olur. Bəli, 2 şans qazanmaq şansınız yaranır və bu 5 manat sizə
1: 40 ədəd PlayStation, 5 ədəd iPhone 17, ümumilikdə 50.000 manat bonus və əsas mükafat 2 ədəd Çangan avtomobili.
0: Yaxşısınız, yaxşısınız.
1: Qaçılmaz fürsətdir bu və təbii ki, Twinet-ə təşəkkür edirik. 055-553-35 nömrəsinə zəng edərək müraciət edib Twinet-i quraşdıra bilərsiniz evinizə, çünki ən yaxşı futbolları bizə Twinet seyr etdirir.
0: Və hal-hazırda da artıq milli yığmaların oyunlarından Twinet-də HD keyfiyyətdə siz bunları izləyə biləcəksiniz. Dinamik okeansı filtrləri isə evinizdə, işinizdə, bağınızda o bakteriyasız, təmiz, şəffaf suyu əldə eləmək istəyirsinizsə, içmək istəyirsinizsə, övladınız, uşağınız rahat şəkildə o sudan qidalanmaq istəyirsinizsə, sadəcə 24 saat sizin üçün xidmət göstərən dinamik okean su filtrlərinə müraciət edəcəksiniz və gələcəklər gecənin 3-də, 4-də, səhər saat 6-da fərqi yoxdur sizin üçün, bax onu quraşdırıb gedəcəklər.
3: Ümiddə sezon sonuna özəl 50% dək endirim var. Mətbəx, məişə texnikaları. Onlarla məhsul indi daha sərfəli qiymətə. Fürsəti qaçırmayın, tələsin. Endirimli məhsullar məhdud saydadır.
4: Azad Azərbaycanda reklam.
5: Həyəcan və əyləncə yenidən başlayır. Sən də sürətlə yeni mövsümə başla. Misli az və azerlotereya.com-da oyna, idman mərc oyunlarında hər 5 manatla bir şans. Digər oyunlarda isə 2 şans qazan. Sürətlə yeni mövsümə kampaniyasında 40 ədəd PlayStation 5, 24 ədəd iPhone 17 Pro, toplam 50 min manat bonus və ən nəhayət super priz. 2 ədəd Çanqan Q07 səni gözləyir. Daha çox oyna, daha çox qazan.
6: Ən populyar idman yarışları artıq bir platformada. UEFA Çempionlar Liqası, UEFA Avropa Liqası, UEFA Konferans Liqası, İngiltərə Premier Liqası, İspaniya La Liqası, İtaliya Serie A, Almanya Bundesliqası, Fransa Liqa 1, İngiltərə, İspaniya, İtaliya, Türkiyə kubokları və Super Kuboko, NBA, Formula 1, UFC və tenis. Yeni mövsüm başladı. Bütün idman həyəcanı artıq Tivnetdə. Tivnet, Azərbaycanın əsas idman platforması. 3 gün pulsuz izlə. İndi qoşul. Tivnet.az.
7: Lisensiya Audiovizual Şura tərəfindən verilmişdi.
8: Uğurlu investor olmaq üçün nə lazımdır? Bu, etibarlı tərəfdaş seçimindən başlayır. 25 illik təcrübəyə sahib CFI, səhmlər, valyutalar, kriptovalyuta, 15 mindən çox alətlərə çıxış təqdim edir. CFI Azərbaycanın komissiyasız ticarət, ani mədaxil məxaric, hər addımda fərdi dəstək üstünlükləri ilə investisiya dünyasına addım atın. Ətraflı məlumat üçün www.cfi.trade saytına daxil olun. CFI Financial İnvestisiya Şirkəti QSC Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankının 7 noyabr 2024-cü il tarixli ISIN L7-2016 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir. Marja ticarəti investorların kapitalı üçün yüksək risk yaradır. İnvestisiya etməzdən öncə bütün riskləri tam anladığınızdan əmin olun.
9: Şəhərə cəmi 7 dəqiqə məsafədə Şıx qəsəbəsində premium villa həyatı, High Park Residence, townhouse-lar, villalar, şəxsi hovuz, geniş terras və ecazkar dəniz mənzərəsi. 050 444 45 54.
10: Biraz tələs.
11: Nə olub axı?
10: Qaspaq Sumqayıt yaşayış kompleksində dəniz mənzərəli mənzilləri bitməmiş əldə etmək lazım.
11: Axı qiymətini bilmirik.
10: 17500 manat ilkin ödəniş, 48 aylıq daxili faizsiz kreditlə.
12: Telefon 077-722-0000. www.qaspaq.az.
13: Təsəvvür et, sonsuz dəniz panoraması, infinity pool və gün batımı. Premium Residence, Sibrisdə yeni həyat tərzi. Telefon Ulduz 1122 premiumresidence.az.
9: Şəhərə cəmi 7 dəqiqə məsafədə Şıx qəsəbəsində premium villa həyatı, High Park Residence, townhouse-lar, villalar, şəxsi hovuz, geniş terras və ecazkar dəniz mənzərəsi. 050 444 45 54.
14: Premium Residence olaraq ölkəmizin inkişafı və vətəndaşlara xidmət yolunda çalışan bütün dövlət işçilərinə təşəkkür edirik. Sizin üçün xüsusi kampaniya, 17 min manatdan başlayan ilkin ödəniş, 50 aya qədər faizsiz daxili hissə-hissə ödəniş, üstəlik interior design hədiyyə. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1122 premiumresidence.az.
12: Sumqayıtın yeni simvolu Qaspaq. Telefon 077-722-0000. www.qaspaq.az. Bizdə reklam daha yaxşı səslənir. 012-599-1150.

0: Radio Arena efirdədir və bugünün son 7 dəqiqəsi və bugün üçün danışılacaq mövzularımız Şahin nəsə demək istəyir.
1: Bəli, bildiyiniz kimi FIFA U15 üzrə ilk dünya çempionatı məhz Azərbaycanda keçiriləcək. Bununla bağlı cənab prezident sərəncam imzalayıb. Sərəncamın mətni budur: prezident İlham Əliyev 17 yaşındakı oğlanlar arasında futbol üzrə ilk dünya çempionatı və festivalının keçirilməsi ilə əlaqədar Azərbaycan Respublikasına gələcək əcnəbilər və vətəndaşlığı olmayan şəxslər üçün viza prosedurları

0: Nə görə tanınmış futbolçular, onların yaxınları. Amma təbii ki, bu yarış əgər keçirilirsə, bax, dövlət səviyyəsində dövlət başçısı bunun öz layiqli qiymətini verir və bütün yerlərə diqqət kimi xarici qonaqlara da bura gələn yarışa baxan insanlar üçün də sadələşdirilmiş viza rejimi olmalıdır. Bax, Şahin, İspaniya La Liqasından danışaq, amma İspaniyaya yaxın Portuqaliyadan danışacağam, çünki Porto Benfica görüşü var idi həftə sonu və Porto 3-1 hesabı ilə öz qalibiyyətini qazandı və indiki məqam üçün baxanda turnir cədvəlinə baxsaq və bu oyun niyə görə maraqlı idi? Birinci hissədə biz Benficanın üstünlüyünü görürdük.
1: Nə?
0: Daha doğrusu bir birlik keçən görürdü və ondan sonra Porto daha 2 gol vurdu və öz 3 xalını qazana bildi. İndiki vəziyyət üçün Premier Liga, bu Portuqaliyanın Premier Ligasından söhbət gedir. 21 xalla maksimum nəticə ilə Porto 7 turdan sonra başçılıq edir Portuqaliya Ligasında və artıq indidən 5 xal Benficadan uzaqdadır. Benficanın 16 xal var, Sportingin 15 xal var. Böyük Portuqaliyanın əsas 3 komandası elə ilk üçlükdədir. Amma İspaniya Ligasından danışsaq, burada təbii ki, La Liga'da Madrid derbisi var idi. Atletico Madrid, Wanda Metropolitano stadionunda iki Madrid təmsilçisi görüşdü və görüş də 2-1 hesabı ilə Atletico Madrid komandasının qələbəsi ilə başa çatdı.
1: Bəlkə də hər şeyə din Xeyson 50-ci dəqiqədə aldığı qırmızı vərəqə ilə son qoydu Real Madrid üçün. Ondan sonra məsələn 3-cü dəqiqədə Grimaldo, Jonathan David 2-0 etdi hesabı. Məhz son dəqiqədə Antonio Rudiger'in vurduğu bir gol sadəcə olaraq təsəlli qol oldu və Atletico Madrid 2-1 hesabı ilə məğlub
0: oldu. Təbii ki, oyunun dəyərləndirilməsini etsək, təbii ki, bu heç də haqq qazandırılmaq deyil. Bu oyunla çox da irəli getmək olmaz, amma oyunda Atletico Madrid tərəfində qırmızı vərəqə görməli olan futbolçular var idi ki, əməlli tapdalanma, hətta ayağın bütün hissəsini tapdalayan futbolçu var idi bu hakim bu epizodlara.
1: Demək olar Messi'nin dünya çempionatındakı epizoduna bənziyirdi ardasan.
0: Hə də, yəni ona da qazandırmadığımız kimi buna da qazandırmırıq və bax bu cür epizodlar oldu. Bax necə ki Real'ın qırmızı vərəqəsi oyuna öz təsirini göstərdi, elə həmin 50-ci dəqiqələrdə 2 gol oldu. O qırmızılardan da sonra oyun dəyişə bilərdi, amma yenə deyirəm, bu heç də nəyisə əsaslandırmır ki, Real belə eləyərdi, elə eləyərdi, hücum futbolu, yaxşı oyun stili yox idi və ona görə də biz bugün çox da danışa bilmərik ki, Real məğlub oldu, amma sırf o qırmızı vərəqəyə görə idi. Qırmızı vərəqə olsaydı oyun dəyişə bilərdi, bu ayrı məsələ. Oyun başqa ssenari ilə davam edə bilərdi, Realın qələbəsi ola bilərdi, bu ayrı məsələ, amma bu oyunla, bu oyunda belə oldu, növbəti oyunda necə olacaq?
1: Bu mövsüm isə Avropanın ən qorxulu komandası Barcelona Sevilyanı 3-1 hesabı ilə məğlub edə bildi. Sevilyanın meydanında Rafinha adına bu mövsüm deyəsən çox səsləndirəcək biz.
0: Bax, gələn ilin nə dünya çempionatı var, nə Avropa çempionatı, xüsusən Ballon d'Or üçün, qızıl topu üçün ən real namizəddir Rafinha.
1: Artıq Rafinha deməli 7 oyuna 12 top vura bilib. Ümumilikdə Barcelona 31 top keçirə bilib 7 oyuna rəqiblərin qapısından. Həqiqətən də çox qorxuludur bu mövsüm Barcelona komandası.
0: Çox özə əla bir hücuma çıxmaq taktikası var Barcelona'nın. Hans Flick
1: nələrsə öyrənib, yeni bir şeylər öyrənib elə bil. Bu arada Barcelona 1-ci pillə Atletico Madrid, 2-ci pillə Real Betis, 3-cü Real Madrid, 4-cü Sevilla 13 xalla 5, Alaves isə 11 xalla 6-cı pillədədir. Baxıram burada demək olar ki, əsas komandalar üst pillələrdədir. Bir tək illərin Valensiyası yenə bizi qorxudur. 19-cu pillədədir. Artıq neçə mövsümdür? 3-4 mövsümdür ki, Valensiya bax bizi belə qorxudur. Daha sonra bir balaca yuxarı qalxır, düşür. Bax belə stabil olmayan
0: Bir bildiyimiz o yarasalar deyil, David Villan oynadığı Valensiya deyil. Ona görə heç ondan danışmasaq çox da heç nə itirməri və nəyi demək istəyirəm Şahin? Bilmirəm bu Filika görədir, bilmirəm Barcelona'nın ağbabasındandır. Adeyemi gəlir, elə bil digər komandada onun adı çox da belə, təbii ki tanınır Adeyemi, amma Barsa'da elə bil o da içinə bir Rafinha girir, Yamal girir, nə bilim, oyunu elə yaxşı şəkildə, hücuma elə yaxşı şəkildə çıxırlar ki, adam bax bu il Barsa'dan istər La Liga, istər Çempionluq, Çempionlar Ligasından əsas favoriti kimi hal-hazırda ən real namizəddir.
1: Dinləyici deyir ki, Barcelona'nın müdafiəsi o deyir, bunu ağa da qeyd eləmişdir ötən fillərdə, amma cəmi 7 top bıraxıb rəqiblər daha doğrusu rəqiblər 7 top vura bilirlər.
0: Yəni hücumu nə qədər güclüdürsə, müdafiəsi də o qədər qorxulu vəziyyət kimi görünə bilir.
1: Amma Real Madrid 8

0: top buraxıb, Villarreal məsəl üçün 12 top buraxıb. Barcelona deməzdim pisdi, sadəcə olaraq bir balaca sən demişkən necə ki hücumu qorxuludur,
1: müdafiəsi biraz qorxuludur. Məsələn 5 dənə vurduğu komandadan 2 dənə görə bilib qapısında, 7 dənə vurduğu Racing Santander-dən yenə 2 dənə top qapısında görə bilib. Bəlkə də onlar açıq futbol oynayır deyənə müdafiəyə çox da vaxt ayırmır. Amma bu hər halda bu cür olmamalıdır da. Komanda üçün müdafiə də hücum kimi önəmlidir, bəlkə də ondan daha çox önəmlidir.
0: Hər halda Çempionlar Liqasında Barcelona Manchester City ilə, ondan sonra digər komandalarla da oyunu var. Biz onun əsl gücünü bax elə orada Çempionlar Liqasında görə biləcəyik bu mövsüm.
1: Hər halda
0: daha doğrusu ondan sonra El Clasico var oktyabr ayının sonlarında.
1: O heç, onlar öz yerində, amma bir şey də var ki, biz bugünlük sözümüzü, söhbətimizi, verilişimizi qutarırıq, bitiririk və sabah yenə də öz vaxtımızda 8-də burada arenamızda, öz dalğamızda görüşmək ümidi ilə deyirik. Hələlik özünüzə yaxşı baxın.
0: Gecəniz xeyirə qalsın.

0: Azad Azərbaycanda reklam.
1: Toya hazırlaşırsınız, yeni evinizin rahatlığını Yusk'la yaradın. Mebel, döşeyler, ev tekstili ve dekor, seçilmiş mahsullara 50% dek indirimle. Teklif 23 sentyabr'a dek devam edir. Mağazalarımıza gelin veya yusk.az saytından online sipariş verin. Məlumat üçün Ulduz 9191.
0: Bizdə reklam daha yaxşı səslənir. 012 599 11 50.

Araşdırmalar göstərir ki, məişətdə elektrik və qaz təsərrüfatlarında olan nasazlıqlar, habelə ehtiyatsızlıq və nəzarətsizlik yanğın və partlayış hadisələrinin əsas səbəblərindəndir. Odur ki, elektrik və qaz təsərrüfatı daim saz vəziyyətdə saxlanılmalı, elektrik xətləri və uzadıcılar həddindən artıq yüklənməməli, elektrik və qaz cihazlarında nasazlıq yarandıqda onların yoxlanılması və təmiri yalnız mütəxəssisə həvalə edilməli, qeyri-standart elektrik və qaz cihazlarından istifadə edilməməli, cihazlar istismar qaydalarına uyğun tətbiq edilməli, elektrik və qaz cihazları uşaqlar tərəfindən istifadə edilməməli, daim nəzarətdə saxlanılmalıdır. Mənzili tərk edərkən elektrik və qaz cihazları işlək vəziyyətdə qoyulmamalıdır. Bundan əlavə, mənzilə daxil olarkən qaz sızmasının baş vermədiyinə əmin olmadan işıq yandırmayın, elektrik və qaz cihazlarını işə salmayın, açıq oddan istifadə etməyin. Qaz iyi hiss etdikdə isə dərhal qapı və pəncərəni açın. Evə qazın girişini bağlayın və qəza xidmətinə xəbər verin. Unutmayın, qaydalara biganəlik həyatımıza təhlükədir. Təhlükə zamanı 112-yə zəng edin.

0: Azad Azərbaycanda reklam.
1: Şəhərə cəmi 7 dəqiqə məsafədə, Şıx qəsəbəsində premium villa həyatı, High Park Residence, townhouse-lar, villalar, şəxsi hovuz, geniş teras və ecazkar dəniz mənzərəsi. 050-444-4554.
2: Uğurlu investor olmaq üçün nə lazımdır? Bu, etibarlı tərəfdaş seçimindən başlayır. 25 illik təcrübəyə sahib CFI, səhmlər, valyutalar, kriptovalyuta, 15 mindən çox alətlərə çıxış təqdim edir. CFI Azərbaycanın komissiyasız ticarət, ani mədaxil məxaric, hər addımda fərdi dəstək üstünlükləri ilə investisiya dünyasına addım atın. Ətraflı məlumat üçün www.cfi.trade saytına daxil olun. CFI Financial İnvestisiya Şirkəti QSC Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankının 7 noyabr 2024-cü il tarixli ISN/L7/2016 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir. Marja ticarəti investorların kapitalı üçün yüksək risk yaradır. İnvestisiya etməzdən öncə bütün riskləri tam anladığınızdan əmin olun.
3: Deyərdim ki, həyatdakı ən gözəl his öz evinin olmasıdır. Üstəlik, böyüyüb boya başa çatdığın Sumqayıtın tam mərkəzində. Cəmi 17.500 AZN ilkin ödəniş və 48 ay faizsiz daxili kredit imkanı ilə.
0: Sumqayıtın yeni simvolu Kaspark. Telefon 077-722-0000 www.kaspark.az.
1: Şəhərə cəmi 7 dəqiqə məsafədə, Şıx qəsəbəsində premium villa həyatı, High Park Residence, townhouse-lar, villalar, şəxsi hovuz, geniş teras və ecazkar dəniz mənzərəsi. 050-444-4554.
0: Kaspark Sumqayıt layihəsində tikinti işləri sürətlə davam edir. Fevral ayında təməl atılan binanın avqust ayında 11-ci mərtəbəsi tamamlandı. Mənzil alan sakinlərimizin mənzillərinə planlaşdırılandan daha tez köçmələri üçün tam gücümüzlə çalışırıq. Telefon 077-722-0000 www.kaspark.az. Bizdə reklam daha yaxşı səslənir. 012-599-11-50.

0: Azad Azərbaycanda reklam.
1: Skandinaviya rahatlığını sərfəli qiymətə axtarırsınızsa, Yuska gəlin. Seçilmiş məhsullara 50% dək endirim. Ev və ofis mebelləri, döşəklər, ev tekstili və dekor. Sizə ən yaxın Yusk mağazasına gəlin və ya yusk.az saytından onlayn sifariş edin. Kampaniya 23 sentyabra dək davam edir.
0: Bizdə reklam daha yaxşı səslənir. 012 599 11 50.

payız gəlməyəydi. Uçub getməyəydi quşlar, sən də getməyəydin. Yağmayaydı yağışlar, kəş səni sevməyəydi. Kəş səni sevməyəydi ilk baxışdan. Kəş ki səninlə mən qalardıq uzaq tanışlar. Səni aldatdı küləklər, ağlatdı soyuq.

qəhvədəydim, gec olsa da məni bağışla. Söz ver yuxularımda mənə baş çəkəcəksən. Söz ver orda səni sevirəm deyəcəksən. Söz ver yuxularımda.

0: Azərbaycan kino musiqisi. Azərbaycan kinosu.
1: Şəhərdən kino çıxardandan gəlir.
0: Bu kino ki var.
1: Bu kino ki var. Bu çox qəliz məsələdir.
2: Ay Murad, bir də gəl bala. O radio aç.
3: Yaxşı.
4: 106.3 FM.
5: Rüstəm, dur.
6: Saat neçədir?
5: 8-ə qalın.
6: 8-ə? Muradı oyadıbsınız?
5: İsmailə deyərəm oyadar, hələ sən dur.
6: Onu oyadın, sonra mən durarım.
5: O olmadı ki.
7: Salam, Dav.
8: Salam, Məlkin Beşdağıtır.
9: Görəsən, səni hara işləməyə göndərəcəklər.
10: Bilirsən, mənim təyinatımı ət kombinatına verdilər.
9: Çox sağ ol, dedin.
10: Nəyə görə?
9: Ona görə ki, bizi cəmaata ayaq yolu tikməyə göndərməyiblər.
8: Qara Murad, mən sən yaşlığında bilirsən, bu məhəllədə nələr eləmişəm.
9: Davud, bütün məhəllə bilir ki, sən mən yaş olanda nələr eləmişsən də?
11: O xoşuna gəlir.
12: Bu haradan ağlına gəldi?
11: Bunu hiss eləmək üçün sənin ərindən bir qədər diqqətli olmaq bəsdir.
13: Gözlər kimi
12: mən səni çox sevirəm. Heç kimi belə sevməmişəm.
9: Saat neçədir?
11: 12-yə 10 dəqiqə qalır.

0: Nahaqsan onu öpmədin. Mən yuxarıdan baxırdım. Dedim özün başa düşərsən.
1: Hada yavaşladı. Keşidən olaraq yer görüm, yeri.
0: Ürəkli yemək, kim adlı verəcəyəm,
2: hə? Yəki olansa, mən pul alacaqdım. Siz səni 2 manat da verim. İş pulda da öyle, iş minimatında olmalıdır.
3: Ne olur abala?
2: Fantamaz!
3: Ne?

0: Onlar ət oğrayırlar. Sən də onları kömək eləyirsən.
1: Heç bilirsən nə danışırsan?
0: Laf yaxşı bilirəm, Rüstəm. Yaxşısı budur da görüm açarlar hanı. Axtarma. Açarları elə götürüb. Sən nəyirsən? Səhərəcən gözlə. Ətin hamısını uğramayacaqlar ki.
2: Apararsan?
3: Hə, otur. Bayaqdan fikirləşirdim ki, şəhərə müştəri tapmayacağım. Hara sürüm?
2: Hara istəyirsən?

uzaqlarda, tək başıma tükəndiyim gecələrdə.

0: Azərbaycan kino musiqisi. Azərbaycan kinosu.
1: Şəhərdən kino çıxardandan gəlir.
0: Bu kino ki var.
1: Bu kino ki var. Bu çox qəliz məsələdir.
2: Neçə yaşı var?
3: 5.
2: Xoşbaxt olsun.
3: Böyük oğlan olsun.
2: Yuna gün olsun, toyunu görə. Sağ ol.
3: Sən uşaqlarından bir yerdə.
2: Hələ olsun.
3: Olar, ona nə var ki? Tək xoşbaxt olsunlar.
2: Sağ ol.
3: Oğul sağlığına. Mübarək dar günü.
4: Gələnlər darana dedim, balıq dalıyacaq.
5: Bir balıqdan ötürü 40 kilometr getmək belə vacibdir. Balıq olmasa olmaz bəyən.
3: Balığı neyiniyirsən?
4: Rafiq 5 yaş tamam olur, istəyirəm uşaqlara qonaq çağırım.
5: Uşağa çox lazımdır bu. Yekə-yekə kişilər gəlib keyf eləsin, hələ gəlsələr. Ad günə bir belə pul xərcləmək əvəzinə uşağa palto al.

0: Ah, biri var kiçik siyaset, biri de var büyük. Taktika ve stratejiye. Sen ye. Həmin o böyük siyasi nükteyi nəzərdən bayramlar qeyd olunur. Əli haqlıdır. Bəl qonaqlar gəlsin. Belə günləri tez-tez keçirmək lazımdır. İngilis dilini öyrətməyə nə var ki? Daha ciddi şeylər var dünyada.
1: Fikir vermə. Yoldaşların gəlməsə də eybi yoxdur. Nə olur? Soğum əqrabanı çağır.
2: Niyə gəlmirlər axı?
1: Soyumuza gəlmişlər də yəni. Gəlməmişdilər. Ad günlə də gəlməzlər.
2: Tak. Sənə qalmayıb bu. Roya gəlməyiblər deməli işləri olub. Sən nə başa düşürsən?

0: yaxşı yaza bilmirsən, sadaya boşdan üç gəlirsən.
1: Mən müəlliməm. Nəyi bilməsəm də yazmağı başarırım.
0: Müəllim?
1: Bəli.
0: Müəllimsənsə ilin bu vaxtı Bakıda nə edirsən?
1: Konfransa çağırdılar.
0: Mən dedim, bəlkə alverə gəlmişsin.
1: Mən elə şeylərlə məşğul olmuram. Mən Şəkidənəm. Ali savadlıların arasında şəkillər Azərbaycanda birinci yerdə gedirdilər. Professorların yarısı Şəkidən çıxıb. Belə babam da müəllim olub.
0: Bilmirəm, o sənin öz işindir.
2: Başlayın, siz harada işləyirsiniz?
0: Pravodnikam, Bakı Masfa qatarında nədir ki?
2: Heç, elə belə soruşuram. Yaxşı iş oz var, bir ayaq oz Moskvadadır.
0: Arvat üçün də ölü bu iş.
2: Niyə?
0: Bura bax, nə istəyirsən məndən?
2: Əgər düzünü desəm, çoxdan Bakıda olmamışam. Yaman böyüyüb Bakı. Şəhər göstərim ha.
0: Nə?
2: Acığınız tutmasın. Nə pis şeydir ki, şəhəri göstəricisi oldu ama.
0: Bura bax, başımı dəngələmə. Sənin kimlərini çox görmüşəm. Heçli sənə qalmayıb. Özüm bilirəm.
2: Bizim qadınların bəlasıdır da bu. Hər şey qorxurlar. Elə hər şeydə bir bədəməl axtarırlar.
0: Heç elə şey yoxdur. Yaxşım. Sabah axşam 7 üçün gələrsən qız qalasının qabağına. Tanıyırsan?
2: Tanıyıram, bəs necə?

0: günü soruşacaq. Mənim atam necə yaşayıb? Dostları kimdir? Niyə bir adam bizim qapımızı açmayıb? Bəlkə mənim atam heç yaxşı adam deyil. Ey yaş, xuligan olsaydılar deyərdim hə. Belə adamları evə çağırmaq olmaz. Qoca annem olsunlar. Belə deyil axı. Belə deyil. Heç kəs deyə bilməz onlar pisdir. Kimin belə dostları var? Alim, həkim, mühəndis, bir-birindən yaxşı. Uşaqlığım onlarla keçib, bir yerdə böyümüşük. Niyə mən onlar üçün 150, lap 200 manat xərcləməyim? Bəyən mən belə xəssəm? Yəqin onlar deyirlər ki, əli uşaq vaxtı da kasıb idi, indi də kasıbdır. Əlinin savadı yoxdur, fəhlədir, özünə güclə çörək pul qazanır. İstəyirəm gəlib görsünlər ki, əli də adam kimi yaşayır. Evmi görsünlər, ailəmi görsünlər, oğlumu görsünlər. Bir yerdə şadlanaq, bir yerdə yeyib içək. Düz demirəm ana?
1: Düzdür, bana, düzdür.
0: Bir də ki, mən yoldaşlarımdan ayrılmaq istəmirəm.
1: Neçə yaşın var?
2: 33.
1: Evlənəsən gedək. Səndən yaxşı ər çıxar. İçmirsən, kimli deyilsən.
2: Qətiyyən.
1: O saat görür. Ki, süt əmişinə birisinə rast gəlsin, başı o itin oyun açar. Sənə təmiz qız lazım. Halal süt əmiş.
2: Öylənmək istəyir, ama rast gəlmir.
1: Acizsən. Ona görə tapmırsan. Diri baş ol biraz. Gözü açıq. Onda bir şey çıxar. Qız ki gördü oğlan acizdir. Başlayır oyunu çıxartmağa. Bildin?
2: Hə, hə.
1: Hədə?

Bak, xumar gözlən yaş gəlir, ay bəri bax, bəri bax. Oğlanı yoldan eylər, ay bəri bax, bəri bax.

Mən artıq bezmişəm yalanlarından. Hər dəfə qəlbimi sındırırsan sən. Hələ doymamışam cavanlığından.